0: stóru. Þetta er upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag þá hlustendur að heyra fyrri hluta áttundu lexíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Á morgun munum útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Góða kvöldi, vinir. Þá er komið að þessari áttundu lexíu námskeiðsins og hún fjallar dómstóla himinsins. Það ekki allir sem vita að Biblían talar mismunandi dóma og dóms uppkvæðningar og það ekki alltaf þeir sömu sem kveða upp dómana. Og það heldur ekki allir sem vita að menn eiga að dæma. Og meira sé að dæma ekki bara aðra menn, heldur líka engla. Þetta alltaf að finna í Biblíunni. En þetta munum við skoða í kvöld og síðar meir þegar við tökum fyrir þúsund árin sem einmitt efni sem við tökum fyrir næst þegar við hittumst hér. Svo að við munum taka hérna fyrir dómstóla himinsins að þessu sinni. Erum við tilbúin að takast á við nýtt efni? Það bæði stórbrotið og alvarlegt vegna þess að þetta hefur með eilíf örlög manna að gera. Já, það áttunda lexían dómstólar himinsins. Hafið þið lesið í Gamla testamentinu musteristjónustuna eða tjaldbúðar þjónustuna sem byrjaði í eyðimörkinni þegar að Ísrael var á leiðinni frá Egyptalandi, ráfaðum í 40 ár í eyðimörkinni á leiðinni til fyrirheitna landsi sem nú Palestína eða Ísrael, að þá eru mjög dýrmæta lexíur varðandi hjálpræði Guðs til handa mönnum sem koma inn með tanna úr musterinu eða tjaldbúðinni sem eins og það var fyrst, þetta var bara tjald og síðan meir að þá var byggt musterið eins og það var gert úr steini í Ísrael og það eru örfáar minjar eða leifar þessi dag. Grátmúrin til dæmis var hluti af musterisvæðinu. Nú, þarna í musterinu til forna að þá lærðu við dómin eða Íslandsmenn áður fyrr og við í dag við getum séð hvað gerist á himni varandi dóm og dómstarf þegar við kynnum okkur það sem var gert í eyðimörkinni til forna. Til dæmis þegar að Íslandsmenn nú til dags halda það sem heitir Jom Kippur. Það árleg hátíð sem haldin hvað í október og nóvember einu sinni ári og þetta dómsdagur í augum Íslandsmanna að minnsta kosti til forna. Því þá var það sem æðsti prestur gekk inn í hið allra helgasta innsta hlutan af musterinu sem enginn mátti fara nokkuð tíman inn í nema bara æðsti presturinn, einn allra manna og það bara einu sinni ári. Þá tók hann með þessu blóð þessi fórnadýrs sem var slátrað þennan dag og hann bar blóðið á hornin á sáttmarsverkinni sem boðarnir tíu voru í. Þannig var Guð að innprenta mönnum alvarleika boðarnir tíu sem er stjórnarskráð Guðs ríkis. Og ef að menn ekki getur lært þessa lexíu hér á jörðu að virða lög þessa reglur, þá myndur aldrei fá tækifæri til þess á himni. Því að sjálfu Lúsifer, þegar hann gerði uppreist gegn Guði, ásamt hlut af englunum sem fylgdu honum að máli, að þeir var kastað út af himni fyrir það að brjóta þessa reglur, þessa stjórnarskrá, Guðs ríkis. Svo dettum mönnum í hug nú til dags að það sé allt í lagi að hunsa þessi boðar. En boðarinn tíu, sem þarna voru, þar að segja, kunngjör fyrst á sína í fjalli þegar Mósið tók við þeim í steintöflum eða steintöfluformi og síðan á hverju ári og reyndar alla daga þá vissi fólk að þarna voru boðarinn tíu inn í henn allra helgastá og sem sagt æðstu presturinn einn fekk að fara þannig einu sinni ári til þess að uppfylla kröfur lögmálsins að blóð verður að renna fyrir syndi manna. En jafnvel þessi athöfn var bara tákgræn og boðaði að guðslambi síðan meir myndi deyja og þess blóði eða blóði Krists útelt á Golgata. Og það gerðist, við vitum það. En þar með fjall allt þetta fórna síðar kerfi og helgisæðar kerfi úr gildi. Af því að guðslambi, sonur guðs, var komin í heiminn og dóð þarna á Golgata fyrir okkur mennina. Þetta hefur allt með dómstarf að gera og við munum kanna þetta nánar. Við bregðum hér mynd upp á tjaldið sem sýnir að fremst þarna alveg neðst á myndinni þar voru prestarnir og levítarnir að þjóna og þvosir og hreinsa þarna í þessi eir keri þarna risastórt ker með miklu vatni í og svo er brennafórnar altari þarna sem að skepnunni var fórnað á svo gátu prestarnir farið inn í fremri hlutan á hverjum degi og þjóna þar til vinstri ljósastikan sem boðaði ljós heimsins, Jesu Krist, til hægri skoðunabrauðin sem að hafði að geyma brauðin og hvað sagði Kristu þegar að gekk hér um? Ég er brauðið sem kom af himni ofan. Og svo er að reykelsisaltari, þar var brent reykelsi dag og nótt, alla sólarhingin, stoppaði aldrei. Það tafnaði bænir, syndaranna, sem hrópuð á guðum fyrirgefningu fyrir syndi sínar. En svo sjáu þið fortjaldið þarna á milli, þar fyrir innan, í hinn allra helgasta, var örkin, sem sett box, gulli slegið, og þar í voru geymdar töflunar tvær með boðarunni tíu. Og það lögmál var eins konar, var, átti sér svona einhvers konar hreinsun, þar að segja, með því að æðsti presturinn einu svona ári rauð sem sagt eða bar blóð á horn þessara arkar eins og til þess að réttlæta eða sem sagt að uppfylla eftir nú frekar að segja kröfur lögmálsins syndarinn verður að deyja en fólki dó ekki þarna af því að það gerði svo drottin bauð að fornfæra dýri eða dýrum á hverjum degin einu svona ári einu dýri þarna vegna þess sem æðstuprestur gerði einu svona ári og þannig var boðuð synda hreinsun og friðþæðing fyrir syndir þegar að blóð hins eina sanna lams Jesu Krists yrði útelt síðan meir og þetta er það sem gerðist æðstuprestur fór þarna inn og sem sagt friðtæði fyrir syndi mannana yfir boðarunni tíu að boði Guðs, alveg svo hann sagði. Það segir í Hebreabréfinni 9. kafla, 23. og 4. vers, það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, yrðu hreinsað með slíku, sko eftirmyndirnar, það var allt sem við kom þessi jarneska musteri eða tjálbúð. En sjálft hið himneska, sko þar er önnur tjálbúð, eða musteri krefst betri fórna en þessara því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörða og nú verða boða helgidómin á himni og þjónustunni sem ásist að þar eftirmynd hins sanna helgidóms heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að byrtast fyrir augliti Guðs vor vegna og svo heldur við áfram að lesa þarna og ekki gjörða það til þess að frambera sjálfa sig margsinnis eins og æðsti presturinn gengur inn í hið heilaga á ári hverju. Með annara blóð, þar að segja fórnadýra, þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvallin heims, en nú hefur hann, þar að segja Kristur, byrst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórnsinni. Sjáu hvað er að gerast. Orð Guðs er að segja okkur að í lok tímana, núna, á þeim tíma sem við lifum á, að þá er Kristur að vinna síðasta verkin í musterinu á himni. Þetta hefur allt með dóm og dómstarf að gera. Svo heldum við áfram þarna, sennilega 27. og 8. vers, og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og í annað sinn mun að birtast ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis, þeim er hans bíða svo að hann dó til hjálpræðis okkur að Golgata forðum hann er að vinna þetta starf í musterinu hið evra og inn í hinu allra helgasta Þegar hann gengur þaðan út, þá náða tíminn á enda. Þá hann að koma til að vitja þeirra sem hans býða. Allt þetta að gerast og fer að gerast það sem enn hefur eftir vill ekki þegar ræst. Svo að fyrsta spurningin þá með hvaða orðum lýsir orð Guðs því að dómurinn sé þegar hafin og þá förum við í opinbrunabókina í 14. kafla og lesum þar 6. og 7. vessi. Það segir Jóhannes sem skrifaði opinbrunabókina og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaða boðskap til að boða þeim sem að jörðinu búa. Hvað ætla sig að boða þeim? Já, og sér hverju þjóð og kinn kvísl tung og líð og sagði hári röddu. Hér kemur boðskapurinn. Óttis Guð og gefi honum dýr því að komin stund dómsans. Hugsaðu ykkur. Tilbyði þann sem gjört yfir himinin og jörðin og hafið og uppsprettu vatnana. Hann tengi saman dómstarfið, traust okkar á allt það sem Guð hefur að segja okkur varðandi það og svo boðskapinum sköpun og skapara. Það einkennilegt, það ekki? Og þó, sá sem skapaði frelsarinn. Sá sem skapaði og frelsar sá sem að dæmir. Og sá sem skapaði og frelsar og dæmir, hann líka talsmaðurinn okkar á himnum. Samkvæmt því sem segir í fyrsta Jóhannesarbréfi og öðru kafla og hvað fyrsta vessi, þannig að Jesús okkur allt. Og hann meira segja fórnar dýrið líka eða fórnar lambið sem tók á sig dauðan til þess að við þyrftum ekki að deyja. Því að við hefðum dáið án þess að einhver hefði friðþættur í syndir okkar, þá hefðum við dáið eilífu. Því sem Biblían í opranabókinu 20. Kafla kallar hinn annar dauði. Svo að með hvaða orðu lýsir Guð eða orð Guðs því að dómurinn sé þegar hafin, við vorum að lesa það í opranabókinni 14:67. Komin stund dómsins. Hún runnu. Þetta athyglisverð yfirlýsing vegna þess að það margir sem telja þegar að þeir deyja, þá munu þeir birtast frammi fyrir dómstóli og standa þarna og það verður fjallað örlög þeirra. Eða að þegar Kristur kemur, að þá muni hann fyrst byrja að skoða lífverðni okkar. Hvorugt rétt? Það sem rétt að þegar Kristur kemur núna næst, þá hann búin að dæma. Þá hann búin að ákveða eilíf örlög okkar. Þess vegna það svo mikilvægt það sem að gerast á himnum í dag, núna. Svo þá hérna höldum við áfram. Í 7. kaflanum, 14. kaflanum í opranabókinu og 7. vessi, þetta bara það sama og vorum að lesa, þá eru við hvertilega tilbyða þann sem hefur gjört himinin og jörðin og hafið og svo framvegis. Þetta tengist allt saman dómaranum, því að hann einn og hinn sami. Svo spurning númer 2, hverjir verða dæmdir fyrst? Sem halda það séu þessi ránglátu og allir vondu mennirni. Hitler og Stalin og Nero og einhverju aðri sem við geti kannski hugsalega látið ykkur þetta í hug sem vonda menn. En þið verðið hissa þegar þið lesið hvað segir hérna í fyrra Pétursbréfinu 4:17. Þar segir Pétur, því að nú tíminn komin, hann sér fram í framtíðina og að tala tímana sem þessi spátóma sem að fjallar eiga við. Því að nú tíminn komin að dómurinn byrja húsi Guðs. Hverjir eru hús Guðs? Það fólk Guðs. Því að hann segir næst, en ef hann byrjar á oss og hann að tala lærisveinana og fólki sem trúði á Jesu Krist. Ef hann, þar að segja dómurinn, byrjar á oss, hver munu þá verða aftur þeirra sem ekki hlýðnast fagnaður erindi Guðs? Svo dómur Guðs byrjar á okkur. Og þannig að sjáum við réttlæti Guðs og sanngirni hans og umburðalindi við fólk sem bara kannski, annarkoð þekkir hann ekki eða hefur hafnað honum. Hann dæmi fyrst þá sem hafa meðtekið það. Fyrst þá sem að segjast vera kristni. Er það ekki alvarlegt íhugunarefni? Svo hverju verða dæmdi fyrst, það hús Guðs. Eða þeir sem Biblía kallar fólk Guðs. Stundum talað hina heilögu. Eða lærisveina drottins. Þetta allt sama. Allt fólk nú á dögum sem að meðtekur Jesum Kristi frelsara sinn Það eru lærisveinar hans. Svo svarið húsguðs eða fólkguðs, þar byrja dómur fyrst á þeim sem játa trú. Við getum ekki gert okkur þetta í hugalund en menn ímynda sér þetta svona. Auðvitað munum við ekki standa fyrir einhverju dómstóli þarna og því það búið að dæma þegar að Kristur kemur en það svona best sýnt eða því best líst á þennan myndræna hátt eins og settur dómur og þannig eitthvað sem stendur frammi fyrir dómstólu og þannig englarnir sem bera vitni og svo framvegis þannig þetta augljósara fyrir okkur en Biblían talar að það verður búið að ákveða örlög okkar þegar Kristur kemur því að í opurina bókinni 20. kafla þá segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér en svo annars merkilega sem gerist að þegar að fólk Guðs komið til himins þá mun það setjast í hásæti og dæma og við viljum að skoða það síðar hvað það snýst þriðja spurning hvað verður tekið fyrir í dómi Guðs í predikaranum í 12. kafla 13. og 14. versi segir þannig við skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllum óttastu Guð sko það þýðir að við bera virðingu fyrir honum, lotningu og tilbyði hann í kærleika. Óttastu Guð segir og haltu hans boðar því að það á hver maður að gera. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið hvorsi það gott eða illt. Svo það verður allt skoðað og það verður ekkit hulið fyrir Guði. Og það yrði ákaflega lítið úr okkur ef að við sæjum það sem verður að gerast, það sem að gerast á himni í dag. Í sambandi við að skoða feril og ævi allra þegar drottin hefur lokið því verki, þá kemur hann. En tókuð eftir því að það eru boðorðin sem eru svona eins og grundvallurinn að dómi Guðs eða dóms uppkvaðningu. Svo það hlýtur að borga sig að hafa virða fyrir okkur þessa stjórnaskrá Guðs ríkis og læra að elska hana og hafa hann í heiðri með að vera hér á jörðu. Svo hvað verður tekið fyrir dómi Guðs það segir í predikaranum 12. kafla sérhvert verk, hvort sem það gott eða illt. Ekki veit ég hvernig bókald Guðs eða bókald himinsins. En það tekur öllu mannlegu bókaldi fram. Og þar er einhver stungið undan nema að þegar að nafnið þitt kemur upp og það vill svo við til að þú hefur kosið Krist að þá mun Kristu geta sagt mitt blóð fyrir þig og þá strikaði yfir allt. Það er dásamleg upplifun fyrir hverja einustu manneski að fá slíka fyrirgefningu og fá að njóta friðþægingar drottins Jesu Krists fyrir allt okkar ranglæti en það stendur öllum til boða ef við bara meðtökum hann og þessi hamar hérna eins konar fundarhamar eða eins og þegar dómari kveður dóm og lemur í borðið þetta er niðurstaðan hún verður eilíf endaleg Því verður ekki breytt. Svo númer 4, hvaða lög verða höfð til viðmiðunar í þessu dómstarfi? Við erum nú búin að fá smá smjörþef af því. En í Jakobsbréfinu 2 frá 10. versi segir þótt einhver heldi allt lögmálið er rasaði í einu atriði þá er hann orðið sekur við öll boðar þess. Er hann að tala boðar hér? Því sá sem sagði þú skalt ekki hórdóm dría er hann að tala boðarinn tíður? Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýir ekki hóri, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmáli. Talið því og breytið þess að þeirri dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Og svo eru menn að tala um bóður í tíu sér svo tung og sem mikið ánöða rók, þetta var bara fyrir gyðingana og við þurfum ekki að áhyggjur af þessum bóðarum í dag. Hér er það að kalla lögmál frelsisins. Alveg eins og þegar að Við höfum í heiðri stjórnaskrá íslenska ríkisins. Við virðum eignir og eignarétt annarra og bara þeirra mannréttindi. Að þá erum við, þá njótum við lögmáls frelsisins. En við leiðum við brjótum lög þessa ríki sem við tilheyrum, að þá erum við dæmd. Og þá er þetta orðið lögmál sem dæmir. Ágætt við fáum það hérna svarið við fjórðu spurningunni hvaða lög verða höfð til viðmiðunar í dómi himinsins. Það er lögmál frelsisins sem að Jakob kallar boðorðin tíu. Og hérna bregðum við upp á tjaldi boðorðinu tíu eins og þau, já, menn gera sig hugalund að drottinn hafi ritað þau á steintöflur. Fimmta spurning, hver er bæði dómarinn og talsmaðurinn okkar í þessum dómi? Þá skoðum við tvo texta. Sjáum við hvað segir til dæmis í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla vers 22. Það er Kristur sjálfur sem segir, enda dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið sýninum allan dóm. Hver er dómarinn? Jesús Kristur. Og þá tökum við fyrir næsta texta. Það er fyrsta Jóhannesarbréf 2:1. Þar segir hann, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuli ekki synga. En ef einhver syngar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum Jesú Krist hinn réttláta. Árnaðamaður, það því talsmaður, eins konar lögfræðingur, sá sem að talar þínu máli, það er Jesús Kristur. Og þannig er hægt að finna víða í Biblíunni, hann er okkur allt. Þess vegna höfum við ástæði til þess að syngja Jesú Kristi lof og dýr því að við eigum allt undir honum komið. Jesús Kristur er undursamlegur frelsari. Svo að hver er bæði dómarinn og talsmaðurinn í þessu dómi? Þetta er fimmta spurningin. Það er Jesús Kristur. Mjög einfalt. Jesús Kristur. Svo að ef við reynum svona að virða hann fyrir okkur í öllu þessu starfi, allt frá því að vera fórnalambi, til þess að koma aftur til jarða sem dýrlegu konungur, eilífur, alvaldur, allt frá því að hafa lítið barn í jötu í Betlehem, þar sem honum var hafnað, eða á Golgata, krossfestur, tekin að lífi, til þess að hann er nú að rannsaka gjörðir okkar og kveða á eilíf örlög okkar. Allt er þess að hann talar okkar máli. Nefniðu það, hann er okkur allt. Sjötta spurning, hvað gerist á jörðinni meðan að þessu dómstarfi stendur? Opinberunarbókin 11:18, það segir heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauður skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámönunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, sjáðu þið, þetta innifelur alla og til að eyða þeim sem jörðin eyða. Er það ekki merkilegt að þessu nýta naftaní? Guð er mjög andu þetta sköpunarverksi, hann búið að fara illa með það og hann gerir menn ábyrga fyrir þá sem að fara illa með jörðina. Þið myndu halda að ég væri með því að benda ykkur á þetta væri heilmikil umhverfi sinni. Ég er nú ekki viss að ég sé barnana bestur í því að umgangast sköpunarverk Guðs, en er drottinn Guð skapari sjálfur ekki aðal umhverfi sinni? Sá besti. Og hann gerir okkur ábyrg fyrir því hvernig við förum með í jörðina. En það er komið tími til að mennirni verði dæmdi, það stendur þarna. Svo segir Matteus 24:7-14 og það er Kristus sem segir þetta, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjaldar á ýmsu stöðum, allt þetta eru upphaf fæðingar hérna. Þá munu menn framselja yfir til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yfir vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá, þar að segja frá trúnni, og framselja hver annan og hata. Frammunu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Er þetta allt að gerast? Vissulega. En sá sem staðfastur er allt til enda, segir hann, mun hólpin verða. Og þetta fagnaðir erindu ríki verður predikað alla heimsbyðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Sjáu því? Þá kemur Kristur. Svo hvað gerast á jörðinu meðan að þessu dómstarfi stendur? Öngþveiti, stríð, lögleysi, náttúruhamfari, nefnið það. Eitthvað af því sem hann taldi þann upp. Þetta einkennir tíman sem við lifum á í dag og á meðan er drottinn að ákveða eilíf örlög allra manna. Og þegar hann kemur, og hann kemur þegar búir að boða fagnæri erindið alla jörðina, við erum að gera okkar besta til þess að það náu til allra á Íslandi með þessu útvarpi FM 105,5 til dæmis. Og spurningin er bara hvenær við náum um all landi og hvenær aðri sem vinna að þessu boðunastarfi erlendis ná til alls heimsins. Og mér kunnuttu það að sömur vini mínir, kunningja sem að vinna að svona boðunastarfi gegnum útvarp. Sem að er staðsett á eyjunni Guam eða Guam, eins og sumir segja, í Kyrrahafi. Þeirra að boða boðskapin á einu 60-70 tungumálum, daglega, alla sólarhingin. Og þetta nær til Indlands og til allra í Kína og Japan og öllu þessu þjóðum. Þetta nær til Arabalandana sem hvergi maður boða til dæmis fagnar erindu Jesu Krist, annars verða bara handtegnur á hálsögnir. Að minnskvast í Sáti Arabíu og þannig er það með útvarpi og sjónvarpi, með tækni og með faxi og ég tala um með nettengingum nú til dags, tölvutækninni þá er þetta að ná allan heim svo að bara tímaspursmál hvenar guð álítur að búa sig að boða öllum á jörðu þá kemur hann og þá er búið að dæma þá er búið að ákveða eilíf örlög Steinþórs Þórðarsonar og ykkar allra en á meðan við bregðum upp hérna mynd á tjaldið af soltnu fólki það er að telja rifin í þessu vesalýs fólki og styrjaldir halda áfram það eru smíðu stríðstól og það er verið að sprengja annan og enn annan í loft upp þúsundir og miljónir farast af mannana verkum og það eru glæpir og lögleysi á meðan verða prédika boðskapin og þegar að það búið þá mun Kristur koma eru við tilbúin, vinir eru við undir það búin því að það, ég heyri æ fleira fólk segja við mig og það ekki allt fólk sem kemur hingað inn sem segir við mig Steinþór er tími endalokana er eitthvað framundan sem að bindur endi á þetta allt hér á jörðu Hvar endar þetta allt saman? Svo að það þarf ekki einu sinni kristi fólk til þess að hugleiða hvar endar þetta allt saman?

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Ég helsi ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðirnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til

Krist á blaðsíðu 37. Hinn yfirunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og hvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er, en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesu. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Þakka ykkur fyrir.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan er alla fjölskylduna.
1: Já, kæru vinir. Yfirskrift orðaminna í dag í nokkrum orðum er biblíufæði. Máltíðir gegna mikilvægu hlutverki í henni helgu bók. Þegar biblíufólk bauð til samsætis var vináta einni í boði. Guð býður til veislu og vináttu. Biblíumatur er hollur og trefjaríkur. Dýrafita var lítið notuð en ávextir mikilvægu hluti fæðu á biblíutíma. Hvítur sykur var ekki til. Heldur kom sæta úr hunangi og ávöxtum. Fæði var ekki einhæft, heldur fjölbreytilegt. Heilsufæði nútímans er svipað og biblíufæðið. Hænur hafa verið við hús manna í ammarka 4000 ár. Hænsnarækt var algeng á tímum Jesú Krist og allstaðar í rómverska heimsveldinu. Kannski hafa Jesú Kristur og Jósef tekið þátt í elda góða máltíð úr hænsnunum, en mér finnst samt kannski trúlegt að María hafi verið aðal kokkurinn þá. Páskahátíðin er nýliðin og að margra mati notalegasta hátíð ársins. Páskarnir eru ekki síður nýttir til að gera vel við sig í mat og drykk. Það leiðir hugann að öllum þeim mat sem kemur við sögu í Biblíunni, en eins og önnur fæða sem neitt var til forna er biblíumatur eins mikil andstæða við skyndibita og hægt er að hugsa sér. Allt hráefni er ferskt og óunnið. Eingöngu alvöru matur, hollur, einfaldur og oft mjög bragðgóður er talið. Svo virðist sem biblíufæði hafi verið einni saðsatt, næringar og orkuríkt og staðið vel með fólki. Biblían er ekki einungis heilög ritning kristinna manna, heldur er hún einni sagnfræðilegt rit þar sem hægt er að skoða matarhefðir manna fyrr á öldum. Fieldhouse nokkur tekur saman árið 2017 hvenær minnst er á mat í biblíunni og í hvaða samhengi. Þar er meðal annars fjallað bygg, fíkjur, ólífur, hveiti, vín, olíu, brauð og vínber. Mér langar að telja upp nokkra góða kosti í slíkum matarhefðum sem við gætum svo sannarlega tileinkað okkur betur í dag og tengt við biblíumatarhefðir. Ég ætla að byrja að vitna hér aðeins í páskahátíðina, önnur Mósebók 12. kafli vers 8. Sömu nóttina skuli þeir eta kjötið steikt við eld með ósýrðu brauði og beiskum jurtum skuli þeir eta það. Vegna mikilvægis páskalambsins og að leggja það hlutverk að jöfnu við Krist eru lömb virtasta dýr sögunar og mikilvægasti maturinn í Biblíunni auðugt af vítamínum og próteini, sinki og öðrum mikilvægum næringarefnum. Það er án efa hollasta rauðakjötið á jörðinni, vilja margir meina. Ef það er grasfóðrað. Fræðimenn eru ekki algjörlega sammála hvaða plöntur höfunda biblíunar voru að vísa til þegar þeir skrifuðu beskar jurtir. En kóriander og steinselja eru almennt á listanum og allvinsæl krydd nú á dögum. Kóriander er fræ af kraft mikla andoxunar efninu kóriander og jafnvel hefðbundin læknisfræði hefur merkt kóriander sem plöntu gegn ýmsum sjúkdómum. Raunar hefur kóriander verið notað sem meltingar elsýr og græðandi krydd í þúsundir ára. Ég held áfram. Ólífur, þær vaxa úr blómlegi á ólífutrjám og flokkast því sem ávextir og notaðir í þúsundir ára til matargerðar. Þær eru hollfæða, ríkar af ein ómettuðum fitusýrum, E-vítamíni, járni og trefjum. Upprunalega er ólífutréð frá svæðum við botn Miðjarðarhafs og til forna var ólífuolía notuð til lækninga í lampa, fyrir sápur, snyrtivörur en líka sem gjaldeyrir. Ólífuolían var að auki notuð til að smyrja konunga og presta. Það er ennþá ástæða til að hafa ást á góðum ólífuolíum og ólífum líka. Það er vart hægt að gera lista yfir helstu matvæli biblíunar án þess að nefna vínber. Ég vitna hér í ljóðaljóðin fyrsta kafla annað vers. Kysstu mig kossi, vara þinna, atlot þín eru ljúfari en vín. Vínið sem talaði er var gert úr vínberjum og eru þau rík af A, C og B-vítamínum. Einnig steinefnum eins og kalki, magnesium, kopar, járni, selenium og kalium. Svört vínber eru þau allra hollustu. Svo má lengi telja upp ágæti vínberjana, vínber hafa verið borðuð síðan löngu fyrir Krist. Næst ætla ég að minnast á kornið og vitna hér í Esekiel 4. kafla 9. vers. Taktu kveit, bygg, baunir, linsubaunir, hersi, hyssi og spelti, láttu það allt í eina skál og gerðu þér brauð úr því. Í Esekiels bók segir frá að Guð hafi gefið spámanninum Esekiel uppskrift af því sem hefur reynst hið fullkomna brauð, sem inniheldur allar nauðsynlegar amónisýrur og þar af leiðandi er það eina brauðið sem á þessum lista yfir helstu matvæli biblíunar. Vegna þess að kornið var óhreinsað og nýlegar rannsóknir frá Harvard Háskóla sýna fram á að dagleg neysla á heilkorni svo sem byggs, dregur og líkum á hjartasjúkdómum. Spelt gömul korntegund og hefur verið ræktuð síðan 5000 fyrir Krist og í dag aðalega ræktuð í fjallahéruðum Mið-Evrópu og það talið hollara en hveiti. Fíkjur. Þær eru mikill fengur að fá og afar næringaríkar. Fíkjur eru í flokki ávaxta. Þær hafa verið notaðar öldum saman til að meðhöndla næstum alla sjúkdóma sem við þekkjum í dag. Þær gefa okkur ótrúlegt magn af orku og krafti. Það eru mörg fíkjutri í Biblíunni og hægt að vitna í mörg versin. Við skulum hugleiða fíkjutrén í aldingarðinum Eden. Adam og Eva hlupu frá Guði inn í garðinn. Þegar þau földu sig, dróðu þau til sín trjágreinar sem voru nálagt þeim. Það vildi svo til að það voru laufin af fíkjutrjám. Hugleiðum aðeins grænmeti. Daniel 1. kafli 12. vers. Reyndu okkur nú þjóna þína í 10 daga, gefðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka. Í stað þess að borða lostæti Babylonium manna báðu Daniel og vinir hans að fá að lifa á grænmetisfæði. Þegar komin var tími til að koma þeim fyrir konung, urðu Nebúkadnesar og allir leiðtogarnir undrandi þegar þeir sáu að hinni fjóru ungu vinir voru hæfari og litu betur út en aðrir ungir menn sem borðuðu babylonsku réttina. Gjarnan síðan nefnt Daniels fastan. Af öllum fæðuflokkum er grænmeti án efa næringar mesta gjöf jarðar. Hér hef ég talið upp og frætt ykkur um ágæti biblíufæðis, næringaríkt fæði og þess virði að skoða vel. Einhvern veginn hefur fólk dafnað vel í aldanna rás. Það voru hraustir, hermenn og bardagamenn. Allir neyttu miklu hollara mataræði en í dag. En sem betur fer er heilsu vakning. Skyndibiti og unnar matvörur ættu ekki að eiga stóran þátt í fæðu landsmanna. Ég hef sjálf gjörbreytt mínu mataræði í hollari lífstíl, biblíu fæði, og hef reynslu af að það marg borgar sig. Ég er kát, ég er hress og algjör orkubolti, segja vini mínir. Þökk sé biblíu fæði. Takk fyrir.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrum sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðanakirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit Boðanakirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustóll náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Ellefti kafli. Er manninum leyfilegt að skilja við konu sína? Hjá gyðingum var manninum leyfilegt að skilja við konu sína fyrir hversu litla sök sem var. Og koninni var þá heimilt að gifta sig aftur. Þessi siður leiddi af sér margvíslega eymd og synd. Í fjallræðunni sýnir Jesús greinilega fram á það að hjúskaparbandið getur ekki orðið leyst nema að hjúskaparbrot hafi verið framið. Hver, segir hann, sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður þess valdandi að hún drýgir hór. Og hver sem gengur að eiga fráskilda konu, drýgir hór. Þegar fariseðarnir seinna lögðu fyrir hann spurningu viðvíkjandi lögmæti hjónaskilnaðarins, benti Jesús þeim aftur í tíman. Benti þeim á hjónabandið eins og það var stofnsett fyrir sköpunina. Vegna hjarta harðúðar yðar, sagði hann, leyfði Mósi yður að skilja við konu yðar. En frá upphafi hefur þetta eigi verið þannig. Matteus 19. kafli 3. og 8. vers. Hann benti tilheyrendum sínum á hina sæluríka tíma í Eden þegar Guð sagði að allt væri harla gott. Fyrsta Mósebók 2. kafli og 24. versið. Þar átti hjónabandið og hvíldardagurinn uppruna sinn, þessar tvær náskildu fyrirskipanir Guði til dýrðar og mönnum til heilla. Þegar Guð sameinaði þessar tvær heilugu manneskjur með hjónabandinu og sagði, þess vegna skal maður yfirgefa föður sinn og móður sína og búa við eiginkonu sína svo að þau verði eitt hold. Þá kunngjörði hann hjúskaparlögin fyrir allar afkomendur Adams allt til endalokana. Það sem hinn eilífi faðir hafði sjálfur sagt gott, þá voru lögin fyrir hinni mikilvægustu blessun mannana og þroskun og þróun mannkynsins. Eins og allar aðra góðar gjafir Guðs er manninum var trúa fyrir, er og hjúskapurinn spiltur af syndinni. En það er takmark fagnaðarerindisins að hefja nýju hreinleik hans og fegurð. Bæði í nýja og gamla testamentinu er þetta samband milli manns og konu notað til þess að sýna hið innilega og heilaga samband milli Krists og hans fólks. Hina endurleystu sem hann hefur greitt lausnargjaldi fyrir á Golgata krossi. Óttast eigi, segir hann, því að hann sem skóp þig er eiginmaður þinn. Drottinn hersveitana er nafn hans og hinn heilagi í Ísrael er frelsari þinn. Hverfið aftur þér fráhorni sinir, segir drottinn, því að ég er herra yðar. Í lofkvæðinum heyrum við rödd brúðurnar er segir, unnusti minn er minn og ég er hans. Og hann sem í hennar augum ber af 10.000 segir við sína útvöldu brúði, öll ertu fögur, vina mín, og á þér eru engin líti. Seinna á tímum skrifar Páll postili til hinna kristnu í Efesus að Guð hafi sett manninn til að bera höfuð konunnar, verndari hennar, það heimilisband er bindur meðlimi fjölskylduna saman eins og Kristur er höfuð safnaðarins, frelsari hins andlega líkama. Því segir hann, en eins og söfnuðurinn er undirgefin Kristi, þannig séu konurna mönnu sínum í öllu. Þér menn, elski konu yðar að sínu leiti eins og Kristur elskaði söfniðin og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hann, til þess fyrir vatnslaugina, í orðinu að hreinsa hann og helga hann síðan, til þess sjálfur að framleiða handa sér dýrlegan söfnuð, sem ekki hefði blett, né hrukku eða neitt þess áttar, heldur væri heilagur og lítalus. Svo skulu þá eiginmennirnir elska konu sínar. Efesusbréfið 5. kafli, vers 24-28. Ekkert nema náð Krist getur gjört þessa stofnun að því sem Guð ætlaðist til að hún væri. Blessun og göfgun fyrir mennina. Og þannig geta fjölskyldurnar hér á jörðinni með einingu sinni, friði og kærleika verið ímynd hinnar himnesku fjölskyldu. Nú, eins og á Krist dögum, er ástandið í mannfélaginu hryggileg skrípamynd af hugsjónum Guðs viðvekjandi hinu heilaga hjónabandi. En gleði boðskapu Krist hefur að geyma huggun einni fyrir þá er hafa orði fyrir vonbrigðum og raunum þar sem þeir höfðu vænst gleði og ánægjulegra sambúðar. Þolinmæðin og hófærðin sem andi hans veitir sigrar hið beiska hlutskipti. Það hjarta sem Kristur býr í mun vera svo fullt af hans kærleika að það vanmegnast ekki af þrá eftir annara samúð og umhyggju. Og þegar sálin er falin í Guðs hendur getur viska hans komið því til vegar sem mannlegur vísdómur megnar ekki að koma til vegar. Fyrir hans náð geta hjörtu milli hverra áður var kuldalegt eða holdlegt samband orðið samirið með því bandi sem er sterkara og haldbetra en nokkurt jarnest band sem sé hinu gullna kærleiksbandi er mun þola að á það sé reynt. Þér eigið alls ekki að sverja. Ástæðan fyrir þessari skipun er tilnefnd við megum ekki sverja við himinin því að hann er hásæti Guðs, né við jörðina því að hún er skör fóta hans. Ekki heldur við Jerúsalem því að hún er borg hins mikla konungs. Ekki máttu heldur sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gjört eitt hár hvítt eða svart. Allir hlutir koma frá Guði. Við höfum ekkert er við höfum ekki þegið. Já, það sem meira er, við höfum ekkert sem ekki hefur verið keypt handa okkur með blóði Krists. Allt sem við eigum og höfum kemur til okkar stimpla með merki krossins, keypt með því blóði hvers verðmæti yfirgnæfir allan skilning, vegna þess að það var Guðs líf. Þess vegna er ekkert það til er okkur sé heimilt að leggja fram sem tryggingu þess að óhætt sé að reiða sig á orð okkar. Gyðingar skoðuðu þriðja boðorði sem bann við því að leggja nafn Guðs við hégóma, en þeir héldu að þeim væri leyfilegt að sverja á annan hátt. Það var almennt hjá þeim að vinna eið. Fyrir munn Móse hafði þeim verið bannað að sverja rangan eið, en þeir fóru margvíslega í kringum þessa skildu sem eiðnum fylgdi. Þeir voru ekki hrættir við að gjöra sig seka í því sem í raun og veru var svar dagi og eigi stóð þeim heldur neitt stuggur af meinsæri ef einungis var unnt að hylja það með því að fara í kringum lögin. Jesús fyrirdæmdi breytni þeirra og sagði að aðferð þeirra við að sverja væri brot á boðorðum Guðs. Frelsari okkar bannaði þá ekki að nota eiðin fyrir rétti. Þegar Guð er hátíðlega kallar til vitnis það, sem sagt er, sé sannleikur og einungis sannleikur. Sjálfu Jésús neitaði ekki að bera vitnisburð þar sem eiður var við hafður þegar hann stóð frammi fyrir ráðinu. Æðsti presturinn sagði við hann, ég særi þig við Guð hinn lifanda að þú segir oss hvort þú ert Kristur, Guðs sonurinn. Jesús segir við hann, þú sagðir það. Matteus 26. kafli, vers 63 og 64. Ef Kristur hefði í fjallræðinni fyrirdæmt það að sverja löglegan eið, þá myndi hann hafa ávitað æðsta prestin í réttarsalnum og þannig til lærdóms fyrir aðra, staðfest kenning sína. Þeir menn eru margir sem ekki hika við að blekkja aðra. En þeim hefur verið sagt frá því að Guðs andi hefur ritað það í hugskot þeirra að það er óttalegt að ljúga frammi fyrir skaparanum. Þegar þeir eru látnir vinna eið, finna þeir að það ekki fyrir mönnunum einum sem þeir vitna, heldur fyrir Guði. Ef þeir vinna rangan eið, þá gjöra þeir það frammi fyrir honum sem rannsakar og þekkir hjörtun og sem veit nákvæmlega hvað satt er. Þekkingin á hinum hræðilugu refsidómum sem þessi synd leiddi af sér hefur aftrandi áhrif á þá. En ef nokkur sáir til sem réttu getur borið vitnisburð með eiði, þá það hinn kristni. Hann finnur að hann stöðugt í návist Guðs og veit að auga hann sér hverja einustu hugsun hjartans. Og þegar þessi krafist af honum á lagalegan hátt, þá það rétt af honum að kalla Guð til vitnisum að það sem hann segir sé hreinn sannleikur. Jesús fer lengra í þessu efni og heldur fram reglu myndi gjöra eiðin óþarfan. Hann kennir að lögmál ræðu okkar ætti að vera það að tala ætti hreinan sannleika. En ræða yðar skal vera já er já og nei er nei, en það sem umfram þetta, það kemur frá hinu vonda. Þetta fyrirdæmi allt hið heimskulega orðagjálfur og áherslu orð sem ganga guðlasti næst. Það fyrirdæmir öll yfirskins fagur mæli, þá venju að fara í kringum sannleikan, þau skjallyrði, ígjur og öfgar og þá blekkjandi framkomu sem svo almenn í samkvæmis og viðskiptalífinu. Þessi orð Jesu kennað enginn sem leitast við að sýnast annað en hann eða sem lætur annað í ljós með orðin sínum, heldur en hjartans meining hans getur kallast sann orður. Ef þessi orð Krist væru tekin til eftirbreytni, þá myndu þau girða fyrir allt tortryggi tal og allar óvildarlegar aðfinnslur, þegar hver getur verið vissum að hann tali hreinan sannleikan þegar hann talar breytni annara og tilgang þeirra. Hversu oft kemur það ekki fyrir að dramb, ástríður eða persónlegur kali maður ber til annara á drjúan þátt í því hvernig þeir eru í okkar augum. Augnatillit, eitt orð eða jafnvel hreimur eða áherslu orðana getur haft að geyma fals. Það jafnvel mögulegt að tala einungis sannleika, segja rétt frá sannreyndum og gjöra það þó á þann hátt að það hljóti að vekja miskilning þess áhlustar. Allt sem fram þetta, það frá hinu vonda. Allt sem kristinn maður gjörir á að vera gagnsætt eins og sólaljósið. Sannleikurinn frá Guði, blekkingar og svik í hinum óteljandi myndum frá Satan og sérhver sem á nokkurn hátt víkur frá hreinum og beinum sannleikanum, svíkur sjálfan sig og selur sig hinum vonda og vald. En það ekki auðvelt að tala hreinan sannleika. Við getum ekki tala sannleika nema við þekkjum og vitum hvað sannleikur Kemur það ekki oft fyrir að hleypidómar, röng ímyndun, vöntun á þekkingu eða skökk eftirtækt hindra réttanskilning á þeim málefnum sem við við riðinir? Maður getur ekki tala sannleika nema því aðeins að huganum sé stöðugt stjórnað af honum sem sannleikurinn. Kristur býður okkur fyrir munn Páls postula. Ræða yðar sé ætti ljúfleg. Kólusabréfið 4. kafli og 6. vers. Látið ekkert svívirðilegt orð líða yður á munni. Heldur það eitt sem gott til uppbyggingar þar sem þörf gjörist til þess að það flytji náð þeim sem heyra. Efesisbréfið 4. kafli og 29. vers. Í ljósi þessara ritningagreina munum við sjá að orð Krist á fjallinu fyrirdæma léttúðartal marklaus orð og allt óhreinlífis hjal. Þau gera kröfur til þess að orð okkar sé ekki einungi sönn heldur einni hrein. Þeir sem hafa lært að Kristi munu engan hlut eiga í verkum myrkursins. Efesisbréfið 5. kafli og 11. vers. Í tali jafnt og breytni eru þeir hreinir og beinir, hispuslausir og sannir, því að þeir eru að búa sig undir samfélagi við hina heilögu í hverra munni ekki verða svik fundin. Opinberunarbókin 14. kafli og 5. vers.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Tólfti kafli. Þér skuli ekki rísa gegn meingjörðarmanninum, en slái einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Umgegnin við hina rómversku hermenn var gyðingum sífellt gremjaefni. Herdeildum var skipa niður á ýmsum stöðum í Júde og Galileu og návist þeirra myndi gyðinga stöðugt á niðurlæðingu þjóðar þeirra. Þeir heyrðu lúðraþytin og sáu herinn safna saman undir hinu rómverska fána og hylla þetta merki vald ríkisins. Fólkið og hermennirnir áttu oft í íldeilum og þetta jók hatur þjóðarinnar. Þegar rómverskir herfóringjar fóru með liðsveitir sína frá einum stað til annars, kom það oft fyrir að þeir lögðu hendur á bændurnar sem voru við vinnu sína á akrinum og neyttu þá til að bera byrðar upp fjöllin, eða til að inna af hendi sérhverja aðra þjónustu sem krafist var. Þetta var samkvæmt rómverskum lögum og siðvenjum og mótspyrna gegn slíku hafði einungis í för með sér grimmdarlega meðferð. Þráin eftir að geta varpað af sér hinu rómverska oki varð sterkari og sterkari með degi hverjum hjá þjóðinni. Uppreisnarandinn var einkum mjög mikill hjá hinum hraustu og djörfu Galileum. Í Kapernaum, sem var hafnarbær, var rómverst setulið og meðan Jesús var að kenna, sáu tilheyrendur hans til hermannasveita og hugsuðu þeir þá með beisku smán Ísraels. Fólki horfði með eftirvæntingu til Jesú og vonaði að það væri hann sem lægja skildi dramb Rómaveldis. Jesús virði fyrir sér með hryggð andlitin sem snúa sér til hans. Hann sér að hefnigirnin hefur sett við ljóta auðkenni sitt á þau og hann veit hversu fólki þráir að fá vald til að sundur móla kúara sína. Það er hryggð í huga hans þegar hann segir við það, þér skuluð ekki rísa gegn meingjörðar manninum, en slái einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Þessi orð voru einungis kenning Gamla testamentinsins endurtekin. Að vísa er það satt að reglan, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, fannst í þeim lögum sem voru gefin fyrir Móse. En þetta var borgaralegt boð. Engum var leyfilegt að hefna sín sjálfur því að þeir hefðu orðdrottin sem segir, seg þú ekki, ég vil endurgjalda illt. Seg þú ekki, eins og hann gjörði mér, eins ætla ég honum að gjöra. Gleð þið ekki yfir falli óvinar þíns og hjarta þitt fagni eigi yfir því að hann steypist. Ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eta og ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Allt líf Jesu hér á jörðinni sýndi þessa megin reglu. Frelsari okkar yfirgaf hið himneska heimkenni sitt til þess að veita óvinu sínum brauð lífsins. Enda þótt hann yrði fyrir ofsóknum og róburði frá jötunni til grafarinnar, kom þá honum aldrei til annars en að sína kærleika og löngun til að fyrirgefa. Hann segir fyrir munnspámannsins Jesaja, ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og kinnar mínar þeim sem reyttu mig. Ég byrði eigi ásjónum mína fyrir háðungum og hrákum. Jesaja 50. kafli og 6. vers. Hann var hrjáður, en hann lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum eins og lamb sem leittir til slátrunar og eins og sauður þegir fyrir þeim er klippa hann. Hann lauk eigi upp munni sínum. Jesaja 53:7. Og frá krossinum á Golgata hljómar á öllum tímum bæn hans fyrir morðingjum sínum og vonar boðskapurinn til hins deyjandi ræningja. Faðirinn umkringdi Krist með návist sinni og ekkert mætti honum annað en það sem hinn eilífi kærleikur leyfði að kæmi fram við hann heiminin til blessunar. Þetta var uppspretta huggunar hans og hið sama er einni huggun okkar. Sá sem hefur anda Krists verður í Kristi og það högg sem reytt er að slíkum lendir á frelsaranum sem er hjá honum. Allt sem mætir honum kemur frá Kristi. Hann þarf þess ekki með að rísa gegn meingjörðar manninum því að Kristur er vörn hans. Ekkert getur snert hann án leyfis drottins okkar og allt sem leyft er verður þeim til góð sem Guð elska. Rómverja bréfið 8. kafli og 28. vers. Hvað þér gjörðuð við einn af þessum minnstu bræðrum mínum, það hafið þér gjört mér. Matteus 25:40 Og við þann sem vill lögsækja þig og taka kirtil þinn, sleppu við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Jesús bauði lærisveinum sínum að í stað þess að rísa gegn kröfum yfirvaldana, skildu þeir jafnvel gjöra meira en krafist var af þeim. Og þeir skildu að svo miklu leiti sem unnt var, inn af hendi sérhverja skildu, enda þóttum væri utan takmarka þess sem lögin ákvaðu. Það lögmál sem var gefið fyrir Móse bauð miklu meiri nákvæmni við fátæklingana. Þegar fátækur maður lét yfirhöfn sína að veði fyrir skuld, mátti lánsalinn ekki fara inn í húsið til að taka það af honum. Heldur átti hann að bíða fyrir utan þanga til honum var fært veðið út. Og hvernig sem ástóð skildi eigandanum skilað veðinu aftur kvöldið. 5. Mósebók 24. kafli og vers 10-13. Á dögum Krist var mjög lítið tillit tekið til þessara kærleiksríku ráðstafana. En Jesús kenndi lærisveinum sínum að vera ákvörðunum dómstólana undirgefnir. Enda þótt þeir krefðust meira en réttmætt var samkvæmt Móse lögunum. Jafnvel þótt krafist væri nokkurs hluta af klæðum þeirra, áttu þeir að láta það af hendi. Já, meir en þetta. Þeir áttu að láta lánsalan fá það sem honum bar. Og ef nauðsilegt væri, þá skildu þeir jafnvel láta hann hafa meira en dómstólarnir veittu honum leyfi til að taka. Vil ég einhver lögsækja þig, sagði hann, og taka kirtil þinn. Sleppu við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Jesús bætti við. Gef þeim sem byður þig og snú ekki bakinu við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þetta sama var kennt fyrir munn Móse. Ef með þér er fátækur maður, einhver af bræðrum þínum, í einhver af borgum þínum í landi þínu, því er drottinn Guð þinn gefið þér. Þá skalt þú ekki herða hjarta þitt og eigi afturleika hendi þinni fyrir fátækum bróður þínum. Heldur skalt þú ljúka upp hendi þinni fyrir honum og lána honum fúslega það er nægi til að bæta úr skorti hans. 5. Mósebók 15. kafli vers 7 og 8 Þessar ritningar greinar sína þýðingu orða frelsarans. Kristur kendi ekki að maður skildi undan tekningar löst gefa sérhverjum sem byðst ölmusu, en hann segir, þú skalt lána honum það er nægi til að bæta úr skorti hans. Og þetta verður að vera meira sem gjöf, heldur en lán, því að mér eigum að lána án þess að vænta nokkurs í staðinn. Lúka 6. kaflu 35. vers Elskið óvinæðar Kenning frelsarans, þér skulið ekki rísa gegn meingjörðar manninum, var hörð ræða fyrir hina hefnigjörni gyðinga og þeir mögluðu yfir henni innbyrðis. En nú kom Jesús með enn strangari ummæli. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska nánga þinn og hata óvinn þinn, en ég segi yður, elskið óvinn yðar og byggji fyrir þeim sem ofsækja yður, til þess að þér séu synir föðriðar sem er á himnum. Þannig var andinn í þeim lögum sem lærifeðirnir höfðu rangfært svo að þeir gjörðu þau að köldum og ströngum ákvæðum. Þeir álitu sjálfa sig betri en aðra menn og þeir héldu að vegna þess að þeir varu fæddir Ísraelsmenn ættu þeir heimtingu á sérstakri velþóknun Guðs. En Jesús benti þeim á kærleiksríkt hjarta sem fúst er til að fyrirgefa og skildi það sína að þeir stjórnust af æðri kvötum en tollheimtumennirnir og syndararnir sem þeir fyrirlítu. Hann benti tilheyrendum sínum á stjórnanda alheimsins undir hinu nýja nafni, Faðir vor. Hann vildi að þeir skilja hversu innilega Guð elskaði þá. Hann kenndi að Guð bæri umhyggju fyrir sérhverri týndri sál og að eins og faðirinn sýnir miskun börnum sínum, eins sýnir drottinn miskun þeim er óttast hann, Sálmarnir 103.13. Engin trúabrögð, nema trúabrögð Biblíunar, hafa nokkru sinni haldið fram slíkum hugmyndum Guð. Heiðindómurinn kennir mönnunum að skoða hinna æðstu veru eins og eitthvað sem þeir eiga að vera hrætti við, í stað þess að elska. Skoða hann sem illviljaðan Guð hversi reyði verður að sefa með fórnum en ekki sem föður er útelli kærleiksgjöfin sínum yfir börn sín. Jafnvel Ísrael var orðin svo blindur gagnvart hinum dýrlegu kenningum spámannana Guð að þessi opinberun föður elsku hans var eins og nýtt efni, ný gjöf heiminum til handa. Gyðingarni heldu því fram að Guð elskaði þá sem þjóna honum, samkvæmt þeirra áliti þá sem uppfylltu kröfur lærifeðrana. En allur hinn hluti mannkynsins væri undir reiði hans á bölvun. En Jesús kenndi að þessu væri ekki þannig farið. Hann kenndi að allir bæði vondir og góðir væru umlugt

himinn hnöttunum og heldur þeim í hinu rétta horfi á hinu ákveðnu braut þeirra himingeiminn. Það fyrir mátt hans að sumar og vetur, sáning og uppskera, dagur og nótt fylgir föstum reglum. Það fyrir mátt hans að grös og jurtir vaxa, að trén skjóta út frjóf öngum og blómjurtir bera blóm. Allt hið góða sem okkur fellur í skaut, sérhver sólargeisli, sérhver regnskúr, sérhver brauðbiti, sérhvert augnablik tímans kærleiksgjöf. Meðan við enn höfðum óástúlegt og óhæfilegt lunderni, vorum andstyggilegir, hatandi hver annan, hafði okkar himneski faðir meðumkun með okkur. En gæska Guðs frelsar okkar og mannarska birtist, þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni. Títusarbréfi 3. kafli, vers 3-5. Ef við veitum kærleika hans viðtöku, þá mun hann gjöra okkur vingjarnlega og milda, ekki einungis við þá sem okkur geðfelldir, heldur og við hennar breysku, hina villuráfandi og stórsyndara. Guðsbörn eru þeir sem eru hluttakandi í eðli hans. Það ekki veraldleg tign eða jarðnesk ættgöfgi, þjóðerni eða trúabræðalegir yfirburðir sem sína það hvort við erum meðlimir hinnar himnesku fjölskyldu. Skýrteinið kærleikur. Kærleikur sem nær til alls mannkynsins. Jafnvel syndarar láta góðvild annara manna hafa áhrif á sig. Svo framalega sem hjarta þeirra ekki harðlokað fyrir áhrifum Guðs anda. Og meðan þeir gjalda ef til vill hatur með hatri, munu þeir einnig gjalda kærleika með kærleika. En það einungis Guðs andi sem launar hatur með kærleika. Að auðsýna góðvild hinum vondu og vanþáklátu, að gjöra gott án þess að vænta nokkurs í staðinn. Þetta hið himneska konungsmerki, hið áraðalegasta auðkenni sem börn hins hæsta opinbera hina miklu tign sína með.

0: Þú ert að hlusta á Útvarpsboðin FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Þrettándi kafli. Verið þið fullkomnir eins og yðar himneski faðir er fullkomin. Orðið því bendir til ályktunar sem dregin er af því sem búið er að tala um. Jesús hefur einmitt verið að tala við tilherundi sína hina óbrigðilegu miskun og kærleika Guðs og býður þeim því að vera fullkomnir. Vegna þessa yðar himneski faðir er miskunnsamur við vanþakláta og vonda og vegna þess að hann hefur sýnt það lítillæti að lyfta yður upp. Vegna þess, sagði Jesús, geti þér orði líkir honum í lundir.

stjörnu og staðið óaðfinnalegi frammi fyrir augliti manna og engla. Skilyrðin fyrir eilífu lífi undir nýja sáttmálanum, sáttmála náðarinnar eru alveg þau sömu og þau voru í Eden. Fullkomið réttlæti og samræmi við Guð, að vera fullkomlega samkvæmur meginreglum Guðs laga. Sá lundernis mælikvarði sem sýndur í Gamla testamentinu er sá sami og Nýja testamenti sýnir. Við sjálf getum aldrei náð þessu takmarki. Í sérhverju boði eða sérhverju áminningu sem Guð gefur er mjög ákveði loforð eða fyrirheit sem liggur til grundvallar skipuninni. Guð hefur hagað því svo til að við getum orðið honum líkir og hann mun framkvæma þetta fyrir sérhvern sem ekki gjöri náð hans að engu með því að rísa gegn framkvæmdum hans með spiltum vilja. Guð hefur elskað okkur með ólýsanlegum kærleika og kærleikur okkar til hans vaknar þegar við förum að skilja lítið eitt af lengd, breidd og dýft þessa kærleika sem yfirgnæfir þekkinguna. Þegar við lærum að skilja og þekkja hið aðlaðandi og elskuverða lundarni Krists og þegar augu okkar opnast fyrir kærleikanum sem hann auðsýndi okkur meðan við enn vorum í syndum okkar, klökknar og mýkist hið harða og þverúðar fulla hjarta. Og syndarinn umbreytist og verður að Guðs barni. Guð notar ekki þvingunar aðferðir. Kærleiku Krists er það hjálpar meðal sem hann notar til þess að útrýma syndinni úr hjartanu. Með honum breytir hann drambsemi í hóvarð, fjandskap í kærleika og trú. Gyðingar höfðu erfiða mikið fyrir því að ná fullkomleika fyrir eigin tilverknað, en þeim tókst það ekki. Kristur hafði þegar sagt þeim að réttlæti þeirra myndi alls ekki verða tekið gilt í ríki himnana. Nú sýnir hann þeim fram á það réttlæti sem allir er komast inn í himnaríki munu hafa. Í fjallræðinni lýsir hann ávöxtun þess og nú leggur hann áherslu á uppsprettu þess og eðli og dregur þetta saman í þessum orðum. Verið fullkomnir eins og Guð er fullkomin. Lögmál Guðs er eftirrit af lundarni Guðs. Í yðar himneska föður getið þér fullkomlega séð birtast þær meginreglur sem er grundvöllu ríkis hans. Guð er kærleikur. Eins og sólin úthellir geislum sínum, þannig úthellir Guð kærleika sínum. Ljósi og gleði yfir allt sem hann hefur skapað. Það er eðli hans að veita. Sjálft líf hans er straumur óeigingjarðs kærleika. Hann býður okkur að vera fullkomnir eins og hann er á sama hátt. Við eigum að vera uppspretta ljós og blessunar í okkar litla verkarhring eins og hann er það fyrir alheiminn. Við höfum ekkert að sjálfum okkur, en ljós kærleika hann skín á okkur og við eigum að endurkasta ljóma þess. Í gæsku þeirri og góðvild sem við fáum að láni hjá honum getum við verið fullkomnir á okkar sviði eins og Guð er fullkomin á sínu sviði. Jesús sagði, verið fullkomnir eins og faðir yðar er fullkomin. Ef þið eru Guðs börn, þá eru þið hluthafar í eðli hans og getið ekki annað líkst honum. Sérhvert barn lifir af lífi föðursins. Ef þið eru börn Guðs, fættir af anda hans, þá lifið þið af lífi Guðs. Í Kristi býr öll fylling guðdómsins líkamlega og líf Jesu verður opinbert í dauðlegu holdi voru. Þetta líf mun koma til vegar í okkur sama lundarni og sömu breytni og komi ljós hjá honum. Þannig mun við vera í samræmi við sérhvert boð í lögmáli hans. Því að lögmál drottins er lítalaust, hressi sálina, Sálmarnir 19, vers 8. Fyrir kærleika verður réttlætis kröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem ekki göngum eftir holdinu heldur eftir andanum. Rómverjabréfið 8. kafli, vers 4. Réttur tilgangur þjónustu. Gætið yðar að fremja ekki réttlæti yðar fyrir mönnunum til þess að verða séðir af þeim.
Orð Krists á fjallinu voru yfirlýsing það sama sem hafði verið hinn óskráða kenning lífvernis hans, en sem fólki hafði ekki skilið. Þeim var það óskiljanlegt hvers vegna hann, sem hafði svo mikið vald, notaði það ekki til þess að höndla það sem að þeirra áliti voru hinn æðstu gæði. Sá andi og þær hvatir sem þeir stjórnuðust af og þær aðferði sem þeir höfðu var allt gjörólíkt hans. Þótt þeir létu það líta svo út að þeir varu mjög vandlátir hvað áhrærir heiður lögmálsins, þá var það í rauninni tilgangu viðleitni þeirra að upphefja sjálfa sig. Og Kristur vildi gjöra þeim það ljóst að sá sem sjálfselsku fullur er yfirtróðslu maður lögmálsins. En það megin reglur sem fariseðarnir aðhyltust eru hinn á sömu og hafa auðkennt mannkynið á öllum tímum. Andi fariseðana er andi mann eðlisins og eins og frelsarinn sýndi fram á mismunin á anda sínum og breytni annars vegar og anda og breytni lærifeðrana hins vegar þannig á það og við mennina á öllum tímum. Á dögum Krists leituðust fariseðarnir sífellt við að ávinna sér velþóknun á himnum til þess að tryggja sér með því veraldlegan heiður og velgengni. Þeir töldu vera laun dygðanna. Leið gerðu þeir góðverk sín í manna augsýn til þess að vekja eftirtekt manna á sér og fá orð á sig fyrir heilaleika. Jesús ávitaði fyrir þetta að vilja sýnast fyrir mönnum og sagði að Guð tæki ekki slíka þjónustu gilda. Hann sagði að hrós og aðdáun fólksins sem þeir sóttust svo mikið eftir væru einu launin sem þeir myndu nokkur tíman fá. Þegar þú því gefur ölmössu, sagði hann, þá viti vinstri hönd þín ekki hvað hægri hönd þín gjörir til þess að ölmössa þín sé í leyndum og faðir þín sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Með þessu kennir Kristur ekki að góðverkum skuli alltaf haldi leyndum. Páll postuli sem ritaði knúður af heilugum anda þagði ekki yfir sjálfsafnautun og velgjörðar sem í hinna kristni í Makedóníu heldur sagði frá þeirri náð sem Kristur hafði komið til vegar hjá þeim og fyrir það fylltust aðrir sama anda. Og í bréfi sínu til safnaðarins í Kórinduborg sagði hann Áhugi yðar hefur verið kvöt fyrir fjölda marga, annað Kórindubréf, 9. kafli og annað vers. Kristur gjörði skiljanlega sjálfa meininguna í orðum sínum. Þegar maður gjöri góðverk, á tilgangurinn ekki að vera sá að ávinna sér hrós og heiður manna. Sannur Guðs ótti aldrei kvötin hjá þeim sem vilja sýnast fyrir mönnum. Þeir sem sækjast eftir hrósi og skjallirðum og taka fegis hendi við þeim eru kristnir aðeins að nafninu til. Þeir sem feta í fótspor Krists eiga ekki að heiðra sjálfa sig með góðverkum sínum heldur hann fyrir hvers náð og kraft þeir hafa gjört hið góða. Sérhvert góðverk framkvæmt fyrir aðstoð heilags anda og andinn ekki gjarn á að gefa viðtakandanum dýrðina heldur gjafaranum. Þegar ljós Krists skín í sálinni mun munnurinn vera fullur lofgjörðar og þakklætis til Guðs. Bænir þína framkvæmt skilduverk þín. Góðgjörðar sem er þín og sjálfsafneitun mun ekki vera umhugsunar eða umtalsefni þitt. Jesús mun verða vegsamaður. Maðurinn dregur sjálfan sig í hlé og Kristur verður sá sem allt í öllu. Þegar við gefum á það að vera gjört í einlægni, ekki til þess að láta aðra sjá góðverk okkar, heldur af meðungun og kærleika til þeirra sem bátt eiga. Hinn hreini tilgangur, sönn góðvild hjartans, svo kvöt sem drottinn hefur mætur á. Sú sál sem hræstnislaus í kærleika sínum og heils hugar í auðsveipni sinni í guðsaugum dýrmætari en ófýr gull. Við megum ekki hugsa endurgjald, heldur það að gera gott. Samt sem áður munu þau góðverk sem gjörð í hinum rétta tilgangi ekki látin ólaunuð. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega.
Þótt svo sé að Guð sjálfur hið mikla endurgjald sem allt annað fólkið í, þá getur sálin meðtekið og glaðist í honum einungis þegar hún orðin lík hon. Einungis þeir sem líkir eru geta metið hvor annan. Það þegar við gefum Guði sjálfu okkur mönnunum til þjónustu, að hann gefur okkur sjálfan sig. Enginn getur haft opið hjarta fyrir kærleik straumum Guðs, streyma út til annara án þess að hljóta sjálfur ríkuleg laun. Fjallslíðarnar og slétturnar sem látaði tíð farveg fyrir vatnsstraumana sem koma ofan úr fjöllunum og leita til sjávar, líða engan halla fyrir það. Það sem þær leggja á mörkum, fá þær endurgoldið hundrafalt, því að lækurinn sem heldur suðandi leið sína skilur eftir gjafi sínar leið, fólnar í miklum vexti og frjósemi. Grasið á lækjarbökkunum grætna, trén eru laufríkari og blómaskrúði meira. Þegar jörðin yfirleitt sviðin og brún eftir sumarhitan, þá bera ár og lækjarbakkarnir mjög af öðrum stöðum, vegna hins græna og ríkulega jurtagróðus, og sléttlendi sem opnar skaut sitt og beri vatnsmagni ofan frá fjallanum og niður til sjávarins klæðist iðgrænum fegur skrúða. Þetta vitnisburður það endurgjald sem Guðs náð veitir sérhverjum sem vill láta nota sig sem leiðslu náð Guðs getur streymt eftir til mannana. Þetta blessunin öllum þeim til handa sem sína hinum snauðum miskunnsemi. Jesaja spámaður segir, Það að þú miðlir hinum hungruðu að brauði þínu, hýsir bástata, hælislausa menn. Ef þú sér klæðalausan mann, að þú þá klæðir hann og fyrrist eigi þann sem hold þitt og blóð. Þá skal ljós þitt bruna fram sem morgun roði og sár þitt gróa bráðlega. Þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dýr drottins fylgja á eftir þér, þá mun drottin stöðugt leiða þig og seðja þig. Þótt þú sért staddur á vatnslausum stöðum og styrkja þín bein og þá mynd þú verða sem vökvaður aldingarður og uppsprettu lind aldrei þrýtur. Jesaja 58, vers 7-11 Góðgjörða semin verður endur goldin með tvöfaldri blessun. Sá sem gefur hinum bástötu og verður þannig öðrum til blessunar verður sjálfur aðnjótandi enn meiri blessunar. Náð Krist í hjartanu þroskar lindiseinkun sem gagnstæð eigingirni. Hugarfars sem mun hreinsa, göfga og auðga lífið. Góðverk í sérhverri mynd sem gjörð í kyrð þeir munu binda hjörtu saman og draga þau nær hjarta hann sem allar góðar hvatir hafa uppruna sinn hjá. Smávegis hugulsemi, smávegis greiðvikni og hjálpsemi sem sprottin af kærleika og sjálfsafneitun og sem kemur eins hljóðlega og ilmurinn frá blóminu. Þetta ekki lítill hluti af blessun og gleði lífsins og að lokum mun það koma í ljós að sjálfsafneitun kemur af tilliti til gleði og velferðar annara í hversu lítið fjöllögu sem og hversu lítil sem það kann að vera metið hér mun á himnum verða skoða sem merki sambandi við konung dýrðarinnar. Var ríkur en gjörðist fátakur vor vegna. Hið góða sem öðrum hefur verið auðsýnt hefur ef til vill verið gjört í kyrð þeim, en afleiðingarnar, áhrifin sem það hefur á lundernið og ytri framkomu, get ekki dulist. Ef við höfum ódeildan áhuga, sem eftir menn Kris, þá mun hjartað vera nákvæmlega samhljóða Guði og Guðs andi sem verkar á okkar anda, mun koma til vegar hinu heilaga samræmi í sálinni sem afleiðing þess að hið guðdómlega hefur snert okkur. Hann sem bæti við talendi þeirra hafa farið vel og skynsalega með þar gjafir sem þeim hefur verið trúa fyrir, hefur unna því að viðurkenna þá þjónustu sem innt af hendi af hinum trúði í Kristi, fyrir hvers náð og kraft þeir hafa geta komið hinu góða í framkvæmt. Þeir sem hafa leitast við hann á þroska og fullkomnun kristilegs lundernis með því að nota hæfileika sína til þess sem gott mun í öðrum heimis gera upp það sem þeir hafa sáð.
Það verk sem hefur verið byrjað hér á jörðinni mun ná fullkomnum í æðra og helgara lífi mun vera ævarandi.

Síðara Korintubréf, annar kafli. En það ásetti ég mér að koma ekki aftur til ykkar með hryggð. Ef ég hryggi ykkur, hver er þá sá sem gleður mig? Sá sem ég er að hryggja? Ég skrifaði einmitt þetta til þess að þeir sem áttu að gleðja mig skildu ekki hryggja mig er ég kæmi. Ég hef það traust til ykkar allra að gleði mín sé gleði ykkar allra. Af mikilli þrengingu og hjartans trega skrifaði ég ykkur með mörgum tárum, ekki til þess að þið skilduð hryggjast, heldur til þess að þið skilduð komast að raunum þann mikla kærleik sem ég ber til ykkar. En ef nokkur hefur orðið til þess að valda öðrum hryggð, þá hefur hann ekki aðeins hryggt mig, heldur að vissuleiti hryggt ykkur öll, svo að ég geri ekki enn meir úr því. Látið þeim manni næja þá refsingu sem allflest ykkar hafa veitt honum. Því ættu þið nú öllu heldur að fyrirgefa honum og uppörfa hann til þess að hann sökkvi ekki niður í allt of mikla hryggð. Þess vegna byði ég ykkur að sýna honum kærleika í reynd. Því að í þeim tilgangi skrifaði ég ykkur til þess að ég fengi að vita hvernig þið reyndust, hvort þið væru hlýðin í öllu. En hverjum sem þið fyrirgefið, þeim fyrirgef ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafi ég þurft að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna ykkar fyrir augliti Krists til þess að Satan ná ekki tökum á okkur því að ekki er okkur ókunnugt vélráð hans. En er ég kom til Tróas til að boða fagnaðarerindið Krist og drottinn hafði þar opnað mér dyr til að starfa, þá hafði ég enga eirð í mér af því að ég hitti ekki Títus bróður minn, svo að ég kvaddi og fór til Makedóníu. En Guði séu þakkir sem fer með mig í óslitinni sigur för Krists og lætur mig allstaðar breiða út þekkinguna sig eins og þekkan ilm. Því að Guði til dýrðar er ég ilmur sem flytt Krist bæði til þeirra sem frelsast og til þeirra sem glatast. Þeim sem glatast er ég banvænt dönn til dauða, hinum lífgandi ilmur til lífs. Og hver er til þess hæfur? Ekki er ég, eins og hinn mörgu er pranga með Guðs orð, heldur flyt ég það af hreinum huga frá.

Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðurum sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnus Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur. Við sem stöndum á útvarpi Boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp Boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við steini hér og við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeoupptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikil fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Þá komið að því að við förum yfir lexíu hefti númer 24 og yfirskriftin af því ríkuleg blessun. Og þá les ég inngangin. Árið 1920 kom fram á sjónarsviðið á fjármálasviði Bandaríkjanna maður að nafni Carlos. Hann bauð fjárföstum upp á óvinu háa vexti og eftir fjárföstu í fjármögnuna fyrirtæki hans. Og margir seldu húseignir sínar og lögðu aleiguna í þetta fyrirtæki og byðu þess að njóta ávaxtana síðar meir. Daglegu gróði hans á hverjum degi var $250,000 og þetta var árið 1920. En svo komi ljós að hér var stóra svikamil á ræða sem leiddi til þess að mikill fjöldi fjárfesta glötuðu öllu fésinu. Carlos notaði fjármagn nýra fjárfesta til að borga þeim eldri sýndarhagnað. Að þegar margir heimtuðu úttekt á sama tíma kom sannleikurinn í ljós. Carlos Ponzi var stórfelldur svikari. Guð býður okkur í Biblíunni upp á örugga leið til að tryggja fólki góða ávöxtun fjármuna sinna. Lestum þetta áfram Guðs okkar til handa og það vel þess virði að læra að treysta honum að hann mun svo sannarlega gefa þér yfirgnæfanlega blessun. Guð vill sannarlega blessa okkur ríkulega. Og þá það fyrsta spurning. Í ljósi eigna þinna, hver í rauninni eigandi þeirra? Og þá lesum við í Sálmarnir 24:1. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa. Og einnig í Sálmi 50:10-12. Því að mín eru öll skógardýrin og skepturnar á fjöllum þúsundana. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og mér kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraður, myndi ég ekki segja þér frá því að jörðin mín og allt sem á henni Og svo segir hér að Biblían byrjar með þessum orðum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, eins og segir í 1. Mósebók 1:1. Og hann skapaði allt án fyrirliggjandi efnis. Fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir, og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans, eins og segir í Sálmarnir 33:6. Af framans gráðu augljóst að allur heimurinn eign Guðs. Mennirnir sem Guð treysti fyrir jörðinni eru í raun aðeins ráðsmenn hans. Og okkur hefur verið treyst til að vera ráðsmenn Guðs til að sjá eign hans. Allt sem við höfum í rauninni eign Guðs. Og Jesús útskýrði þetta í dæmisögu er hann sagði Svo himnaríki sem mann sem ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar, eins og segir frá í Matteus 25:14. Þá það spurning númer 2. Hvað það sem Guð leggur sérstaka áherslu á að sé hans eign? Og þá lesum við Haggai 2:8. Mitt silfrið, mitt gullið, segir drottinn allsherjar. Og svo segir hér að Guð almáttugur hinn rétti eigandi allra fjármuna heimsins. Við leggjum peninga inn í bankan til geymslu, en drottinn samt eigandi allra fjármuna.
1: Mér finnst svo indælt að lesa þessar yfirlýsingar að Guð eigi allt.
0: Já.
1: Því að þá tilheyrum við honum.
0: Já, já.
1: Og ef að við honum trúföst, og hann getur treyst okkur fyrir að sjá það sem hann gefur okkur umboð yfir og þar með að meðhöndla fjármuni okkar vel og skynsamlega þá getur við bara svo slappað af áhyggjurnar hverfa því að hann gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir tímanlegri velferð okkar við munum hafa nóg að bíta og brenna Og þó hafa verið undartekningar á þessu þegar Guð leyfir að jafnvel sumir af hans eigin fólki hafa liðið fyrir skort.
0: Já.
1: Og sjáum postulana, lærisvenna Jesu Krist, þeir voru allir teknir að lífinu með einn. Fyrir trú sína.
0: Já.
1: Og þó voru þeir trúfastir.
0: Nákvæmlega. Og þá það þriðja spurning. hvaðan koma allar okkar fjárhagslegu blessanir. Og þá lesum við í 5. Mósebók 8:18. Minnstu heldur drottins Guð þíns því að hann er sá sem veitir þér kraft til að afla auðæfana. Og svo lesum við hér að Biblían leggur ríka áherslu á þá staðreynd að frá Guði komi alla blessanir. Og Jakob 1:17 segir sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er ofan að og kemur niður frá föður ljósana. Hjá honum er engin umbreyting né skuggar sem koma og fara. Hvað fjármunni okkar snertir þá er það blessun Guð sem gerir okkur mögulegt að afla þeirra. Þá er það spurning númer 4. Hve mikið að tekjum okkar ætlast Guð til af okkur að skila til hans? Og þá er vísað í 3. Mósebók 27:30. Öll jarðar tíund heyrir drottni, hvort heldur er af ávexti jarðar eða aldinum trjanna. Hún er helguð drottni. Og orðið tíund vísar til tíundahluta tekna okkar. Og Guð segir okkur að skila tíundahluta tekna okkar til hans. Þannig sýnum við trú okkar í verki og að við elskum hann.
1: Það er eins og Guð hafi gefið okkur þessi fyrirmæli að skila tíundahluta af teknum okkar til Guðs málefnis í þeim tilgangi að fyrirbyggja eigingirni og sjálfselsku og þá hugsalegu mannlegu freistingu að hugsa sem svo að við verðum að bjarga okkur sjálfum og sjá fyrir fjölskyldum okkar algjörlega, við þurfum þess að á öllum okkar fjármunum að halda, en hann á þetta, hann á meira að segja allar tekjurnar okkar og okkur en við prófa okkur í trú að skila tíunda hlutunni til þess og það er reynsla mín, Jóhann, að nýju tíundu að tekjum okkar duga betur og lengra en nokkur tíman alla tekjurnar og skertar.
0: Nákvæmlega. Það er mín reynsla líka.
1: Þetta er trúarreynsla.
0: Algjörlega. Og þá er það spurning númer 5. Hver er tilgangurinn með því að skila tíund? Og þá er vísað í 4. Mósebók 18:21. Og sjá, ég gef levitunum alla tíund í Ísrael til eignar fyrir þjónustuna ef þeir inna af hendi þjónustuna við samfundartjaldið. Og þegar Guð skipti fyrir hérna landinu á milli ættkvísla Ísraels gaf hann ættkvísl Levi ekkert land eins og hinum og Guð gaf levitunum tilteknar borgir og ætlaði svo öllum öðrum ættkvíslum að skila tíundinni af tekjum sínum til levitana þeim til framfærslu. Og levitunum var þannig séð fyrir lífsviðuværi svo að þeir gætu helga sig þjónustunni í helgidómið.
1: Levitarnir, þetta var ein ættkvísla Ísraels og þeir voru prestastéttin, bara tilkallaðir af Guði og þeir áttu ekki að vinna á ökrunum eða afla tekna með höndum sínum. Vegna þess að þeir áttu að helgast boðuninu og þjónustinu í musturinni og svo framvegis og vera þannig algjörlega starfandi í trú og þá var það allra annara í söfniðunum í Ísrael. Það var þeirra hlutverk að sjá þeim fyrir lífsviðuværi.
0: Já, nákvæmlega. Þá er það spurning númer 6. Ætla skuti þess enn í dag að þjónar hans lifi af tíundinni? Og þá er vísað í fyrra Korintubréf 9:11-14. Ef við nú höfum sáð hjá yður því sem andlegt er það þá of mikið að við uppskýrum hjá yður það sem líkamlegt er. Vitið þeir ekki að þeir sem vinna við helgidómin lifa af því sem kemur úr helgidónum og þeir sem starfa við altarið taka hlut með altarinu. Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnarundið skulu lifa af fagnarundinu. Og alveg eins og Guð ætlaðist til að fólki hans skilaði tíundinu til hans á tíma Gamla testamentisins svo að þjónar hans hefðu af því lífsviðværi, þannig ætlast hann til að gert sér í dag og Páll Postuli var mjög skýr í orðum þegar hann fullyrti að þetta veri ennþá áform Guðs þjónum hans til lífsviðværis. Og þetta er enn áform Guðs til þess að fjármagna boðun fagnaðar erindisins. Þannig bera allir jafna byrði af kostnaði og boðunina og veitir öllum mikla blessun fyrir trúmennsku þeirra. Og þá er það sjöunda spurning. Hvað hafði Jesú að segja tíundina? Og þá lesum við í Matteus 23:23. Vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar, þeir gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Jesús lét sér fáttum finnast trúarhefðir fólks þegar það vanrækti tíundina og færi þannig á mis við leiðsögn heilags anda í lífi þeirra. Hann staðfesti mikilvægi trúmennsku í greiðslu tíundar en fordæmdi vanrækslu manna í að sýna öðrum samúð og kærleika. Farisearnir sýndu litla samúð, lifðu fullir fordóma og óréttlætis en voru samt heiðarlegir í að skila tíund. Jesús fordæmdi hræsni þeirra er þeir gættu sín á tíund af hverri smámynt en skeittu engu þá sem minna máttu sín. Og þá er það spurning nummer 8. Hvar í Biblíunni er fyrst fjallað greiðslu tíundar? Og við lesum það í fyrstu Mósebók 14:18-20. Og Melkísedek konungur í Salem kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæsta guðs. Og hann blessaði Abram og sagði, blessaður sé Abram að hinum hæsta guði skapara heimins og jarðar, og lofaður sé hinn hæsti guð sem gaf óvinni þína þér í hendur, og Abram gaf honum tíund af öllu. Svo segir hér að menn skiluðu tíund að tekjum sínum löngu áður en Ísraelsþjóðin kom fram á sjónarsviðið. Guð ætlaðist til þess að menn skiluðu samviskusamlega tíundinni og okkur er veitt þessi forréttindi að tíunda sem aftur leiði til mikillar blessunar. Og þannig heiðrum við Guð og viðum kennum eignarétt hans til alls sem hann hefur trúað okkur fyrir. Og í fyrstu Mósebók 28:22 sjáum við Jakob heita Guði tíund af öllu sem hann fær í hendurnar. Og Biblían lýsir Jesú sem okkar æðsta presti líkum Melkísedek, svo við lesum í Hebreabréfinu 6:20, og eins og Melkísedek naut fjárhagsstuðnings af tíund manna, þannig ber okkur að styðja við boðun fagnarinsins sem Jesú sem er okkar æðsti prestur. Og þá er það spurning númer 9. Hver er tilgangurinn með tíundagreyslum? Og þá lesum við í Malaki 3:10. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu.
1: Ég má til með að skjóta hérna inn í Jóhann að þegar Biblía talar fæðslu í sambandi við tíundina þessi fjármunir eru til þess að prestastétti geti lifað af þessum tekjum sínum. En þetta var líka til þess að boða fagnaðir erindi út á meðal þjóðana.
0: Já.
1: Svo það er kostnaðurinn af þeim hluta að bara boða fagnaðir erindi. Eins og við erum að gera, Jóhann. Og einni það að við getum séð fyrir fjölskyldu okkar.
0: Já, já.
1: Það er hvort tveggja að koma af tíundinni.
0: Nákvæmlega. Svo segir hér að forðabúrinu sem var nátengt musturinu var stjórnað af prestinum og í Nehemía 10:38 segir og prestur Arons niðji skal vera hjá levitunum þá er þeir heimta saman tíundina og levitarnir skulu færa tíundarinnar upp í musturi Guðsvors inn í herbergi féhyrslunar. Það er augljósta fyrirmælum Guðs að tíundinni var fyrir komið í forðabúrinu sem í dag samsvarar kirkjunni. Það var ætlun Guðs að tíundina bæri að nota sérstaklega fyrir starf prestana og þannig er hægt að styðja við boðun fagnaðarendisins og sjá til þess að allir hafi tækifæri á að kynnast Jesú. Tíund á að sjá rekstur kirkjunar og laun presta. Og þá er það tíunda spurning. Get ég ákveðið hvernig tíund verður notuð? Þá lesum við í 3. Mósebók 27:30. Öll jarðar tíund heyri drottni, hvort heldur er af ávesti jarðar eða aldinum trjánava. Hún er helguð drottni. Og svo lesum við hér að það er einungis Guð sem ákveður hvernig verja skuli tíundinni og hann hefur þegar fyrirskipað að henni skuli komið til forðabúrsins, kirkjunar. Síðan ber að nota þessa fjármunni í prest þjónustinni. Tíundin á ekki að nota í góðgerðarmálefni heldur boðunastarfið. Og þá er það spurning númer 11. Hvernig getum við stutt við önnur verkefni sem við viljum sjá fram ganga? Og þá er vísað í Malaki 3:8. Ámaður að pretta Guð úr því þið pretti mig, þið spyrir í hverju höfum við pretta þið? Í tíund og fornagjöfum.
1: Þetta er sláandi, er ekki?
0: Já.
1: Sterk yfirlýsing, þetta jafnast á við að stela já. Eða hafa rangt við gagnvart Guði. Því að við prettum hann og tvívegis í þessum eina stutta texta segir þér prettið mig, segir Guð.
0: Og svo segir hér að auk tíundar af launum okkar ber okkur einnig að færa Guði fórnargjafir. Þetta eru frjálsar gjafir til annarra málefna, stundum kallaðar þakkargjafir. Fólki Guðs var frjálst að koma með gjafir í viðbót við tíund. Og gjafir gátu verið til ýmis að nota og að mismunandi verðgildum eftir því hvernig hver og einstaklingur vildi ákveða. Og þetta stendur okkur rendi boða. Mörg málefni krefjast athygli okkar og þegar við höfum skila Guði tíund hans getum við kosið að gefa gjafir og þessum gjöfum getum við ákveðið hvernig þeim skuli varið. Og þá er það 12. spurning. Hve mikilvæg í augum Guðs er trúmennska okkar varðandi tíundina? Þá lesum við í Malaki 3:8-9. Á maður að pretta Guð úr því að þið pretti mig, þið spyrir í hverju höfum við pretta þið, í tíund og fórnagjöfum, mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þið pretti mig öll þjóðin.
1: Svo þetta er trúar atriði, ekki til sáluhjálpar. Því að frelsumst ekki fyrir það að vera duglega að skila tíundinni til Guðs málefnis. En hann prófar okkur og trú okkar og hollustu með því að minna okkur á að hann á okkur og allt sem við höfum eða eigum. En það er trúaratriði að við skila honum tíundarlutanum.
0: Já, já. Það er spurningu það hvort að við raunverulega trúum á hann.
1: Það er nefnilega það.
0: Að við treystum honum ekki fyrir...
1: Og svo er það tekið fram alveg sérstaklega í þessu texta að öll þjóðin prettaði hann.
0: Og svo segir hér að þegar einhver skilar ekki tíundinu til Guðs, fremur sá hins sami rán og Guð er ekki að skafa utan af hlutunum þegar hann kalla það rán að nota tíundina fyrir okkur sjálf og sjá aðra Mósebók 20:15 þar sem Guð segir þú skalt ekki stela. Og Guð tilengar sér tíundina og hún er ekki okkar. Þá er það spurning númer 13. Hvaða blessun hljótum við þegar við skilum tíundinni til Guðs? Og þá lesum við í Malaki 3:10-12. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir gnæfanlegri blessun og ég mun hasta á átvarkin fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og víntrið og akrinum verði yður ekki ávaxta laust, segir drottinn allsherjar. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér munu vera dýrindis land, segir drottinn allsherjar.
1: Það er oft sem það hefur gerst í mínu lífi og minna fjölskyldu að við höfum verið tæp með fjármuni og sennilega myndu sumir hafa sagt að við hefðu verið fátæk svona á fyrri árum, yngri árum. En við vorum alltaf trúfast Guði með tíundina. Og það kom fyrir nokkru sinnum að við þurftum að minna hann á, ekki að því að hann var í gleimin, heldur ég held að hann hafi verið reyna okkur. Svo við myndum hann á drottinn, það er ekkert í skápunum. Og við höfum ekkert til að borða. og eða vinnuveitandinn hefur ekki skilað laununum til mín eins og ég hafði unnið fyrir og við þurftum að fara á bæn og tala við drottin og bara upphátt minna ná þú lofaðir að blessa og sjá okkur fyrir öllu nú minnum við þig á að það stendur illa á í dag og það hefur ekki brugðist Jóhann lausnin kom og stundum mjög snögglega og ég hef sagt frá því á öðru vettvangi í bóðuna starfi þessara kirkju bóðuna kirkjunar
0: Og svo segir hér að öllum þeim sem sína Guði trúmennsku í meðhöndlun tíundar lofar hann takmarkalausum blessunum. Guð staðhæfir að blessanir hans verða svo miklar að ekki verður næg rými í hjarta þínu til að meðtaka allt sem Guð lofar að gefa þér. Og Guð heitir því að sjá fyrir fólki sínu. Lofar hans eru ekki bara fyrir daginn í dag, en þau lofar Guð að gefa okkur frið í hjörtu okkar og skilning á tíðarandanum og hamingju alla eilíf. En síðan spurt hér, en hvað með fátækt fólk sem hefur ekki efni á að skila tíund af launum sínum? Og við höfum ekki efni á að snuða Guð tíundina hans. Guð hefur lofað að blessa okkur og 90% að tekjum okkar með blessun Guðs ná lengra en 100% að tekjum okkar án blessunar Guðs. Og vissulega getur það reynst byrjanda í þessu efni erfið ákvörðun, en af hverju ekki að taka Guð á orðinu? Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, eins og við lesum í Malaki 3.10. Og sérhver einstaklingur sem hikar við að skila tíund, ætti að taka Guð á orðinu og prófa hann, sjá hvort Guð standi við orð sín og blessi þann sem er trúfastur. En hvað ef tíundin er misnotuð af ábyrgum aðlum? Og þessi möguleiki er alltaf fyrir hendi en við leitumst ávallt við að láta trúfasta einstaklinga meðhöndla fjármunni kirkjunar. Og jafnvel Júdas sem var gjaldkeri safnaðurins brást trausti Jesu. Við megum alls ekki vanrækja skildur okkar við Guð í þessu efni vegna slíkra möguleika. Og Guð gerir sjálfan sig ábyrgan fyrir trúmennsku okkar þegar við skilum tíundinni til hans. Og við förum alls ekki á mis við blessanir hans. Og mun Guð gera alla ríka sem fylgja honum? Nei, ekki í ljósi yfirlýsinga Jesu Kristi Jóhannesi 12:18. Fátaka hafið þeir ætið hjá yður. En Guð hefur lofað okkur því að við munum hafa jafnvel meira en við þörnumst hverju sinni þegar við treystum honum fyrir velferð okkar. Og höfum það í huga að Guð gerir ekki alla auðuga af veraldlegum gæðum og fátækt er ekki endilega merki þess að Guð sé ekki með fátækum en Guð vill endilega að við séum honum heilagt fólk. En hvers vegna eiga sumir þeirra sem skila reglulega tíundinu til Guðs í mótlæti af eins og tagi? Og trúmennska er því að skila því til Guð sem hann gerir tilkall til sýnir kærleika okkar til hans. Guð lofar að blessa okkur ríkulega og slíkar blessanir eru ekki hægt að meta til fjár. Það er auðvelt að treysta Guði þegar allt gengur vel, en trú okkar á erfiðum tímum sýnir vel á hvern við treystum og hver eigir huga okkar og hjarta. Að skila tíundur ekki galdraverk, nýr lofurð jólasvein og jólagjafir, en Guð lofar að sjá fyrir okkur, vera með okkur og gefa okkur allt sem skiptir máli. Eilíf. Og eigum við að reikna tíundar hluta tekna okkar fyrir eða eftir greiðslu skattsins. Og Jesús sagði að við ættum að gjalda keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Og talaði við Guð í bæn og spurði hann í einlægni hvernig þú eigir að skila inn tíundinni hans. Prófaðu svo Guð og sjáðu hvernig hann blessar. Hér er ráðlegging Páls postula tímabær. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun sparlega uppskýra og sá sem sáir ríflega mun ríflega uppskýra. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Og þar var að vísa því síðara Korintubréf 9, 6 og 7. Og þegar við gefum rausnarlega til Guðs málefnis, munum við uppskera ríkulega. Og þá erum við komin að spurningu nummer 14. Hvernig getum við verið viss það að við gerumst ekki segum lögmálsverk þegar við stöndum Guði skil á tíundinni? Og þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Og einnig í Rómverjabréfinu 6:17. En þökk sé Guði, þér voru þjónar syndarinnar en urðuð af hjarta hlýðnir þeirri kenningu sem þér voruð á vald gefnir. Og svo segir hér að þótt trúmennska í tíund sé ekki eitt af boðorðum tíu, þá er það augljós vilji Guðs að við sýnum trúmennsku hvað tíundina varðar. Hlýðni við Guð er ekki réttlæti fyrir verk, heldur einlæg réttlæting í trú. Og Guð hefur alltaf kallað fólk sitt til að lifa í hlýðni og hollustu á öllum sviðum. Og þegar við fylgjum Guði af einlægni, er líf okkar vitnisburður kærleika og elsku okkar til Guðs. Og hlýðni sýnir að við elskum Guð af öllu hjarta. Og þá erum við komin að spurningu nummer 15. Mun Guð blessa mig fjárhagslega ef ég skila tíund til hans? Og við lesum í Malaki 3:10. Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki uppfyrir flóðgáttum himinsins og útelli yfir yfir yfirgnæfalegri blessu.
1: Og þetta þýðir ekki endilega það að við fáum svo yfirgnæfandi mikla fjármuni. Það að við fáum svo yfirgnæfandi mikla fjármuni. Heldur að við munum verða

0: fórum saman án þess að sjáist á þeim. En mesta blessunin sem Guð getur gefið okkur er nærvera hans í lífi okkar, fullvissa að lofar hans verði að veruleika í lífi okkar og frið í hjarta, jafnvel þegar allt í kringum okkur fer á hvolf. Guð hefur ekki lofað að fólk hans verði ríkt af gulli og silfri, en hann lofar að sjá fyrir okkur og vera okkar vinur.
1: Þetta minnir okkur líka á að þegar Ísrael, þessi stóra þjóð eða litla þjóð kannski, það voru 1-2 milljónir manna ef til vill, sem fóru út af Egyptalandi eftir þrældum þar. Og þeir löbbuðu í 40 ár í eyðumörkinni. Og það er sagt annars staðar í Biblíunni að skór þeirra og föt slitnuðu ekki. Af hverju? Af því að það var Guð sem var við stjórnvölin og fólki varð að treysta á hann.
0: En þá erum við komin að loka spurningunni í þessu hefti sem er númer 16. Hafi ég ekki tíundað fram að þessu, hvernig get ég byrjað að gera það? Og þá lesum við í Matteus 6:33. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Svo segir hér að þegar við viljum heiðra Guð í lífi okkar, munum við skoða hver vilji hans er. Síðan leiðum við Jesú að framkvæma vilja sinn í okkur og við tökum Guð á orðinu og býðum svo eftir því að sjá hvernig hann uppfyllir lofarð sín okkur til blessunar.
1: Og það er svo ofta ég ráðleik fólki þegar að það segir ég bara hef ekki enni á þessu. Hvernig geti bætt tíundinu við? Allt annað sem ég þarf að standa skil á. Þá hef ég oft sagt við þau, akkur ekki byrja eins og lítið barn. Við sjáum litlu bönnin okkar eins árs og allar það er að reyna, já þau skríða eftir gólfinu áður þau fara að ganga. Og þegar þau svo loksins geta staðið upp og farið að ganga, að þá verður þau ofta á að rasa. Þau geta þetta ekki alveg, ekki strax. Og við bara uppörðu þau, hvetju þau. Þannig vil ég hvetja alla til þess að taka mark á Guði og reyna hann eins og segir, reynið mig nú einu sinni, segir hann. Hvort ég útell ekki yfir yður yfir næfaleiru blessin. Það margborga sig.
0: Algjörlega. Svo segir hérna líka að trú á Guð er traust á orð hans, svo að við fylgjum því, jafnvel þegar við sjáum ekki hvernig hann uppfyllir lofar sín. Og svo hérna í lokin þá er ein spurning til þín. Ertu fús að treysta Guði og skila tíund að tekjum þínum til hans?
1: Og ég má til með að bæta hér við, það er vel þess virði að treysta hann.
0: Nákvæmlega. Og með því þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsregluna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skél og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar, en hver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arineldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið skulum við nýta tækifærin sem best.

0: Ætlar Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.
2: Galatabréfið, 3. kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinu málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham. Hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keyptu okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heit Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum eins og þegar einn er að ræða og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og felt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitið hljóðaði Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfi það sem honum var heitið.

Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. 4. Mósebók 6:25. Maður getur orðið svo glaður að það er sem ásjónu hans lýsi. Ég minnist æskuvinar sem var gagntekin af þeirri köllun að hann ætti að verða kristniboði. En svo veiktist hann og varð að gangast undir erfiða uppskurði og læknandi tilkynntunum að hann myndi aldrei geta farið til Indlands. En Guð vildi samt að hann færi til Indlands og hann batnaði. Og aldrei mun ég gleyma hversu andlit hans ljómaði þegar við kvöddum hann á jarðbrautarstöðinni. Sannarlega lýsti ásjóna hans af gleði. Fólk getur líka orðið svo gagntekið af kærleika að það er eins og birta stafi af andliti þess. Það lýsir af ásjónu móður þegar hún virði litla barnið sitt fyrir sér. Þegar tveir elskendur horfast í augu er líkt og undursamleg birta sé yfir svip þeirra. Það eru slíkar hugsanir sem Biblían vill vekja hjá okkur þegar hún segir frá því hvernig prestarnir áttu að blessa fólkið. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. 4. Mósebók 6:24-26. Þetta verður ekki orðað betur. Orðin eru ekki aðeins fögur, þau eru sönn, því að þannig vill Guð horfa á börn sín með innilegri gleði og með kærleika. Ásjóna hans lýsir yfir þá. Hví er þessu þannig háttað? Hvernig höfum við unnið til slíkrar náðar hjá Guði? Svarið er að við höfum engan veginn unnið til þessa. Það segir Biblían og það veit hver sá sem hefur vakandi samvisku gagnvart heilögu orði Guðs. En slík er náð Guðs að hann elskar syndara. Svo djúp er elska hans gagnvart heiminum að hann gaf einkason sinn í dauðan til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Kærleiksbros Guðs er yfir þeim sem hefur sett traust sitt á Jesu. Ekkert getur veitt eins mikinn kraft til að lifa og þetta.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskens virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ef til gerir við mörg okkar ekki okkur grein fyrir því hversu mikinn áhuga einmitt Guð hefur á líf okkar. Sérstaklega þegar við sjáum hvað hann hefur mikið á sinni könnu. Og 16. öld og kannski fram eftir þegar hugmyndir heimspekinga fór að vera meira áberandi svona í umræðinum lífið og tilveruna, þá komust margir heimspekingar að fyrir niðurstöðu að Guð væri einmitt svo stór og svo mikill og einnig svo óra fjarri. Okkar hugsunum og okkar lífi, að hann gæti alls ekki sett sér okkar spor. Og Guð sem skapaði heiminn, hann skapaði ekki bara heimi heldur hann stýrir honum og eilífur, eins og ritningi segir, að slíku Guð, hvernig getur hann svo sett sér spor okkar sem eru sköpuð? Við sem erum einungi skamma hríð hérna á jörðinni, hvernig getur hann sett sér okkar spor? Og þessi ummæli og þessar skoðanir og hugmyndir heimspekinga hafa haft gríðarlega áhrif á trúarskoðanir okkar. Miklu meira heldur en okkur kynna óra fyrir. Þær hafa nefnilega svona síjast út í þjóðfélögin, út á meðal þjóðana, þessar hugmyndir, að Guð sé svo óra fjarri. Hugmyndir Guð hafa nefnilega mikið að segja varðandi það hvernig við tölum við Guð, hvernig við upplifum Guð og hvernig við til dæmis byggjum til hans, Og hvernig líka við höldum að hann skilji okkur? Er hann óra fjarri? Er hann svo stór, svo mikill, svo voldugur að hann get ekki skilið okkur? Jú, heimspekingar hafa líka sagt að vegna þess að Guð óumbreytanlegur. Ritningi segir það, ég Guð og ég breyti mér ekki. Að þá, og þess líka vegna þess að hann viti alla hluti fyrirfram, ritningin talar hann það, að frá upphæði til enda, að þá sé... Þetta í raun þannig, og heimspekingar setja þetta fram, margi hverjir, að Guð hafi bara svona eiginlega sett í vídeospólu og svo spilast bara heiminum svona áframis á vídeospóla. Guð vissi þetta hvað sem allt fyrirfram. Og fyrir honum þetta bara eins og spóla sem settir í tækið og hann þarf ekki að spá meir í okkur. Þannig líður mörgum og þannig eru margir sannfærðir að Guð sé. Hann setti bara spólun í, hann veit allt. Og svo bara spára hann ekki meiri í þessu. En það sem heimspekingar gera ofta tíðum að þeir velta fyrir sér orsökum og afleiðingum og öllum mögulegum aðferðum hvað var þar rökhyggju. Þeir eru alltaf staddir í rökhyggjunni. Og svo vilja þær alltaf komast að niðurstöðu málið. En getur verið að við mennirnir getum ekki alltaf komast að niðurstöðu. Getur verið að jafnvel þó svo við séum öll að vilja gera til að komast að niðurstöðu að þá einfaldlega getum við það ekki til fulls. Og sjáum hvað Biblían hefur til að myndast það að segja og það ritað í Rómverjabréfinu 11. kafla og ég les frá versi 33. Hvílíkt djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Hver hefur þekkt huga drottins eða hver hefur verið ráðgjafi hans? Hver hefur að fyrra bragði gefið honum svo að það eigi að verða honum endurgoldið? Því að frá honum og fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sér dýrðum aldir alda. Amen. Já, hversu erfitt okkur að skilja Guð? Það okkur mjög svo erfitt, jú. Og þess vegna okkur svo tamt að halda að vegna þess að við sjáum hann ekki, að þá sé hann svo óra fjarri og svo ótengdur okkar daglega lífi. En í dag langaði mig að sýna fram að það að Guð okkur mjög svo persónlegur og alls ekki óra fjarri. Og það kemur fram í Biblíunni hversu persónulegur hann okkur. Já, þvert á móti, þá hefur hann mjög mikinn áhuga á líf okkar. Mjög mikinn. Hann nefnilega skapar okkar og lætur okkur ekki ein eftir. Hann lætur ekki bara vídeospólun í, spilar sögu heimsins og fer svo að gera eitthvað annað. Í dag langaði mig að fjalla nokkuð sem margir hafa orðið hissa á að Guð skuli hafa áhuga á. Og jafnvel skilja ekki af hverju Guð einfaldlega skipta sér af því. En það mataræði okkar mannana. Í 3. Mósebóku í 11. kafla þá fjalla Guð nefnilega það hvað hann vill að við borðum. Og þá skildi margur maðurinn hugsa, hvað hann skipta sér af því? Eða það jafnvel öllu heldur tala hvað hann vill að við borðum ekki. Svo nú kann einhver að spyrja, býttu við, Guð sem svo óra fjarri, svo langt frá okkur? Hann sem ekki sýnilegur? Ætlar hann í alveg að fara að skipta sér þessu? Mamma ekki borða hvað sem Jú, hann býðum við, ritningi talar Guð sem skapara alls heimsins. Skapara umhverfis okkar, skapara þessar jarðar, himins og jarðar, skapara alheimsins eins og við sáum hérna áðan. Og öll viti við að þeir sem framlega vissar vörur, þeir gefa út leiðbeiningar með þeim, með vöru sinni, hvernig best sé umgangast vöruna, hvernig sé best að hún endi sem lengst og virki sem best. Og Guð sem skapar okkar veit hvað okkur fyrir bestu þegar kemur að mataræði. Svo það kannski ekki svo skrítið að hann skipti sér að þessum hlutum og hafi áhuga fyrir því. Eða öllu heldur, ég vil taka það sterkt fram að hann gefur okkur ráðleggingar. Hann skipar okkur ekki, hann gefur okkur ráðleggingar. Þannig ráðleggur hann okkur einni á andlega sviðinu. Hvað okkur ber að forðast þar og hvað minn fær okkur gæfu, gleði, hamingi og frið og Þannig vill hann líka ráðleggja okkur varðandi líkam okkar. En lítum nú fyrst á hvað Guð vildi upphæla mennirnir sem hann skapaði ættu að borða. Og það að finna í fyrsta kafla Mósebókar að þeir sem eru með ritninguna, þeir getu fylst með og þeir fáum mikið út úr því og gjarnan ef að kannski Magna eða Hörðu, þeir myndu dreifa biblíunni því ég ætla að fara í eitt kafla hérna eftir sem er þetta væntum að þeir myndu samlesa með mér. En í fyrsta kafla, fyrstu Mósebókar, það er frá versi 29 til vers 30, þá segir Guð, sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinu og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í. Það sé ykkur til fæðu. Og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvikindum á jörðinni, öllu því sem hefur lifandi sál, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Jó, grös og sáðberandi jurtir og tré sem ber ávöxtu átti að vera okkur til fæðu en og líka dýrunum á jörðinni, fuglum loftsins og öllu því sem hefur lifandi sál vildi hann einnig gefa grös og jurtir til fæðu. Og Biblían segir að það varð svo. Þannig lifðu mennirnir og dýrin á jörðinni. Og þessa ráðlegginga gefur Guð til Adam og Evu. En býðum við Það síðan ekki fyrir í þriðji Mósebók að Guð fer að tala aðra hluti. Við ferum að sjá að Guð fer að gefa ráleggingar varðandi hvað ætti ekki að borða. Býttu, hann var búinn að gefa ráleggingar hvað ætti að borða, var það ekki? Svo ferum við í þriðji Mósebók og þá talar hann hvað á ekki að borða. Var hann ekki búinn að segja okkur að við ættum að borða jurtir og grös og tré til ávöxtu? Eða þess að tré sem ber ávöxtu? Og af hverju fer Guð þá að telja upp síðan í þriðji Mósebók allt það sem má ekki borða? Var þetta ekki svo augljóst þarna fyrst? Hvað mætti borða? Hvað ætti að borða? Jú, varla eða hvað? Jú, við þurfum að skoða Biblíunni í samhengi og skilja út af hverju Guð er að tala svona. Út af hverju Guð kemur með þessa ráleggingar seinna mér. Ísraelsmenn, Guðs líður, Guðs fólk hafði raun og verið komin langt frá Guði. Og þeim ráðleggingum sem hann upphaflega gaf Adam og Evu. Þeim ráðleggingum sem forfeyr þeirra þekktu eftir vill betur. Og við sjáum að þessar ráðleggingar þar sem mataræði gefur Guð eftir að Móse fekk það hlutverk að leiða þjóðina sem hafi verið 430 ár í Egyptalandi, í ánauð, í þrælahaldi og þar hefðu þeir sem sagt orðið fyrir áhrifum Egypta Þeir þekktu ekki Guð Egyptarnir, þeir lifðu samkvæmt heiðnum síðum og átu hvað sem og lifðu hvernig sem bara þeir lifðu bara fyrir nautnirnar. Og þannig var fólk Guðs orðið farið að lifa alveg svo Egyptarnir og hugsa ekki lengur ráleggingar drottins. Og þegar að Mósi færi þar hlutur að leiða þjóðina út og kraftaverki á sér stað að rauða hafið opnast og þeir ná að fara í gegn, að þá eru þá hefur Guð það hlutverk eða felur Móse það allir heldur og Aron að byrja að móta þessa þjóð algjörlega upp á nýtt kenninni alla hluti upp á nýtt þeir sem hefðu gleymt öllu og þekkti ekki lengur ráleggingar drottins og eitt af því fyrsta til að mynda sem Móse bað áður en þeir fengu að fara frá Egyptalandi var að hann bað fara megum við bara fara og halda hvíldardaginn það var það fyrsta sem hann bað En fara og hann vildi það alls ekki. Alls ekki, halda kvíldardaginn. Þeir skuli vinna alla daga, eins og ég alltaf nota þá. Sjö daga vikuna skuli þeir vinna. En svo þegar að drottinn leiðir það út úr þessu, öllu saman, út úr þessari ánöð, að þá þarf Guð að byrja að kenna þeim alla hluti upp á nýtt. Hann þurfti að byrja að undibúa sitt fólk fyrir sérstætt hlutverk. Móta það, taka burt siði og venjur sem voru lærðar að heiðnum síð, en ekki samkvæmt ráðleggingum skapar okkar. Hinn ákjósanlega lífstíl. Svo Guð tala til Móse og Arons, sem var bróðir hans, og segir við þá, og þarna megi þið gerna fylgjast með, og það í þriðju Mósebók, 11. kaflinn. Og ég ætla bara að gera mér svo lítið fyrir að lesa meiri partin á honum hérna með ykkur í dag, svo við skiljum hvað Guð að tala Og þá segir það hérna, drottinn tala við Móse og Aron og sagði við þá, tali til Ísraelsmann og segir, þess eru þau dýr sem þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta, úlvaldan, því hann jórtra á sönnu en eigi klauf hæfður, hann séður óhreitt. Stökk héran því hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Héran því hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Og svínið því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtrar ekki. Það sé yður óhreinn. Kjöt þeirra skuli þeir ekki eta og hræð þeirra skuli þeir ekki snerta, þau skuli vera yður óhreinn. Af lagardýrarum megi þeir eta þessi, öll lagardýr sem hafa sunduga og hreistur, hvort heldur í sjó eða ám megi þeir eta. En af öllu því sem kvikt í vötnunum og af öllum skepnum, lifandi skepnum sem í vötnunum séu öll þau dýr í sjó eða ám sem eigi hafa sunduga og hreistur yður viðurstigð. Viðurstigð skulu þau veri yður, ekki skulu þeir eita kjöt þeirra og við hræin þeirra skal yður stugga. Öll lagardýr sem ekki hafa sunduga og hreistur skulu vera yður viðurstigð. Af fuglunum skal yður stugga við þessum. Þér skulu eigi eita þá. Þeir eru viðurstigð, örninn, skegggammurinn og gammurinn. Svo kemur hérna. Gleðan og valakynið, allt hrafnakynið. Strúturinn, svalan, máfurinn, haukakynið, uglan, súlan, náttuglan, hornuglan, pelikaninn, hrækammurinn, storkurinn, lóukynið, herfuglinn og leðublakan. Öll fleig skriðkvikindi, ferfætt, séður viðurstigð. Af öllum fleigum skriðkvikindum ferfættum eigi þeir þau ein eta hafa leggi upp af afturfótunum til þess að stökkva með jörðina. Af þeim eigi þeir eta þessi, arbi engisbrettur, sólam engisbrettur, hargól engisbrettur og hakab engisbrettur. Ég hef heyrt að engisbrettur sem ég próteinríkar. Jæja, en öll önnur fleig skriðkvikindi ferfætt sé yður viðursti. Af þessum dýrum verði þeir óhreinir. Hver sem snertir hræð þeirra verður óhreytti kvelds, en hver sá sem ber hræð þeirra, hann skal þó klæði sín og er óhreytti kvelds. Hvert það ferfætt dýr sem hefur klaufir, þó eigi alklofnar og eigi jórtrar, séður óhreytt, hver sem þau snertir verður óhreytt. Öll þau sem ganga á hrömmum sínum meðal allra dýra ferfættra, séður óhreytt, hver sem snertir hræð þeirra er óhreytti kvelds. Og sá sem ber hræð þeirra skal þó klæði sín eru óhreitt til kvelds. Þau skulu verið yfir óhrein. Þessi skulu verið yfir óhrein á meðal skriðkvikindana sem skríða jörðinni, hreysivislan, músin og eðlikinni, skrækaðlan, kóaðlan, letaðlan, salamandran og kameljóni. Já, svo segir Guð og ég ætla ekki að lesa meira, en hann segir þarna í 44. versinu. Því að ég drottinn yðar og helgist og verið heilagir, Því að ég heilagur og þér skulu ekki sörga yfir á nokkru því skriðkvikindi sem skríður á jörðinni. Því að ég drottinn sem leiddi þér út af Egyptalandi, nú fær hann að útskýra það akkur hann að segja allt saman, til þess að verið það Guð. Þér skulu vera heilagur því að ég heilagur. Og svo segir hann að þessa ákvæði hafa hann gefið til þess að við getum vita mun á því sem ætt og óætt fyrir okkur. Já, ég gott og vel. Nú Guð búinn að segja okkur hvað við eigum að borða. Og hvað að forðast, hvaða dýran kallar hrein og hvaða dýran kallar óhrein. Og það ritað í orði hans biblín og þessi hennar þriðja Mósebók 11. kafli er ráðlegginga Guðs. En þeir sem lesa biblína vel og skoða orð Guðs og sjá á fleiri stöðum að Guð hefur gefið fyrirmæli, annars konar fyrirmæli, eru mjög ringlaðir varðandi fyrirmæli biblíunar. Hvað var þar mataræði? Jú, þegar þeir skoða til að mynda orð Jesu Krists í Markúsa Guðspjalli og förum í sjöunda kaflan þar og eitthvað með blaðsjötali til þess að segja frá því svo að fólk getur leita sem fyrst. Sjöundi kafli í Markús, ég bara glemdi að taka það með mér. Blaðsja 51, gott og vel. Þá segir Jesus Kristur og það eru til fleiri vers sem að gera þetta ennþá ringlaðara en við skulum halda okkur við þetta í dag. Sjöndi kafli Markúsa Guðspjalls, blaðsja 51 og þá frá versi 14, þá skulum við lesa hérna, aftur kallaði hann til sín mannfjöldan og sagði, heyri með allir og skiljið, ekkert það utan mannsins sem sörgi hann, þótt inn í hann fari. Hitt sörgar mannin sem út úr honum fer. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar hann var komin inn frá fólkinu, spurði lærisveinar hans hann líkinguna og hann segir við þá, Eru þér einnig svo skilningslausir, skiljið þér að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörga hann. Því að ekki fer það inn í hjarta hans, heldur maga og svo út, síðan út í safnþrónna, þannig lýsti hann alla fæðu hreina. Og hann sagði það sem fer út frá manninu, það sörgar mannin. Því að innanfrá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir, Sörlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska svik sem taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska, allt þetta, segir Jesús, kemur innan að og sörgar mannin. Já, ef til mætti halda að Jesús væri núna að breyta fyrirmælum Guðs mataræði. En síður en svo Jesús að gera það. Við sem lesum Biblíuna þurfum að lesa Guðs orð í samhengi og til að skilja samhengið Í orðin Jesu verðum við fyrst að skilja fá eina hluti fyrst. Því að við þurfum að skilja til að mynda á hvað tíma var Jesus uppi. Og huglega málið, þegar þarna við sögu komið og það kannski ekki allir sem að skilja það með því að lesa Biblíuna, við þurfum stundum að fara í sögu þjóðana. En Ísraelsmenn höfðu aftur og aftur og aftur brugðist Guði varðandi það hluturk sem hann ætlaði þeim að vera boðberar út í heiminn og vera sín þjóð og hlýða og spámenn gamla testamentisins eða bara vel flestir greina frá því hvernig Guð varð að leifa þjóðinni til að mynda verða herleitt af öðrum þjóðum sakir óhlýni þeirra. Þeir voru svo óhlýnir og Guð leifði þeim að gangi gegnum alls konar erfileika. En Ísraelsmenn voru búin að fá nóg. Þeir vildu fara að hlýða Guði svo að Þjóðin hafði þannilega sér lært lexíu sína, en ekki alveg svo að þeir voru farnir að útbúa allskins reglur sína meðal, heilu lagabálkana sem átt að fyrirbyggja það að þeir myndu nú örugglega bregðast Guði. Til að mynda varandi hvíldardaginn, bjökuðu þeir til heila lagabálkanum hvað mætti gera hvíldardagi og ekki. Mætti ganga svona mörg skref en ekki svona mörg skref, mætti bara einn hlut en ekki tvo, mætti ekki kveikja eld, mætti og ás endalausa reglur. Vegna þess að þeir vildi, ekki vegna þess að þeir voru að reyna að vera svo góðir heldur, þeir vildi ekki bregðast Guði. Þeir voru svo hrættir að bregðast honum. Svo að þeir byggu til allskins girðingar. Og það voru þessi lagabálkar. Og til að kalla nú örugglega á reiði Guðs enn einu sinni. Til að brjóti ekki helgi hvíldardagsins. Til að brjóti ekki reglu Guðs mataræði og annað. Þess vegna var í lagi að gera sumt en annað ekki. Og þeir vildi tryggja sér það að þeir myndi ekki styggja Guð. Og þeir sem sömdu þessa lagabálka voru svo kallar rabbínar, fræðimenn. Þeirra meðal og þessi lagabálkar eru ekki innblási orguðs rita í ritninguna, alls ekki. En þarna á þessum tíma voru líka ymsi straumar og stefnur í gangi og þarna voru hópar og ritningin greinir frá því eins og hópar eins og farisear, sattúkear. Alls konar hreyfingar voru meðal Ísraelsmanna, alveg svo hjá okkur í dag. Við erum með alls konar hópa og stefnur og strauma og fólk höfum mismandi skoðanir. Innan Ísraels þjóðna var þetta nákvæmleins. Sumir voru mjög strangir, vildu alls ekki bregðast Guði. Aðrir voru aðeins svona, voru ekki alveg hræddur þetta, en aðrir þeir ætlu ekki að gera mistök. En almennt séð, var öll gyðing þjóðin algjörlega hneft í þessa lagabálka. Miklu meira heldur en í ritninguna, lagabálkarnir höfðu sitt gildi. Og eins og ég sagði, þeir voru ekki innblásu orðguðs. En svona er þetta ennþann daginn í dag hjá gyðingu þjóðinni. Þeir eiga sína lagabolka. En þegar Jesús kemur á þessum tíma í mannkynsögunni, þá veit hann nákvæmlega við hvað er að etja. Hann var sá sem gaf ráleggingarnar upphaflega, varðandi mataræði. Hann er drottin. Biblían segir að hann er drottin, svo hann vissi nákvæmlega hvað hann er að við er að etja þarna. Og förum núna alveg í byrjun á sjöunda kaflanum í Markúsar guðspjalli frá versi 1 og lesum til að við skiljum þetta. Því að það kemur þarna að honum, nú safnast að honum farisér og nokkri fræðimenn komnir frá Jerúsalem. Farisér og fræðimenn. Þeir sáu að sumir lærisveina hans neyttu matar með vanhelgum. Það er óþvegnum höndum. En farisér og reyndar gyðingar allir eta ekki nema þeir taki áður handlegar. Og fylgja þeir svo erðavenni forfæðra sinna. Enda líka að við lesi áfram í 11. kaflan með Mósebókinni, þriðju, þá sjáu það að Guð ekki bara gefa ráleggingar varandi mataræði, allt varandi hreinlæti, hvernig áttu að halda sig frá sjúkdómum, hvernig áttu að lifa sig lengst, hvað væri þeim fyrir góðu og þannig eru gyðingar að fylgja erðavenni forfæðra sinna. Og auk þess halda alla lagabálkana. Og Jesús vissi alveg hvað lög og ákvæði Guð hafi sett mataræði, enda hann sjálfur Guð sem gaf þessar ráleggingar hreinlæti og annað. Og hann sá hvernig farisearnir og fræðimennirnir voru uppteknir af því að gera alla hluti svo rétt að þeir gerðu þá svo rangt. Og hann sá að þeir ætluðu sér að komast, já, kannski ætluðu þeir sér að komast til himins fyrir verki. Hann sá að þeir einblindu á lærisveinana og taka þeir mat á þess að þú sér með hendurnar. Þetta getur ekki verið lærisvein. Þetta getur ekki verið Guðs fólk. Ekki svo að skilja að Jesús hafi ekki vilja að lærisveinarnir færu ekki eftir boðum Guðs og erða venni forfeðrana, því að hann sjálfur hafi gefið þessar ráleggingar. Heldur svo að skilja að Jesús sá að þeir litu á ráleggingar Guðs sem einhvers konar leið til himins og hann vildi alls ekki að það væri það sem þeir gerðu. Guð hafi gefið ráleggingar varðandi mataræði og hreinlæti mönnunum til góðs. Svo þeim vegnaði vel, svo þeir eru góða heilsu. Af kærleika sínum hafði Guð gefið slíkar ráleggingar. Það tengdist því ekkert hvort gyðingar eða aðri menn kemist til himins eða ekki og ættu eilíðina. Gyðingar höfðu einungis farið samt, kannski, þegar þeir voru kynslu eftir kynslu farnir að viðhalda þessa venjur. Haldið að þessa heilu sérumónýr gæti tryggt þeim ennþá betri leið til Guðs. Svo Jesús horfir upp á þetta. Farisearnir og fræðimennir komnir alla leið frá Jerúsalem og þeir eru að horfa þetta. Þeir eru ekki að horfa mig, hugsa Jesús. Þeir eru að horfa á öll smáatri sem voru ekkit gefin til hjálpræðis, heldur til okkur til góðs. Svo Jesús segir frá 7. versi. Sann spár var Jesaja yður hræstnara. Þar sem rita er þessi líður heiðra með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskinn styrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafni boðum Guðs, en haldið erfi kenning manna. En sagði hann við þá, listavel gjöri þér að engu boð Guðs svo þér geti rækt erfi kenning yðar. Móse sagði, nú hann að vitni Móse, heiðra föður þinn og móður þína og hver sem formælir föður eða móður skal dauða deyja, en þér segið, ef maður segir við föður sinna eða móður, það sem þér hefðu geta orðið til styrta frá mér er korban, það er musterisfé. Þá leifið þér honum ekki framar að gera neitt fyrir föður sinna eða móður. Þannig látið þér erfi kenningu yðar, sem þér fylgi fram ógilda orðguðs og margt annað gjörið þér þessu líkt, sagði Jesú. Jesús hafði nefnilega hort upp á það að þeir sem að þurfti ekki að, svona, að sjá föður og móður farborða í ellinni, að þeir svona fríuðu sig með því að gefa bara peningan í musterið og þar með voruðið lausum mamma og pappa. Þeir eru búin að sinna sínu skildum. Þeir eru búin að uppfylla 5. boðorðið, heiðra skal til föður og móður. Það þurfti ekki að gera meira fyrir mamma og pappa. Svo Jesús sá að þetta voru erfikenningar. Hjarta þeirra var ekki í þessu. Og þess vegna voru það honum vonbrigði að sjá að þeir held að þeir geti keift sig frá skildum sínum, skildum hjartans og þar með vanrækt boðorðin. Og Jesús sagði líka margt annað gerir þér þessu líkt. Þannig að Jesús kalla til sín mannfjöldarnanna Og þá ég að lesa núna frá versi 15. Og hann segir, heyri mig allir og skiljið. Ekkert það utan mannsins, sörgi hann, þótt inn í hann fari. Hitt sörgar manni sem út úr honum fer, út frá honum fer. Svo segir hann, ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar hann var komin inn frá fólkinu, spurði lærisveinar hans hann líkinguna. Og hann segir þá við þá, þetta sem ég las á það. Eru þér svo skilnings, einnig svo skilningsleysir? Skiljið þér eigað ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörga hann. Því að það fer ekki inn í hjarta hans. Heldur í maga og síðan út í safnþróna. Þannig lísti hann alla fæðu hreina, segir reytingin. Þannig lísti hann hana hreina. Því að innanfrá, segir Jésús, innanfrá það sem að úr hjarta mannsins sem að hinnar illu hugsanir, saurlifnar, þjófnar, mandráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmalgi, hroki, heimska, allt þetta kemur innanfrá og saurgar mannin. Jésús að ógilda ráðleggingar Guðs upphaflega, orð Móse, þegar hann segir, Hann lýsi alla fæðu hreina. Hann að ógilda það sem að Mósi tala að vera hrein og óhrein fæða? Eða Jésús að tala aðra hluti? Fæðan sem þú borðar getur aldrei valdið því að saurlifnar, þjófnaður og mandróp eiga sér stað í lífi þínu. Fæðan mun ekki orsaka það. Hórdómur, ágirnd, lastmæli, öfund, heimska. Jésús vissi að slíkt að mataræði gæti ekki orsakað þessa mannlegu bresti. Svo Jésús segir allir sem eyra hafi heyri, eða með öðrum orðum ef þið viljið. Þá getið þið skilið þetta. Óhrein fæða og hrein fyrir líkamann, til að ykkur vegni vel, ráleggingar, til þess að líkamar yðar verði í sem bestu standi, til þess að þið njóti lífsins. Svo mikið Guði alheimsins, eins og við sáum, skapar alheimsins umhugað okkur. Hann finnir í smæstu smáatri lífs okkar. Svo Jésús sér að hugsanir farið sér á fræðimennana á því hvað bróðir eða systir var að gera. Það var eina sem þeir höfðu áhuga á. Svo Jésús að segja, haldið ekki að óhreinar hendur. eða óþvegnar hendur muni valda því að hugsanir yðar verði óhreinar. Nei, óþvegnar hendur valda því kannski að sjúkdómar berist manna milli og valdiðu dauða. En óþvegnar hendur valda því ekki þú verðir illur eða óhreinn í hjarta þínu, í hugsunu þínum. Þannig lýsti hann alla fæðu hreina, segir reytningin. Hreina eða saklaus af því að valda illsku innan í okkur. Var Jésús að útrýma fyrir ráðleggingum drottins? Alls ekki, enda hann sjálfu drottin. Gilda fyrir ráðleggingar drottins en okkur til handa? Að sjálfsögðu, sá sem skapaði þig vill enn ráðleggja þér. Hann hefur óendalega mikinn áhuga á lífi þínu. Guð veit hins vera mataræði getur aldrei komið þér til himins. Það fórn Jésu. Það taka móti Jésu inn í líf okkar sem kemur okkur til himins. Sem að gefur okkur eilíðina. Framleiðandin okkar, drottinn sjálfur, hefur bestu leiðbeiningarnar fyrir okkur hvað var það líkanlegt hreysti okkar. Hann hefur einni bestu leiðbeiningarnar fyrir andlegt heilbrið okkar. Og Guð hefur óendanlega mikinn áhuga okkur. En höfum við áhuga á ráðleggingum hans? Eru þær kannski bara gamaldags og þreytandi? Eða munu þær verða okkur til lífs? Mætti við læra að treysta og meðtaka ráðleggingar drottins í orði hans meir og meir eftir því sem að við göngum með honum lengra og lengra og lengur. Og Jésús sagði í Matteusar guðspjalli þess gráð, 11. kafla, 28. vers, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið mér því að ég hófær og hjarta lítilátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar, því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Drottinn alheimsins vill ekkit frekar en að taka byrði okkar, líkamlegar byrðar oft sem að við burðumst með, óheilsusamlegt líferni, drykkjuskap, óheilbrigt mataræði og óheilbriga siði. Líkt og drottin vildi kenna Ísraelsmennum alla hluti upp á nýtt eftir veru þeirra í Egyptalandi, eftir 430 ár í Egyptalandi. Þar sem þeir hefði glemt öllu. Getur verið að við ættum enn margt ólært. Í því að leifa Guði að sníða burt vankantana og lestina í líf okkar sem eru okkur í raun og veru þegar uppistaði einungis byrði sem er að valda okkur óhamingju. Mætti Guð gefa okkur öllum eyru sem vilja heyra og augu sem vilja sjá. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessa og sæl. Þetta er Lilja Guðsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og hugleiða Guðs orð. Fyrir mörgum árum var Antonio Canova þekktur listamaður á Ítalíu. Hann gerði mikið af biblíulegum styttum auk þess sem hann gerði við mörg fræg verk í kirkjum Rómaborgar. Þegar hann var eitthvað spurður hverju hann þakkaði þennan ótrúlega árangur sinn, hló hann og svaraði smjörstykki. Hann bætti síðan við alvarlegur á svip og bæn sem hinn himneski faðir svaraði. Sem táningur satt Antonio niðursokkin í að mynda tígulegan hálsvans úr mjúkum sandi. En hálsin hrundi og fagri svanurinn varð aðeins lítil hrúa af blautum sandi. Drengurinn hafði ekki tekið eftir því að Tomasco, frændi hans, hafði fylst vel með honum. En frændin fór síðan inn í eldhús til að ræða við móðursystur sína sem var móðir Antonio. Tomasco sagði, ég vildi að ég gæti hjálpað Antonio. Hann mjög svo hæfileikaríkur. Ég bara fátækur matsveinn í kastalanum. Það eina sem ég get gert fyrir ykkur er að færa ykkur matarbita frá borði húsbónda míns. Í dag er ég með brauð og köku sem voru afgangs eftir borðhaldið í kastalunum sem ég vona að þið njótið vel. Móðursystir hans brosti. Við kunum vel að meta hjálp þín á matargjafir. Ef til við getur Antonio heimsótt kastalun á morgun og hjálpað ykkur á einhvern hátt. Nei, það myndi ekki henda vel. Því á morgun var þið stór veistla í kastalunum. Og ég þarf að útvega fallega borðskreitingu. Og í þetta sinn hef ég ekki hugmynd hvað það ætti að vera. Já, ég þarf að fara. Líkast til yfir húsbóndin eitthvað tilbúið sem þarf að gera fyrir veisluna. Síðar daginn sagði Antonio við móður sína. Ég vildi að ég ætti leir eða ég hafði smjörstykki sem ég geti notað til að gera fagran svanur. Það er ómögulegt að vinna á sandinum því hann tollir ekki nógu vel saman. Móðurinn myndist á að Tomasco bráðvantaði einhverja fallega borðskreitingu fyrir stór veisluna sem við erum átti næsta dag. Snemma næsta morgun hraðið Antonio sér til kastanas. Ég er komin til að hjálpa ykkur með borðskreitinguna, sagði hann. Ég held að húsbóndi verði ánægð með það sem ég mun búa til. Látið mig bara fá smjörstykki. Tomasco útvegaði smjörið og hreint klæði. Antonio ákvað að búa til sterklegt dýr. Eftir 12 klukkustundir kallaði Antonio að frænda sinna að koma og skoða tígulegt ljón sem hvíldi á laufblöðum og kerri. Allir þjónarnir í höllinni komu til að dásta listaverkinu. Ljónið var miðdepill veislunar. Eigandi kastalans var svo hrifin af að hann sendi Antonio í nám hjá þekktasta myndhöggvara Ítalíu og ekki leið á löngu þar til Antonio var orðið frægari en kennarinn hans. Það sem gerði gæfu munin í lífi hans var það þegar Antonio nýtti þá hæfileika sem hann hafði og gerði fallega listmuni úr hinn einfaldasta hráefni sem hann hendi kom. En lítum á okkar ein möguleika til að láta að okkur kveða í lífinu. Hvað höfum við í hendi okkar?

Hvað hefur þú? Ertu ef til vill ómeðvitaður möguleika þína eins og Móse forðum þegar Guð kallaði hann til þess að gera stórkostlega hluti? Móse var bara svo daufur í dálkinn og hafði svo litla trú á sjálfum sér á þeim tíma. Hann taldi sjálfum sér trú hann væri ekkert og gæti ekkert. Að minnstakosti dæma má á tilsvörum hans þegar Guð var að reyna að fá hann í sína þjónustu. Við skulum lesa það og fletnum því upp í annari Mósebók, fjórðakaflanum og fyrsta og öðru versi. Móse svaraði Guði og sagði, Sjá, þeir mun ekki trúa mér og ekki skipast við orð mín, heldur segja, Guð hefur ekki birst þér. Þá sagði drottinn við hann, Hvað það sem þú hefur í hendi þér? Hann svaraði, Stafur það? Með svona einföldum hætti vakti drottinn athygli Móse á miklum og merkilegum möguleikum sem hann hafði hendi sér ef hann aðeins vildi leyfa Guði að nota sig í þjónustu hans. Já, hvað hefur þú í hendi þinni? Við erum svo blind fyrir möguleikunum sem eru allt í kringum okkur og einnig þeim hæfileikum sem leynast í okkur. Hæfileikum sem ná alls ekki að njóta sín fyrir við leyfum okkur sjálfum að reyna þá. Að prófa okkur áfram. Hvernig væri nú að þú í dag krefði sjálfan því svara við eftirfarandi spurningum eins og Guð sjálfur væri að tala við þig? Hvað ertu með í hendi þinni? Hvað getur þú gert? Hvaða möguleika áttu? Hvað viltu að þú geti gert? Þegar þú svo hefur gert þér fyllilega grein fyrir því hvað það sem þú þráir að gera, eitthvað sem nýtsamlegt fyrir þig sjálfan og aðra, þá skaltu huglega enn eina spurninguna og hún þessi. Viltu leyfa Guði að nota þig? Það mun ekki fara hjá því að þegar þú af einlægni og alvöru glímir á þennan hátt við sjálfan þig og biður Guð að veita þér áhuga og styrk til þess að ná góðum árangri, þá muntu geta gert hluti sem þið virtust áður ómögulegir. Þegar Móse loksins lét til leiðast og fór að ráði drottins, þá gerðust undursamlegir hlutir sem að lokum leiddu til þess að öll Ísraels þjóðin hlaut frelsi frá löngu þrældómi í Egyptalandi. Annars það merkileg staðreynd að í Biblíunni að finna fjölmörg dæmi fólk, oft ungmenni, sem Guð fól að gera eitthvað sem mannlega sér virtist algjörlega ómögulegt að framkvæma. Davíð var enn aðeins táningur þegar hann felldi risann Golíat sem allur her Ísraelsmanna óttaðist. Davíð gekk aleinn út í móti Golíat með aðeins slöngu vað og smá stein að vopni og felldi óvininn. Þann dag snerist allt stríði gegn Filisteum Ísraelsmanni hag. Allt vegna þess að ungur sveinn vissi hvað hann hafði hendi sér og hafði trú á sínu möguleikum. Öðru sinni gerist það ungu drengu sem hafði 5 brauð og 2 smáfiska í nesti sínu, fór til að hlusta á Jesu Krist boða og kenna fólkinu í Ísrael. Drengurinn hafði líklega enga hugmynd hvað gat orðið úr þessu litla nesti hans. Það var eflaust ríflegt nesti fyrir þennan eina dreng, en þegar Jesús fekk að nota nesti hans til að metta 1000 manna, eftir voru 10-15 þúsundir ef börn og konur eru talið með. Þá augljóst að miklir möguleikar eru oft í því sem verði svo lítið og ómerkilegt. Sérstaklega þegar Guð þarf að vinna með okkur við að nýta það öðrum til góðs. Já, hvað hefur þú í hendi þinni? Lítum í kringum okkur og lærum af lífinu sem að finna allt í kringum okkur. Fuglarnir koma í öllum mögulegum stærðum og gerðum, hver með sína hæfileika. Og það getur verið ákallega skemmtilegt að virða fyrir sér fuglana þegar þeir leika listir sínar í okkar augsýn. Í öðrum löndum má oft sjá pínlitla fugla sem kallast kólibrífuglar, en þeir eru svo smáir að þeir líkast helst stórum flugum eða fiðrildum, en látum ekki smæð þeirra plata okkur. Kólibrífuglarnir geta nefnilega gert hluti sem engir aðri fugla geta gert. Þeir geta ekki aðeins flogið áfram, heldur líka aftur á bak. Þeir geta hækkað flugið og lækka það ans að fljúga fram og aftur og þeir geta haldið sig kyrrum
á sama stað í loftinu lengi vel ans að falla niður. Er Guð ekki undursamlegur skapari að geta gefið hvort heldur okkur mönnunum eða fuglunum eða öðru lífi sem hann hefur skapað það hæfileika sem fjölbreytileiki lífsins ber vitni allstaðar í kringum okkur. Svo virðir sem salmaskaldið hafi einmitt komið auga á þessa staðreynd þar sem í 92. salmi og 56. versi að finna þessa yfirlýsingu. Þú hefur glatt mig, drottinn, með dáð þinni, yfir handaverku þínum fagna ég. Hversu mikil eru verk þín, drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Þegar við íhugum hvaða möguleika við kunnum að hafa í lífinu til að gera góða hluti og til að ná árangri á hinum ýmsu áhugasviðum okkar, skulum hafa það stöðt í huga að Guð elskar okkur og vill endilega að við getum notið allra þeirra hæfileika sem hann hefur lagt okkur í té. Eflaust getum við heyrt hina hljóðu rödd hans í huga okkar þar sem að spyr öðru hverju. Hvað ertu með í hendi þinni? Vertu ekki ófljótfær að segja ekki neitt. Enda segir Jeremías spámaður þetta í 32. kafla og 27. versi. Sjá, ég er drottinn. Guð alls holds er mér nokkur hlutur megn. Og hugsaði þér bara að allir þessi máttur Guðs, allt hans almætti, stendur okkur til boða þegar mest á reynir, ekki síst þegar við leggjum allt okkar traust á hann. Enn fremur segir spámaður í Jesaja í 46. kafla og 9. og 10. versi, minnist þess hins fyrra frá upphafi. Að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var ennfram komið. Ég segi, mín rásáleiktun stendur stöðug og allt sem vel líkar framkvæmi ég. Engin furða að drottinu sagði vera Guð almáttugur og það hann svo sannarlega. Við höfum því enga ástæðu til þess að líta smáum augum á okkur sjálf. Við höfum eftir aðeins eitthvað lítið í hendi okkar, en jafnvel það getur orðið okkur sjálfum og öðrum líka til mikilla blessunar þegar við höfum fús til að leifa Guði að nota okkur samkvæmt hans vilja. Gerum okkur farum að nota það sem við höfum öðrum til blessunar. Munum að oft velti lítil þúfa þungur lassi og þegar við leggjum okkur í Guðs hendi, hann fær til að nota okkur til að gera ýmislegt sem við heldum að við gætum aldrei gert. Það sem við gerum virðist eftirvill ekki stórt. En með Guðs blessun getur það breiðst út til margra annara og þannig náttið fjölda manna og kvenna. Í Salmanum 118:14 segir, Drottinn er styrkur minn og lofsöngur og hann var mér til hjálpræðis. Hvað hefur þú í hendi þinni? Það bæn mín að hvert og eitt okkar noti það sem við höfum Guði til dýrðar og þeim sem við hittum í dag til blessunar.

Það er ekki alltaf svo að við getum sem kristnir einstaklingar tala Guð við hvert sem og vænst þess að sálir frelsist. Heimurinn í dag í svo miklu frákvarfi frá Guði og margir hafa mist von því kærleikur margra hefur kólnað. Ellen White ritaði þessi orð hvernig kristnir menn og konur geta náð til margra í gegnum kærleiksrík verk. Eftirfarandi tilvitnin kemur úr bókinni Councils on Health. Margir hafa enga trú á Guð og hafa einnig mist trú á mannkyninu, en þeir og þær kunna meta góðverk, samúð og hjálpsemi. Og þegar slíkir sjá að verki þá, sem ekki eru að leitast eftir jarnesku hrósi eða umbun fyrir góðverk, eins og að þjóna hinu veiku, fæða hina hungruðu, klæða þá sem engin klæði hafa og að hugga hina sorgmætu. Og svo með mikilli mildi beina augum þeirra að honum sem þannig vinnur með kærleika og samúði gegnum mannlega menn sem sendiboða. Þegar slíkir sjá þetta í verki, þá eru hjörtu þeirra snortin. Þakklæti fyllir slíka og trú þeirra fær líf. Þeir sjá að Guð hefur samúð og kærleika til þeirra og þeir eru tilbúnir til að hlusta á kennslu úr orði Guðs.

0: Já, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og það sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag var hlustendur að heyra fyrirhluta sjöttu leksíu sem nefnist dauðin. Hvað segir Biblían hina dánu? Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld, vinir, og verið að hjartalega velkomin. Eins og ég gat síðast, þá verðum við að byrja á því efni og efnum eða rannsóknar efnum sem hafa virkilegt kjöt á beinum. Og þá var ég ekki gera lítið úr þeim athugunum okkar á fyrri kvöldum. Því að þau eru öll þessi virði, hvert fyrir sig, að þeim sem gefa mikill gaumur. En vegna þess að þetta efni hina dánu, að það hefur sýnt sig að fólk hefur mikinn áhuga á hvernig hugum hina dánu er varið eftir að þeir kveðja. Að þá er þetta ákaflega viðkvæmt efni og margt kemur fólki óvart sem Biblían hefur að segja þetta. Og nú erum við komin að því að glíma við erfitt efni. Erfitt þegar að okkur reynist erfitt að kynja því sem Guð hefur að segja. En það alls ekki erfitt. Þegar við bara tökum því sem drotti segir í orðin sínu, þá þetta allt saman augljóst. Ég gef mig ekki út fyrir það hér í kvöld frekar náður að kynna nýjan boðskap eða nýjar kenningar. Það vil ég ekki. Ég vil heldur ekki túlka eitt eða neitt. En ég mun leitast við að sýna ykkur bara hvað orð Guð segir. Og ég byrð ykkur umfram allt að minnast þess að ég ekki að trakka á sannfæringu ykkar á einn hátt eða annan varðandi hina dánu, heldur aðeins að sýna ykkur hvað drotti segir það er. Er það nógu sannkjöld, vinir?
3: Já, já.
2: Svo þið vilja hafa bygglund við mig í kvöld. Við setjum hér upp á tjaldið. Það sem að skrifa var á legstein í kirkugarði einum, veistu það ekki að ég var sem þú og verður þú síðar sem ég nú, búði þig undir að fylgja mér fljótt og fresta því ekki því sem kemur nótt. Þetta var skráð og höggvið í legstein í kirkugarði. Einhver vegfarandi sem fór þarna var ekki alveg sáttu við þetta og bætti við skrifaði eða hripaði ykkur orð þar á legsteinin sem á þessa leið: ég fylgi þér ei uns fæ ég spurt hvert fórstu er hvarfstu hérðan burt. Og það eru auðvitað spurningi sem vakir fyrir okkur: hvert förum við, hvað verður okkur þegar við deyjum. Biblían hefur dásamlegan boðskap þetta allt saman. Og það hefur mörgum létt við það að heyra hver boðskapi Biblíunar er dána ástvinni okkar. Og eins og venju þá flettum við upp í Biblíunni og leifum Biblíunni að upplýsa hugi okkar. Og þó að dauðin sé andstyggilegur og neikvæður eitthvað sem aldrei átt að vera og koma til sögunar í sköpun Guðs, þá dauðin staðrind eftir sem áður. En hann þarf ekki að vera eins ógnvekjandi og hann reynist fyrir mörgum. Það að segja ef við kynnumst sannleikan hina dánu. Svo fyrsta spurning kvöldsins þetta: hvað það sem býður allra manna? Og við skulum bara fletta upp í Biblíunni, eins og í Hebreabréfinu 9. kafla og 27.

0: endavessi. Það segir, og eins og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dó. Þarna er sem sagt verða að lýsa því yfir það býður allra að deyja og að fá sinn dó. Og í Hebreabréfinu 5.12 segir að syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig er dauðin runni til allra manna af því að allir hafa syndgað. Svo að hvað býður allra manna? Spyr fyrsta spurningin og svarið er ákaflega einfalt í ljósi þessu vorum að lesa. Það býður þeirra að deyja. Svo ætlum við að skoða í kvöld hvað Biblían segir okkur dauða. Hvað hann í raun og veru. Hvernig ástandi hinna dánu varið. Og hvað gerist síðan? Því að það ekki endurinn endilega dauðin. Dauðin eins og Biblían boðar, sem sagt þetta fyrirbæri, að hann getur verið að eilífu. En þarf ekki að vera það. Það fyrir allt eftir okkar viðhorfi og hvernig við bregðust við hjálpræði drottins. En það býður allra manna að deyja. Þá skoðum við hér mynd þar sem Jesús að tala við áheyrendur fyrir, 2000 árum? Og þeir hlustuðu með andagt. Það var venja að fólk sagði, hann talar eins og sá sem valdi hefur. Eða eins og sá sem allt vald hefur. Þannig lýstu menn viðbröðum sínum við því að hlusta á drottin kenna þeim. Getum við litið á þessa athugun okkur í kvöld sem sætu við fyrir við fætu drottins og við hlustum af vörum hans eins og það skráð boðskapurnum hinna dánu eins og hann skráður í heilagri ritningu. Og spurning nummer 2. Hver hinn sigri hrósandi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauða? Og þið finnið þarna á opinbrennabókin 1.18 en ég býð ykkur að skrifa í blöðin ykkar líka og 2.11 og 2.11 það þýr annar kaflinn og 11. þess. Mér hefur lást að setja það inn. Skrifið þarna sem, það sem stendur á opinbrennabókin 1.18 bætið við aftan við og 2.11 þá hafiði kaflan og vess í öðru vessi sem að varpa meira ljósi á. Í opranabókin 1.18 segir Jesús, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef litla dauða svo helja. Getum við treyst drottni fyrir því sem að rétt og satt varðandi ástandina dánu? Hann hefur dáið, hann hefur risið upp og hann segist hafa lyklana að dauðanum. Ég kýs að treysta honum fyrir velferðninni hér í þessu lífi og einnig handan við gröf og dauða. Svo spurningin nummer 2, hver þessi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Svarið, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda. Þegar við virðum þetta fyrir okkur, þá finnst okkur þetta vera ósköp ljóst og auðskiluð og einfalt, er það ekki? Fram að þess allavega. Þó kannski þyngist að það líður á kvöldi hjá okkur. Ég get lofað eitthvað því að Biblían svarar flestu spurningu sem að koma upp í huga okkar varðandi ástandina dánu og hvað gerist eftir dauðan. Og við munum taka sögum svörin við þeirri spurningu hvað gerist eftir dauðan því það spannar langan tíma og þá tökum við það fyrir á komandi kvöldu svona ekki allt í einu munið eftir hvað Kristus sagði og ég hef vitnað í svona frá byrjun námskeiðs ég hef enn margt að segja yður en þeir getið ekki borið það að sinni en svo segir hann hann ætla að senda okkur heila hann anda sannleikans til þess að leiða okkur í alla sannleika. Svo að þannig starfa Guð, skref fyrir skref, smátt og smátt, til þess að við styrkjumst í trúnni án þess að okkur svelgist á. Ég jafnvel of mikið af sannleika, getur verið of mikið fyrir mannesku á einu bretti svo að hann gerir þetta bara smátt og smátt. Mynd af Jesu Kristi á krossi. Það vegna þess að hann dó og tók á sig þennan dauða sem að annars við hefðu þurft að deyja og þá að eilífu. Þá hefði engin upprisað orði ef engin frelsari hefur komið til söguna. Og hann... Og hvað sérðu?
1: Það nú hæpið.
0: Og að, hvað hæpið?
1: Að engin... Skal þið segja, ef engin frelsari hefur komið til söguna?
0: Já. Svo að ef engin frelsari hefur komið til söguna...
1: Já.
0: Þá hefðu allir dáið að eilífu og þá hefðu bara ekkert mannkinn orðið eftir Adam og Eva.
1: Nei, nei.
0: Í raun að vera. Takk að ég fyrir. Svo að við tökum fyrir þriðju spurningu. Hvert ástand mannsins í dauðanum? Ég ætti á meðan að ég var að benda okkur á vestan náðan opurinnbókin 211, þetta á blaðsíðu 300 og meða spurningin á tjaldinu og má ég til með að sína okkur þetta í 211, opurinnbókin. Þar segir drottinn Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnóðum. Þeim er sigrar, takiði nóg eftir, mun sá annar dauði ekki granda. Það eru blasið 301 í Nýja testamenti. Að hver sem eyra hefur hann heyri, þeim er sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Það er sá dauði sem skiptir öllu máli. Það er að segja að við yfirvinnum hann og það getum við í nafni Jesu Krist. Vegna þess að Kristur hefur dáið og tekið á sig þessa dauðasekt sem hefði leitt okkur til eilífs dauða. En þó að við deyjum núna og í ljósið þess að Kristur hefur dáið og risinu og lofar að vekja okkur aftur til lífsins þó við deyjum, þá verður sá dauði aðeins eins og blundur skamma hríf því að hann vekja okkur aftur. En það skoðum við betur eftir því sem líður á kvöldi. Hérna, þá það sem sagt númer þrjú, spurning númer þrjú hvert ástand mannsins í dauðan? Erum við tilbúin að horfast í augu við staðreyndir við sannleikanins og Guð og opinberar hann og við skulum fletta upp í fyrri textan í hérna það predikarinn níundi kafli, lesa þar 5. og 6. versi þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja En hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu fari og þeir eru aldrei framar hlutild í neinu því sem viðbörundu sólinni og tilvegni líkur. Nú erum við kannski ekki alveg tilbúin að svona kynja þessu. Sérstaklega því að segir að þeir muna aldrei framar eiga hlutild í neinu því sem viðbörundu sólinni. Að sjálfsögðu á þetta við bara á meðan þeir eru dánir. Því að Biblían boðar upprisu og Kristur ekki komin en upprisan mun eiga sér stað þegar Kristur kemur. Þanga til sofa hinir látnu ástvinir okkar þeir sofa þar til Kristur kemur lífgjafinn mikli og vekur þá til lífsins og þá til að lifa að eilífu. Að mista kosti þá sem að hafa sett allt sér traust á hann. Þá það einni í tíunda versi í predikaranu níunda kafla. Það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánarheimum þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekki, né viska og tilvinnin endar. Hvað mikið hægt að gera í dauðanum í ljósi þessu Guð segir okkur hér?
2: Hrjóta
0: þú myndi ekki einu sinni hafa ræna til þess að hrjóta en já af því að það talaði svepp þá eðlilegt að það komið svona upp í huga okkar en hér segir engin starfsemi en það engin þekking engin hyggindi, engin viska algjört meðvitundarleysi þetta svo minn sem að Guð dregur upp af ástandi hinna dánu þanga til að þeir lifna á ný og það kannski ekki bara best hannig getið þið ímyndað ykkur móður bara svo ég búið til dæmi sem að hefði lifað mjög kristilegu lífi að horfa upp á afgjaleita son sinn sem að gera allt öllum til allt mögulegt og öllum til bölvunar í lífinu og myndi henni líða vel að horfa upp á lifandi son sinn ef hún geti fylst með? Nei. Svo að Guð hefur séð í visku sinni að já, það sem sagt dauðin nákvæmlega engin meðvendund. Engin. En það ástand þarf ekki að vara endalaust og við komum að því. Svo að hvert ástand mannsins í dauðanum? Í ljósi þess að við vorum að lesa í ritningunni, þá hefur skrifa að það sé algjört meðvendundaleysi. Þeir vita ekki neitt. Það ekki það sem við vorum að lesa í raun og veru? Algjört meðvendundaleysi. Því að þeir vita ekki neitt. Og nú veit ég að það myndi koma upp alveg týjir ef ekki hundruði spurninga sem að væri eitthvað þessa leið hjá mörgum. En hvað með miðalsfundinu og hvað með pappa minn eða ömmu mína sem byrtist á miðalsfundi eða og talaði við mig eða talaði við einhvern annan og sagði frá einhverju sem engi vissi nema bara hún. Svoleiðis atrið ætlum við að taka fyrir næst þegar við hittumst. Þá tökum við fyrir efni sem er virkilegt púður eða ætti ég að segja púður tunna. Algjör sprengjefni. Því að það mun opinbera fyrir ykkur sannleikan í orði Guðs sem sker þvert á viðteknar hugsanir og sannfæringu eða trúa sannfæringu manna. Almenn. En þá bara spurningi. Viljum við hafa það sem sannar að reynist eða viljum við fara eftir því sem Kristur átti svo mikið í höggi við þegar gekk fyrir að jörðu erfikenningar og mannasetningar? Það hafa margir sagt við mig eftir svona námski. Ég vildi ég hefði aldrei komað svona námski. Og þið spyr að hverju? Að ég veit allt og mikið segir. En það fylgir ábyrð þekkingu. En það fylgir því ef þið vill enn meira ábyrð. Að vilja ekki vera frættur eða fá fræðslu. En við erum ábyrð allavega. En við haldum áfram. Kirkjurnar kenna eitt og annað. Þetta efni, varðandi hina dánu, varðandi dauðan. Getum við treyst því sem að menn segja eða kirkjur eða predikarar eða kennimenn bara af því að þeir kenna í Jesu nafni og svo framvegis? Jesu sagði sjálfur og ég hef lesið það með okkur hérna held ég einhvern tímann á námskeiðinni í Matteus 7:21 og áframdi 23. versi. Hann sagði margir munu koma og hann er að víka að efsta degi sem munum þá segja höfum við ekki kennt í þínu nafni predikað í þínu nafni og gjört mörg kraftaverk í þínu nafni en þá mun ég segja þeim afdráttarlaust og það er Kristus sem segir þetta farið frá mér illgjörða menn og við virðum hérna fyrir okkur á tjaldinu Krista sem hann kendi og hann var að kenna fólki sem þóttist hafa alla sannleikan og taldi sig hafa sannleikan og vera forréttind á þjóðu Guðs en hann þurfti að leiðrætta þá mörgum sviðum kannski að þurfa að leiðrætta okkur líka og þá er að gera hafa þá auðmýgt til að bera að taka fræðslu frá sjálfum lífgjafan Jesu Kristi spurning númer fjögur hvernig getur við þá lifa eftir dauðan og nú erum við að nálgast svörin og færum okkur upp á skafti smátt og smátt ef að við vitum ekkert í dauðanum Hvernig getum við þá lifað eftir dauðan? Þetta er eðlileg spurning vegna þess að okkur lofaði eilífu lífi. Hvernig verður það? Hvenær byrja það? Og svo framvegis og svo framvegis. Svo við tökum fyrir orð Páls postula í fyrra Korintherbréfi 15. kafla það sem að segja frá 20. versi. En nú er Kristur upprisi frá dauðum. Sjáu þannig lofur fyrir heitum eða sem sagt eitthvað sem gefið er til kynna að Úr því hann reysu, munum við þá ekki rísu. Kristur upprísi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Þannig leggur hann áherslu á svefni. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur á upprísa dauðra fyrir mann. Það er að segja fyrir Jesu Krist. Því að þess að allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sér hverju sinni röð, sjáði, það er nefnilega tvær upprisur. Hann heldur áfram og segir, en sér hverju sinni röð, Kristur sem frumgróðin, þá er átt við að allir rísa í skjóli þess að hann reysu og sigraðist á dauðanum. Því næst við komu hans, takkið eftir þessar áherslu. Því næst við komu hans þegar hann kemur aftur sem sagt. Þeir sem honum tilheyra. Vitið það, þegar ég uppgötvaði þessa hluti og ég var nú ekki alveg á því að kynkja öllu sem ég uppgötvaði í Biblíunni fyrst þegar ég var að lesa hana svona reglubundið og uppgötvaði í mig sannindi sem að ég tilheyra mér í dag. Þetta var ekki auðvelt þá. Svo ég get alveg skilið ykkur ef að sumt að þessu ekki auðvelt. Að því að við erum alinn upp við allt aðra hugsun og allt annað boðskap og ekki predikaði í næstu því hverri jarðaför hér á landi að nú hér látni komin til Guðs. Og þá vil ég spyrja, ef að viðkomandi látnir eru komnir til drottins, trakt í döðanum, til hversi ósköpunum er Kristur að hafa fyrir því að koma til jarðar, saka spátumum sínum og lofvörðum, til að sækja hína hólknu. Gjörðu svo vel.
2: Tvær upprisir, hver þá fyrsta upprisan?
0: Fyrsta upprisan þegar Kristur kemur aftur.
2: En önnur?
0: Önnur gerist 1000 árum síðar þegar að ranglátur rísa upp í skamman tíma. En þetta munum við ræða alveg sérstaklega á heilu kvöldi síðan með þegar við tökum fyrir það sem við kvöldum 1000 ár sem Biblía talar um. Mjög gott vinnur. Þá heldum við áfram. Svo spurningin hvernig getum við þá lifað eftir dauðan og svar Biblíunar þetta þegar Kristur kemur aftur munum við rísa upp frá dauðum. Er það ekki nákvæmlega þessi Páll var að skrifa? Eða sagði? Að fyrst reis Kristuru síðan munum allir aðrir í fulltingi þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum þá munum við rísa upp hvenar við komu hans og hann ekki kominn ekki annarsinn. Munið eftir lofvörði hans í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla 1. versunum. Hjartað skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru mörg hýpili. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þau að ég færi burt að búa yfir stað. En þegar ég færi burt og hefur búa yfir stað, kem ég aftur til þess að þér séð og þar sem ég Lofvörð sem ekki mun bregðast. Við þurfum bara að setja traust okkar á hans orð, hans lofvörð, þá skiptir ekki öllu máli þó að það býði okkar að deyja og sofna á þann hátt skamma stund. Jú, það mynd á skjánum sem sýnir Jesu Krist koma með engla skara himinsins í skýjum himinsins. Falleg sem myndin þetta ekkert samanborið við dýrðina sem verður þá í raun og veru. Og vitið það en ég leiði mér að hlakka til. Ég leiði mér að hlakka til þegar Kristi kemur aftur. Því að þá breytir svo margt og ég get leitt mér að hlakka til að fá nýja líkama og fá að taka þátt í að syngja frelsar okkar lof og dýrð og það eitt sem að ég hefði þráð svo mikið það að geta sungið af líf og sál með fullum þrótti og ég bara svona rétt svona reyna tauta með þegar aðri syngja en ég hlakka til þegar að lofgjörðin verður algjör og fullkomi. Hvað með ykkur? Hefur þið ekki að taka þátt í himna kórnu þegar það kemur? Amen. Við veitum ekki hvernig þetta gerist í raun og veru en okkur sagt og við hefur lesið það í fyrri rannsókn okkar hér í námskeiðinu til dæmis í fyrra Þessaloniku bréfinu 4. kaflanum þar segir frá því að drottinn kemur í loftinu og hann mun senda engla sína til þess að sækja fólki sitt og svo förum við með þeim til funda við drottin í loftinu og þá verða fagnaða fundir og getið þið ímyndað eitthvað þegar að foreldrar sjá börni sín sem er til dóu í æsku. Ég veit að dóttir mín, eina dóttirin sem ég á að hún þráir að sjá litla barni sitt sem hún misti í vöggudauða 6 mánuða gamalt. Og svo verða endurfundir annara ástvina. Þetta verður dýrlegt og stórkostlegt að upplifa. Nú, hvernig skapaði Guð manninn í upphafi? Nú langar mig til þess kannski við tökum þessa spurningu og svo ræði ég hérna svo lítið annað við ykkur. Þetta er að kemur. Það er fyrsta Mósebók, annar kapitúli og 7. vers. Það sem að drottinn myndar Adam af leiri jarðar. Og til að byrja með þá virðist að liggja bara þarna á jörðinni. Og límvana. Því það segir þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar. Var að lifandi þá? Það virðist ekki vera. Ekki fyrr en eins og segir þarna og blés lífsanda í nasir hans. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Hafið þið einhvern tímann heyrt talað að sálirna séu ódauðlegar? Já, sum ykkar kíka kolli. Það er nefnilega mjög útbreitt skoðun og það er undan allan heim hvort heldur er á meðal kristina manna eða fólks af öðrum trúabrögðum að fólk telur að menn lifi eftir dauða þetta sé bara eins og að opna dyr og ganga inn í hana herbyggi þannig sé dauðin og við höldum varum að lifa. Og það byggist á því að sálin sé ódauðleg. Ég ætla að sýna ykkur í kvöld að Biblía sýni það að það engin maður ódauðlegur. Engin. Aðeins Guð ódauðlegur. Ég ætla að sýna ykkur það síðar í kvöld. En hvað þá sál? Og þetta ætlum við að skoða betur. Og við bara fáum svari hérna. Fyrst hvernig skapaði Guð manninn í upphafi af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Kannski ætti ég hérna að segja ykkur smá upplýsinga svona þegar þið eru búin að skrifa niður, nota niður hjá okkur á blöðin. Af leiri jarðar, hann skapaði hann af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Það varð ekki lifandi. Hann varð ekki lifandi sál fyrir að þessi lífsnesti Guði var komin inn í líkamann. Þetta athyglisvert og gott að hafa í huga vegna þess að það talað það í Biblíunni að þegar að Guð tekur anda sinn frá jörðinni og þá er átt við sko lífsandan þennan þá deyr fólk. En við komum að slíkum hlutum síðar. Nú ætla ég að segja eitthvað svolítið hérna. Ég hef punktað hérna hjá mér nokkur atriði að við í Gamla testamentinu sem er skrifað á hebresku þar er að finna orð hebreska orði nefes sem að kemur fyrir meira en 700 sinnum í Gamla testamentinu og það er ýmist þýtt á íslensku sem sál eða skepna, eða persóna, eða líð, eða dauðir, eða sjálfi. Og þá í ljósi þessa, hvað það sem ákveður hvenær menn nota sál í staði fyrir kannski persónu? Eða menn? Við ætla að sýna okkur texta hér á eftir sem sýna að þegar að Biblía segir þetta voru 70 sálir, þá bara áttu 70 manns. Og þeir voru bráðlifandi en ekki dauði menn sem lifa áfram sem eitthvað skona sálið eins og menn halda ég fram. Á frummálinu þá þýðir þetta orð nefes aldrei sjálfstæða meðvitund utan líkamans, aldrei nokkuð tíma. Það er alltaf notað persónu sem eru bráðlifandi. En vegna þess að sko allri kristni heimur, ég tala nú ekki ég er ekki að tala þá sem eru fyrir utan hinn kristna heim að þá telja þeir að sál sé eitthvað sem að lifir af dauðan og svífur í burtu og fer eitthvað og heldur honum að starfa eða hvað lási við á það í dauðanum engin starfsemi, þekking, hyggindi ég viska, ekkert og vitið það hinn dauðin er algjör andstæða við lífið. Og þarna tókst óvinninum Satan vel upp þegar að Guð var búin að segja við Adam og Evu ef þið borða ávexti þessa trés, skilningstré góðs og ills, þá muniði degi. Þá kom Satan í líki höggorms og hvíslaði því að Evu vissulega munið þið hvað? Ekki degi. Og hverju hafa menn trúa síðan? Að við lifum í döðanum eins og ekkert hafi skorist. En hvað erum við að finna hér í Biblíunum? Við möttum að finna heilmikið meira hér í kvöld. Ég ætla að byggja ykkur að fletta upp á blaðsíðu 50 í gamla testamenti. Blaðsíðu 50. Það ekki þarna í leksýni held ég í dag. Og á blaðsíðu 50 þar svolítið athyglisverður texti. Þetta bara eitt dæmi að mörg og sér ætla að sína ykkur hvernig orðið sál eða sálir notað. Eru búin að finna blaðsíðu 50 í gamla testamenti? Vinstra megin í kafla 46 þá verða að segja frá Jakob þegar hann fór til Egyptalands vers 26 allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs og synir Jósef sem honum hefðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að tölu Allar þær sálir, þannig kemur að fyrir aftur af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. Þetta eins og við segjum í dag, þetta voru 70 manns. Er það ekki ljóst? 70 manns. Og þetta fólk var ekki dáið þegar að fóð til Egyptalands. Það var bráðlifandi. Það var meira að segja svo lifandi að það vildi ekki deyja úr hungri. Þannig í hungursneginu sem var í Kanaanslandi og fór þessana til Egyptalands til þess að verða sér út nægar matabirði. Og þar var Jósef, sonur Jakobs fyrir sem er næsta æsti maður í Egyptalandi og gat hjálpa fjölskyldu sinni. Það var lifandi fólk. Þannig notar Biblían hugtæki sál eða sáli. Og að því að við erum að þessu núna í þessu augnablikinu, þá því að byggjum hverjum að fletta með mér hérna í annarstæri gamla testamentinu, það Ezekiel, við skulum að sjá, þetta sannilega hérna á blaðsíðu 856 í gamla testamenti 856 og nú sko sýnir þetta svo alveg ótvírætt sko hvernig Biblían fjallar sálina sem hugtak eru við stödd hana núna í Ezekiel í 18. kafla blaðsíðu 856 18. kafla Og fjórða vers, sjá mínar, og þetta Guðsir talar, sjá mínar eru sálirnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær, svo sálin sem syngar, hún skal deyja. Verið að segja hér að syndu sál muni lifa að eilífu?
3: Nei.
0: Að sú sáli sem syngar og við erum öll syndarar, við munum deyja og hefðum dáið að eilífu nema af því að Kristur dó í staði fyrir okkur, þessum dauða sem hefði leitt til eilífs dauða, sem við lásum þarna áðan í opprunabókinni í öru kafla, sem hann forða okkur frá því sem að kallar hinn annar dauði. Og við erum eftir að skoða það betur þegar við tölum þúsund árin. Og upprisu hinna rangláttu í lok 1000 árana. Svo ætla ég að sýna ykkur hérna annað sem mjög athyglisvert að í Nýja testamentinu, nú var ég bara að tala gamla testamentið og hvernig sál eða sálir þessu hugtökur notu þar. Í Nýja testamentinu hugtækið og það gríska. Nýja testamentið var skrifa á grísku. Það hugtækið eða orðið suke. Suke. Sem notað 40 sinnum í Nýja testamentinu til að túlka líf eða andadráttur eða sál og svo framvís. Reyndar það 40 sinnum sem líf fyrirgefiði en 58 sinnum sem sál svo ég hafi þetta nú rétt. Og stundum það notað yfir einstaklinga og persónur og jafnvel andadrátt. En oftast nær það þýtt sem sál. En ekkert mikið oftar heldur bara líf. Og nú ætlum ég að sína ykkur eitt dæmi þetta. Ef þið flettuð upp á Matteus 2.20 þar á blasið 2 í Nýja testamenti. Blasið 2. Við erum búin að finna það. Þetta annar kaflinn hjá Matteusi. Þar sem að sagti frá því þannig að neðst hæra megin þar sem talar að Herodes var dáin en hann hafði reynt að útrýma sem sagt að drepa Jesú barnið. En foreldrar hans flýðu með hann til Egyptalands. Svo segir þannig 19. versi. Þegar Herodes var dáinn, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi. Í Egyptalandi og segir, Rísu, takk barnið og móður þess og far til Ísraels lands.

Jesú og líf þessa bass. Ég gæti sýnt eitthvað svo margt fleiri. Ég gæti nefnt til dæmis að þegar að drottinn talaði við Kain eftir að hann hafi drepið bróður sinn Abel, að þá sagði drottinn við Kain að blóð bróður þín hrópar til mín, og það í sömu þýðingum nota sem líf hans hrópar til mín, og þannig er þetta notað ýmist blóðið eða lífið, þetta hugtak í Gamla testamentinu, orðið sem þýtt sem sál.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Það mikill og kröftugur andi hérna inn í dag. Kraftur Guðs. Andi Guðs. Það hefur verið svona ýmis hugtök undanfari sem hafa verið að banka á mig og velkjast í huga mér. Og mér langar svolítið að velta þessu, að við veltum þessu fyrir okkur, svona saman kannski, eða ég kannski lesi yfir okkur, það sem ég hef verið að hugsa um þetta. Og þessi hugtök eru auður, eða

Mannauður og persónuþroski, kraftur, orka, fjársjóður. Og í inngangsorðum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í fyrstu málsgrein þar segir: Það ber að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda, er eigi verð af honum tekin og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Nútíma samfélag hefur sig flókinnet þjónustu og frumskólaga og reglugerða. Þetta nær yfir allt æviskeið mannsins, frá því að vera til í móðurkviði og til þess tíma að þeir leikur nár á sínum stað í grafreitnum. Maðurinn á rétt á að fá ýmsa þjónustu frá hinu opinbera sem bundin eru lögum og reglugerðum, en jafnframt eru lögð á hann ábyrgð og skyldur að fara eftir þessum lögum og leiðavísum sem þau setja í honum á ferðalagi hans lífsins ólgu sjó, svo að nái auknum persónu þroska. En það segir líka í mannréttinda yfirlýsingunni 2009. grein, fyrstu málsgrein, hver maður hefur skyldur við þjóðfélagið, en það getur það eitt tryggt fullan og frjálsan persónu þroskam einstaklingsins. Alþingi Íslands var stofnað 1930 og það hafði löggjafvald og dómsvald en ekki framkvæmdavald. Þetta leiddi til þess að hver sem var gat tekið það að sér að framfylgja dómum ef honum fannst hann hefði ástæði til þess eða sýndi svo. Ýmsa reglugerði voru síðan settar en þær voru aðalega til þess að setja skildur á þegnana. Svo sem lausamennska var bönnuð 1783 og árið 1834 var komið á reglugerðum fátækra málefni og framfærslu skildu sem hvíldi á fjölskyldunni. Þeir sem ekki höfðu fjölskyldu til að sjá fyrir sér urðu þurfamenn og skuldunautar samfélagsins. Þeir sem gátu ekki séð fyrir barni svo sem vinnu hjó máttu gegnast börn. Og samkvæmt þá sáttmálanum að þá átti þetta fólk ekki rétt á persónu þroska. Danakonungur færði síðan Íslendingu stjórnarskrána árið 1874 og eru ákvæði mannréttindi óbreytt í henni síðan. En til fjöldin allir að lögum hér á landi sem víkja að mannréttindum. Í dag eru við Íslendingar auðug þjóð. Við erum ein ríkasta þjóð í heimi. Við erum rík að veraldlegum gæðum. Við erum svo langsum að búa í landi þar sem hefur í skauti sér og kringu sig hinum ýmsar auðlindir. Og við erum svo lánsum að hafa einhverju leiti öðlast þekkingu til að temja og nýta okkur í hag þessar auðlindir, þessa krafta, orku, okkur til þæginda og verðsköpunar. En þrátt fyrir ríkidæmið, skömmtum við hnefa, smá aura til þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu, eins og aldraða, öryrkja og einstaklinga sem geta ekki framfleytt sér eða þeir sem eru nútíma þurfa menn og skuldunauta samfélagsins og eiga þá líklega ekki rétt á persónuþroska eða hvað. Og það sem er auður er líka vald og auðvald og í krafti þess gerjast græðgisvæðingin þar sem enga aðilar sölsa undis auðlindir þjóðarinnar samkvæmt lögum og höndla með þar að eigin geðþótta innanlands og utan og óskapar þjóðarinnar er löngu selt úr landi. Hinn almennu borgari hefur lítið sem ekkit það að segja en á þá fullan og frjálsan persónuþroska ef hann uppfyllir skyldur sína við þjóðfélagið. Mannauður er hugtak sem heyrist oft í dag og þá oftast í þeirri meiningu að kraftur einstaklingsins nýtist honum sem best til framfærslu og því þjóðfélagi sem hann býr í. Einnig talaði mannauð í ákveðum hópum samfélagsins og hann er markasettur sem tæki til að virkja kraft hans til framfara og velmegunar. Auðs þar með styrkir að stoði samfélagsins. Og það má nefna auður í krafti kvenna til dæmis, sem hefur hjálpað mörgum konum hér á landi til að stofna sitt eigið fyrirtæki og skapa fjölda starfa í samfélaginu. Auður í krafti kvenna skýrskota til þess að sá krafti sem í konum býr sé verðmætur en ónýttur eða vannýttur, og krafturinn sé orka eða fjársjóður sem enn í dag að stóru hluta grafin í jörðu. Er þessi auður eingöngu kraftur til nýsköpunar, aukins fjármagns og aukinna stöðugilda,
aukina einkavingar og græðgisvæðingar. Er þessi auður ekki annað meira? Jú, við vitum að auður er líka andleg verðmæti, svo sem kærleikur, gleði, fúsleiki, þekking og réttsýni, umhyggja, gjafmildi, fórnfýsi, svo einhvað sé nefnt. Og í síðara Kórinthubréfi 4. kafla 7. og 7. vers segir því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt, þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. En þennan fjársjóð ber ég í leirkerum þess að sína að krafturum mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Og í Matteusu 7. kafla 12. versi til 21. segir Safnið ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyði mölunni ryð og þjófa brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóðun er, þar mun og hjarta þitt vera. Og áfram í Matteusu 24-34 segir, engi getur þjóna tveimur herrum. Annarkort hatar hann annar og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getur ekki þjóna Guði og mammon. Því segi yður, veri ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, ný heldur líkameiðar, hvað þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkami meir en klæðin? Lítið til fugla himisins, korki sá þeirni uppskýra hann ég safna í hlöður og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þeir ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spön við aldur sinn? Og hví eru þeir áhyggjufullur klæðnar? Higgið að liljum vallarins, hversu þær vaksa, hvorki vinna þarni spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildi en þá ekki miklu fremur klæða yður til trúlítið. Segi því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að éta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himnesku faði veit að þeir þarnast alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlættis þá mun allt þetta veitast yður auki. Hafi þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur hverjum degi nægi sín þjáning. Já, þetta allt kristengildi sem við lesum í Biblíunum og þetta í raunu ósköp einfalt. Þessi fjársjóður sem við berum í brothættum kerjum er kraftur Guðs. Þetta svo einfalt en við mennirnir erum snillingar í gera þennan fjársjóð, þvældan og jafnvel brotin. Við erum líka sett ógrinni laga og reglugerða nánast alla skapaða og óskapaða hluti og athafni lífsins. Þessi lög eru orðins og flókin og yfirgripsmikil að venjulegt fólk veit lítið þau. En Guð setti okkur lög til að fara eftir. Boðorðin 10. Þau innihalda þetta allt. Ef við höfum þau að leiða ljósi í okkar persónulega lífsins ólgusjó, eru við hólpin. Þá eigum við fjársjóð á himnum. Hann er krafturinn, kærleikurinn og lífið. Hann er undirstaða friðar og réttlætis. Já, það er fyrir kraft hans sem er styrkan gerir sem ég þroska mína persónu. Næ, mínum persónu þroska við frjáls og ég verð rík. Og ég hef kröftu kona sem hvorki mölur nýrið fær granda. Það er líka fyrir kraft hans sem ég verð umhyggjusöm náunga minn, mína minnstu bræður. Verð gjafmild og öðlast meiri þekkingu. Já, það er fyrir kraft hans, alfa og omega, sem er upphafið og endurinn sem ég öðlast að lokum eilífa lífið. Amen.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað að jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korinthubréf og vers 21 segir svo. Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem er öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndir þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins hort á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka, sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, sem um gæfusamari erum við. Öll auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það er engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað er að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum er ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan er hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustól náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Þriðji kafli. Sælir eru hóværir. Sælu yfirlýsingarna koma í réttri röð eftir hinu kristilega þroska mannsins er kemur smátt og smátt. Sá sem hefur fundið þörf sín á Kristi, sá er harmað hefur yfir syndin og verið með Kristi í skóla þjáningana, mun læra hóvært af hinum guðdómlega kennara. Umburðara lindi og vægðar semi er menn verða fyrir mótgjörðum, var ekki hávegum haft hjá heiðingjónum nýheldur gyðingum. Þegar Móse knúin af heilugum anda sagði að hann væri hóvar framar öllum mönnum á jörðu, hvaðan sig hafa þá eiginleika til að bera, er samtíðarmenn hans töldu engin meðmæli með honum, heldur þvert á móti slíkt er verðskuldaði meðingum eða fyrirlitningu. En Jésús talar hóvarðina sem einn hinn helsta eiginleika, er gjöri mannin hæfan fyrir ríki hans. Líf hans og lundernir birti hinna guðdómlegu fegur þessara mikilsverðu dygðar. Jésús, sem var ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans, miklaðast ekki af því að hann var guði líkur, heldur lítilækkaði sjálfan sig og tók á sig þjóns mynd. Filippíu bréfið, annar kafli, vers 6 og 7. Hann var fús að taka á sig allt böl mannana barna og dvaldi meðal þeirra, ekki sem konungur er krefst þess að hann sé hildur. Heldur sem sá er hefur það ætlunarverk að þjóna öðrum. Framkoma hans var laus við sérhverja mynd hræsnu og harnesku. Eðli frelsara heimsins var háleitar og göfugura en englana, en hóvarð og auðmýkt er dró alla til sín var samina hátign hans. Frelsarinn lagði allt í sölurnar og í engu af öllu því er hann gjörði kom sjálfselska í ljós. Hann lagði alla hluti í hönd föðurins og var vilja hans undirgefin í öllu. Þegar hann hafði því nær lokið ætlunarverki sínu hér á jörðinni, gat hann sagt: Ég hef gert þig dýrlegan á jörðinni með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Og hann býður okkur. Lærið að mér því að ég er hófær og á hjarta lítilátur. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin og fylgi mér. Jóhannes, 17. kafli, vers 4. Og Matteus, 11. kafli, vers 29 og 16. kafli og vers 24. Látum sjálfselskuna víkja og ekki framar drottna yfir sálinni. Sá sem virði Krist fyrir sér í sjálfsafnitun hans og hóvarð, hlýtur að verða að taka undir með Daniel er hann segir þegar hann sá einhvern líkan mannsinni. Yfirlitu minn var til líta umbreyttur. Daniel, 10. kafli, vers 8. Það sjálfstæði og þeir yfirburði sem við hrósum okkur af koma þá í ljós í allri sinni viðurstið sem merki þess að við séum þrælar Satans. Mannseðli keppist jafna við að svara fyrir sig og er reiðubúðu til deilu. En sá sem læra af Kristi hefur losað sig við sjálfselsku og eigingirni, við dramb og löngun til að láta á sér bera og hefja sig yfir aðra. Og í sálinni ríkir kyrrð og rósemi. Maður leggur sig undir yfirráð heilags anda. Þá finnst okkur ekki áríðandi að sitja í öndvegi. Við höfum enga löngun til að trana okkur fram til að verða séðir af öðrum. Við finnum að mesti heiður okkar er að sitja við fætur frelsarans. Við mænum til Jesu og býðum eftir því að hönd hans leið okkur og rödd hans tali til okkar. Páll Postuli hafði reynt hvað þetta er. Hann segir: Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. En það sem ég þó enn lifi í holdi, það lifi ég í trúna á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið, annar kafli og 20. vers. Þegar við tökum á móti Kristu og höfum hans sem daglegan gest í sálinni, þá mun friður Guð sem yfirgnæfir allan skilning, varvita hjörtu okkar og hugsanir í samfélaginu við Krist Jesú. Þótt frelsarinn lifði í stríðu og barátt á jörðinni, var líf hans þó ríkt af innra friði. Með mótstöðumenn hans sátu stöðugt líf hans, gat hann sagt: Sá sem sendi mig er með mér. Ekki hefur hann látið mig einan því að ég gjöri ætið það sem honum er þóknalegt. Jóhannes, 8. kafli og 29. vers. Engin reiði stormur af Satans hálfu eða manna gat trufla þetta rólega, fullkomna samfélag við Guð. Og hann segir við okkur: Friðlæt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður. Jóhannes 14. kafli og 27. versi. Takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég er hófær og af hjarta lítillátur, og þá skulu þér finna sálum yðar hvíld. Matteus 11. kafli og 29. versi. Berið og þjónustunnar með mér Guði til dýrðar og til að lyfta mönnunum upp og þá munið þér finna að og er gagnlegt og byrðin létt. Það er sjálfselskan sem eyðir friði okkar. Meðan maðurinn sjálfur lifir með öllu er hann jafnan reiðubúinn til að verja sig gegn mótgjörðum og skapraunum. En þegar við erum dánir og líf okkar er fólkið með Kristi í Guði, þá tökum við okkur ekki nærri, þótt við séum lítilsvirt eða aðrir teknu fram yfir okkur. Við munum vera daufir fyrir smán, blindir fyrir háði og móðgunum. Kærleikurinn er langlindur. Hann er góð viljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur. Hreyki sér ekki upp. Hann hegða sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, tilreiknar ekki hið illa. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Fyrra Korintubréfið 13. kafli vers 4-8. Gæfa sem sótt er í jarneskar uppsprettur er eins óstöðug og hinar breytilegu kringustæður. En Krist friður er stöðugur og varanlegur. Hann er óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu, jarneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur er hinn lifandi vasslind og sú hamingja sem maður sækir til hans getur aldrei brugðist. Þegar hófarð Krist byrtist á heimilinu, þá mun hún gjöra heimilisfólki hamingjusamt. Hún eggjar ekki til þrætu, gefur ekki reiðisvar, heldur mildar hið æstaskap og breiðir út frá sér blíðu og hlýju sem allir verða vari við, er komast undir hinn heillandi áhrif þess. Hvar sem hófarðin er, gjörir hún fjölskyldurnar hér á jörðinni að hluta af hinni stóru fjölskyldu á hæðum. Það væri miklu betra fyrir okkur að líða fyrir rangar ákærir en að valda sjálfum okkar þeirri pyntingu að gjalda óvinum okkar í sömu mynd. Andi hatursins og hefnigirninar áttu upptök sín hjá Satan og getur aðeins leitt til ills eins fyrir þann sem elur hann. Auðmýkt hjartans, sú hófarð sem er ávöxtu þess að við erum í Kristi, er hinn sanni leyndardómur blessunarinnar. Hann skreytir hinna hófæru með sigri. Sálmarnir 149 vers 4. Hinnu hófæru munu landið erfa. Það var sjálfs upphefðar löngunin sem flutti syndin í heiminn og leiddi það af sér að okkar fyrstu foreldrar mistu yfirráðun yfir hinni fögru jörðu sem að ríki þeirra. Það er með því að lítilekka sjálfan sig að Kristur endurleysir það sem glatast hefur á þennan hátt og hann segir að við skulum sigra eins og hann sigraði. Opinberunarbókin 3. kafli og 21. vers. Fyrir auðmýkt og undirgefni getum við orðið samarfar hans þegar hinir hófæru erfa landið. Sálmarnir 37, 11. Sú jörð sem hinum hófæru er heitin verður ekki lík núverandi jörðu sem er myrkuð af skugga bölvinarinnar og dauðans. En við væntum eftir fyrirheiti hans nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Anna Pétursbréf 3. kafli og 13. vers. Og engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun í henni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Opinbörnabókin 22. kafli og 3. vers. Þar verða engin vonbrigði, engin harmur, engin synd. Engin mun segja, ég er sjúkur. Þar verður engin jarðaför, engin dauði, engin skilnaður, ekkert harmþrungi hjarta. En Jesús mun verða þar og friðurinn ríkja. Þar mun þá ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal breyski loftið og sólar hitin vinna þeim ein. Því að miskunari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Jesaja 49, vers 10. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Réttlæti er heilagleiki, það er að vera líkur Guði. Guð er kærleikur, 1. Jóhannesarbréf 4. kafli og 16. vers. Það er að vera í samræmi við lögmál Guðs því að öll boðorð þín eru réttlæti. Sálmarnir 119. Vers 172 Og kærleikurinn er fylling lögmálsins. Rómverjabréfið 13. kafli og 10. vers. Réttlæti er kærleikur og kærleikurinn er Guðs ljós og líf. Réttlæti Guðs er fullnægt í Kristi. Við verðum hluttakandi í réttlæti fyrir það að meðtaka hann. Það er ekki fyrir þrautafulla baráttu eða fyrirhafna mikið erfiði, ekki fyrir gjafir eða fórnir að réttlæti fast. Það gefst óverðskuldað sérhverri sál sem hungrar og þyrstir eftir að öðlast það. Heyrið allir þér sem þyrstir eru, komið hinga til vassins og þér sem ekkert silfur eigið, komið, kaupi korn og etið. Kaupi korn án silfur svo endurgjalds laust. Jesaja 55, vers 1 Réttlæti þeirra er frá drottni. Jesaja 54, 17 Þetta mun verða nafn hans. Það er menn nefna hann með. Drottin er vort réttlæti. Jeremía 23, 6 Engin maður getur framleitt það sem stillt getur hungur og þorsta sálarinnar. En Jesús segir Sjá Ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbörnabókin 3. kafli 20. vers. Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes 6, vers 35. Eins og við þurfum fæðu til að viðhalda okkar líkamlegu kröftum, þannig þurfum við og Krist, brauðið af himnum til þess að viðhalda hinu andlega lífi og fá styrk til að vinna Guðs verk. Eins og líffærin taka stöðutt á móti fyrir næringu sem viðheldur lífi og kröftum líkamans, þannig verður sálin að hafa stöðutt samfélag við Krist, fela sig honum á vald og treysta honum algjörlega. Eins og hinn þreytti vegfarandi leitar af vasslindum í eyðimörkinni til að svala þorsta sínum, þannig mun kristinn mann þyrsta eftir hinu hreina lífsins vatni. Hvers uppspretta er Kristur? Þegar við virðum fyrir okkur fullkomleikan í lundernir frelsar okkar, þá mun svo óskoma upp í hjarta okkar að umbreytast og endurnýjast eftir hinu hreinu mynd hans. Því betur sem við þekkjum Guð, Því hærra munum við stefna að því er við kemur lundernu okkar og því meiri verður þrá okkar eftir að líkjast honum. Guðdómlegu kraftur samina sig hinn mannlega. Þegar sálin seilist eftir Guði og þið leitandi hjarta getur sagt Býð róleg eftir Guð, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Sálmarnir 62, vers 6 Ef þú finnur þörf í sálu þinni, ef þið hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, þá er þetta sönnun þess að Kristur verkar á hjarta þitt svo þú verður að biðja hann fyrir vísbending andans að gjöra það fyrir þig sem þér sjálfum er ómögulegt að gjöra. Við þurfum ekki að reyna að svala þorsta okkar við ófullnægjandi lindir því að hinn mikla uppsprettu lind er rétt fyrir ofan okkur og af gnægtum hennar getum við drukkið óverðskulda ef við aðeins förum dálítið hærra upp í stiga trúarinnar. Guðs orð er uppsprettu lind lífsins. Ef þú leitar til þessara lifandi uppsprettu, þá munt þú fyrir heilagan anda komast í samfélagi við Krist. Sannleiks atrið sem þú hefur þekkt áður munur byrtast þér í nýju ljósi. Þú munt fá gleggri og fullkomnari skilninga á ritningarstöðum og þeir munu skína fyrir hugskoti þínu eins og sólargeislar. Þú munt sjá sambandi milli annara sannleiksatriða og endurlausnar verksins og þú munt skilja Kristur leiðir þig. Hinn guðdómlegi kennari er þér við hlið. Jesús segir Vatni sem ég mun gefa honum mun verða í honum að lind er sprettur upp til eilífs lífs. Jóhannes 4. kafli og 14. vers Eftir því sem heilagur andi smá saman líkur upp hugskoti þínu fyrir sannleikanum, myndt þú safna þér fjársjóðum í mynd dýrmætra reynslu og myndt þrá að tala við aðra hina huggunaríku hluti sem þér hafa verið birtir. Þegar þú ert saman með öðrum, myndt þú halda fram fyrir þeim nýjum hugsunum viðvíkjandi lundirni Krist og starfi hans. Þú myndt jafnan hafa eitthvað nýtt að segja hinn innilega kærleika hans. Bæði þeim er elska hann og þeim er ekki elska hann. Gefið og þá mun yður gefið verða. Lúkas 7. kafli og 38. vers. Því að Guðs orð er garð upp spretta, brunnur lifandi vass og bunulækur ofan að lípona. Ljóðaljóðin 4. kafli og 15. vers. Það hjarta sem einu sinni hefur smakkað á kærleika Krist sækir stöðugt eftir að teyga meira og meira og leið og þú miðlaðar öðrum munt þú sjálfur meðtaka í fyllri mæli, yfirfljótanlegt. Í hvert sinn er Guð opinberast í sálu þinni vex hæfileikin til að þekkja og til að elska. Hjarta hrópar í sífellu, sín mér sjálfan þig betur og andinn svarar ætíð miklu betur. Rómverjabréfið 5. kafli, vers 9 og 10 Því að Guði þóknast að gjöra langsamlega fram yfir allt það sem við byðjum eða skynjum. Efesus bréfið 3. kafli og 20. vers Jesús lagði sig algjörlega í sölurnar til frelsunar týndum sálum, fékk ómælt andan. Og þannig mun hann verða gefin sérhverjum sem fetar í fótspor Krist og gefur honum hjarta sitt algjörlega fyrir bústað. Drottinn okkar hefur sjálfur boðið þetta. Fyllist andanum. Efesus bréfið 5. kafli og 18. vers. Og þetta boð er jafnframt lofarðum að svo skuli verða. Það var hinn velþóknarlegi vilji föðurins að öll fylling skildi búa í Kristi. Og þér hafið af því að þér heyri honum til, öðlist hlutdeild í þessari fylling. Kólosserbréfið, 1. kafli og 19. vers og 2. kafli og 10. vers. Guð hefur úttelt kærleika sínum átölulaust eins og regninu sem vökvar jörðina. Hann segir, drjúpið þér himnar, að ofan og láti skýin réttlæti niður streyma. Jörðin opnist og láti hjálpræði fram spretta og réttlæti jafnframt. Hinir fátæku og voluðu leita vass en finn ekki. Tunga þeirra verður þurra þorsta. Ég drottinn mun bænheyra þá. Ég Ísraels guð mun ekki yfirgefa þá. Ég læt ár spretta upp á gróðurlausum hæðum og vasslindir í dölunum miðjum. Ég sagði 45. kafli og 8. vers og 41. kafli vers 17 og 18. Því að af gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Jóhannes, 1. kafli,

Ég ákvað að láta anda spádómsins hljóma í dag. Þvílík speki. Og hún talar hluti sem við þekkjum svo vel. Þegar hún talar æsku fólki nú á tímum og við erum að tala hún er að tala æsku fólki fyrir 100 eitthvað árum. Og þið heyrið það þegar þið les. Þetta eru sálm, 25. sálmi 9. versi. Hann lætur hina hrjáðu, það hina hófæru, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, það hófæru, veg sinn. Yfirskriftin hófærð. Jesús elskar hina ungu. Hann býður þeim að læra af sér hófærð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æsku fólki nú á tímum, segir Ellen fyrir 120-130 árum kannski. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Kannst ekki við það? Við erum jú kristin þjóð, segir fólkstundum, en það þekkir ekki Biblíuna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir, unga fólkinu. Þegar þeir taka sér nafn Krist, tilenga þeir sér ekki lindisengun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fögnu þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hófarð er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjásti hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hófarðin er þolgóð og vinnur við sæl við allar aðstæður. Hófarðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingjusöngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hófarðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hófær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stöðla að hamingju annara. Það er ekki löngun þín til að klífa hefðartind sem gerir þeim mikinn fyrir auglitu Guðs, heldur er það yfirlætis lausa líf góðvildarinnar og trúmennskunar sem fær hina himnesku engla til að veita þér sérstaka vernd. Hinn fullkomni maður, það er Jesú, bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilíu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn þó að englaherinn liti boði hans. Hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsölum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hógværðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjórði kafli. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunna verða. Að eðlinu til er mannshjarta kalt, myrt og kærleik snautt. Þegar einhver sýnir miskunnsemi og er fús að fyrirgefa, þá gjörir hann þetta ekki á sjálfum sér, heldur fyrir áhrif Guðs anda sem verkar á hjarta hans. Við er elskum af því að hann hefur elskað oss að fyrra bragði. Fyrsta Jóhannesar bréf, 4. kafli og 19. vers. Guð er uppspretta allrar miskunnsemi. Hann er miskunnsamur og náðugur. Önnum Mósebók, 34. kafli og 6. vers. Hann breytir ekki við okkur eftir verðskuldan okkar. Hann spyr ekki það hvort við séum verðugir kærleika hans. Heldur úthellir hann yfir okkur ríkdóm kærleika síns til þess að gjöra okkur verðuga. Hann er ekki hefnigjarn. Hann leitast ekki við að hegna, heldur að frelsa. Þegar hann verður að beita okkur hörðu, þá það gjört í þeim tilgangi að frelsa okkur. Hann þráir innilega að lína þjáningar mannana og leggja græðslu lif við sár þeirra. Það satt að hann lætur ekki syndir óhengdar. Önnum Mósebók 34. kafli og 7. vers. En hann vill burt taka synda sektina. Hinn miskunnsami er hlutakandi í guðlegu eðli og í því kemur miskunnsemi guðs og kærleikur í ljós. Allir, hverra hjörtu eru samstillt hjarta al kærleikans, munu leitast við að frelsa en ekki að fyrirdæma. Kristur sem býr í sálunni er uppspretta sem aldrei þrýtur. Hvar sem hann dvelur, þar mun vera gnægð mann kærleika. Gagvart hinum villu ráfandi, þeim er freistast, þeim sem soknir eru í synd og eymd, spyr hinn kristn ekki, eru þeir verðugir? Heldur, hvernig get ég hjálpa þeim? Í hinum aumustu og spiltustu sér hann sálir sem Kristur dó til að frelsa og fyrir hvers verleika Guð hefur gefið börnum sínum þjónustu friðþæðingarinnar. Hinu miskunnsömu eru þeir sem sína meðengum hinu þjáðu, hinum fátæku, hinum bágstöddu og hinum undir okuðu. Jób segir, ég bjargaði bágstöddum sem hrópuð á hjálp og munaðleysingum sem enga aðstóð áttu. Blessunarósk aumingjans komi við mig og hjarta ekkjunar fyllti ég fögnuði. Ég íklæddist réttlætinu og það íklæddist mér

verða sem svaladrykkur þyrstu manni. Hlutekningar orð, greiðvikni og hlýlegt viðmót myndi lyfta byrðum sem hvíla þungt á þreyttum herðum. Sérhvert orð og sérhvert verk sem lýsir óeigingirni og velvilja er vottur kristilegan kærleik til týndra sálna. Hinir miskun sömu munu miskun hljóta. Velgjörða söm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka skal og sjálfur drykkjaður verða. Orskviðirnir 11. kafli, vers 25. Þeir sem vinna sjálfs afneitunarverk öðrum til heilla hafa gnægð friðar og ánægju. Andinn heilagi sem býr í sálinni og birtist í líferninu mýkir hinn hörðu hjörtu og vekur mildi og samúð. Það sem maður sáir, það mun maður og uppskera. Sællir sá er gefur gaum bástötum. Á mæðu deginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann halda lífi. Hann mun gæfu njóta í landinu og eigi ofurselur þú, hann græðgi óvina hans. Drottinn styður hann á sóttar sanginni. Sálmarnir 41. kafli og vers 24. Sá sem helgar guði lífsitt með því að þjóna börnum hans er saminaður honum sem hefur auðæfum alheimsins og allri hjálp yfir að ráða. Líf hans er samtengt lífi guðs með hinu guldnu festi hinna óbreytanlegu fyrirheita drottins. En guð mun uppfylla sérhverja þörf í þar eftir auðlegð sinni með dýrð fyrir samfélagi við Krist Jesús. Filippíubréfi 4. kafli og 19. vers. Og á hinum síðustu neyðartímum mun hinn miskunnsami finna hæli í skjóli hins miskunnsama frelsara og fá aðgang að hinum eilífu bústöðum. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu guð sjá. Gyðingar voru svo strangir að því er snertir siðareglur og ytri hreinleika að ákvæði þeirra þessu viðvíkjandi bundumönnum þungar byrðar. Þeir hugsuðu svo mikið reglur og fyrirskipanir og voru svo hrættir við útvortissörgun að þeir gátu ekki séð þann blett sem eigingirni og hatur setti á sálina. Jesús talar ekki að þessi hreinleikur sem fólkin í siðareglum sé eitt af skilurðunum til að fá inngöngu í ríki hans, en sýni fram á nauðsyn þess að hafa hjartans hreinleika. Sú speki sem á ofan hún er í fyrsta lagi hrein. Jakobs bréfi 3. kafli og 17. vers. Ekkert sem sörgar mun innganga í Guðs borg. Allir sem þar fá að búa munu hafa hrein hjörtu. Þeir sem læra af Jesú munu fá meiri og meiri viðbjóð á kæruleysi í framkomu, ósæmilegu tali og óhreinum hugsunum. Þegar Kristur býr í hjartanu, mun framkoma og hugsanir vera hreinar og göfugar. En þessi orð Jesú, sælir eru hjarta hreinir, hafa víðtækari þýðingu. Þau eiga ekki aðeins við hreinleika í venjulegri merkingu þessara orða þannig að maður sér laus við gindir og ástríður. Þau eiga við hreinleika í hinum huldu áformum sálarinnar og tilgangi. Þau eiga við það að maður sér laus við dramb og eigingirni í viðleitni, að maður sér auðmjúkur, óeigingjarn og barslegur. Þeir eini sem líkir eru kunna meta hvor annan. Nema því aðeins að maður flétti inn í líferni sitt kærleikans sjálfsfórnarfúsi meginreglu sem meginreglan í lundarni Guðs, getur maður ekki þekkt Guð. Það hjarta sem afvegaleitt af Satan álítur Guð grimma og ómiskunnsama veru. Eigingirnin í fari mannana, já hjá Satan sjálfum, er tileinkuð hinum kærleiksríka skapara. Þú hugsaðir, segir hann, að ég var líku þér. Sálmarnir 50. kafli og 21. vers. Í stjórn

sjónar hans þykjast menn oft sjá gjörræði og hefnigirni. Á sama hátt farið með Biblíuna, þetta forðabú sem auðæfi náðar hans finnast í. Hinum dýrlegu sannindum hennar sem eru himinhá og ævarandi ekki gaumur gefin. Fyrir meiri hluta mannkynsins Kristur sem rótar kvistur úr þurri jörð og þeir sá enga fegurð á honum svo þeim gæfi á að líta. Jesaja 53. kafli og annað vers. Þegar Jesús ferðaðast meðal mannanna til að opinbera mannkyninu Guð, sögðu farisearnir og hinir skriftlærðu við hann. Þú ert samverji og illur andi í þér. Jóhannes 8, vers 48. Jafnvel lærisveinar hans voru svo blindaðir af eigingirni að þeir voru seinir til að skilja hann sem var kominn til að opinbera þeim dýrð föðurins. Þetta var ástæðan fyrir því að Jesús var einmana meðal mannanna. Aðeins á himnum var hann fullkomlega skilinn. Þegar Kristur kemur í dýrð sinni, þola hinir óguðlegu ekki að sjá hann. Ljós auglitis hans sem líf fyrir þá sem elska hann, dauði fyrir hina óguðlegu. Biðin eftir honum fyrir þá rétt sem óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur. Hebreabréfi 10. kafli, vers 27. Þegar hann opinberast, munu þeir biðja að verða faldir fyrir augliti hans sem lét lífi til að frelsa þá. En hjá þeim sem eru orðnir hreinsaðar fyrir það að heilagur andi hefur búið í þeim, allt orðið umbreytt. Slíkir geta þekkt Guð. Mósi var falinn í bergskorinni, þá dýr drottins birtist honum og það þegar við erum fólir í Kristi að við skoðum kærleika Guðs. Drottin elskar hjartahreinan, konungurinn vinur þess sem hefur geðfellt tal á vörum sér. Orðskviðirnir 22. kafli, vers 11. Í trúnni getum við skoðað hann nú þegar hér niður á jörðinni. Í því sem mætir okkur daglega sjáum við mikileik hans og miskunnsemi í hinni vísdómsríku stjórn hans. Við sjáum hann í lunderni sonar hans. Heilagur andi tekur þau sannleiks atrið sem við koma Guði og þeim hann hefur sent og líkur skilningnum og hjartanu upp fyrir þeim. Hinni hjartahreinu sjá Guði nýju og nýju ljósi. Sjá hið dýrlega samband milli hans og mannanna. Þeir sjá hann sem endur lausnara sinn og þegar þeir virða fyrir sér hið hreina og elskuverða lunderni hans, vaknar hjá þeim þrá eftir því að verða honum líkir. Þeir sjá hann sem föður, þráir að faðma að sér iðrandi son og hjörtu þeir að fyllast ólýsanlegri og dýrlegri gleði. Hinni hjartahreinu sjá skaparan í hinu miklu máttarverkum hans, í hinu fagra og dásamlega sem sjáanlegt í alheiminum. Í hinu ritaða orði hans sjá þeir skýrast opinberað miskun hans, gæsku hans og náð hans. Sannindi sem eru hulin vitringum og hyggindamönnum, opinberast hinu fáfróðu og brjóstmilkingum. Hið fagra og dýrmæta í sannleikanum sem spekingar heimsins hafi ekki fengið augun opin fyrir, verður æ gleggra og ljósara fyrir þeim sem óska þess af einlægu hjarta að þekkja og gjöra Guðs vilja. Við fáum opin augu fyrir sannleikanum við það að verða sjálfur hlutakandi í hinu guðdómlega eðli. Hinu hjartahreinu lifa eins og þeir sæju hinn ósýnlega þann tíma sem hann afmælir þeim, hér í heiminum og í lífinu sem í hönd fer. Muni þeir í ódauðleika ástandinu sjá hann augliti til auglitis eins og Adam gjörði þegar hann gekk með Guði og talaði við hann í Eden. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá í óljósri mynd. Fyrra Korintubréf 13. kafli, vers 12.

Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég hef tekið saman stutta hugleiðingu þar sem ég virði fyrir mér mildina og miskunnsemina. Þessa höfuðþætti lindiseinkunar frelsarans okkar, Jesú Krists. Ég nefni þessa hugleiðingu mildin. Hógværð og mildi eru eiginleikar sem eru ef til vill ekki sérlega hátt skrifaðir hjá mörgum í dag. Þessi skapgerða þættir þykja mörgum raunar helst hæfa huglausum veimiltítum. Þeir kalla jafnvel á fyrirlitningu manna. En Jesús er ekki sammála. Hann telur hóverðina einn helsta eiginleika þeirra sem eru hæfir í hans ríki. Allt líf hans sjálfs var einmitt vott fegurð þessarar mikilsvirtu dygðar. Í öðrum kafla Filippi bréfsins segir Jesús miklaðist ekki af því að vera Guði líkur, heldur lítillækkaði sjálfan sig og tók á sig þjónsmynd. Hann sóttist ekki eftir frægð meðal manna. Hann var kominn til að þjóna. Vilji einhver fylgja mér, sagði Jesús. Þá afneiti hann sjálfu sér og tæki upp krossin og fylgi mér. Aftur á móti stendur eðli mannsins til þess að upphefja sjálfan sig. Við keppumst við að réttlata gerðir okkar erum reiðubúin að taka þátt í deilum og þrætum. Sá sem yfirvinnur þessa eðlisætti býr yfir friði og ró sem einmitt einkenndu Jesú Krist. Í 145. sálmi segir Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans er yfir öllu sem hann skapar. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann í einlægni. Í daglegu fari þá lætur mildin ekki mikið yfir sér. Hún hrópar ekki á torgum eftir athygli. Þess vegna eru þeir ekki margir sem trúa á hana eða telja hana til stórræða. Að tilinga sér hana krefst hugrekkis. Kænska eða bellibrögð hverskonar eiga ekki samleið með henni. Afrek mildinar taka sinn tíma. Hennar leið er góðmennska og vitur orð. Mildin er andstæða hraða. Hún krefst ekki og hún þvingar engan. En hver er hún þá, þessi mildi? Hún býður aðstoð í stað árása. Í stað fyrirlitningar þá býður hún upp á fyrirgefningu og virðingu öðrum til handa. Hún lítils virðir engan. Hún reiðist ekki, heldur býður hún upp á sátt. Hún vill uppbyggingu og tillitssemi. Hún þorir að koma fram í eigin verðleika gegn misrétti og hverskonar óbeldi. Hún lífgar og hún hlúir að öllu því sem er veikburða og minnimáttar. Mildin er örlátt og hún er gjafmild. Mildin og miskunnsemin býr sér bústað í kristnum sálum og kristnum hjörtum. Boðskapur Jesú Krists er mildi, en ekki boðskapur hörku eða ósveigjanleika. Í 5. kafla Matteusar segir Jesús Þér hafið heyrt sagt, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi, elskið óvinniðar og biðji fyrir þeim sem ofsækeiður, svo að þér reynist börn föðuriðar á himnum. Er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Verið því fullkomnir eins og faðir eða himneskur er fullkomin. Mildin er þessi kristni eiginleiki sem hefur alltaf mátt þola háð og spott manna.
Við þekkjum háðið orð Jesu sem eru skráð í 5. kafla Matteusar, versu 39. Sláu einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreita lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, þá gef honum eftir yfirhöfnina líka. Okkur finnst þetta tal hljóma afar heimskulega og það vekur almennt hlátur. En aðferð mildinar kemur oft á óvart og hún á það til að slá vopnir úr höndum háðfuglana sem gera grín að slíku. Mildin er fágað afl sem felur í sér fegurð sem oft opinberast ekki fyrir en eftir á. Hún snýst það að leggja eitthvað á sig til að sættast. Það að ganga annan veg en hefðin segir til Hún hvetur til miskunnsemi og hún vill biðja fyrir öðrum í stað þess að skaða eða meiða. Mildin langtíma lausn. Hún til í að koma til móts við aðra. Hún hlustar og sefar æstan hug og hún segir Ég reiðubúin til þess að gefa eftir á mínu til þess að koma til móts við þig. Aðferðir mildinar kunna sínast semvirkar og jafnvel heimskulegar, en hún býður upp á sátt í stað óbilgirni. Í henni eru engir fordómar, engir tilhafulausir sleggjudómar orð og verk annara. Hún vill nálagð í stað kulda og skeytingaleysis. Mildin hefur nærveru og samhygð hvar sem hún fer. Mildin speki Guðs. Í 3. kafla Jakobs bréfsins segir Hver vitur og skynsamur yður og meðal? Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hólátri speki. En ef þér hafið beiskan ofsa og eigingirni hjarta yðar, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur hún jarnesk. Andlaus, gjöfuleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni þar óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, fínast friðsöm, ljúfleg sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutræð, hræsnislaus. En ávaxti réttlætisins verður sáð í friði. Þeim til handa frið semja. Mildin alla jafnan ekki okkar fyrsta val í samskiptum við aðra. En það hún sem ævinlega mun fara með sigur og hólmi því að hún speki Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur all.

kennastund og skemmtun fyrir börnin. Við umsjón Elina Roska söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Grettarssonar prestur kirkjunar á svona hljónsveit boðanakirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17 á Þórsplani af

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíu hefti nr. 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiriháttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefðu bjargast ef húsin hefðu verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki er allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún er svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1 og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgum finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning nummer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbunabókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum og áður fyrir á stríðstímum voru matarskamtanir algengar og nú á tíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbót við viðskiptahömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótaði lífláti. Og þá var það spurning nr. 3. Hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbunabókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áhersla þarna er á að allir.
0: Já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki myndi ganga samsagt í lið með óvinninu. En það eru svo margir að trotti leifi sér að orða þetta þannig. En við vitum að það eru allgóður hópur sem að fylgir trotni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbunabókina 7:2-3. Og þar segir að ég sá annan engil stíga upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum, þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munum meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munum meðtaka annarkort innsiglið. Þeir sem tilbyða skaparan og hlýða honum munum meðtaka innsigli hans. Og allir aðrir munum meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélögum, sem leggja áherslu á að þetta sé bóstaflegt merki sett á okkur, ýmist á hendi eða enni, eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andlegt, andlegleksja, andlegt tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar. Nákvæmt Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er að spurning nr. 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við opinbörunabókinni 7:3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörunataka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinvælega ákvörðun fyrir Guð. Þannig þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamannum sjálfum, heldur eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, og en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbarnabókinni 22:4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lýsti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34:5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krists sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mannkynið var upprunalega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva féllu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpræðis áfram Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áfram Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum auglitið til auglitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessi tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusók er ekki fullvissa hjálpræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá var það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbarnabókinni 14:7. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Orguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyðja skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja falsk guð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesú skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og framkemur í Matteus 4:9. Og áður en þessi heimur líður undir lok mun hann þvinga jarðabúa til að tilbyðja sig. Og með því að hvetja okkur til að tilbyðja skaparan, samanber opinbarnabókin 14:7, en þar er vitna beint í fjórða boðorðið, og minnir hann okkur á að muna eftir því að halda hvíldardaginn heilagan.
1: Það er yfirgengileg árátta kristina manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig, að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni, að Guð hafi skapað. Og þetta er trúarjáningu kristina manna á Íslandi í dag, að við tilbyggjum skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunakenningu, að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt. En Guð kallar okkur til þess að tilbyða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins. Hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 7. Hvaða boðorð Guðs er sérstakt tákn merki vald Guðs? Og við lesum í Esekiel 20:20. Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn er merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnumst lofaða hans að hann ætlar að endurskapa okkur og heiminn og hvíldardagurinn er tákn vináttu okkar við skaparan.
1: Ég tek eftir því að það er ekki bara hér, það er annars það er biblíun líka lögð áhersla á að hvíldardagur er sambandstákn, táknum samband og það er það sem að hvíldardagurinn boðar, að gott samband við skaparan, við Guð okkar og frelsara.
0: Og líka þetta, hérna, við trúum því að Guð muni endur skapa okkur, en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
1: Já,
0: okkur.
1: Já, það er nefnilega það. og Jóhann, við hverja jarðaför, þá verðum mér hugsað oft og einat til þess að fólk yðurlega talar um, já nú er hinn látni komin á betri staði, sumaland og svo framvis, en gleymið því sem Biblían segir, eða hefur aldrei kynst því sem Biblían hefur að segja, að við sofum í dauðanum þar til að skaparinn reisir okkur upp til eilíft lífs og gefur okkur nýja líkama, þar kallar það á sköpunamátt Guðs. Og akkur þá ekki að gefa honum heiðurinn af að skapa okkur með því að halda hvíldardaginn helgan vikulega eins og hann boðar.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 8. Af hverju er hvíldardagurinn sagður vera innsigli Guðs? Og þá lesum við í annari Mósebók 20:11. Og því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn. Og einnig í Ezekiel 20:12, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér að innsigli Guðs táknar vald hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn er því ekki aðeins minnismerki sköpunina og sköpunarmátt hans, því hvíldardagurinn er einnig merki mátt Guðs til að endur skapa. Og aðeins skaparinn getur skapað á ný. Og þegar fólk helgast Guði, felur það í sér að hlýða boðorðum hans. Og Jesús sagði, ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín, eins og segir í Jóhannes 14:15. Og hvíldardagurinn er tákn vináttu, merki þess að þú tilheyrir Guði og gefur honum leyfi að endur skapa ímynd sína í þér.
1: Það er sí endurtekin lexía, allt í gefni biblíuna, Jóhann, að drottinn skorar á fólk, mannverna sem að skapa því, sýniði mér elsku ykkar, þið segist elska mig, haldi þá boðun mín, það er það sem að segir hér.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í þessu lexía hefti að á tími biblíunar voru innsigli notuð til að sýna fram á að ákveðið skjal eða lagasetning var gilt og sett fram af ákveðnu ráðanda. Og eitt dæmi í biblíunni var þegar Jezebel ætlaði sér að stela vingarði frá Nabot og falsaði þess vegna bref frá Akab konungi og innsiglaði það síðan með innsigli konungsins, eins og segir frá í síðar í konungabók 21:8. Og sjáum þetta einnig í Ester 8:8 þegar að Ahasverus skipaði fyrir og innsiglaði síðan með innsigli krings konungsins sem sýndi að þessi tilskipun kæmi frá honum sjálfum. Á sama hátt er innsigli Guðs táknum að tilheyra honum og táknum eitthvað sem kemur frá honum. Og hvíldardagurinn hefur sérstaka stöðu í boðorðunum. Það er eina boðorði sem að Guð sagði okkur að gleyma ekki. Hann vissi að reynt yrði að breyta því og lagði þess vegna áherslu á það. Og þar að auki sjáum við í þessu 4. boðorði að Guð gefur til kynna hver hann er og hvert vald hans er. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð og hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og þetta byggist á því að Guð er skapari himins og jarðar og hefur vald til að stjórna og ákveða. Innsigli hans er sambandstákn milli hans og þeirra sem elska hann. Og það er ekkert æðra táknum náið samband milli Guðs og okkar. Það er okkar að ákveða hvort við viljum tilenga okkur þetta sambandstákn sem Guð hefur gefið okkur eða tákn sem tilheyrir öðrum en Guði. Og þá komið að númer 9. Hvaða vald er að baki dýrinu sem auðgjönd er með merki þess? Og við lesum í opinbörnabókinni 13.12 að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir auksin þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir hér að í spádómum biblíuna táknar dýr konungsríki eða þjóð og margir biblíuskýrundur eru sammála um það að valdið sem hér ræðir sé Vatikanið. Og þá vísað hér í lexíu nummer 18 sem fjallar nánar um það efni. Og þá það spurning nummer 10. Hvaða tala auðkennir þetta vald? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13.18. Að hér reynir á speki og sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans er 666.
1: Ég var til með að skjóta hérna inn í Jóhanna að hér verða að tala um mannlegt vald, veraldlegt vald. Mm-hmm. Hér er þetta alveg stafa skýrt fyrir okkur. Ja. Þetta er ekki bara ykkur skepna.
0: Nei.
1: Dýrið táknar mannlegt vald.
0: Nei, mitt nákvæmlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að talan 666 er ekki merki dýrsins, heldur vísar hún til manns og hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumir skýrendur biblíunar hafa sýnt fram á að hér sé átt við titil páans, það er Vicarius Fili Dei sem þýðir staðgengil sonar Guðs. Og aðrir benda á að mannasetningar sem breyta orði Guðs eru alltaf viðsjáar verðar og leiða einstaklingin burt frá Jesu og hjálpræði hans. Og hér er síðan skýringamynd af því hvernig Vicarius Fili Dei geti verið 666, en það er þegar þú tekur þá bókstafi sem að einni tákna tölustafi í nafninu, eins og Vaf og I og C og U og hérna L og D og tekur til dæmis fyrsta heiti þarna Vicarius að þá þegar þú leggur saman tölugildi þessara bókstafa að þá kemur í ljós að það er 112 og Fili það reynist vera 53 og Dei það reynist vera 501 og þegar þú leggur þetta saman þá fáum við úr töluna 666. Og þá var það spurning nummer 11. Hvar er merki dýrsins staðsett á fólki? Og þá lesum við opinbörnabókinni 13.16 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setta merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og svo segir hér að merki á hendi táknar vinnu eða athafnir viðkomandi persónu og þá vísaði predikaran 9.10 og ennið vísar til staðar í höfðu okkar þar sem ákvarðanir eru teknar. Á síðustu dögum munu sumir taka ákvarðanir og framkvæma samkvæmt vilja dýrsins og aðrir verða ósammála dýrinu en fylgja því samt vegna tilheyrandi þvingana. Það skiptir djöfulinn ekki í máli af hverju fólk fylgir honum en merki dýrsins verður táknum hollustu við fölsk trúabröð runnin frá Satan. Einmitt. Og þá komið að nr. 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í opinbörunabókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn er sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikuna tákn að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyður Guð á sunnudögum, en þó er ekki það í biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. En biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeistu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
1: Og hann valdi sunnudaginn.
0: Já.
1: Sem sagt helgidag sóldyrkenda.
0: Já, er mitt nokkulega. Og svo segir hér áfram að einn af biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesarea, skrifaði: allt sem áður var okkur skilda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag sem á betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á kvíldardeginu með merki vald Rómakirkjunar þar sem Vatikanið hefði þó enga heimildir eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Og okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsíðu 229 að ef það væri okkar vilji að fylgja orði Guðs væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn kvíldarda drottins.
1: Þetta merkilegt, Jóhanna. Sjálfur Laxness.
0: Já.
1: Hann kom auðvitað af þetta.
0: Já. Gerði þessi grein fyrir þessu.
1: Og heilmikil ásporun hjá honum, ef þið viljið gera rétt.
0: Já, mitt, náttúrulega.
1: Segir hann, ég reynd, já.
0: En síðan spurt hér, hvernig hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vernda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við aukahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina, en tími þessa ástands verður stuttur og það sem endur koma Krist til jarðar er þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt, en það er auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú 666 raunverulegt merki dýrsins, en samkvæmt biblíunni þá 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:18. Eins er talan ekki 666, þar sem ein tala endurtekin þrisvar, heldur 666, og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standa gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það er hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs, erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 er aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað er að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinberunarbókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífrar glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á. Nú margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki né einhverja stafræna flýs sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðabúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast við því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningateksta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jesús varaði okkur við að falsspámenn myndu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna er það svo nauðsynlegt að fylgja orði Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 er þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill var ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunnar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komið að spurningu númer 13. Hvað er það sem páfavaldið telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7:25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
1: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
0: Já.
1: Í Daniel, í 7. kafla 25. versi, svo segir hér,
0: já,
1: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar,
0: já, já,
1: sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
0: Mm.
1: Og þetta hefur ræst.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er bara Vatikanin sem uppfyllir þetta.
0: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn, sem þannig er lýst í Daniel 7:25, er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Með því að flytja helgihaldi frá hvíldardegi drottins á sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Og páfinn fiktaði ekki aðeins við fjórða boðorðið, heldur var annað boðorðið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af að bóðar um 10 og þar sjáum við að þarna vantar alveg bóðar nr. 2 hjá þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og fjórða bóðorðið hefur stórlega verið breytt og svo skiptaði síðasta bóðarinn í 20 til að viðhalda tölunni 10. Og þá er komið að nr. 14. Hverir hafa á sig merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:16 og það lætur alla smáa og stóra auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir en fyrirskipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir og þanga til mun engin verða þannig mertur. Það er nákvæmlega. Og þá er það númer 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu.
1: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundu biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilögu, það eru þeir sem hafa í heiðri orð hans. Það er með bóðorðin líka.
0: Bóðorðin og trúna.
1: Já.
0: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesu Kristi og hlýðir Guði og elska að tilbyðja hann.
1: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök eins og hinn er heilögu. Sko, Biblía gerir þetta.
0: Já, já.
1: Og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesu Kristi, kalla þá hinna heilugu. Þóðir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt. Það er ekki þar með satt að séu fullkomnir.
0: Nei, nei.
1: Guð gefur okkur þessa helgun og heilaleika svo Guð geti kallað okkur hinna heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
0: Þeir eru heilagir af því að þeir eru að vera hreinsaðar með blóði lambsins.
1: Akkurat.
0: Nákvæmlega.
1: Það skiptir öllu.
0: Einmitt. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nr. 16. Hvernig verða samskipti Jesu við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
1: Þetta á við í eilíðinni.
0: Já, já.
1: Þá fylgjum við lambinu hversu það fer.
0: Já,
1: og Kristur er sagði vera skaparinn. Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögum mun hann vitja þeirra af og til í eilíðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í eilíðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í þær ferðir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Bókaútgáfa Salt gaf út. Þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottin guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók 7:6. Hér er mikið sagt Ísraels þjóðina. Hún er drottni guði sínum helgaður líður. Er til nokkuð æðra? Var það þá guðrækið og gott þetta fólk? Gekk það ætið á hans vegum? Kom aldrei fyrir að það gerði neitt á móti vilja guðs? Ísraels menn voru ekki öðrum þjóðum guðrættari. Þeir risu oft gegn guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað komist svo að orði að þeir hafi möglað gegn guði? En hvers vegna hafði guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmennari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Mósi, í 5. Mósebók 7:7-8. Einhver kann að spyrja, er þetta nokkurt svar við spurningunni? Nei, á vissan hátt er það ekkert svar, engin skýring. En einmitt slíkur er kærleikur Guðs. Hann á upptök sín í Guði sjálfum. Guð er auðugur að miskun, segir Páll í Efesusbréfinu 2:4. Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög, því að svo segir Páll þegar hann skrifar kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesusbréfið 2:5. Ég eigi skil, það er hér skráð, að ég sé barnið hans af náð, þann heiður hæst ég virði.

0: Jesús býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjó þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helga sögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarni breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt upp að Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Kris, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. Og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims lýst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagnabibliunar og sína eigin vísendilegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segi Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og fráu skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hver lengi við lifum heldur hvernig við lifum.
1: Á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Minn matur. Svolítið óvanalegt nafn. En það var ekki ósjaldan sem Jesús fékk mannfjöldan til að hugsa. Já, líkt og hann var að krefjast þess af fólkinu að það hugsaði svona út fyrir venjulegar hversdagslegar athafnir. Og margt af því sem Jesús sagði var í formi dæmisagna og einnig notaði Jesús ríkulega myndlíkingarmál og fékk þar með lærisveina sína og mannfjöldan til þess að hugsa dýpra og dýpra innihald þess sem hann var að reyna að segja frá. Þannig segir einn maður svo frá, stíll Biblíunar er almennt sniðin að öllum mönnum og konum af öllum stigum þjóðum.

þjóðfélagsins. Jafnvel frá barninu sem þarf sína einföldu næringu til eins mesta hugsuðurs sem leitar að djúpri merkingu orðana sem þar er að finna. Já, skildi það ekki vera að við öll gætum fundið eitthvað þar við hæfi í Biblíunni, næringu við hæfi okkar allra, hvar svo sem við erum stödd svona vitsmunalega eða á hvað aldrei við erum. Biblían orð Guðs er svo sannlega næring fyrir alla menn, konur og börn. Og í dag langaði mig einmitt að tala næringu. Næringu sem fáir að því er virðast, vita og já, vel kærast Næringu sem að næri skrælnu beinin. En þannig segir einmitt í orðskviðanum 17. kafla og 20. öðru versi. Glatt hjarta veiti góða heilsubót, en dapurt geð skrælir beinin. Þar með tengir ritningin saman glatt hjarta og góða heilsu. En að dapurleiki hafi líka áhrif á heilsuna. Jú, það er til næring sem margir hafa ekki enn heyrt Næring sem nærir og endurreisir allan líkamann og allt andlegt geð þitt. Næring sem fáir ætti raun og veru að vilja vera án. Þannig var Jesús á ferð sinni með lærisveinum sínum Samaríu þegar hann hafði gert sér far að stoppa við brunnin. Þar á meðan lærisveinunni fór inn í borgina að afla sér vista að ná í mat og það sem tilþurfti til ferðarinnar. En Jesús var vegþreyttur og einnig þyrstur og þar mætti honum kona við brunnin. Kona sem var samversk. Og mörg ekki að vita það að gyðingar og samveru höfðu nánast ekkit samneiti. Þá er það að Jesús gerir sér far það að tala við konuna, að snerta við lífi hennar. Því sjaldan lét Jesús tækifæri sér úr greipum renna. Allir voru honum mikilvægir þegar koma eilífi lífi. Jesús þráði nefnilega að kynna himnaríki fyrir öllum. Samakortir væri samverjar, gyðingar eða annarar þjóðar. Og þegar konan kemur auga að Jesús er ekkert venjulegur, maður, heldur sjálfur frelsarinn því hún spurði, skildi hann vera Kristur? Já, eflaust hefur hún í það minnsta haldi að hann væri spámaður. Þá getur hún ekki beðið með að fara inn í þorpið og segja fólkinu frá þessum manni sem gat sagt henni hluti sem voru undursamlegir. Og meðan konan enn að tala við Jesú, þá koma lærisveinarnir aftur með mat og sjá að Jesús að tala við þessa konu og það samverska konu. Þeir urðu strax undrandi og hneykslaðir. Þá er það að þeir taka upp á því að reyna að fá Jesú til að hætta að tala við konuna. Með því að segja, Rabbi, fá þeir að eta. En Jesús svara þeim, ég hef mata eta sem þér vitið ekki Og lærisveinarnir tala sín á milli og spyrja hver annan, skildi nokkur hafa fært honum mata meðan við vorum í burtu? En Jesús heyrði og vissi hvað þeir voru að tala og segir við þá, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Já, Jesús vissi næringu sem var ofar öllum mat, það var að gera vilja föður síns og fullna verk hans á jörðinni. Vegna hvers höfðu lærisveinarnir reynt að fá Jesú til að hætta að tala við konuna? Jú, þeir höfðu ekki sagt, hvað ertu að tala við hana? Ef þeir höfðu reynt að kalla á hann og segja, Rabbi, komdu fá þeir að eta? Þeim hafði ekki verið vel við þessa konu. Að Jesús var að tala við þessa konu. En Jesús þekkti hlutverk sitt. Afar vel. Minn matur ekki að vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og já, Jesús tók sér tíma til að vinna það verk sem honum var falið að vinna. Sem var að frelsa sálir. Það var hans matur
sem lærisveinarnir þekktu ekki enn. Og Jesús sagði, ég hef mat að eta sem þeir vitið ekki um. Lærisveinarnir höfðu ekki enn skilið til hvers Jesús var komin. Þennan dag tóku margir samverjar á móti Jesú, á móti trúni. Vegna orða konunnar, reyndar voru samverjarnir svo hrifnir af Jesú að þeir báðunum að staldra við ögg lengur og Jesús ákvaði vera tvo daga þarna í borginni Síkar í Samaríu. Ég hef mata eta sem þeir vitið ekki um. Þessi orð þau svona hljóma inn í mér í dag. Það er nefnilega svo vinir að við vitum ekki oft hvert við erum að stefna. Við vitum ekki hvað tekur næst við í lífinu, hvaða vinnu við fáum næst, hvar á landinu eða hvar í heiminu við kunnum að búa næst, eða hvað morgundagurinn eða næsta ár ber í skauti sér. En það skiptir í raun ekki máli. Ekki að við höfum þennan mat sem Jesús er að tala um. Og maturinn er að gera vilja Guðs og fullna verk hans. Ertu þreytt? Ertu þreyttur að koma í kirkju? Þreytt eða þreyttur að ganga með Guðs fólki? Finnst þér það bera lítinn árangur? Finnst þér tilgangslaust að tala um eilíft líf við aðra? Það fólk sem hefur jafnvel engan áhuga á orðum þínum? Finnst þér þetta kannski allt svo lítið tilgangslaust? Það koma hvort þið er svo fáir á samkomur. Og við förum að hugsa um annars konar mat sem hægt er að fá einhver staðar annars staðar. Kannski væri sá matur betri. Kannski betri en sá matur sem við erum að neyta. Jú, ég skil þig. Ef þú ert að gangi í gegnum þetta, vegna þess að ég geng í gegnum nákvæmlega sama og þið. En það er aðeins Jesús sem getur minnt mig á það að hinn sanna fæða lífsins er að gera vilja föður okkar á himnum og að fullna verk hans á jörðu. Segja öðrum frá og vinna verk sem fáir taka að sér að vinna. Jú, ég hef oft vilja neyta annars konar fæðu. Fá mér eitthvað allt annar í andlegum skilningi. Það hefur stundum staðið í mér og meltingin ekki alltaf verið góð. En þegar upp er staðið, þá veit ég að það er engin matur betri en sá sem Jesús talar um. Að gera vilja föður okkar og að fullna verk hans á jörðinni. Já, vinir, þetta snýst ekki að við fáum alltaf að sjá árangurinn. Þannig sagði Jesús strax á eftir því að hann var að tala um þennan mat sem hann hefði. Segir þér ekki, enn eru fjórir mánuðir og þá kemur uppskeran. En ég segi yfir, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Og svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Svo segir Jesús þessa setningu. Hér sannast orðtakið. Einn sáir og annar skeru. Hvað er Jesús að segja? Jú, hann er að segja að það er ekki alltaf að þú fáir að sjá árangurinn af því að vinna á hinum svo kallega trúar akri. Vegna þess að eftvill er þú kallaður eða kölluð til þess að sá en einhver annar til að uppskera. Við viljum auðvitað bæði svona mannlega séð sá og uppskera. Vegna þess að við viljum ekki þurfa að skammast okkar fyrir að sýna engan árangur að verkum okkar. Okkur líður ekki vel með það eftir öll þessi ár að kirkjan okkar hefur starfað hér að við séum ennþá svona fá og ennþá jafnvel sömu vandamálin að glíma við að fá fólk til að hafa áhuga á starfinu. En hver veit nema við séum köllu til þessa sá og aðri komi síðar meir og uppskeri. Hver veit nema útvarpa boðun sé sá vettvangur eins og sáðmaðurinn þar sem útvarpi sáir og sáir og svo einn daginn er komið að því að taka uppskerin í hús. Já, vinir, hvað þá?
Hvað þá ef að við erum öll farin vegna þess okkur leittist biðin, okkur leittist að sjá aldrei árangur, okkur leittist að það væri lítið gert úr okkur og við ákveðum að skipta matseðil. Minn matur að gera vilja þess er sendi mig og fullna verk hans. Jesús vissi að samverska konan var ein af þeim sem lærisveinarnir hefði aldrei yrt á. Jesús vissi að í þessari borg að þar væru akrarnir hvítir til uppskeru. Og Jesús gerði sér far að stoppa þarna í Síkar í Samaríu. Þar var komið að uppskerunni. Og jafnvel þó að lærisveinarnir kæmi ekki auga á það, þá sá Jesús hjörtu fólksins. Enda dvaldi hann þar í 2 daga. Já, ef við gefumst upp, vinir, hvað verður þá uppskeruna? Sem síðar meir drottinn hefur lofað. Uppskeran mun sannarlega ekki láta á sér standa. En verða einhverjir til þess að taka upp. Eða fær uppskeran að sitja þarna óáreitt, óupptekin, til þess eins að skemmast. Einn sáir annar uppsker. Það ekki þitt hlutverk að ákveða hvorum hópnum þú tilheyrir. Það eina sem þú þarft að hafa áhyggjur af að þú sett öruglega að borða hið rétta andlega fæði sem að gera vilja drottins og fullna verk hans á jörðinni. Og flýta fyrir endurkomu Jesu, já að fullna verki. Og Jesús hefur ekki yfirgið okkur. Við kunnum að vera fá oft á tíðum. En því meir sem þið sjálf helgið ykkur drottni og neyti þess sem hann hefur gefið ykkur að borða í andlegum skilningi, þeimin meir vex eilíft ríki hans. Á efsta degi mun það vera þú sem hafðir áhrif á konuna í næsta húsi. Mannin sem vann við hliðin á þér, börnin sem þú hjálpaðir, eða bænirnar sem þú baðist fyrir þeim sem að voru í erfileikum staddir. Já, þá mynd vera þú sem varst til þess að þau fengu líka þennan mat sem Jesús var að tala Það mynd vera þú ef þú neytir hins lifanda brauðs sem Jesús. Já, Jesús hafði talað mat, næringu sem hann hafði sem læri sinni henni þekkt ekki enn. En áfram hélt Jesús stuttu síðar að fræða þá enn meir og segir, sá sem etur hold mitt og drekkur svo blóð mitt, hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Þetta það brauð, sagði Jesús og benti á sjálfan sig, sem steig niður af himni. En það var þá, sem lærisveinarnir, sem hlýttu á sögðu, þung þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Og upp frá því hörfu margir frá Jesú. Hvílík sorgarsaga, að út frá slíkum boðskap hafi margir hafnað himninum. Hvílík sorgarsaga, að okkur gefin matur, sem við vitum ekki einu sinni sem við viljum ekki einu sinni smakka, En ef að við neytum daglega hins lifanda brauðs, þá munum við finna að þar næringu að fá, sem ólýsanleg. Næring sem nærir allt sálarlíf okkar og gefur okkur von, styrk, kraft og nýja skilning á öllum hlutum. Þess vegna í dagvinir, já á hverjum degi, verður þú að neyta þess sem Jesús sjálfur þurfti að neyta. Það að gera Guðs vilja og fullna verk hans á jörðinni. Þekkja rétt frá röngu. Já, að fullna verk drottins á jörðinni. Þetta tvennt fer saman. Að þegar við þekkjum vilja Guðs, þá eigum við að þrá að halda áfram göngunni. Og staldra við þar sem við sjáum að einhver vill þykja matinn sem við höfum upp á að bjóða. En ef þau vilja ekki þykja, þá stöndum við upp og dustum rykið af skónum okkar og finnum einhvern annan
sem þráir mat af himnum ofan. Einhver sem þráir nýja næringu. Næringu sem Jesús gefur okkur. Guðs fólk allan heim er við það að gefast upp. Jó, það eru rúmlega 2000 ár síðan Jesús kom hér og lofaði að hann myndi koma aftur að sækja sitt fólk. Jó, það eru 2000 ár síðan. Og heimurinn, vandamálin, erfileikarnir, lífsins strit, einfaldlega er að kæfa okkur kristna fólki. En Jesús sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur að starfa. Og við eigum ekki að bíða, við eigum að vænta. Það er reygin munur þar á. Ekki bíða, heldur starfa. Ertu vegþreyttur, kristinn einstaklingur? Hugsaði þá dæmið upp á nýtt. Ef til vill ertu þreyttur eða þreytt á sjálfum þér. Þreytt á því að hugsa of mikið sjálfa þig eða sjálfan þig. Prófaði þá að fórna af tíma þínu meir en þú er nokkur tíman gert. Komdu saman með Guðs fólki, oftar en þú hefur nokkur tíman gert. Og stattu upp, dustaðu rykið af trú þinni og fyndu að nýju þennan mat sem Jesús var að tala um. En ef þú ert við það að kynnast Jesú, þá segjum við þig. Þú munt ekki sjá eftir því að neyta af hinu lifanda brauði. Þú munt ekki vilja fá neina aðra næringu inn í líf þitt. Já, vil þó svo að aðri réttir kunni að freista þín. Maturinn sem Jesús býður upp á er veisluborð af ávöxtum heilags anda sem eru kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Ó já, hvað meira getum við vilja? Hitt veisluborðið, jú, það samanstendur á réttum sem skað okkur. En þeir eru frillilífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, svalldrykkja og annað þessu líkt. Þitt er valið. Á hvoru veisluborðinu vilt þú neyta? Minn matur er að gjöra vilja þess að sendi mig, sagði Jesús, sem er að starfa í anda Jesú. Vinna sálir inn í eilíft ríki hans. Mesta starfi vinir verður unnið hérna fyrir utan kirkjudyrnar. Jú, það verður unnið við dagleg starf ykkar. Það sem þið venjið komur ykkar dags daglega. Það verður unnið inn á heimilum ykkar. Þar er ykkar trúarvöllur. Þar eru hvítu akrarnir tilbúni til uppskeru. Jú, þið munið kunna að þurfa að stoppa á ýmsum framandi stöðum. Öðru hvoru, líkt og Jesús gerði þennan dag þegar hann fór inn í Síkari í Samaríu. Sá staður var framandi gyðingum, en ekki Jesú. Þú munt þurfa eiga viðkomu, jafnvel hjá einhverjum sem þú hélst að þú myndir aldrei tala við. Hjá einhverjum sem þú hélst að þú ættir ekkert sameiginlegt með. Já, þú munt gera þér farum að stöðva á framandi stöðum. En vittu til, gleði Jesú þennan dag var óumræðileg. Ég get næstum séð andlit hans ef ég get ímynda mér hann einhvern veginn. Þegar konan hljópin í borgina og gat ekki beði eftir að færa fólkin í þorpinu þessa fréttir. Já, Jesús hefur hugsað með sjálfum sér ekkert. Já, ekkert jafnast á við það, að sjá glataða sál snúa sér til Guðs. Já, ég hef annan mat en þið vitið Guð gefi að því þessum vegþreytta heimi, að frelsarinn fari nú að birtast. Það var á dögunum að ég fekk slæma fréttir frá útlöndum, að
samnemandi minn, ég fekk fréttir á honum sem var nýbúin að útskrifast úr guðfræðinni, að hann hefði druknað. Jú, hann hefði farið, eða öllu heldur get ég sagt, lík hans hefði skilað sér upp á strendur Jamaica og hann var druknaður. Þessi glæsileg ungi maður sem var ný útskrifaður úr guðfræðinni, hann hefði farið til Jamaica til þess að leika sér á sjóbretti og hann hafði það orð á sér að hann var gjarn á að taka miklar áhættur í lífinu. Hann hafði sem sagt gaman af svona jaðar íþróttum þar sem að svolítil lífshætta var á ferðum. Og hver veit nema hann hafði séð öldurna koma móti sér þennan dag og þær eruðu stærri og stærri. Og hann hafði þurft að reyna við þær fleiri og fleiri. Nema það að lokum náði ein aldan honum líklega og hefur náða drekkjan. Já, mér var hugsað til þess, þar sem þessi ungi maður er þarna að snúa úr náminni sínu, lífi blasi við honum. Og mér er hugsað til þess þegar Jesús var að kalla fólk til sín og hann segir, fylg þú mér, fylg þú mér, fylg þú mér. En þá voru margir sem vildi fylgja honum, já. En þá voru líka margir sem sagði, nei, ég kemst ekki núna. Ég á enn eftir nokkur ár, ég þarf að sjá mömmu mín og pappa og ég þarf að jarða þau og svo þegar ég búin að því, þá skal ég koma Jesús, það stendur ekki að mér þá. Fyrst þarf ég að fara og gera þetta. Svo eru aðrir sem segja, fyrst þarf ég að fara og hafa smá gaman af lífinu. Áður en ég get farið með þér, drottin. En ég skal koma síðar. Það stendur ekki að mér þá. Ég er að hugsa til þess hvernig var með þennan unga mann. Og ég ætla ekki að dæma. En það er þvílíkur harmur í hjarta mér að hugsa til þess að þessi ungi maður sé farin úr þessum heimi. Og það hafi lítið orðið af starfi hans á meðal okkar. Þetta er öllu heldur áskorun á okkur sem eftir erum að nýta tíman, tækifærin, hvern dag til þess að vinna fyrir drottin. Já, vinir, við eigum ekki að bíða eftir Jesú. Við eigum að starfa. Og það eru sumir sem munu sá, aðri sem munu uppskera. Að lokum þakka ykkur fyrir áhernina. Guð bless ykkur og styrki trú ykkar.

veitir fólki lífsins vatn. En hvern sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þystað eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þegar Jesús átti samtal við samversku konuna talaði hann ekki niðrandi Jakobsbrunn heldur bauð henni eitthvað betra. Hann beindi samtalinu að þeim fjársjóði sem hann hafði að veita og bauð konunni eitthvað betra en hún átti. Já, lifandi vatn, gleði og von fagnar erindisins. En hve Kristur sýndi þessari einu konu mikinn áhuga, en hve hann var einlægur í tali sínu og mælskur. Við að hlýða á hann skildi hún eftir skjólu sína og fór inn í borgina og sagði við þá sem urðu á vegi hennar, komið og sjáið mann sem sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur? Við lesum það að margir samverjar í þeirri borg tóku trú á hann og hver getur metið áhrif þau til frelsunar sálna á þeim árum sem síðan eru liðin. Jesús komst í persónulega snertingu við fólk. Hann var ekki fjarlægur og fáskiptin gagnvart þeim sem þurftu á hjálp hans að halda. Hann fór heim til fólks og huggaði syrgjendur, læknaði sjúka, hvatti sinnulausa til dáða og gekk kring og gerði gott. Og ef við fetum í fótspor Jesú verðum við að gera það sem hann gerði. Við verðum að veita fólki samskonar hjálp og hann gerði. Drottinn vill að náðar orð hans sé gjört ljóst hverri sálu. Þetta verður að gerast að miklu leiti með persónlegu starfi. Það var aðferð Krists. Starf hans fólst að miklu leiti í persónlegum viðtölum þó að hann hefði aðeins einn mann sem áheyranda. Virti hann það mikils. Boðskapurinn barst oft til þúsunda með tilstilli þess eina. Það fjöldin, allur sem fagnaðarerindi mun aldrei ná til nema komið sé með það til þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðstinsdóttir sem ætla að vera með ykkur í nokkra mínútur og ræða hvað við getum gefið Guði. Þegar ég á dögunum var að hugsa hve mikið drottinn Jesús hefur gert fyrir mig, já, og fórnað miklu til þess að ég geti átt eilíft líf, fór ég að hugleiða hvort það væri eitthvað sem ég geti gert fyrir hann. Ekki til þess að borga honum fyrir gjöfina, heldur til þess að sýna honum hve mikið ég elskaði hann og hve mikið svirði hann er mér. En þá gerði ég mig raunverulega grein fyrir því hve óendanlega mikill Guð er og hve agnarsmá ég er. Og við láa mér fjallust hendur. Hvað gæti ég svo sem gefi Guði mínum? Hefur þú einhvern tímann hugleitt hvað þú gæti gefið drottni allsherjar? Er eitthvað það til sem við getum gefið skapara alheimsins? Það gerist á hverju ári þegar jólin nálgast að við förum að hugsa hvað við getum gefið þeim sem við elskum. Erfiðast finnst mér að finna gjöf handa þeim ástvina minna

þá er það ekki verðið á gjöfinu sem skiptir máli. Heldur kaupi ég eða útbý eitthvað til þess að sýna þeim að mér þykir vænt þau og ég hafi verið að hugsa þau. Ég skrifa þeim líka bréf eða kort eða hringi í þau til þess að þau viti að ég hef verið að hugsa þau. En hvernig geti gert eitthvað slíkt fyrir frelsara minn? Þegar hann ekki aðeins á allt, skortir ekkert og þarnast einskis, heldur veit hann líka að ég elska hann áður en ég get sýnt honum það á áþreifanlegan hátt. Stundum þá gefa börnum mín eða barnabörnin í skyn hvað þau vilja fá jólagjöf eða afmælisgjöf. Ég var að tala við Hörpu dóttur mína nýlega og spurði hana þá hvort það væri eitthvað sérstakt sem hún hefði áhuga að fá jólagjöf frá mér. Það stóð ekki á svarinu. Já, já, getur ekki bara komið til okkar og verið hjá okkur í jólin? Ég gat ekki annað hlegið og sagt henni að það væri útilokað en ég myndi örugglega koma næsta sumar. En ég vil ekki fá neitt annað jólagjöf, sagði hún. Og það sama gildur alla fjölskylduna. Við viljum bara fá þig. Ef þú kemst ekki fyrir næsta sumar, þá býðum við bara eftir jólagjöfni þanga til. En þig viljum við fá. Þannig er það með börnum mín. En hvað í ósköpunum get ég eða þið hlustendur mínir gefið drottni okkar? Þegar við leitum eftir svörum í Biblíunni, þá nefnir Guð ýmislegt sem hann myndi gjarnan vilja fá að gjöf frá okkur. Hann vill fyrst og fremst að við gefumst honum að fullu og öllu, þar að segja heils hugar. Hann vill líka svo gjarnan að við gefum honum óskipta athygli, enda vakir hann sjálfur yfir okkur dag og nótt. Og það er einmitt þetta sem hann er að segja okkur í gegnum sálmaskáldið í 139. sálmi og ég les annað til og með 10. versið. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi er það orð á tungum minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleitt, ég er henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stigi upp í himinin þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunróðans og settist við ysta haf, einni þar myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Já, drottinn er svo sannarlega stórkostlegur Guð. Og hvað getum við mennirnir gefið svona undursamlegum Guði og frelsara? Já, það er alveg örugt að við getum ekki fara út í búð og keift gjöf handanum þar. Það er nefnilega ekki neitt það til sem við getum keift handa Guði og sett svo í pakka með fallegum böndum og merkimiða. Það er í rauninni ekkert áþreifanlegt eða neitt sem hægt er að rétta frá einni hendi til annarar sem við getum gefið Guði. Og þó geta þær gjafir sem Guð vill fá frá okkur verið mjög svo sýnilegar og ákaflega fallegar. Hvers konar gjafir er ég þá að tala Jú, hann vill að við gefum honum líf okkar og hjarta, huga okkar og aðdáun. Hann þráir að við gefum honum allan þann kærleika sem mannlegt hjarta getur sýnt og hann vill tilbeiðslu okkar og lotningu óskipta. Svo tiltökur hann líka gjafir af öðru tagi sem hann vill endilega fá frá okkur. En staðrendin er sú að margir eiga ákaflega erfitt með að láta þær af hendi. Þessi tegund gjafa sem ég hér að fjalla eru alla tíð á óskalista Guðs, ekki bara á jólum eða sérstökum hátíðum. Og þær geta tæplega kallast okkar gjafir til hans þar sem hann á þær sjálfur, jafnvel áður en okkur dettur í huga að gefa honum þær. Nú vona ég að þið hlustendur mínu séu fattin að hugleiða hvers konar gjafir þetta gætu verið. Ég ætla að lesa úr annari Mósebók, 20. kafla og 8. til 11. vers, en þar er einmitt verið að tala nokkuð sem Guð vill að við gerum fyrir hann og sýnum honum þannig hollust okkar. Og ég les, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga

Allt og erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn hvíldardagur, helgaðu drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambótt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þarna drottinn að segja okkur að hann hafi blessað og helgað sjöunda dag vikunar sem sérstakan hvíldardag fyrir okkur mennina og þessi dagur var einnig til minningar sköpun jarðarinnar. Í Esekiel í 20. kaflanum og 12. versi gefur Guð fleiri ástæði til þess að vættum að halda hvíldardaginn. Hann segir, Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra, til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og í 20. versinu í þessu sama kafla endurtekur hann þetta en frá öðru sjónarhorni og bætir svolitlu við því það segir hann og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn guð yðar. Í 12. versinu segir Guð að hann hafi gefið okkur hvíldardaginn sem sambandstákn. En í 20. versinu biður hann okkur að halda hvíldardaginn sem sambandstákn. Í 12. versinu segist hann vilja að við höldum hvíldardaginn vegna þess að hann helgaði hvíldardaginn. Og í 20. versi leggur hann áherslu á það að við viðurkennum hann sem drottinn Guð okkar. Þarna drottinn að byggja okkur að gefa sér mjög mikilvæga gjöf. Gjöf þar sem við tökum sjönda hver dag frá sem sérstakan dag. Dag sem við notum með honum og sýnum þannig að við viðurkennum að minnstakosti þrennt. Það að segja að Guð sé skapar okkar, að hann helgi okkur og að hann sé drottinn Guð okkar. Hvíldardagsboðorðið eitt af boðorðum Guðs. Þeim 10 meginreglum sem lýsa eðli hans og lindiseinkun. Þar kærleikur hans augljós. Það einmitt þess vegna að drottinn Jesús Kristur gefur okkur lítinn próftstein til skoðunar, eins konar skilningstré góðs og íls fyrir okkar tíma. Hann orðar þetta svo umbúðalaust í Jóhannesa guðspjalli 14. kafla og 15. versi, en þar segir, ef þér elskið mig, mun þér halda boðorð mín. Og svo það ennanu gjöf sem Guð býður okkur að gefa sér. Ef hægt að kalla það gjöf, þar sem hann eigandi allra hluta og líka fjármun okkar. En þessi gjöf tíundin. Það í Malaki 3:10 sem hann segir á þessa leið. Færið alla tíundin í forðabúrið til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og út helli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Ég hef heilt lesið og reynt ýmislegt varandi tíundina. Ég geti sagt ykkur margar sögur þreistingar okkar Steinþórs þegar við vorum peningalítil við nám í Bandaríkjunum á þeim tíma sem ekki varu nein námslán að ræða og okkur fannst við ekki hafa efni á að skila Guði tíund. Ég ætla ekki að tíunda þær reynslu hér en þó segja ykkur að við stóðumst þær freistingar og ef til vill vegna þess hve oft við vorum búin að reyna það að Guð blessar það sem eftir þegar búið að skila tíund. Þannig að minna verður í rauninni meira. Ég má þá til með að segja ykkur skemmtilega sögu frá Afríku en þar var ungur maður í kristnubóðskóla. Hann þurfti að vinna fyrir skólagjöldum og uppihaldi sínu. Innifalið í skólagjöldunum var matur, húsaskjól og kennsla. Nemendur urðu síðan sjálfir að þrýfa herbergi sín og sjá eigin þvotta. Þessi ungi maður ætlaði að fara að þvo sokkaplögg sín, en þá uppgötvaði hann að hann vantaði sápu til að þvo sokkana. Hann átti enga sápu til og það sem verra var, hann átti ekki heldur neitt pening til að kaupa sápu fyrir. Hann ákvaði að leita einu sinni enn í skúffunni sem hann hafði fyrir föt og annað ef skekinni hann hefði nú sett eitthvað smá pening þar í geymslu. Og viti menn, hann fann peningaseðil. Seðillinn var í umslagi
og utan á umslæðinu stóð tíund. Hann hafði gleymt að skila þessari tíund eftir síðustu útborgun. Hann brosti út af eyrum og hugsaði með sér hvað Guð væri góður af að láta hann gleyma að skila peningaseðlinum svo hann gæti nú nota hann til að kaupa sér sápu til að þvo sokkana sína. En svo myndi hann eftir textanum í Malaki þar sem segir að Guð muni hella yfir okkur yfir fljótandi blessun ef við skilum inn tíundinni. Hann flýtti sér að fara með tíundina í kirkjuna. Fór svo aftur á heimavistina, náði í sokkana og fötu. Fyrir utan heimavistina var hann svo að þvo sokkana sína upp úr köldu vatni og án sápu. Hann söng hástöfum við þvottin. Þá er hann kallað á sig og glugga á annari hæð. Nemandi spyr hann hvað sé að gera sem sé svona skemmtilegt. Ungi maðurinn segir eins og er, hann sé að þvo sokkana sína. Svo nemandi byður hann að þvo sokka af sér úr því hann hafi svona gaman af því að þvo sokka. Ungi maðurinn sagðist myndi gera þeim ánægju ef hann ætti bara einhverja sápu. Þá hvarf nemandinn úr glugganum, kom aftur eftir stuttastund og kallaði gríftu og leið kom bungi á sokkum svífandi út úr húsinu. Það má segja að leið útelti Guð yfir hinn þvottaglaða fátæka námsmann mikilli blessun því að með sokkunum kom heil sápustykki sem honum var ætlað að nota við að þvo alla sokkana, líka hans eigin sokka. Og nemandi sagði hann mætti síðan bara eiga þar sem eftir væri á sápunni fyrir að þvo sokkana hans. Ungi maðurinn hélt áfram að þvo sokka og syngja. En núna söng hann enn hærra og lofaði Guð fyrir að hafa gefið sér sápuna. Guð stendur svo sannarlega fyrir sínu. Hann heldur lofa sín og eins og hann gerði í þetta sinn, sýnir hann oft mikla kímnigáfu þegar hann svara bænum okkar. Og Guð fá meira frá okkur sem í orðsins fylstu merkingu getur flokkastundi gjafir. Guð byður okkur nefnilega að gefa sér alla okkar hollustu og hlýðni. Nokkru sinnum að finna í Biblíunni yfirlýsingar drottins þess efnis að sé mjög vandlætingasamur vegna þeirra sem honum tilheyra. Þessi vandlæting ber keima því sem við mennirni þekkjum betur sem afbrýðisemi sem verður augljós í samskiptum hjóna þegar annað þeirra bregður trúnaði við hitt og tekur eldast við annan elskanda. Guð mjög vandlætingasamur hvað hollust okkar við hans snertir. Hann vill ekki að nokkur þriðji aðili komist upp á milli okkar og hans. Hann vill vera okkar Guð sem hinn eini sanni brúðgumi, enda líkir hann söfnuði sínum við brúði sína. Og þetta augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem að finna í Sakaríasi, 8. kafla og öðru versi. Svo segir drottinn allsherjar, ég gagn tekin af vandlætisfullri elsku til Sionar og upptendraður af mikilli reiði hennar vegna. Svona tekur Guð til máls þegar fólk hans bregður trúnaði við hann. En fremur segir hann í annari Mósebók 34. kafla og ég les 14. versið. Þú skalt eigi tilbyða neinn annan Guð því að drottinn nefnist vandlætari. Vandlátur Guð er hann. Með alla þessa gjafir á óskalista Guðs mætti í fljótu bræði ætla að hann væri snauður eða hann væri fátækur án þeirra. Staðreyndin hins vegar sú að hann á þetta allt hvort sem og þar með talið okkur sjálf. Þar sem hann skaparinn okkar. En hann þvingar okkur ekki á nokkurn hátt til að láta neitt af þessu af hendi við hann. Hann gefur okkur fullkomið frelsi til þess að meðtaka hann eða að hafna honum. Hann gefur okkur frelsi til þess að ræna hann því sem hann þó á, en hann gerir tilkall til okkar og alls þess sem við höfum og njótum. Hann vill að við séum ráðsmenn eigna hans og séum ábyrg gagnvart honum. Drottinn allsherjar góður Guð sem vill þér allt hið besta, nú og eilíð. Hann elskar þig meira en nokkur móðir getur elska barni sitt. Og hann hefur lagt allt í sölurnar til þess að þínir hagsmunir og velferð séu tryggð alla eilífð. Svo biður hann þig einfaldlega að þú elskir hann í staðinn. Hver eru viðbrögð þín við slíkum Guði og frelsara?
Við skulum byrja saman. Drottinn minn og Guð, við þökkum þér svo fyrir að vera svona yndislegur frelsari. Að sýna okkur í Biblíunni að það sé eitthvað sem við getum látið af hendi og gefið þér. Við getum gefið okkur sjálf. Við getum frjáls komið til þín og sagt, Drottinn minn, ég veit að þú átt mig, en mig langar til þess að vera þín alveg eða vera þinn alveg. Drottin mín, hvað sem er skal ég reyna að gera fyrir þig ef þú bara lætur mig vita hvað það er. Og það sem ég hefi lesið og komist að þú vilt að ég geri fyrir þig, það sem þú vilt að ég gefi þér, áþreifanlega gjafir, taka tíma fyrir þig, taka fjármunum mínum fyrir þig og síðast en ekki síst að gefa mig alla þér. Drottin minn, þetta er það sem við viljum lofa þér. Og gefa þér frá okkur. Við þökkum þér fyrir stórkostlegustu gjöfuna sem nokkur hefur gefið á þessari jörðu. Fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar sem að þú fórnaðir í dauðan fyrir okkur. Já, drottinn minn og Guð, þú blessa okkur þennan dag, blessað okkur í svefni og í vöku. Viltu hjálpa okkur til þess að sýna þér hve mikið við elskum þig í lífi okkar. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Að kynnast Jesu Kristi felur í sér margt. Viðhorf okkar breytast og ef að okkar er alvara með að ganga með Guði, mun margt þurfa að breytast. Það besta að Guð mun gefa okkur mörg tækifæri til þess að sjá hlutina í nýju ljósi. Guð getur ekki þrýst okkur til að breytast, við verðum að vilja það sjálf. Eftirfarandi lítil saga sem gefur okkur kannski innsýn í það hve oft við erum niðursokkin í okkar eigið líf og gleymum því að taka móti því góða sem okkur stendur til boða jafnvel á hverjum degi. Árið 1969 var ég ung stúlka og vann í Stórborg. Ég var frá litlum bæ í Ontario og hafði flutt til Toronto fyrir 5 vikum. Það sem ég ætla að segja ykkur frá gerðist um 1 viku fyrir jólin. Ég var að fara heim með strætisvagninum, síðasta vagninum það kvöld. Ég manaði ég leita á launaseðilinn minn og hugsaði með sjálfri mér hvernig ég ætti eiginlega að komast af. Ég átti varla nóg til þess að lifa. Á þessum tími í lífi mínu voru skyndisúpur og hafragrautur eini maturinn sem ég gat leift mér. Ég fór úr strætisvagninum og byrjaði að ganga heim. Þegar ég tók eftir því að maður var að hlaupa á eftir mér. Þegar ég sá að þetta var blökkumaður, varð ég mjög hrætt og hreytti út úr mér. Hvað viltu mér? Maðurinn svaraði mér mjúkri röddu. Ég ætlaði að skila þér veskinu þínu sem þú gleymdir í strætisvagninum. Vegna tillitsemi þessa manns, gat ég fari heim með rútu þessi jól. Annars hefði ég þurft að vera einum jólin í litla herbygginu mínu og borða jólamatinn ein. Ég hef aldrei skammast mín jafn mikið. Hugsandi það eftir á að þessi vingerli, góði maður, þurfti nú að ganga heim til sín og hver veit hvaða vegalengd hann þurfti að fara því að þetta var jú síðasti vagnin þetta kvöld. Ég sá strax hver viðbrögð mín voru röng gagnvart manninum, eflaust einungis vegna þess að hann var blökkumaður. Og þetta atvik hjálpaði mér að breyta viðhorfi mínu fyrir lífstíð. Jesús sagði, sjá, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af tíundu lexíu sem nefnist Eyðandi eldur. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning númer 6. Hvers megum við vænta þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur? Og það Pétur sem lýsir því í öðru bréfi sínu, þriðji kafli, frá tíunda vessi. Hann segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp að brenna. Er þetta ekki tekið upp á biblíunni? Þar er allt þetta fyrst þannig, segir hann, hversu byrðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni. Tókuð eftir í þarna að talaðu frumefnin sundur leysast í brennandi hita, þetta er sama orka og menn hafa leyst úr læðingi þegar þeir sprengja kjarnorkusprengju eða vetnisprengju. Svo heldur Pétur áfram og segir, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðsdags. Getum við flýtt fyrir komu Guðs? Já. Með því að vinna að boðum fagnaðir er þetta sýs og það er boðun að kirkjana að gera og því fyrir sem við ljúkum þessari boðun, því fyrir kemur drottinn. Svo segir hann, en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita. Þannig kemur aftur fram þessi kjarnorka. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrar jarðar það sem réttlæti býr. Þetta segir nú svo lítið. Það sem réttlæti býr. Hvar? Hér á nýrri jörð. Það annað texti eitthvað stað hérna, ég vil kannski koma með honum í kvöld. Það sem að segir að ránglátir taka út gjöld sín eða laun sín hér á jörðinni. En svo stendur hérna að það verður skapað nýr himinn, nú nýjörð, það sem réttlæti býr. Nú hvar eru þessi ránglátu? Ef það er takk út launin sín hér á jörðu, og þeir eru hættir að vera til þegar þetta gerir, þegar komið er að þessu. Þegar jörðin er orðin ný og sköpuð á ný. Svo svarið við sjöttu spurningu sem sagt hvers megum við vænta, þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur, Pétur segir nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við megum vænta nýs himins og nýrðar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það er það sem að við eigum að horfa fram til. Þetta er okkar framtíða sín. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að ég er hér að kollvarpa fyrri hugmyndum ykkar eða okkar hér inn í að þessu sinni, en er ekki betra að hafa þessu sannara reynist? Eigum við að hafa það að orð drottins eigi við okkur þegar að segir að þér rannsækir ritningarnar en þér viljið ekki koma til mín? Það er það sem er að gerast svo víða í kristninni í dag, að menn segjast tilbyðja Krist en taka ekki mark á því sem hann kennir. Og akkur ættu við lærisveina drottins í dag, akkur ættu við að tileinka okkur einhverja lygar sem Satan hefur komið inn á meðal manna? Muniði dæmisögunum akkurinn og hver var óvinur bónda sem að bóndi sáði góða sæðin í akkurinn? Hver kom? Óvinurinn hans? Og hvern sagði Jesú óvinin vera? Hann sagði djöfullin í dæmisögunni. Svo að við eigum við að trúa því sem að óvinurum segir eða því sem að Kristur segir. Og við höldum hér áfram. Virðum fyrir okkur hérna þessa perlu í himingeimni sem jörðin er, jarðarkúlan. Jesús skapaði þessa jörð einu sinni og hann mun skapa hana aftur og gera hana yndislega og byggilega. Og ég leyfi mér að hlakka til því að þá verður allt svo fallegt, allt svo gott, allt fullkomið. Og það verður líf og heilsa og heilbrigði alla eilíð. Engin gigt eða þreita eða sorg eða dauði. Við munum fá að njóta sköpunar Guðs þessara nýju sköpunar. Númer 7. Hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun? Sjáuði, það eru orðskviðinni sem segja okkur þetta. 11. kafli 31. vers. Sjá hinn réttláti fær endurgjald hér á jörðu, hvað þá hinn ókvöðlegi og syndarinn? Og við munum báðir taka út laun okkar hér á jörðinni. Bæði ránglátir og réttlátir. Það er hér á jörðu. Svo segir Opranabóki 21.3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki frama til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga nýra himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raustu mikla frá hásætunni og sagði, sjá tjálpu Guðs enn meðan mannana. Þetta er sem það bústaðu Guðs, hann mun flytja búferlum og vera hjá okkur. En það segir, og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Svo hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun, það er hér á jörðinni. Sko það er algeng skoðun að ætla að við tökum út launin þeir sem eru réttlátir í ríki Guðs og þá hefð evra á himni, svo við segjum. Og þetta er alveg rétt að vissu marki, þegar Kristi kemur þá sækir að fólk sig, tekur það inn í himinin, það sem við verðum í þessu 1000 ár sem við lásum á dögunum. Að þeim loknu komum við aftur til jarðar í borginni helgu og verðu hér all eilíf, á nýrri jörð. Er þetta ekki alveg skýrtvinir? Ok. Svo Jesus mun skapa aftur nýja jörð og við fáum að vera vitni að því þeir sem verða innan borgamúrana þegar að drottin hefst handa við að endur skapa jörðina því að við erum í borginni, inn í borginni. Þessi sem sveif í geimnum og kemur hérna niður á jörðina. Biblia segir okkur allt þetta. Við erum ekkert að búa neitt til hérna. Þetta er ekki einu sinni túlkun hérna, vinur minn hérna. Þetta er Biblia sem er að tala núna. Svo að hérna, ég hef svo gaman af að segja þegar fólk er að minna mig á að já, þú túlkar og þetta er bara þín túlkun fyrir geðvinur. Að þá segi ég gerna, nei, ég er ekkert að túlka, ég er bara að sína ykkur hvað Biblia segir þessi atriði. Og þetta er það sem maður segir. Ok. Númer 8. Með hvaða orðum sagði Jesús Kristur fyrir endalok og tortímingu djöfulsins? Við vorum nú að lesa einn text á það þannig að Jesu kjel. Svo við sleppum því en tökum hérna Mattus 25.41. Þar segir, og það er Jesús, síðan mun að segja við þá til vinstri handar. Fari frá mér bölvar í þann eilífa eld sem búinu djöflunum og árum hans. Og þarna er jú eilífur eldur, en við erum búin að vera að tala og sjá af blöðurreikningarinnar að þessi eldur hafði slokknar. Við erum búin að sjá það í 2-3 textum, þegar hann hefur unnið sitt verk. En það er sagt til dæmis á öðrum staði í Biblíunni að Guð er eyðandi eldur. Og auðvitað kemur þessi eldur frá honum til að vinna þetta hreinsuna verk. En afleiðingarnar af þessum eldi eru eilífar. Í þeirri merkingu er refsingin eilíf. Það þýðir ekki að viðkomandi er kvalin í eldi alla eilíf heldur að hann deyr í þessum hreinsunar eldi og afleiðingarnar eru eilífar. Þá er 8. spurningin sem við vorum að lesa við rifjum hann upp með hvaða orðum sagði Jesús Kristur fyrrum, endalok og tortímingu djöfelsins. Og við vorum að lesa það hjá Mattheusi til dæmis að hann tortímist í eldi. Það segir reynda að þeir tortímast í eldi, það eru fleiri en djöfellin sem að eyðast í þessum eldi. En Ezekiel 28 talaði að hann er eilíflega horfin svo að hann eyðist. Það er samt að búið að snúa hugtaki tortímingu sem Biblía talar sem eyðingu að það þýði bara kvöl endalaust. En það er ekki það sem Biblía segir. Hún segir eyðingu sem er varaleg að eilífu. Og við höldum hér áfram og tökum 9. spurningu. Hvernig er viðhorfi Guðs líst þegar hann stendur anspænis því að afmá mannverur sem að skapaði og upprunalega ætlaði að njóta eilífrar samvistar með sér. Hvernig er viðhorfi Guðs líst? Við förum hér yfir í Jesaja 28 og 21. versið. Það segir drottinn mun standa upp, sem sagt þetta á efsta degi. Eins og á Perasím fjalli, þá gerist eitthvað það sem að hann, svona, sem sagt, hjálpaði þjóðsynni, nóvinni sína. Hann mun reyða, segir hér, eins og í dalnum hjá Gibeon. Hann mun vinna sitt verk, hið undarlega verk sitt og framkvæma starf sitt, hið óvanalega starf sitt. Spurningi var hvernig er viðhorfi Guðs líst þegar hann eyðir þeim sem hann ætlaði upprunulega að lifa að eilífu. Þetta ákaflega framandi verk fyrir Guð. Því að hvað sagði Kristur? Ég er upprisan á lífið. Sko, hann er til frá eilífu og verður til eilífðar. Þess vegna er þetta svo framandi fyrir kjærleiksríkan góðan Guð að eyða því lífi sem að skapa til að lifa að eilífu. Til að vara að eilífu. En hann mun aldrei aftur þurfa að gera svona. Aldrei. En þarna er nauðsynlegt að gera þessa hreinsun. Og ástæði fyrir því að hann gerði ekki þessa hreinsun mikið fyrr var svo að allir íbúar alheimsins hafa þurft að komast á raunum að dómar Guðs eru réttlátir eins og við komast á raunum hérna eitt kvöldi þegar vorum að rannsaka dóma Guðs. Svo að Anna Pétursbyrju 3.9 segir ekki er drottið seinna sem er fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlætið. Þetta er sem sagt fyrirheitið nýjan heiminn og nýja jörð eilífa lífi fyrir okkur. Heldur er það langlindu við þau, segir hann. Þar er það vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Hann er að bíða með öðrum orðum. Og það lýsir eðli Guðs, gjörðu svo velvinur.
2: Þetta ekki líka lýst endur holguna kenningum?
1: Nei, það held ég ekki.
2: Gefaði mörg líf tækifæri til þess að nálgast drottin Guði nættur.
1: Ég virði þína skoðunvinur, en þetta er ekki biblía, nei hérna skoðun biblíunar.
2: Nei, ég meina bara texti, þessi texti til dæmis.
1: Já, nei, nei, það held ég nú ekki. Ekki nema þú viljir halda því fram, eins og biblía segir, að Kristur endur skapar og gefur okkur nýja líkama, já.
2: Já, ég meina, ég
1: vil... Einu sinni, í eitt skipti fyrir öll og sá líkami duga fyrir alla eilíf.
2: Ég veit meina að mannskepna sé svo ófullkomin að við þurfum mörg líf bara til þess að drottinn náa fyrirgefum.
1: Ég skildi vinnur en akkur ekki þykja þess að Guð býður akkur endurlega þess að endur holkun og fæðast aftur og aftur þess að þetta endalausu ringrás þegar Guð býður upp á miklu betra áform. Einu sinni vinnur, ég einskipti fyrir öll, alla eilíf, miklu betra áform vinnur. Akkur verður að gera sjálfu sér
2: að núna erfi. Sko.
1: Hvað segir vinnur?
2: Það er einkenningin.
1: Það er einn kenningin og ég er svo þakklátti fyrir að það er kenning drottins.
2: Það eru trúabröð sko, til miklu eldri heldur en Biblían, sko, sem eru með þess að endurholkuna kenningar.
1: Biblían er ekki með endurholkuna kenningu nema það sem að Kristus segir ég mun gefa þau nýja líkama.
2: Já, það er mitt.
1: Stórkostleg.
2: Ég bara texti, sko, hann geti komaði bara.
1: Já, þú mátt til með að losna úr þessu viðjum endurholkunarvinu því að
2: Ég held áfram að rannsóknum.
1: Já, heyrðu, þú mátt ekki fá tækifæri til þess einu sinni að fæðast aftur og aftur eftir að drottinn kemur og búin að hreinsa alla synd og syndara í burtu sem ekki taka á móti hjálpræði hans. Hvað verður þá úr öllum sem endurholkunar áformið þínum?
2: Ég veit meina að við séum að þroskast, við erum að nálgast drottinn. Hverju lífi meira og meira sem vonandi þeir sem aldrei yrðast þeir verða endalega brendir með jörðinni þegar sólin gleypir hana.
1: Þú tekur svona hálfan sannleikann svona á, ok, þetta er ekki þú ert ekki langt frá þessu þetta kemur helgi hjá þér fyrir að síðar ég örmænti ekki minni
2: þetta er svona þegar maður hrærir í mörgum í einu sko.
1: Sérðu, lesum hérna blasið 233 í Nýja Testamenti 233 Efesus 4. kafli, ég ætla ekki að lesa þetta allt saman, en sjáði 14. versi. Efesus 4.14, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takk nú eftir vinur, við eigum ekki að vera þessum kenningarvindum. tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við erum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Þú varst að tala um að þroskast? Það hérna, vinur. Í Kristi Jesu. Og þá muni líða betur og þú munt komast í, til þessara fullkomnuna sem að þú sækirst eftir miklu fyrr. Því að það eina leiðin í Jesus Kristur.
2: Já, það alveg bótt.
1: Gott, vinur, ég veit þú ert að koma. Hvað sagði drottinn? Lítið vantar upp á. Þegar yfir líku, þá verður þetta allt komið hjá þið, vinur. Níunda spurningin endur tekin að hvernig við þóru Guðs líst þegar þarf að eyða lífi sem hann ætlaði að varum alla eilíf. Svarið er, hann vill ekki að neini glatist og þannig er aftur verið að vitna í Pétur, í öðru Pétursbréfi, þriðja kafla, níunda vers. Hann er ekki seinn á sem er fyrir heitið. Heldur langlindu þar að það vill ekki að neini glatist. Og hann vill ekki að neini sé að velkjast í þessum endurholguna ring rásum vinnu, svo að bara glemdu þessu.
3: Ég var manna að
1: fjöld. Já, Já, ég vinnur, það er gaman að hafa því hérna vinnur, ég hef sáttu við það og við höldum bara áfram hérna að fletta upp í biblíunni og skoðum tíunda spurninguna, hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds, hérna er gott dæmi, eilífan eld og við skulum fletta upp í Júdasarbréfinu sem enn og bara einn kafli og í sjöunda versi segir eins og Sódóm og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisendir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Ég hef komið á þess að slóðir, það sem að borginnar voru fyrir þarna suður endan á dauðahafinu og maður sér þarna bygg og byggaða múrsteina og það er engin eldur þannig borginna lóa ekki dag en þetta er það sem Biblía talar eilífan eld og það er þetta sem margir rugglast á og segja já nú verða menn kvaldir að eilífu í eilífum eldi það er ekki það sem segir heldur er hegningin varaleg og eilíf og eldurinn er eilífur það er að segja Guð er eilífur og hann er eigandi eldur ef að nokkur synd kæmi aftur upp í alheimi Guðs þá myndu viðkomandi syndar í deyja en okkur er sagt í Nahum að syndin mun aldrei koma aftur svo hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi það hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds Sódóm og Gomorra það eru þær þar er hugtækið eilífur eldur notaður Og það er þetta að fara svona vallar byggluna ná í miklu fleira svona eldlegum textum og lýsingum. En það byrja alltaf sama brunni. Þetta er ein hreinsun, einu sinni sem byrjar og endar og svo ekki meir. Það er hér svo kallaða eldstíki byggluninar eða hel viti. Með öðrum orðum dauðarefsing að eilífu. Þetta kendi drottinn og ég held með við það og held að við getum verið örugg. Ef að við finnum allt þessi drottinn kennt okkur í biblíunni, þá erum við á örugri leið. Spurning 11 hvaða fyrirheit gefur Guðum að þrenging og þjáning syndar muni aldrei aftur eða þessi staði ríki hans, þannig kemur það. Við flettum upp í Nahum, lítil bókanna í Gamla testamentinu, fyrsti kafli 9. vers. Það segir hvað bruggi þér gegn drottni, hann eyðir svo að aftekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar. Biblían notar orðið þrenging yfir synd og vissulega er syndin þrenging. Sjáum hvað hann hefur komið til leiðar í heiminum á meðal okkar. Það var aldrei verið önnur eins þrenging í alheimi Guðs eins og hér á jörðu í þessu synduga mannkyni. Mun aldrei koma aftur syndin. Svo að svarið við þessari spurningu að hvaða fyrirheit Guð gefur varðandi syndina eilíf hún kemur aldrei aftur syndin eða öðru orði þrengingin mun aldrei koma aftur þetta nú bara verða búið hjá okkur eru þið með eitthvað fleira svona spurningu eða athugasend eða andmæli eða nýja kenningu?
2: Ég skal koma með eina kenningu.
1: Gerðu svo vel, vinur.
2: Og það sem almættið eða drottin Guð
1: Já.
2: Er fullkomin og alvaldur.
1: Já.
2: Þá vissan.
1: Fyrir fram.
2: Hann vissi að við myndum synda.
1: Já.
2: Og hvers vegna myndi hann gefa okkur einhver vesæl 50 ár? Hann er húmoristu líka, sko.
1: Af hverju gaf hann okkur 50 ár? Já, ég er svona 100 ár, já.
2: Hann gefur okkur 50 ár og 60 ár.
1: Já, af hverju ekki meira?
2: Já, ég meina, af hverju gefur hann
1: ekki... Það er ekki hann sem hefur... Það er ekki hann sem hefur takmarkað þetta. Heldur syndin takmarkar þetta. Sjáðu bara hvað menn, ef þú lestu fyrstu kafla
2: biblíunar.
1: Já, nú erum við að fara inn á það svið, það sem að mjög erfitt fyrir syndua og takmarkaða menn, sem eiga sér byrjun og endi, nema Guði frelsið á, að við skilja hvernig Guð sem eilífur og alvitur og almáttugur skuli hafa fyrir að skapa það mannkin sem að veit fyrir fram að muni bregðast og falli synd. Ég segi bara hvað með okkur, foreldra eða manneskjur hér að eigum við ekki börn eru ekki börnin okkur ófullkomin og eigum við að hætta að geta af okkur líf vegna þess að það er hugsalegu möguleiki að þetta barni verði misheppnað sko, nú erum við farin að takmarka Guð en Guð og kærleikur hans og þetta yndislega kærleiksríka eðli hans kemur einmitt í ljós í svarinu sem við erum að reyna að grafa upp við spurningu þinni sko, það er ekki hægt að takmarka hann við það,
2: er
1: hann er skapari og hann heldur áfram að skapa en bara því að eitt mannkin eða eitt sett á foreldrum Adam og Eva í byrjun synguð Guð lætur það ekki takmarka sig og stoppa sig alla eilíf að skapa
2: Nei, ég meina sko, hann vissi fyrirfram
1: Já, hann vissi þetta og þess vegna segir Biblía frá því og Pétur talar til dæmis í einu bréfa sinna að því frá grundvöllu veraldar og grundvöllu veraldar meira heldur en akkurat bara þegar að skapa því það næri aftur í eilvíðina þegar hann áformaði, teiknaði hannaði, gerði áform að skapa sem gerði svo löngu seinna þá sá að þetta allt fyrir og þá gerði hann áform Kristur verður þá frelsari, kemur hingað til jarða fæði sem lítið barn og vex upp á meðal okkar, hann verður frelsari. Svo Guð áformaði þetta allt saman en valið er okkar.
2: Já, það er besta gjöfin og svo versta.
1: Er það ekki?
2: Það er frelsi viljinn.
1: Já, já. Og hugsaður, hann gefið þeim meira sér frelsi til þess að tileinka þér svona öðruvísi kenningar en sannleikur í boðar hér. Hugsaðu þeir? Hann gefið fullt frelsi.
2: Þeir segja að rannsakið í rýtningana.
1: Akkurat.
2: Já,
1: og haldið því sem gott
2: er. Rýtningar.
1: Og haldið því sem gott
2: er. Ekki bara þessi, það eru margar rýtningar.
1: Já.
2: Og við erum að rannsaka þar allar.
1: Það er bara einn komið frá drottni. Heyrðu, mjög gott vinni við erum að ljúka þessu. Upphafs aðili syndar, eða persóna syndarinnar. Það var Lúsifer. Og innan skams, eins og honum var kastað út af himni, verður honum kastað út úr þessum heimi, alveg. Og alheimi Guðs alveg og Guð drottinn Jesús mun endur skapa og nú erum múna að taka heilmikið efni fyrir og komin að þáttaskil það efni sem þið fenguð til að taka með ykkur heimikvöld varandi stjórnaskrá Guðs ríkis það snýst svolítið það að við getum undirbúið okkur til að gerast þegnar í þessi nýja ríki Svo nú förum við að tala allt öðruvísi hluti hérna í frá. Svo ég býð ykkur bara hjartalega velkomin næst og við munum taka þarna fyrir boðorðin 10, svo tökum við fyrir önnur efni sem leiða upp til dýrsins eða merki dýrsins og þeir megin ekki missa því. Því að það hefur með lokað viðburð að gera hér á jörðu. Trúfrelsi eða tvingani til að trúa og sita og standa í svo eitthvað trúalegu valdi sínis best. Og atburðarás nútímas er þess eðlis að hún bendi til þess að Kristur fer senn að koma. Svo næsta miðvikudag byrjuð við athugunina sem leiði til loka atburðana. Svo eitthvað fleira vinnir í lokin árin ég hefði bæn? Já.
3: Já, spekuliði, hefum við svo engan val meiri. af því svo engan sind mér
1: já
3: hérna
1: Þetta spyrja hvað þú hefur val möguleika
3: Já, eftir
1: dauðan
3: já, ég meini eftir
1: allir eftir að Kristurinn komin já, nei já. Þetta er mjög skýrt í reyningunni Það áður að Kristur kemur sem að við höfum frelsi til að velja og hafna. Jú, við höfum frelsi til að velja síðar, en við munum ekki velja annað en Guðs veg og réttlæti.
3: Við munum ekki syngu.
1: Nei. Og þá er það orðið augljóst um alheiminn hjá öllum að Guð réttlátur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrum sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæja á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnus Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt ljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.

Já, mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum, þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber í yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jésús segir söguna týnda sauðinum, er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur sauður er ekki bara hræddur. Hann er skítugur eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakinn óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnir sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína leksju. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin. Óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jésús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilviljunarkennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jésús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinu. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jésús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans. Og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans.

En Jesús segir, það fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinin fagnar ekki þegar sauður verður hreinn. Heldur þegar hann finnst. Þetta er hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér á meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstattur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvaði fagnaðir erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

Kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði komin og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna er kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur er fólkin í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi er oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina er ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem er í samræmi við Guð er hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþólinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksíur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt. En hver lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

0: Guð er kærleikur, gefur að lesa á hverjum blómknappi sem út springur, hverju grasstrái sem úr jörð sprettur. Fuglarnir fögru sem fylla lofti gleðisöngu sínum, fagurlit blómin sem ilmin leggur frá í allar áttir, tíguleg skóartrén með grænu og lífvænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um nærfærna og föðurlega umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm.
1: Kærleiksríku Guð lætur sér mjög annt um líkamlega velferð okkar. Þetta kom vel í ljós að meðhöndlun hans á Elías spámanni þegar hann flýði í óbóðu undan reiðu og hefnigirni Jezebel drottningar, en söguna geta allir lesið í fyrsta konungabréfi 19. kafla. Guð gaf honum skjól og hvílustað en einnig mat og drykk. Í Guðspjalli Jóhannesar 21. kafla lesum við það þegar Jesú útbjó morgunverð fyrir lærisveinana sína og þó var hann sjálfur nýlega risin upp frá dauðum. Það má ætla að hann hefði eitthvað annað og mikilvægar að hugsa en hann lét þarfi lærisveinana ganga fyrir öllu. Já, vissulega er Guð góður.

0: Þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Margir hafa kvöl í hjarta af áhyggjum af því að þeir rembast við að fylgja staðli heimsins. Þeir hafa valið að þjóna honum, tekið á sig erfileika hans og aðhylst siði hans. Við það hefur komið blettur á lindiseinkun þeirra og lífið orðið þreytandi. Til þess að seðja metnaðargind sína og uppfylla heimskulegar óskir, særa þeir samviskuna og leggja með því á sig auka byrði vegna sektarkendar. Stöðugar áhyggjur eða lífstreki þeirra. Drottinn vill að þeir leggja af sér þetta þrældómsok. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok og segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þá að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og fyrirheit hans er að allt sem þeir þarfnist í þessu lífi verði þeim veitt að auki. Áhyggjan er blind og getur ekki greint framtíðina en Jesús sér endinn frá upphafi. Í öllum erfileikum hefur hann undirbúið sína leið til lausnar. Okkar himneski faðir hefur þúsund leiðir handa okkur sem við vitum ekkert um. Þeir sem fylgja þeirri megin reglu að þjóna Guði og heiðra hann fyrst af öllu munu finna að erfileikarnir gufa upp og þeim búin sléttur vegur. Í hjarta Krists, þar sem ríkti fullkomið samræmi við Guð, var líka fullkomin friður. Hann varð aldrei hreykinn af lofi eða niðurbeygður, af ávítum eða vonbrigðum. Þegar andstaðan var sem mest og verst var komið fram við hann, var hann samt hughraustur. Sanna hamingju að finna í því að læra af Kristi. Þeir sem taka Krist á orðinu fela sál sína í hans umsjá og leggja líf sitt undir hans stjórn. Munu öðlast frið og rósemi. Ekkert frá heiminum getur hrykt þá þegar Jesús gleður þá með nærveru sinni. Það ást á sjálfinu sem leiðir til óróa.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varvislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 41 Kreppa í Galíleu. Þessi kafli byggður á Jóhannes 6:22-71. Þegar Kristur bannaði fólkinu að lýsa hann konung, vissi hann að komið var að krossgötum í hæfistarfi hans. Fjöldi þeirra sem vildu upphefja hann til konungs þennan dag myndi snúa við honum baki daginn eftir. Vonbrigðin út af brostnum fram af honum þeirra myndu snúa ást þeirra í hatur. Lofi þeirra í böl bænir. Þó að hann vissi þetta allt frá upphafi, gerði hann enga ráðstafanir til að afstýra þeirri kreppu. Hann hafði aldrei vakið vonir jarnesk laun meðal fylgjenda sinna. Við einn sem kom og óskaði að verða lærisveinn hans, sagði hann, Refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:20 Ef menn hefðu getað eignast heiminn með Kristi, hefði mikill fjöldi fólks svarið honum hollustu eiða, en slíka þjónustu gat hann ekki þegið. Með að þeirra sem nú voru tengdir honum, voru margir sem hefðu laðast að honum í vonum Jarnest ríki. Opna yrði augu þeirra fyrir blekkingunni. Hinn djúpa andlega kenning í kraftaverkinu með brauðin hafði ekki skilist. Hann yrði að útskýra. Og þessi nýja opinberun hefði í för með sér erfiðari prófstein. Fréttinum kraftaverkið með brauðin barst víðs vegar og í bítið morguninn eftir flyktist fólk til Betsaídu til að sjá Jesú. Það kom í stórum hópum, ýmist landleiðina eða á bátum. Þeir sem skilið höfðu við hann kvöldið áður komu aftur í þeirri von að hitta hann aftur á sama stað því að hann hafði ekki haft neitt bát til að flytja sig yfir En leið þeirra varð árangurslaus og margir héldu til Kapernaum til að leita hans. En nú var hann kominn til Genesaret eftir aðeins eins dags fjarveru. Jafnskjótt og vitað var að hann væri kominn í land, tók fólk að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem heyrðu hann væri. Markus 6:55 Litlu síðar fór hann til samkunduhússins og þar fundu þeir hann sem komnir voru frá Betsaídu. Þeir fréttu hjá lærisveinum hans hvernig hefði farið yfir vatnið. Mannfjöldin undraðist hann heyrði hvernig ofviðrið hefði geisað. Margra stunda barning án árangust gegn veðrinu. Komu Krists gangandi á vatninu. Óttan sem það vakti Hughreystingar orð hans, atvikið með Pétur og hvernig því lyktaði. Hversu veðrið lagði snögglega og báturinn lenti. Öllu var þessu nákvæmlega lýst. En margir létu sér það ekki næja, heldur flyktust kringum Krist og spurðu. Rabbi, nær komstu hingað? Þeir vonuðist til að heyra að vörum hans sjálfs nákvæmari frásögn af kraftaverkinu. Jesús satti ekki forvitni þeirra. Hann sagði dapur í bragði, þér leitið mín ekki af því að þér sáu tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Þeir leituðu hans ekki á neinni lofsverðri ástæðu, heldur vegna þess að þeir höfðu orðið sattir af brauðunum og vonuðust því að þeir myndu hljóta enn meiri veraldlegan hagnað af því að slást í för með honum. Frelsarinn áminnti þá. Aflið yður ekki þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Sækist ekki aðeins eftir efnislegum gæðum. Láti það ekki verða aðal starf ykkar að afla lífsviður væris hér og nú. Leitið heldur andlegra fæðu, einmitt þeirrar visku sem endist til eilífs lífs. Slíka fæðu getur sonur Guðs einn gefið. Því á hann hefur faðirinn, Guð sjálfur, sett innsigli sitt. Sem snöggvast vaknaði áhugi áheyrendanna, þeir rópuðu, hvað eigum við að gera, svo við vinnum verk Guðs. Þeir höfðu lagt á sig mikið erfiði til þess að afla sér hylli Guðs og voru fúsir til að hlusta á hvort einhver ný siðaregla fyndist til að auka á þá hylli. Spurning þeirra táknaði hvaða verk eigum við að vinna til þess að við verðskuldum himinin. Hvaða verðs er krafist af okkur til þess að við öðlumst eilíft líf? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að ég trúið á þann sem hann sendi. Verð himinsins er Jesú. Leiðin til himinsins er fyrir trú á Guðs lambið sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. En fólki vildi ekki taka við þessari yfirlýsingu guðlegs sannleika. Jesú hafði gert nákvæmlega það sem spádómurinn hafði sagt fyrir að Messías myndi gera. En það hafði ekki orðið vitni að því sem það með eigingjörnum vonum hafði gert sér í hugarlund að væri verk hans. Kristur hafði að sönnu metta fjöldan, einu sinni með byggbrauðum, en á dögum Ósó hafði Ísraelslíður verið mettað með manna í 40 ár og menn væntu miklu meiri blessunar að Messiasi. Vanþakklátt hjörtu þeirra spurðu, fyrst Jesú gat unnið svo mörg dásemdarverk sem þeir höfðu séð, hvers vegna gæti hann þau ekki gefið heilsu, mátt og auðæfi öllum líð sínum, frelsað hann undan kúgurum sínum og hafið hann upp til valda og virðingar. Þeim var það óskiljanleg ráðgáta að hann skildi segja að Guð hefði sent hann og neita samt að gerast konungur yfir Ísrael. Neitun hans var rangtúlkuð. Margir ályktuðu að hann þyrði ekki að halda fram kröfum sínum af því hann efaði sjálfur guðlegt eðli kolluna sinnar. Með því opnuðu þeir hjörtu sín fyrir vantrú og sæðið sem Satan hafði sáð bar ávöxt samkvæmt eðli sínu því að Kristur var miskilinn og menn snýru baki við honum. Nú spurði rabbínin hæðnislega, hvaða tákn gjörir þú svo að við sjáum og trúum þér? Hvað afrekar þú? Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er. Brauð af himni gaf hann þeim að eta. Gyðingar virtu Móse sem þann er gaf fólkinu manna og gáfu honum sem aðeins var verkfær í hendi Guðs, heiðurinn er mistu sjónar af Guði sem var frumkvöðul verksins. Feður þeirra hefðu möglað gegn Móse og efast guðlegt hlutverk hans og hafnað því. Með sama hugafari höfnuðu nú afkomendur þeirra honum sem bar þeim boðskap Guðs. Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður. Móse gaf yður ekki brauðið af himni. Sá sem gaf þeim manna brauðið stóð mitt á meðal þeirra. Það var Kristur sjálfur sem leiddi Hebreana yfir eyðimörkina og hafði daglega fætt þá með brauði af himnum. Sú fæða var táknmynd hins sanna brauðs, af himni. Hinn lífgefandi andi, sem flæðir frá ótæmandi fyllingu Guðs, er hið sanna manna. Jesús sagði: Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Jóhannes 6:33. Sumir áheyrenda Jesú sem héldu enn að hann ætti við tímanlega fæðu sögðu: Herra, gef oss ætíð þetta brauð. Þá sagði Jesú berum orðum: Ég er brauð lífsins. Samlíkingin sem Jesú notaði var gyðingum vel kunn. Innblásinn af heilögum anda hafði Móse sagt: Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði, heldur því er fram gengur af munni drottins. Og spámaðurinn Jeremía hafði ritað: Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim, og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. 5. Mósebók 8.3, Jeremía 15.16. Sjálfir áttu rabbínarnir orðtak að það að eta brauð væri í andlegri merkingu að rannsaka lögmálið og ástunda góðverk, og það var oft sagt að við komi Messíasar yrði allur Ísrael mettaður. Kenning spámannana lýsti skorinort hinu djúpa andlega lærdómi í kraftaverki brauðana. Þennan lærdóm var Kristur að leitast við að opna áheyrendum sínum í samkundu húsinu. Hefðu þeir skilið rýtningarnar, hefðu þeir skilið orð hans þegar hann sagði: Ég er brauð lífsins. Aðeins degi fyrr hafði mannfjöldin, máttfarinn af hungri, verið mettaður af því brauði sem hann hafði gefið. Svo sem þeir höfðu öðlast líkamlegan mátt og hressingu af því brauði, eins gætu þeir öðlast andlegan mátt til eilífs lífs af Kristi. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, sagði hann, og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En hann bætti við: Þér hafið séð mig og trúið þó ekki. Þeir höfðu séð Krist fyrir vitnisburð heilags anda með því að Guð opinberaðist sálum þeirra. Hinn lifandi vitnisburður mátt hans hafði verið fyrir augum þeirra dag eftir dag, og samt báðu þeir enn eitt tákn. Hefði það verið gefið, hefði þeir eftir sem áður verið jafn trúaðir. Fyrst þeir sannfærðust ekki af því sem þeir höfðu þegar séð og heyrt, var gagnslaust að sýna þeim fleiri dásemdarverk. Vantrúin mun ávallt finna sér átillu til efasemda og með hártogunum afneita hinu ljósustu sönnunum. Jesú reyndi aftur að tala fyrir þessu þveröðafulla fólki. Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Hann sagði allir sem veittu honum viðtöku í trú mundu öðlast eilíft líf. Engin þeirra gæti glatast. Engin þörf væri fyrir farisea og sadúkea að deila framhaldslífið. Engin þörf væri lengur fyrir menn að syrgja vonlausum harmi sína dauðu. Sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. En leiðtogar lýsins höfðu móðgast og þeir sögðu: Er þetta ekki hann, Jesús, sonur Jósefs? Vér þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigið niður af himni? Þeir reyndu að vekja fordóma með því að fara háðulegum orðum alþýðlegan uppruna Jesú. Með fyrirlitningu vísuðu þeir til hans að hann hefði verið verkamaður í Galileu og að fjölskylda hans væri fátæk og lítil mótleg. Fullyrðingar þessa menntunar snauða trésmiðs sögðu þeir væru ekki svara verðar. Og sakir hinna dularfullu fæðingar hans dylgjuðu þeir vafasamt væri faðernið og túlkuðu þannig hinna mannlegu kringumstæður við fæðingu hans sem blett á fortíð hans. Jesú gerði enga tilraun til að útskýra leyndardóm fæðinga sinnar. Hann svaraði engu yfirheyrslum að hann hefði stigið niður á himni eins og hann hefði heldur ekki svarað neinu spurningum hvernig hann gekk yfir vatnið. Hann vakti ekki athygli á kraftaverkunum sem vörðuðu æviskeið hans. Hann hafði sjálfur kosið að lítillækka sig og taka á sig þjónsmynd. En orð hans og verk opinberuðu lindiseinkun hans. Allir sem höfðu hjörtum opin fyrir guðlegu ljósi mundu í honum kannast við soninn, eina frá föðurnum, fullan náðar og sannleika. Jóhannes 1:14. Fordómar fariseanna áttu sér dýpri rætur en spurningar þeirra leiddu í ljós. Þeir voru sprottnir upp á spiltu eðli hjartna þeirra. Sérhvert orð og athöfn Jesú kveikti mótróa þeirra því að sá andi sem þeir ólu með sér fann engan hljómgrunn í honum. Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig. Dragi hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámanunum skrifað, þeir munu allir verða af Guði fæddir. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Enginn kemur nokkuð tíma til Krists nema sem svar við kærleiks kalli föðurins. Guð dregur alla til sín og einungis þeir sem streitast á móti aðdráttarafli hans munu neita að koma til Krists. Með orðunum, þeir munu allir verða að Guði fræddir, vitnaði Jesú til spádóms Jesaja. Allir synir þínir eru lærisveinar drottins og njóta mikils friðar, Jesaja 54:13. Þessa ritningargrein heimfærðu gyðingar upp á sjálfan sig. Þeir mikluðust af því að Guð væri kennari þeirra. En Jesú sýndi fram á hversu óraunni af þessi staðhæming væri. Hann sagði, hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Aðeins fyrir Krist gætu þeir öðlast þekkingu á föðurnum. Mannkynið gat ekki afborða að sjá dýrð hans. Þeir sem fræðst höfðu Guð höfðu hlustað á rödd sonar hans í Jesú frá Nasaret. Mundu þeir þekkja hann sem í náttúrunni og fyrir opinberun hefur birt föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem trúir hefur eilíft líf. Fyrir munn hins elskaða Jóhannesar sem hlíti á þessi orð, sagði heilagur andi við söfnuðina, þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Fyrsta Jóhannesar bréf 5:11-12. Og Jesús sagði, ég reisi hann upp á efsta degi. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það fyrir þessa sameiningu að við eigum að stíga upp úr gröfunum. Ekki aðeins en sönnun fyrir mætti Krists heldur af því að fyrir trúna líf hans orðið okkar líf. Þeir sem sjá Krist í hans rétta eðli og lindiseinkun og veita honum viðtöku í hjarta sínu, öðlast eilíft líf. Það fyrir andan að Kristur dvelur í okkur, og andi Guðs sem meðtekinn í hjartað fyrir trú upphaf hins eilífa lífs. Fólki hafði mynt Krist á manna sem feður þeirra áttu í eyðimörkinni, eins og útvegun þessa matar væri meira kraftaverk en það sem Jesú hafði unnið. en hann sýnir hve lítil sú gjöf var í samanburði við þá blessun sem hann var kominn til að veita. Manna gat aðeins viðhaldi jarnesku lífi. Það hindraði hvorki komu dauðans né tryggði ódauðleika. En brauð himinsins mundi næra sáluna til eilífs lífs. Frelsarinn sagði, ég er brauð lífsins. Feður yðar átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni. Sá sem etur af því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Kristur bætin og annari tákmynd við þessa. Aðeins með því að deyja gæti hann gefið mönnum líf og í næstu orðum bendir hann til dauða síns, en fyrir hann fengist frelsun. Hann segir, og brauðið sem ég mun gefa er hold mitt, heiminum til lífs. Gyðingarnir voru að búast til að halda páska í Jerúsalem til minningar nóttina þegar Ísrael var leyst úr ánauð og refsi engillinn laust öll heimili Egyptalands. Guð vildi að í páskalambinu sæju þeir lamb Guðs og að þeir fyrir það tákn tækju við honum sem gaf sjálfan sig heiminum til lífs. En gyðingarnir voru farnir að líta á táknið sem hið eina mikilvæga en gerðu sér ekki grein fyrir merkingu þess. Þeir skynjuðu ekki líkama drottins. Sami sannleikur og táknaður var með páska þjónustunni var kendur í orðum Krists. En hann skildist ekki ennþá. Nú hrópuðu rabbínarnir reiðilega, hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að eta? Þeir létu sem þeir legðu saman bókstaflega skilningin í orð hans og Nikodemus gerði þegar hann spurði, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðin gamall? Jóhannes 3:4. Þeir skildu að nokkru leiti hvað Jesu átti við en vildu ekki viðurkenna það. Með því að snúa út úr orðum hans vonuðust þeir til að vekja fordóma fólksins gegn honum. Kristur dró ekkert úr henni táknrænu framsetningu sinni. Hann áréttaði sannleikan með enn afdráttarlausari orðum. Sannlega, sannlega segi ég yður. Ef þér étið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki líf í yður. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Að éta hold og drekka blóð Krists er að meðtaka hann sem persónulegan frelsara. Trú að hann fyrirgefi syndir okkar og að við séum fullkomnuð í honum. Það er með því að sjá kærleika hans, með því að dvelja við hann, með því að drekka hann í sig að við verðum hluttakendur í eðli hans. Það sem maturinn er líkamanum verður Kristur að vera sálinni. Matur getur ekki gagnast okkur nema við etum hann, nema hann verði hluti af líkama okkar. Þannig er Kristur okkur einskis virði ef við þekkjum hann ekki sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast á honum. Meðtaka hann í hjartað, svo að líf okkar verði okkar líf. Við verðum að tilenga okkur kærleika hans, náð hans. En jafnvel þessar tákmyndir nægja ekki til að útskýra þau forréttindi sem hinn trúaði hefur af sambandinu við Krist. Jesús sagði, eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur, svo sem sonur Guðs lifði í trú á föðurinn, eins eigum við að lifa í trú á Krist. Svo gersanlega var Jesu undirgefin vilja Guðs að faðirinn einn birtist í lífi hans. Þó hann var í öllu freistað eins og okkar stóð hann frammi fyrir heiminum óflekkaður af því illa sem umkringdi hann. Þannig eigum einnig við að sigra eins og Kristur sigraði. Ert þú fylgjandi Krists? Þá er allt sem ritað er hið andlega líf ritað fyrir þig. Þú getur öðlast það ef þú sameinast Jesú. Er eldmóður þinn að dofna? Er hinn fyrsti kærleikur þinn tekin að kólna? Meðtak aftur kærleik Krists sem stendur þér til boða. Et af holdi hans, drekka blóði hans og þú munt verða eitt með föðurnum og sininum. Hinni vantrúðu gyðingar neituð að leggja neitt nema bókstælinga skilning í orð frelsarans. Helgi síðar lögmálið fyrirbuð þeim að bragða blóð og nú túlkuðu þeir orð Krists sem guðlast og rökrættu þau sína milli. Jafnvel margir lærisveinana sögðu, þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Frelsarinn svaraði þeim, hneykslar þetta yður. En ef þér sæjuð mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var, það er andinn sem lífgar, holdið megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Líf Krists sem gefur heiminum líf er í orði hans. Það var með orði sínu sem Jesú læknaði sjúkdóma og rak út illa anda. Með orði sínu stillti hann vatnið og vakti upp dauða og fólki vitnaði að orð hans væri máttugt. Hann talaði Guðs orð eins og hann hafði talað fyrir munn allra spámanna og læri feðra gamla testamentisins. Öll Biblían opinbera Krist og frelsarinn vildi festa trú fylgjenda sinna á orðinu. Þegar sýnileg nærvera hans yrði tekin burt, yrði orðið orkulinn þeirra. Þeir skildu eins og meistari þeirra lifa á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4:4. Svo sem jarðneskt líf okkar þar fæðu sér til viðhalds, eins er andlegt líf okkar nært af orði Guðs. Og sérhver maður á að meðtaka lífið frá orði Guðs sjálfum sér til handa. Svo sem við verðum að neyta matar, hvert fyrir sig til að öðlast næringu, eins verðum við að meðtaka orði hvert fyrir sig. Við eigum ekki að öðlast það eingöngu fyrir milligöngu annarra. Við þurfum að lesa Biblíuna vandlega og biðja Guð hjálp heilags anda til þess að geta skilið orð hans. Við ætlum að taka eitt vers og einbeita huganum að því að skilja hugsunina sem Guð hefur lagt í það handa okkur. Við ætlum að dvelja við hugsunina þangað til hún verður okkar eigin og við vitum hvað drottinn segir. Fyrir heitum sínum og varnar orðum beinir Jesú til mín. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að ég fyrir trú á hann skildi ekki glatast heldur hafa eilíft líf. Svo reynsla sem frá sagt í orði Guðs á að vera mín reynsla. Bæn og fyrirheit, fyrirmæli og viðvaranir eru fyrir mig. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðinni, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfi 2:20. Leið og trúin meðtekur og tilengar sér þannig meginregnu sannleikans, verða þær hluti mannverunar og hreyfi afl lífsins. Orð Guðs meðtekið inn í sálina, mótar hugsanir og þroskar lindisengunina. Með því að líta stöðu til Jesú, með augun trúarinnar styrkjumst við. Guð gefur hungruð og þyrstu fólki sínu hina dýrmætustu opinberanir. Það finnur að Kristur er persónulegu frelsari. Leið og menn nærast af orði hans, finna þeir að það er andi og líf. Orðið upprætir hið náttúrulega, jarneska eðli og gefur nýtt líf í Kristi Jesu. Heilagur andi kemur til sálarinnar sem huggari. Fyrir ummyndandi verk náðar hans endur skapast mynd Guðs í lærisveininu. Hann verður að nýrri sköpun. Kærleikur kemur í haturstað og hjartar líkist hinu guðlega. Þetta er það sem átt er við með því að lifa á sérhverju orði sem fram gengur að Guðs munni. Þetta er það að neyta brauðsins sem fellur af himni. Kristur hafði flutt heilagan, eilífan sannleika sambandi milli sín og fylgjenda sinna. Hann þekkti lindisengum þeirra sem töldu sig vera lærisveina hans og orð hans voru prófraun að trú þeirra. Hann sagði að þeir ættu að trúa kenningu hans og fara eftir henni. Allir sem tækju við honum myndu meðtaka eðli hans og líkjast honum í lindisengun. Þetta hafði í för með sér afneitum fram að vona sem þeir höfðu alið með sér. Það krafðist þess að beygja sig algjörlega fyrir Jesu. Þeir voru kallaðir til að vera sjálfsfórnandi auðmjúkir og af hjarta lítillátir. Þeir yrðu að ganga hinn þrönga stíg sem maðurinn á Golgata gekk ef þeir vildu eiga hlutdeild í gjöf lífsins og dýrð himinsins. Prófið var of erfitt. Eldmóðu þeirra sem höfðu vilja taka hann með valdi og gera hann að konungi hjaðnaði. Þeir sögðu að ræðan í samkundu húsinu hefðu opnað augu þeirra. Nú hefðu þeir vitkast aftur. Í hugum þeirra voru orð hans beinjátningum að hann væri ekki Messías og að engra veraldlegra launa væri að vænta af sambandinu við hann. Þeir hefðu fagnað mætti hans til að gera kraftaverk. Þeir voru óðfúsir að losna við sjúkdóma og þjáningar en þeir vildu ekki samlagast hinu sjálfsfórnandi lífi hans. Þeir kærðu sig ekki þetta dularfulla andlega ríki sem hann talaði Hinir óeinlægu, hinir sjálfselsku sem leita höfðu til hans kærðu sig ekki lengur hann. Ef hann vildi ekki helga krafta sín og áhrif baráttunni til þess að frelsa þá undan Rómverjum, vildu þeir ekkert með hann hafa. Jesús sagði við þá berum orðum, meðal yðar eru nokkrir sem ekki trúa, og bætti við, vegna þess sagði ég við yður, enginn getur komið til mín, nema faðirinn veiti honum það. Hann vildi að þeir skildu að ef þeir löðuðust ekki að honum, væru þau af því að hjörtu þeirra væru ekki opin fyrir heilögum anda. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er, því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Fyrsta Korinthubréf 2:14. Það er fyrir trú að maðurinn sér dýrð Jesú. Þessi dýrð er falin þangað til heilagur andi kveikir trú í sálinni. Hinn opinbera ofan í gjöf vegna vantrúar þeirra olli því að þessi lærisveinar fjarlæðust Jesú enn frekar. Þeir voru stór móðgaðir og til að særa frelsaran og segja illgirni fariseana sneru þeir við honum baki í fyrirlitningu. Þeir höfðu valið. Þeir höfðu tekið formið án andans, hismið án kortsins. Ákvörðun þeirra varð aldrei aftur tekin því að þeir voru ekki framar með Jesú. Hann er með varp skófluna í hendi sér og mun gjör hins að láfa sinn og safna kveiti sínu í hlöðu. Matteus 3:12. Þetta var einn hreinsunatíminn með orðum sannleikans var hismið skilið frá kveitinu. Margir sneru baki við Jesú af því að þeir voru of hégómagjarnir og sjálfselskir til að þola ávítur og of heims elskandi til að gangast undir líf í auðmýkt. Margir gera slíkt ennþá. Menn eru prófaði nú á tímum eins og þessi lærisveinar í samkundu húsinu í Kapernaum. Þegar hjartanu er færður sannleikurinn, sjá þeir að lífsferill þeirra er ekki samræmi við vilja Guðs. Þeir sjá þörfina fyrir gerbreytingu á sjálfum sér en eru ófúsir að leggja á sig þá sjálfsafneitun sem það felur í sér. Því reiðast þeir þegar syndir þeirra uppgötvast. Þeir fara burt neykslaðir alveg eins og lærisveinarnir yfirgáfu Jesú möglandi. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Hrós og smjaður hljómar þægilegi eyrun þeirra en sannleikurinn er óvelkominn. Þeir geta ekki hlýtt á hann. Þegar múurinn eltir, þegar mannfjöldin er mettaður og fagnaðarhróp glimja, eru raddir þeirra háværar í loftinu. En þegar leit anda Guðs opinbera syndir þeirra og býður þeim að láta af henni snúa þeir baki við sannleikanum og eru ekki framar með Jesú. Þegar þessir óanáðu lærisveinar snýru baki við Kristi, náði annar andi tökum á þeim. Þeir gátu ekkert aðdánavert séð í honum sem hafði hrifið þá svo mjög áður. Þeir leituðu uppi óvinni hans því að þeir voru sama sinnis og þeir sjálfir í anda og verki. Þeir rangtúlkuðu orð hans, rangfærðu yfirlýsingar hans og þessi róg, syðja, æsti upp slíka reiði öldu gegn honum að lífi hans var háski búinn. Það kvisaðist fljótt að Jesús frá Nasaret hefði sjálfu játað að hann væri ekki Messías. Við það snerist almennisálitið gegn honum í Galileu eins og orðið hafði í Júdu árið áður. Vei Ísrael! Þeir vörpuðu frá sér frelsara sínum af því þeir þráðu sigurvegara sem myndi veita þeim jarnest vald. Þeir vildu forgengilega fæðu sem ekki þá fæðu sem varir til eilífs lífs. Með sorgi hjarta sá Jesú þessa menn, sem hefðu verið lærisveinar hans, hverfa frá honum, lífi og ljósi mannana. Vitneskjan að samúð hans væri einskismetin, kærleikur hans óendur goldin, miskun hans lítilsvirt, frelsun hans hafnað, fyllti hann ólýsanlegri sorg. Það voru atvika þessu tagi sem gerði hann mann sorgar og kunnugan þjáningu. Án þess að reyna að hindra þá sem voru yfir þessu tagi sem gerði hann mann sorgar og kunnugan þjáningu. Án þess að reyna að hindra þá sem voru að yfirgefa hann, snéri Jesús sér að hinum

var að gefa sig á vald kreddúþrælum og formdýrkendum og metorðagjörnum mönnum sem leituðu eigin upphefðar. Lærisveinarnir höfðu fundið meiri frið og fögnuð síðan þeir játuðus Krist en í öllu lífi sínu fram að því. Hvernig gætu þeir farið aftur til þeirra sem höfðu lítilsvirt og ofsótt vin syndarans? Þeir höfðu lengi verið að leita Messíasar. Nú var hann kominn og þeir gátu ekki snúið við honum baki og gengið þeim á hönd sem sóttust eftir lífi hans og höfðu ofsótt þá fyrir að gerast fylgjendur hans. Til hvers ættum við að fara? Ekki frá kenningum Krists, kenningum hans kærleik og miskun til myrkurs vantrúarinnar, vonsku heimsins. Þegar margir sem höfðu verið áhorfendur að dásendaverkum frelsarans yfirgáfu hann, lýsti Pétur trú lærisveinanna. Þú ert hinn heilagi Guðs. Tilhugsun að missa þetta akkeri sálarinnar fyllti þá ugg og sársauka. Að vera sviptur frelsara var eins og að vera á reki í dimmum og stormúpnum sæ. Margt í orðum og athefnu Jesú er torskilið takmörkuðu manns huga. En sérhvert orð og sérhver athöfn hafði sín sérstaka tilgang í starfinu okkur til endur lausnar. Allt stemdi það að sínu tilætlaða markmiði. Ef við hefðum hæfileika til að skilja tilgang hans, sæjum við að allt var mikilvægt og fullkomið og í samræmi við ætlunarverk hans. Þó að við skiljum ekki verk og vegi Guðs, getum við greint hinn mikla kærleika hans sem liggur að baki öllum afskiptum hans af mönnum. Sá sem dvelur nálægt Jesu mun skilja mikið að leyndardómi guðhræðslunar. Hann mun greina miskunina sem liggur að baki áminningunni sem prófar lindiseinkunina og dregur áform hjartans fram í dagsljósið. Þegar Jesús setti fram þau rannsakandi sannindi sem urðu til þess að svo margir af lærisveinum hans sneru baki við honum, vissi hann hverja afleiðingar orða hans yrðu, en það var tilgangu með því sem hann var að gera þeim til heilla. Hann sá fyrir að á stund freistingana yrði hver og einn hinna ástfólgun lærisveina hans að ganga undir þunga prófrun. Hvör hans í Getsemani svikræði við hann og krossfestingin yrði þeim ofurmannleg raun. Hefði engin prófrun verið á þá lögð áður hefðu þeir margir sem aðeins letu stjórnast af eigingjörnum hvötum verið í þeirra hópi. Þegar drottin þeirra var sakfeldur í dómshöllinni, þegar málfjöldin sem hafði hýlt hann sem konungsinn kvæsti að honum athyrti hann, þegar æstu skrillin hrópaði, krossfestu hann. Þegar veraldega framavonu þeirra brugðust, þá mundu þessir heimsíkjumenn með því að afneita samfélagi sínu við Jesú hafa kallað yfir lærisveinana beiska, nístandi sorg ofan á sorg þeirra og brostnar vonir við hrun hinna dýrustu hugsjóna þeirra. Á þeirri örvæntingastundu hefði fordæmi þeirra sem sneru frá honum geta hrifið hina með sér. En Jesú lét sverfa til stáls meðan persónuleg nálægð hans gat enn styrkt trú hinna sönnu fylgjenda hans. Meðaumkunarsamur frelsari sem í fullri vissu dóminn sem beið hans greiddi af sinni miklu mildi götu lærisveinana. Bjóð þá undir úrslita raun lífs þeirra og styrkti þá fyrir loka prófið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næstu sögur eru Ester drottningu. Þessi saga heitir Munaðalaus stúlka verður drottning. Mikil eftirvænting hlýtur hafa ríkt í Persíu þessa daga. Allar stúlkur milli Indlands og Eþíópíu í öllum hinum 127 umdæmum heimsríkisins voru að ræða leit konungs að nýrri drottningu. Hver sig gerði sér vonum að hún yrði fyrir valinu. Ekki heldur að efa að allar mæður hafi verið handvissar að þeirra eigin dætur væru þær sem helst verðskulduðu þennan heiður. Samkvæmt fyrirmælum konungs var fegurðakeppni eða eitthvað í það áttina haldin í hverju héraði og síðan að fegurstu stúlkunum veitt ókeypis ferð til Susan svo að konungur fengi að sjá þær. Þegar stúlkunar tóku að streyma að höllinni fekk Mordekai góða hugmynd. Hún Ester Hans bara af öllum þessum stúlkum að fegurð, hvort sem þær voru kynjaða frá Sýrlandi, Egyptalandi, Arabíu eða öðrum hlutum ríkisins. Þær komust í engan samjöfnuðu blessaða litlu stjörnuna hans. Ester var óumdeilanlega fegursta stúlka í heimi. Ég sannfærður að þú getur unnið, sagði hann dag einn, en hann séð nokkra þeirra sem síðast höfðu komið. Þú ert langt fallegri en allar hinar. Hví ekki að freista hamingunar? Hugsast gæti að Guð vildi að þú eði drottning. Loks fjelst Ester á þetta og Mordekai fór með hana til konusallarinnar undir umsjá Hegai kvennavarðar. Leið og Mordekai kvaddi hana, varað hann hana ögn við. Segðu engum að þú sér gyðingur. Það kynni að koma öllu út þúfur. Ég skal ekki gera það, sagði Ester. Þegar Hegai sá Ester, fannst honum mikið til fegurð hennar og var hann sannfærður að hún yrði fyrir valinu. Hann lét hana því fá bestu herbergin í kvennabúrinu og sjö þjónustu stúlkur. Þetta jók vonirnar, en ekki þýtti það þó að Ester væri orðin drottning. En áttu konungur eftir að líta á allar hinar stúlkurnar, áður en hann tæki ákvörðun og einhver kynni að finnast henni fegurri. Veselins Mordekai beið þess nú fullur eftirvæntingar hversu stúlkunni hans reyti af. Hann var sannfærður að konungurinn kysi hana. Anna var óhugsanlegt, en færi svo að hann gerði það ekki, yrði henni þá leift að snúa heim aftur. Mordekai gekk á degi hverjum fram fyrir forgar kvennabúrsins til að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Sérði hann ekki fyrir þér þegar hann stjáklar fram og aftur, horfir upp í rimla gluggana í vonum að sjá andlit hennar, bregða fyrir eða sjá hana veifa hendi. Mér finnst ég heyra hann hrópa, Ester, Ester, hvar ert þú? Hvernig líðu þér, litla stjarnan mín? Ár leið. Þá var það dag einn að Ester var kvödd fyrir konung. Mikið hlýtur hún hafi verið óstyrk. Mikið hlýtur hún hafi beðið Guð heitt hjálp og leiðsögn þennan örlagaríkasta dag ævi sinnar. Ekki að efa að Mordekai hafi beðið úti fyrir. Þegar Ester hefur gengið frá húsi kvennana til hásætisalarins, klætt íburðarmestu klæðum sem fundustu persnesku hirðina og ég fylgd allara sinna dásalegu meyja, finnst mér eðlilegt að hann hafi verið að rifna af hreikni. Þeir sem gangana fóru störðu stór hrifnir á er hún fór hjá. Sanna sagna fann hún náði augum allra þeirra er hana sáu. Loks komst hún til húsakynna konungs og konungur varð hugfanginn af undursamlegri fegurð hennar leið og hann sá hana. Það segir í Biblíunni og konungur fekk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávan sér náð hans og þokka meira en allar hinar meyjarnar og hann setti hina konunglegu kórónu á höfuð hennar og gerði hana að drottningu.

Þér er salt jarðar, ef saltið dofnar með hverju á að selta það. Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og tróðundir fótum. Matteus 5.13. Kraftur og áhrif saltsins stafa af því að það er öðruvísi en efnið sem það er látið í. Það er þessi munur sem máli skiptir. Áhrif kristinna manna í heiminum er að háð því að þeir sé ekki eins og heimurinn. Saltið vinnur sitt verk með því að vera öðruvís á bragðið og annars eðlis en maturinn. Eins hefur kristinn maður áhrif með því að greina sig á róttækan hátt frá þeim sem trúa ekki. Kristinn maður stefnir að öðru marki en aðrir. Hann leitar gleðinar í því lífi sem er í vændum. Lífið hér á jörð er biðtími. Hann þakkar Guði fyrir allt gott sem hann má þykja með hann hér í heiminum. En takmarkið er ekki hér, það er heima hjá Guði. Hugsjónir kristins manns eru aðrar en heimsins. Jesús gnæfir hæst fyrir sjónum hans, það sem Jesús vill er lögmál hans. Það þráir hann að gera. Aldrei er hann eins dapur ef hann hefur gert eitthvað sem hryggir drottinn hans og frelsara. Kristinn maður notar tíman öðruvísi en aðrir því að hann getur ekki lifað án orðs Guðs. Hann verður að lesa þetta orð og hann verður að hlusta á það. Þess vegna umgengst hann aðra en heimurinn. Hann veit að Biblían varar hann við að gerast vinur heimsins. Þá verður hann óvinur Guðs. Jakobs 4:4. Hann unni sér betur meðal hinna heilugu sem eru í landinu eins og sálmaskáldi kemst að orði. Sálmur 16:3. Saltið er gagnlegt. Til forna var það líka verðmætt. Það kom sér vel að eiga gnægð salts. Því er stórkostlegt að Jesús skuli segja kristna menn að þeir séu salt jarðar. Saltið er ómissandi, þess vegna má það ekki dofna. Slíkt gat komið fyrir áður fyrr, en það var saltið sem menn fengu oft óhreint, blandað öðrum efnum. Saltið var þá stundum svo kraftlítið að það var einskis virði. Þetta er áminning til okkar, barna Guðs. Mál yða sé æti ljúflega en salti kryddað. Kolossabréf 4:6.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: En hvað það er einkennilegt, hve mikill fjöldi manna, karla og kvenna eru gjörsamlega andvaralaus gagnvart mesta viðburði mannkynssögunnar. Þegar að Kristur kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt, eins og hann lofaði að gera, og flestir munu ekki vera viðbúnir. Jesús sagði sjálfur, margir eru þeir sem fara veginn til glötunar, en fáir finna veginn til eilífs lífs. Mér verður oft hugsa til þessara staðreyndar og þess hvað himinin er að gera fyrir okkur, þegar ég sé íslenskar björgunarsveitir fara upp við fjöll og firnindi, út yfir haf og hvert sem er til að bjarga einni sál. Og oftast nær er það ókeypis fyrir viðkomandi sem bjargað er. Það er allt gert til að bjarga einum eins og mörgum. Og ég er svo hrifin, er svo snortin af íslenskum björgunarsveitarmönnum sem að samastendur á körlum og konum, yngri sem eldri, til að bjarga. Aðal boðskapur Biblíunar er að bjarga. Alveg frá upphafi Biblíunar til endaloka snýst söguþráði Biblíunar um það að bjarga. Bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og þetta er köllun boðunarkirkjunar að koma boðskapnu til fólks. Og fyrirgeðu mig þó ég orðaði þannig að reyna að koma vitinu fyrir fólk. Því að fólk skeytir þessu engu almennt talað í dag. En Guði sé lof fyrir hina fáu sem þó gera það. Og ég vona að þeim fjölgi hina tíðar. Allavega það lofar Guði orði sínu að útella heilugum anda sínu yfir allt hold. Og þá gerast undur og kraftaverk. Bara í stuttan tíma og skömmu seinna kemur Kristur. Þetta er loka uppskeran, en við eigum að sá og sá þanga til. Við fáum ekki alltaf að sjá uppskeruna að erfið okkar eða sáningu, sannleikas, fyrir ná efsta degi. En megi Guð hjálpa okkur til þess að leggja hönd á plóginn öðrum til bjargar og munið þá eftir íslensku björgunarsveitarmönnunum sem leggja allt í sölunar. Svo Kristur lofaði að koma aftur, en spurningin er, þú sem á þetta hlustar, ert þú tilbúin? Við skulum skoða hvernig þetta gerist, að svo miklu leiti sem að orð Guðs opinbera þetta fyrir okkur. Við finnum að Kristur skrifaði eftirfarandi í gegnum Pétur. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð, en var opinberðaður í lok tímana vegna yðar. Sjáðu hvað himinni leggur í sölurnar okkur til bjargar, þetta er að finna í fyrra Pétursbréfinu, fyrsta kapitula. Og svo segir spámaðurinn Jesaja í 7. kapla, fyrir því mun drottinn gefa yður tákn sjálfur. Sjá yngis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Gerðu ykkur grein fyrir því hvað Immanuel þýðir? El, síðustu tveir stafirnir í nafninu, þýðir Guð. Og orðið Immanuel þýðir Guð er með okkur. Ég læt hrífast að svona yfirlýsingu og innihaldi slíks orðs eða nafns eins og Immanuel. Það er Guð sjálfur sem lofar að koma okkur til hjálpar. Og áður við ljúkum í dag með þessa hugleiðingu, þá munum við sjá að drottinn lofar að koma aftur og búa hjá okkur um alla eilíð. Immanuel, Guð með okkur. Í Matteus í fyrsta kapitula frá 21. versi segir um þessa yngismær, hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líðsinn frá syndum þeirra, sjáðu þið, björgunar aðgerðirnar. Og allt varð þetta til þess að ræta skildu orð drottins fyrir mun spámannsins. Sjá, mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel, hennar kemur það aftur. Það þýðir Guð með oss. Og þetta gerist aftur og aftur í gegnum reikninguna að Guð lofar að vera með okkur. Hann lofar að koma aftur eins og við finnum í 14. kaflanum í Jóhannesar guðspjalli. Það er sjálfu Jesús sem segir skömmu áður en hann var tekin af lífi. Hjarta innan skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég er farið burt og hefur búið yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér sögðu einnig þar sem ég er. Sjáuðu þið, áhersluna sem að drottinn, almáttugur, leggur á mikilvægi orða sinna og lofarða, ég ætla að koma sæk ykkur aftur. Ég er ekki farið frá ykkur. Á öðru stað segir hann ykkur staðar, ég skil ykkur ekki eftir munalaus. Við munum eignast okkar himneska föður til að hafa hann í búsetu þar sem við verðum að eilífu. Við munum sjá það síðar betur. Svo er það í síðustu bók Biblíuna, opinberunarbókinni sem er svo lokuð fyrir öllum fjöldanu vegna þess að þeir lesa þetta geinsinni. Og þó segir í byrjun bókarinnar að sælli sá sem les, sá sem heyrir og sá sem lifir í samræmi við þennan boðskap akkvöju af því að tími endalokana er í nánd. Þetta er í fyrstu þremur versunum. Gáðu það því, takiði fram Biblíun og farði að lesa því þetta hefur með björgun okkar syndaranna að gera. En þannig að lesum við í fyrsta kaflanum í opinberunarbókinni sjá Hann kemur í skýjunum, þetta er sjöunda versið, og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen, þannig leggur drottinn áherslu á, eins og ég stendur í dag og segi þetta við ykkur, það er drottinn sjálfur sem talar, að þá mun þetta rætast. Og við því það, í mínum huga, ég er alveg sannfærður það, af reynslu að hafa boðað þennan boðskap í 55 ár að flestir skeyta þessu engu. Drottinn mun koma og ýmsi listamenn hafa málamyndir teiknað fallegt eitthvað eins og við sjáum hér á tjaldinu að Kristur kemur aftur og það segir í Biblíunni allir englar himinsins koma með honum. Þvílík dýrð. Og við getum séð þetta mörg hver okkar ef til vill á meðan við enn lifum á þess að deyja. En það er allt í lagi þó að við sofnum í dauðanum. Því að þegar að hann kemur munu þeir dánir sem settu traust sitt á frelsarann upprísa. Og hvoru tvekja þessi tveir hópar, lifandi frelsaðir og dánir frelsaðir, þeir munu sameiginlega fara til funda við drottin í loftinu segir. Og ég bara leiði mér að hlakka til. Þetta er mesti viðburður allra tíma. Og svo eru menn að hugsa í dag. Já, hvaða forseti ætli taki við í næst komandi kosningum þeirra þjóðar? Og menn spá í þetta, er það þessi eða er það hinn? Það skiptir engu máli í reynd hvor þeirra það er því að okkur er sagt að þróun mála fram að endalokunum sem er tiltölulega stuttu tími mun gerast nákvæmlega eins og segir í Biblíunni. Það mun mikið gerast. Það muni koma alls konar drepsóttir, ekki bara svo sem nú geysar allan heiminn. Það koma fleiri og verri. Lesiðu bara 16. kaflan í opinberunarbókinni. Við skulum fara yfir í fyrra Korintubréf í 15. kafla. Þar segir, ég segi yfir leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, sumir deyja og Biblía kalla það að sofa þar til að Kristi kemur. Svo höldum við áfram, en allir munum verið umbreytast, sem sagt, dánir, trúaðir og lifandi trúaðir. Svo segir í einni svipan á einu augabragði við því síðasta lúður, því lúðurum við gjalla og þá mun hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Sjáuð þið umbreytinguna sem er að lofa? Við fáum nýja líkama, nýjar umbúðu, segir stundum svona af því að ég hef svolítið gaman að þessu lofordi, ég svo hrifin að því. Nýjar umbúði. Við verðum ekki höllt eða blind eða heyrnalaus eða með augu sem eru að dofna í sjón og svo framvegis. Ég eru að upplifa það sjálfu núna. Ég mun fá mikið betra augu innan skams. Og ekki neina glerkúlur í augun. En guði sér lof fyrir lofordin. Haltir munu stökkva og lamaðir ganga og mállausir tala. Þetta er allt að finna í Biblíunni af hinum mörgu lofordum. Að þegar Kristur kemur, þá verður allt saman nýtt. Aftur, fullkomið, eins og frá sköpun skaparans í byrjun Biblíunna, það er sagt frá því. Og okkur er sagt að lúðurinn mun gjalla og þá mun hinu dauðu upprísa, óforgengilegir og vermunum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum, sem þýðir bara hið eilífa, og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Og svo hoppum við hérna á milli texta þar af svo mörgu að velja í reikningunni. Ég bara þetta smá sýnisón. Í Matteus í 16. kafla, vers 27, segir Mannssonur mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. Eru menn að hugsa það í dag, hvort að gjörður þeirra ákvarðanir og hugsanir hafi sem þau gera eða við hafa nú lifandi, muni hafa áhrif á eilífa velferð þeirra? Ekki svo mjög. Er það ekki boðað yfirleitt að þegar að menn deyja? Ég þá bara þetta er svo opna dyr og þeir eru komnir inn í annað tilverustir. Fannir að spila golf eða sauma fallega flýkur eða eitthvað svoleiðis uppáhalds iðjuna. Þetta er ekki boðskapu Biblíunnar. Dánir, sofa, þetta er Kristur kemur og þá fá þeir að lifa á ný sem hafa sett traust á frelsarann. Í trúarjátningu flestra Íslendinga Jesu Krist þá segir að hann sé krossfestur, dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Er Jesus Kristur kominn? Nei, en hann mun koma. Alveg eins og að lofa því að gera. Og hafið ekki áhyggjur út af þessari setningu þarna, ég ætla að eiga við það seinna. En það segir þarna að hann hafi stíið niður til heljar. Þetta er einn texti sem er alveg skelfilega miskilinn af kristnu fólki. Hel þýðir dauði. Hann steig niður í dauðans ástand. Hann dó. Jesus dó. En reisu frá dauðum. Ef hann hefði stíið niður til heljar í eitthvað staðar, þar sem að dánir er lifandi þrátt fyrir dauðan, hvað verður þá þann boðskap að þegar hinn er dánu eða lifandi deyja, að þá fara þeir beint upp til himins? En það segir í Biblíunum, við erum búin að fara yfir þetta, að dánir veit ekki neitt. Bara lesiði níunda kaflan í Predikaranum og þeir eru fleiri þannig. Við skulum fara yfir í Þessalonikum bréfi því að þar gerist þetta og ég hef nefnt þetta nýlega áður en endurtek það af því að þetta fellur inn í efnið endurkomu Jesu Krists. Þar segir í fjórða kafla fyrir Þessalonikum bréf þá 13. versi ekki viljum við bræðið, það er Páll sem er að skrifa láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir yður til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Hinir trúðu, ný kristnu, ef ég má orða það þannig, þeir héldu að þegar að þeim tók að fækka hinu trúðu á meðal þeirra, það er að segja sumir voru sem sagt dánir, að þá höfðu þeir áhyggjur af því hvað verður þá? Þegar Kristur kemur og þeir áttu von á Kristi á hverju stundu. Og þess vegna spyrjaði Pál, hverju svarað þú? Og þess vegna segir þetta. Og hann segir, Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð Drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu Drottins munum alls ekki fyrir verða en hinu sofnuðu. Sjáðu þið? Þetta svo skýrt en fyrir fólki sem ekki les Biblíuna og heyrir ekki frá kennimönnum. Hinna margvíslegu trúabragða innan kristninar að dánir halda áfram að lifa þeir leiða hugann ekkit að því sem hér hefur verið að segja en við höldum áfram að skoða þetta í sama kafla fyrir Þessalóníku bréf frá 16. versi því að sjálfur drottum við stíga niður af himni með kalli segir Páll með höfuð engils röst og með básunni Guðs hér Kristur sjálfur á ferðinni Hann kallar höfuð engill á nokkur stöðum í Biblíunni. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja hinu dánu, hrifnir burt í skýjum til fundað við drottinn í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annan með þessum orðum. Þetta alveg stórkostlega boðskapur og upparvenna boðskapur. Við höldum áfram, en ég hefði sett þetta á tjaldið, þetta mín eigin orð, að það sé algeng skoðun meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist, að hann komi aftur til jarðar leynilega. Þannig að flestir viti ekki af komu hans og þá taki hann suma með sér til himins, en skilji marga eftir lifandi á jörðinni. Og svo telja þeir hinni sömu að Kristur komi aftur ennþá síðar til að sækja þá sem nú hafa yðra synda sinna samsagt í millitíðinni. Þetta mjög mikil miskilningur. Og ég ætla að sýna ykkur það að það verður engin leynileg koma Krist til jarðar. Það munu allir sjá og heyra og verða varir við þennan stórkostlega atburð sem framundan er. Við skulum fara yfir í 6. kaflan í Opinberunarbókinni. Þar segir frá 12. versi og ég sái lampi lauk upp 7. innsiklinu og mikill landskjálfti varð, allir verða varð við landskjálfta eða ekki og sólin var svart sem hæru sekkur, allt tungli var sem blóð og stjörnur himinsins röpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið á stormvindi fellir haust aldinn sín. Það gengur á ýmsu í náttúrunni þegar Kristur kemur. Svo segir Og himinu sviftist burtið svo þegar bókvöld ref saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Þvílíkur hamagangur í náttúrunni. Við erum á eigu og það segir að hver eiga muni færast úr stað og fjöllin. Og samkvæmt þessari lýsingu, opinberunarbókarinn eða biblíunar, allt sem gengur á, þá verður engin leynileg koma Krists. Með örum orðum, það ekkert leynilegt við endur komið Jesu Krists. Og þið eftir að sjá þetta ennþá betur. Förum yfir í 15. versi þannig sama kafla að konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þögn, sjáu þið, þetta eru allir, háir og lágir í þjóðfélaginu. Og þeir fóluðu sig í hellum og í hömrum fjalla. Þeir segja við fjöll og hamrana, hrynjið yfir oss og feluðu oss fyrir ásjönu hans sem í hásætunni situr og fyrir reiði lamsins. Því að kominni dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Hvað leynilegt við þetta, vinir? Viljið fá að heyra meira þetta? Svo segja þarna frá 25. versi. Að táknminu verða á sólu, túl og stjörnum og á jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu við heimsbyðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoni koma í skýi með mætt og mikill í dýrð en þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úr yður. Og lyftuð upp höfðum yðar. Hvers vegna? Því að lausniðar er í nánd. Sjáuði, þetta er í Lúkasi 21. kafla og öllu þessu fylgir mikill hávaði, þetta er mín orð, og já, mikill hávaði svo að engum nokkrum mun dyljast. Þetta með leynilega komu Krist á ensku að kalla secret rapture. Það er lega boðskapur í ljósi biblíunar. Það munu allir verða varir þegar Kristu kemur næst, ekkert leynilegt. Með öðrum orðum, endur koma Krists verður raunveruleg. Hún verður sýnileg, líka heyraleg og dýrleg, stórkostlegur atburður. Það mun engum dyljast. Og svo Matteus 25. kafli, þar segir versi 31 og áfram, þegar mannssonur kemur í dýri sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu, allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum. Sjáum við þarna gerist það? Að ranglátir er aðskildið frá réttlátum. Og hann skilði þá hvert frá öðrum eins og hirðir skilir sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér, hinni blessuðu föður míns, og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllin heims. Muniði textan sem ég las í upphafi? Langt aftur í eilíðinni var lagt áform áður en að jörðin og mannkyni var skapað. Af því að maðurinn myndi verða skapaður sem viti borinn vera, sem myndi ekki bara vera eins konar vélmenni að þjóna drottni, heldur getur kosið að þjóna drottni ekki. Og Guð alvitur, hann sér inn í framtíðina, hann sá hvað myndi gerast. Menn myndu bregðast. En þá spyrja margir, hvers vegna í ósköpunum var þá að skapa okkur? Í ráðsáliktu Guðs sem er skapar í eðli sínu. Hann hefur yndi af að skapa viti bornar veru en ekki bara eitthvað vélmenni. Og þess vegna tók hann mikla áhættu en lagði leið áform að frelsa alla syndara frá eilífum dauða en allir myndu fá að velja hvort þau vildu þjóna honum eða ekki. Og við verðum að sjá þetta, þessa ráðstofu Guðs í ljósi uppreisnar Lúsifers á himnum sem sagt er frá bæði í Jesaja og Ezekiel og víðar í biblíunni. En svo segir þarna áfram að dynur berst öllu þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottin þreyti deili við þjóðinnar, hann gengur í dóm við allt hold. Sem sagt, þegar hann kemur að sækja fólki sitt, þá búið að dæma. En svo mun halda áfram einhver dómstarf á himni. Ég mun taka það fyrir í öðru erindi innan skams. Svo heldum við áfram, vers 32, svo segir drottinn allsherjar, sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafu stormur rís á út jaðri jarðar. Við vitum það þegar vindra blása á þessari eigi okkar. Talum ekki þegar það er ofsarok. Og þeir sem drottinn hefur fellt segir, munu á þeim degi liggja dauði frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum, segja Jeremía í 25. kafla. Þeir sem eru rangláti lifandi þegar Kristu kemur aftur, þetta eru mín orð, í ljósi þessari yfirlýsingar, þeir munu allir degja. Og þeir verða áburði á akrinum af því það eru engir aðrir lifandi eftir því að drottinn er búin að taka hinna með sér til himins. Við munum fara yfir þetta í komandi erindum og í næsta erindi og þann næsta þá munum við sjá undursamlega atburði gerast, ekkert alltaf mjög fallegir, en stórbrotnir í sögu mannkyns og jarðar. Ekki missa af því vinir. Því þetta hefur allt með eilíf örlög okkar að gera. Þegar Jesús kemur aftur, þá munu allir sjá og allir heyra. Hann mun allt í einu birtast. Hann sagðist koma eins og þjófur að nóttu. Ekki að því að hann væri með eitthvað óheiðalegt í pokahorninu. Heldur vegna þess, þetta gerir svo skyndilega. Þegar við eigum ekki von á því. En þá hafa margir ástæði til að fagna. Með upplyftum höndum og syngja honum lof og dýrð. Því að frelsarinn er kominn og hvílík lofgjörð þá verður hjá þeim sem settu allt sitt traust á hann. En tíminn er senn á enda, tímaglasið er að tæmast. Jesús segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það er engin annar leið. Þetta er eina björguna leiðin. Og einhver sagði mig frá vinkonu sinni að nýlega að hún hefði sett allt traust sitt á annan guð. Slík manneskja verður fyrir mikla vonbrigðum á efsta degi að því hún sett ekki traust sitt á Jesu Krist. Í Jóel í öðru kafla bara til að hamra á þessu hvað gerist þegar hann kemur. Þar segir ég ellefta versi. Drottinn lætur rödd sína þruma yfir öndverðu liði sínu. Hugsaðu ykkur, þruma, það er ekki engin þögn þarna. Þetta er ægilegur hávaði. Svo segir því að herlið hans er afar mikið, því að voldugur er sá sem framkvæmir hans boð. Já, mikill er dagur drottins og mjög ólegur, hver getur afborðið hann? En snúði yður nú til mín, segir drottinn, af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur yfir hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins guðs yðar því að hann er líktsamur og miskunnsamur, þolinmóður og gæskaríkur. Á eftir degi munu allir komast á raunum að það hafði engin ástæðu til að kenna guði allar hörmungarnar sem ganga á hér á jörðu. Frá upphæmi vega. Það eru við menn, syndugir, sem ekki hafa yðra synda sinna sem hafa orsakað þetta allt. Ástandum undir uppreisna liðinu undir forystu Satans. En jafnvel Satan og hans föllnu englar munu líða undir lok. Við munum sjá það betur síðar. En í postulasögun í fyrsta kafla frá 9. versi segir, þegar hann hafði þetta mælt, það er Jésús sem var að tala, hann er að kveðja lærisveinana. Varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónu þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítu klæðum. Þetta voru englar. Og sögðu Galílea menn, hví standi þér og horfið til himins? Þessi Jésús sem varð uppnumi frá yður til himis mun koma á sama hátt og því sáu það fara til himis. Sýnilega ekkert leynilegt. Allir munu sjá og heyra þegar hann kemur. Bregðum okkur augnablik yfir í Daníels bók. Hann fekk að sjá inn í endalokin og í 12. kaflanum í byrjun þess kafla segir en á þeim tíma mun Mikael, þar annan nafni við Jésu Krist, hinn mikli verndar engil sá við vernda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð. Þetta er tími rétt að hún að kemur. Að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða, það eru allir kristnir allstaðar sem meðtaka Jesu Krist í raun og veru. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsu verða. Allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna sumir til eilífs lífs, sumir til smánar til eilífrar andstyggðar. Ég ætla að sýna ykkur hvað gerist í svokölluðu 1000 ára tímabili. Svo ekki missa því. En þetta verður slík hörmungatíð, segir. Rétt á undan. Og svo í Jobsbóki 19. kafla, það er sagt frá góðum manni, heiðalegum og sönnum þjóni Guðs, sem reyndist honum trúr þrátt fyrir gífulegar þjáningar. Það segir í 19. kaflanum í Jobs bók frá 25. versi þar sem hann í þjáningum sínu segir Ó að orð mín væri skrifuðu, ó að þau væri skráð í bók með járn, stíl og blýi að eilífu höggvinni klett. Ég veit að lausnari minn lifir, hugsaðu ykkur. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðast ganga fram á foldi. Og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt holdir af mér, mun ég líta Guð. Hann hélt hann væri að deyja. Ég mun líta hann mér til góðs, já augu mín sjá hann og það eigi sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Þetta er eitthvað sem við getum tileinkað okkur. Þegar við treystum á frelsaran og lífgjafan. Að lokum þetta vinir. Í opinbrunabókinni, þriðja kafla það, 20. versi, þar sem Jesús stendur við dyrnar. Hann segir, sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Hvað segir þið, hlustendur góðir? Ætlið þið að gera eitthvað í þessu með þennan boðskap Guðs? Lesið opinberuna bókina fyrir alla muni áður það verður of seint. En drottinn segir, ég kem innan skamms og þá hef ég launin með mér. Þetta eru næstu því síðustu orðin í allri biblíunni, í 22. kafla í opinberuna bókinni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér, segir hann. Hann fer bráðum að koma.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginum með fjölskyldu stund í umsjón boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17 á Þórsplani Hafnarfirði.

Draumurinn. Við vitum ekki hver það var sem dreymdi eftirfarandi draum. Það gæti allt eins að hafa verið þú eða ég. En draumurinn var þessi. Mér fannst ég væri staddur í Guðs heilugu borg á himnum. Ekki vissi ég hvernig ég komst þangað, en ég sá þar mikið af fólki sem komið hafði frá öllum heimshornum. Maður eitt stóð við hlið mér sem sagðist vera búin að vera á himnum í 2000 ár. Hann sagðist hafa tekið trú á Jesu Krist á tíma rómversku keisarina sem ofsóttu allt kristi fólk. Nero keisari lét binda mig upp á háan staur í hringleikahúsi og þar var ég tjöruborinn og brenndur lifandi, sagði maðurinn. En hvað það var skelfilegt, var það ekki sársaukafullt, spurði ég. Jú, en ég gleðst yfir því að fengi að líða að einhverju leiti fyrir frelsara minn, svaraði maðurinn. Rétt hjá okkur stóð annar maður sem sagðist hafa verið drepið að líða að einhverju leiti fyrir frelsara minn, svaraði maðurinn. Rétt hjá okkur stóð annar maður sem sagðist hafa verið drepinn og étinn af mannætum á Suðurhafseyjum.

og því síður dáið fyrir hann. Á meðan þeir störðu á mig með hryggði augnaráði sínu vaknaði ég. Þetta hafði þá bara verið draumur. En ef til vill munur slíka samræðar eiga sér stað í ríki Guðs þegar frelsarinn okkar hefur komið og sótt okkur og boðið okkur velkominn inn í dýrðaríki sitt. Vissulega hlýtur þessi saga að vekja okkur til umhugsunar það hvað við höfum gert fyrir Jesu Krist. Já, hvað hefur þú gert fyrir hann? Hvað ert þú fús til að gera og fórna fyrir hann sem lagði allt í sölurnar fyrir þig?

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, fjórði kafli. Að endingu beði ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi

að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegði þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég, sískin, láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru, til þess að þið séuð ekki hrygg eins og hin sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi, við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en þau sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottin stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.

Sagan segir frá prestin okkurum, sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknabarna sinna með svarinu, það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkuð sem tilheyrði söfnuði pressins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar pressins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknabörnunum. Það var þá sem hann ákvað leggja gildru fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar Helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina Helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar sagði sóknabarni? Er það allt og sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svara aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað er þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? Ef ekki, ekki gott að hafa tíma? En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú.

Saga segir frá fátækri afrískri fjölskyldu sem bjó í Ameríku sem fekk greiddar 1 milljón króna sem tryggingafé eftir lát húsbóndans. Í þessum peningum sá móðirin möguleika til að komast út úr fátækrahverfinu í Harlem í New York og setja stað út í sveitinni. Efnileg dóttir hennar gerir sér hins vegar vonir að nú getur draumar hennar ræst að komast í læknaskólan. En eldri bróðurinn grátbaði að fá peningana í fyrirtæki sem hann vildi stofna með vini sínum. Hann lofaði að sjá vel fyrir þeim öllum þegar fyrirtæki gengi vel og systir hans fengi öruglega að fara í læknanámið. Það var gegn betri vitund sem móðurinn ákvað að láta hann fá peningana í vonum að draumar hans rættust og þar með þeirra allra einnig. En það fór eins oft vill verða í ótraustum viðskiptasamböndum að vinurinn stakk af með allt spariféð og ekkert varð úr rekstri fyrirtækisins. Niðurbrotinn snýri sonurinn heim til að segja móður sinni og systur frá því sem hafði gerst. Systirin misti algjörlega stjórn á sér þegar hún skammaðist og reifst og kallaði bróður sinni öllum illum nöfnum. Fyrirlitning hennar á bróður sínum átti sér engin takmörk. Þegar hún gerði hlé á árásum sínum á bróðurinn til að ná andanum, greip móður hennar tækifærið og sagði við hana: Ég hélt að ég hefði kennt þér að elska bróður þinn. En stúlkan svaraði með enn meiri fyrirlitningu: Elska hann? Það er ekkit eftir til þess að elska. En móðurinn var ekki á því að láta dóttur sína sleppa svona auðveldlega frá því að læra eina dýrmætustu lexíu lífsins. Það er alltaf eitthvað eftir í fólki til þess að elska. Og ef þú hefur enn ekki lært það, hefur þú ekki lært nokkur skapaðan hlut, sagði móðurinn. Hefur þú grátið með bróður þínum í dag? Og ég á ekki við það hvort þú hefur grátið vegna sjálfs þín. Eða vegna þess að við sem fjölskylda höfum tapað öllum fjármununum. Heldur það hvort þú hafi grátið vegna þeirra erfiðu reynslu sem hann hefur mátt upplifa í þessu og svo yfir því sem þetta allt gerir honum. Barnið mitt, hvenær heldur þú að sé rétti tíminn til þess að elska aðra mannesku? Það er sko alls ekki þegar allt leikur í lindi hjá henni eða hjá sjálfri þér. Nei, alls ekki. Heldur er það þegar bróðir þinn hefur glatað öllu sjálfströsti og er algjörlega niðurbroti maður. Ekki síst þegar hann gerir sér grein fyrir því hvað gjörðir hans hafa gjört öðrum. Kæri hlustandi, þetta viðhorf móðurinnar lýsir sannri náð og miskun. Og þegar mannleg vera hefur slíkt innsæi og sýnir slíkan skilning á hvað felst í innilegri samúð og hlutekningu, þá getum við byrjað að skilja þann eilífa kærleika og undursamlegu fyrirgefningu sem okkar himneski faðir og drottinn sýnir okkur mönnunum. Og öll erum við syndarar, öll erum við brotleg og höfum valdið Guði okkar svo miklum vonbrigðum oft og einatt. Hefur þú lært að elska aðra eins og Guð elskar þig? Og hefur þú lært að fyrirgefa öðrum eins og hann fyrirgefur þér?

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum. Og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sér til og stríddu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræðitíma, þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétt upp hendi og fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaði strax af bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði, það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinn og sagði, áður ég refsi ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atri. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskyns máta í gegnum lífið með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti. Ef skólafélagi ykkar hefði vitað að miðanum á bakinu, þá hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu er að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það er greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt ef það er ekki traust, heiðarleiki og virðing því það er það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga sem standa þétt við bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjartarótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig, því að orðin sem þau láta út í sér, það eru endurspeglun af þeim sjálfum. Jesús sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Eða, allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hann áfram og segir, en ég segi yður, hvert ónytju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsaðu ykkur, vinir, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munu við verða dæmt fyrir. Eða síknuð, því að hann segir, því að orðum þínum myndu síknaður, og orðin þínu myndi sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það að það sem við segjum opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orð Guðs er innbyrt eins og mat bara daglega, mynd það ná rótfest í hjörtum okkar og þar fær ávöxtur andans tækifæri til að spretta. Og þú mynd tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga. Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin og aðra. Við fyrirum að finna að, sjá allt einhvern veginn þetta miður sem miður fer. Við verðum bara gagnrýnin og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði, ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri geri þér skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum, það hafið þið gjört mér. Þannig að hvað sem við gerum með bræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli, þá höfum við gert Jesú það, hvort sem það til ills eða góðs. Svo segir Þetta segir okkur, þessi, að, það sem hefur gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hefur gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína er algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsaðu ykkur vinnur. Í Matteusi 10. kaflanum, það segir, er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðriðar, einn lítill spörfugl. Hann fellur ekki til jarðar, hann deyr ekki til einskins, að þess að drottin okkar viti það. Og svo segir hann, á yður eru jafnvel höfuð hárin, ekki bara nokkur talin, ekki bara tvö fyrstu, heldur öll hárin okkar, höfuð hárin eru talin. Við erum svo tengd, skapar okkar. En Páll Póstili, hann dregur okkur í rauninni, þó að hann fyrir mörgum öldu síðan talaði þetta út, þá dregur hann okkur hinga í samtíman okkar og hann minnir okkur á og hann að tala inn blásina anda Guðs, hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum. Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum muni koma örðuga tíðir, þetta verða erfið tímar. Mennirni verða sér góðir og fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir. Verður ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum við ekki að sjá það í dag? Fólki er nákvæmlega sum fólki er ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað um vini eða bara um hinn og þennan. Taumlausir og grimmir. Ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Og Páll varar okkur við og segir, við má snúa okkur frá slíkum. Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. sem hafa þetta yfirskin guðhræðslunar en eru svo langt, langt, eins og Kristi sagði, þeir heyra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. En það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana? Þegar það búið að henda Guði út úr leikskólanum, úr skólanum og því miður út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían orgvöðs talið vont veganesti fyrir börn í dag. Og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnanna og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva, þessi Jesús ekki velkomin í mörgum hjörtum í dag. Honum haldi frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða Jesús sagði sjálfur, hugsa ekki hvað hann með, puttan á púlsinum og talar fram í tíman. Hann segir, leyfi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi, því slíkra himnaríki. Hann segir, ekki banna þeim það, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplefa söngin, kærleikan. Eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum, þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja. Og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir að ég hef oft vilja kippa í börni mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau eigi ekki að vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega á yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkurat þetta að leyfa þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar En maður leifið þeim að gera sér mistök, þó sér sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hliðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leifi, af því það fullarna fólkið sem að leifir ýmsu að ríðja sér leið inn í líf barnana. Og nú það skjárinn af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringustæðum að vera á án fylgdar foreldrin sínum, eða einhverjum fullorðnum hér í raunheimi þeim leyft að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgta laus. Og við getum ímyndað okkur og vitum það líka hvað að finna þarna inn á netinu, hvað þetta óholt fyrir lítið ungbörn að fara þarna inn á. Og þau ráð ekki neitt við neitt. Páll sagði í fyrra Tímóteusarbréfi og þriðja kaflanum, þá sagði hann að sérhver ritning innblásin af Guði. Sérhver kafli, sérhver ritning hér samantekt þar sem við köllum Biblíunni innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu og til umvöndunar. Til að leiðrétta, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þetta er orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það að þetta er til að tifta okkur og aga. Og Kristur, hann tiftar og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, þegar hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það er það sem að orði gerir. En þetta orð Guðs, er búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar er ítt í hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Það deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl og við þutum á staði áttina flugvellinu. Leigubílinn ók á hægri akrein þegar svartu bíl kemur skyndilega aðsvífandi og keyrði í veg fyrir leigubílinn. Það munaði engu að það yrði árekstur, en þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins er rétt upp steittan hnefan og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði honum bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði, hvers vegna gerðir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum óréttu og hefði getað valdið stórslysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði, að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau eru pirruð, þau eru reið, þau eru vonsökin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðstu upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu sturta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaði því, óskaði þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinninni eða heima hjá þér eða út á götu. Lærdómurinn er, fólk sem nær árangri með Guði, leifir ekki sorpbílum að eyðileggja daginn fyrir sér. Lífið á stuttvinir til þess að vakna morgni með eftirsjá. Því skaltu elska fólk sem kemur vel fram með þig og byðja fyrir þeim sem gera það ekki. Og byðja Guðum að hjálpa okkur að elska líka þá sem koma illa fram með okkur. Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska nánga sinn, hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð er innifalið í þessari grein. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setningvinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostleg. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbóðslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég á að elska náungan eins og sjálfa mig, ef að ást mín eða kjærleikur á sjálfri mér, er brotin. Hvernig getur það annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð. Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkam og sál. Aðeins einn. Og það er skaparinn okkar Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég er svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta á sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau yrðu sátt. Ef ég tek þetta bara að gera þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur. Svo þau lítu ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitinn af fólkinu. Og menn forðuðist hann. Vissulega drógust margir að honum. En menn forðuðist hann. Hann var kunnugur þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitinn og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli, hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður. Hann var í slegin að Guði og Guð var í að lítilækka. En hann var svo særður vegna okkar synda, vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgerðir, syndir, allt sem er brotið af okkur, það fór hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers? Jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig. Og ég veit að það er erfitt að við þurfum langan tíma og við munum mjögulega aldrei skilja þetta vinir. Fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fyrir að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitinn. Hann var slegin. Hann þoldi þjáningar. Hann þekki sársaukann og sorgina af eigin raun. Hann var ekki táttskrifaður þá. Og hann var einhvern veginn alltaf undir smásjá. Einhvers konar einelti. Smásjá þeirra sem töldu sig vera eitthvað. En líkt og fólk á samfélagsmiðlum í dag, það sem reiðin sprettur, eins og illgresi, þá var þetta ekki nóg. Nei, það vildi meiri refsingu, svo það æfti, eins og segir í Lúkas 23. kaflanum, þau æftu krossfestu, krossfestan. Og þegar Pílatus vildi svona slaka þess á, Og spyrðu, hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt á dauðasög. Og hann segir, ég ætla að hans að hýrta hann og svo bara leifa honum að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu á með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðin er ennþann daginn í dag. Kristur er krossfestur hægri vinstri. Bara misja hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkur og vinu hékk þarna á krossinum, þá fjallið þessu orð af örum hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafi gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið vita ekkit hvað þið eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafa ekki hugmynd um hvað þeir eru að gera eða að segja. Bara ekki hugmynd um það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, hegðið yður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttarskipti með endur nýjum hugarfarsins. Skiptið svo þér fáðu að reyna hver sé vilji Guðs. Hið góða, fagra og fullkomna. Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili, brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem lifði svo sannarlega eftir gildum Jesú. Hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, farðu þá heim og elskaði fjölskylduna þina. Byrjaði þar. Allt að fagra og fullkomna sem Kristur þráir fyrir okkur er brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á tíðum mölbrotið. Rót vandans eða kærleiksleysi og hvaðan kemur kærleikurinn. Ég hef heyrt fólk segja, þið kristna fólki, þið vilja hafa að búa að slökka mér. Einka leifi á kærleikunum, að hann komi frá Kristi. Við eigum orguðs. Við trúum og treystum því og stöndum á þessum lofarum að þetta það sem gildir og við eigum að meta allt út frá orði Guðs. Jesús var spurður, hvert æðst allra boðorða? Og hann svaraði, æðst þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað þetta. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Og við vitum, boðorðin 10, það er oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin 10. Að elska Guð af öllu hjarta. Það númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það svo takmarka. Ef við náum ekki í kærleikan til Guðs, það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann og elska aðra. Hann uppsprettan að kærleikanum því að það segir líka, Guð kærleikur. Og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Uppsprettan að kærleikanum Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orði mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum einn. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa til þess að við öðlast frið. Við þurfum kærleika Guðs. Og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanum, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á, þá stöndum við föst í fæturnar. Að við förum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag, ekki spurningu mínum huga, hún svo sannarlega með puttan á púlsinum, alltaf. Hún var þá fyrir nokkrum öldum síðan og það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur orð Jeremía þar sem hann segir Blessaður sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann sem tré sem gróðursett við vatn og teygir rætur sínar út að læknum. Sem hræðist ekki þótt hitinn komi og með sígrænu laufi. Sem jafnvel í þurka ári áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottinn segir að við séum blessið að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessin og að vera eins og tré, gróðu sett, það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottinn sem og Jesús er vatnið. Lifandi vatn að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins til fólk sem við mætum og erum í kringum Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggur að vera með mér Kæri himniski faðir Elskulegi faðir Ég þakka þér fyrir orðin þín, drottinn minn, og ég bið þess að þau orð sem að við heyrðum hér í dag, að þau mögðu vera greftruð í huga okkur og hjarta, að við förum með þau heim, íhugum þau, skoðum þau. Hvað þýðir þetta? Og þessum svona óalda tímum, það svo margt, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottinn minn, leitt okkur til þín, mættum við beygja kný okkar fyrir þér, drottinn minn, og finna þennan himniska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kennt okkur drottinn að elska þig af öllu hjarta, öllu mætti og náungan eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggðum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottinn minn. Og við byggðum að okkar vilji megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byggjum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

kærleika Guðs og umhyggju sem hann auðsýnir vegviltum börnum sínum og vísar þeim á réttan veg. Í Jesaja 49. kafla og 10. versi segir Þá skal ekki hungra og ekki þysta og eigi skal breiskjuloftið og sólarhitin vinna þeim mein. Því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum, segir drottinn. Það var á fyrstu árum búskapar okkar hjóna að margt bar til í lífi okkar og fjölskyldunar. Á þessum árum áttum við ekki lifandi trú á Jesu Krist. Við lifum hver dag af hætti þessa heims og ég tel að ég hafi ekki verið svo rétta fyrirmynd sem mér bara að vera sem heimilisfaðir. Ég starfaði enn á sjónum, á togurum og eftir langa túra átti ég það til að skvetta í mig eins og sagt var en í skamman tíma svo var það búið. Á þessum árum var ekki mikið talað trúmál almennt, eina ráðið var að lesa biblíuna. Fyrstu biblíuna mína eignaðist ég fyrir 64 árum á fermingadaginn, gjöf frá ömmu og afa. Þessi biblía hefur fylgt mér alltaf alla tíð og hefur verið mér nærri, alltaf verið mér nærri. Á sjónum var hún undir koddanum mínum og ef ekki þá var hún í sjópokanum mínum. Það er stundum sagt að góðir hlutir gerist hægt og víst er það að allt hefur sinn tíma. Það kom fyrir að ég fann að biblían veitti mér styrk og huggun í einverunni á sjónum. Drottinn segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfu sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Jóhannes 15:4. Þegar árin liðu fann ég meira fyrir andlegum þyngslum innra með mér eftir að hafa neitt áfengis. Og þegar áhyggjur vegna fjölskyldunar bættist við, fann ég sárlega til vanmáttar. Það var á þessum tímapunkti sem ég fór að leita inn á við. Og þar sem ég var ekki fróður trúaleg málefni, þá byrjaði ég að lesa ógrinnin öll af bókum trú og en mest austræn trúabrögð. Á sjónum notaði ég svo öll tækifæri til að lesa þessi fræði, en þótt ég keftist við að lesa og tilenga mér fræðin, þá gerðist ekkert til bóta í lífsmunstri mínu. Ábyrðalaus hegðun mín og óreglan vatt bara upp á sig. Þá reyndi ég svo kalla meðferð sem þá var á silungapolli, en það dugði skammt. Jesús sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en fyrir Guði, Guð megnar allt. Markúsa Guðspjall 10:27. Vers. Það var svo eitt sunnudags morgun að ég vaknaði illa haldin af timburmönnum og skömm. Ég klæddi mig í skyndi og fór út af því að líðan mín þoldi enga kyrrstöðu innan dyra. Þannig leið mér, ég varð að komast út og ganga Ég ráfaði götturnar þarna í hverfinu og vanlíðan mín og skömmin voru alls ráfandi. Ég hafði reynt marga leiðir til að losna úr greipum óreglunar en ekkert hafði skilað tilætluðum árangri. Öllu heldur vesnað. Skyndilega heyrði ég mikinn hávaða, kirkjuklukkur glumdu og heyrðust allt hverfið. Nú leit ég í kringum mig og sá að fólk var á leið til kirkju, allir voru svo glaðlegir, svo góðlegir og kinkuðu kolli og brostu. Augnablik myndist ég æskuárana í litla þorpinu fyrir norðan, þar sem presturinn sagði okkur börnunum svo fallegar

og eftirminnilega sögur að við vildum ekki missa af neinni messu. Okkur þótti vænt um prestin okkar því að hann var svo góður og heilsaði okkur alltaf með brosi hvar sem hann sá okkur krakkana. Ég var ekki á leið til kirkju þegar ég fór að heima frá mér. En núna var tíminn, rétti tíminn. Ég settist aftarlega og lét lítið fara fyrir mér. Brauðsbrotning var nú að hefjast og presturinn bauð öllum að koma fram að altarinu og þiggja brauðið og vínið. Og einhverra hluta vegna var ég heilsugar tilbúinn að ganga fram og þiggja boðið. Drottinn mætti mér svo sannarlega á þessari stund og ég fekk fullvissu hver er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Orskviðni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ranglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum valda á hugarfluginu megum við minnast þess að hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans framar öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartan og öllum hugsunum þess og tilhneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar á viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram, því fær engin breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnilegu og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs á náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
2: Varðveisla. Það var yndislegu sumardagur. Pabbi var ásamt okkur tveimur elstu systrunum við heyskap niðri á engjunum. En litlu systur mínar, tvær, léku sér ánaðar í fallegum grasgeira neðan við stóra kletta hátt upp í fjallshlíðinni, upp af engjunum. Þarna höfðu þær fagurt útsýni yfir fjörðin og engjarnar, fjöllin og þjóðvegina, út með sjónum beggja vegna fjarðarins. Þarna voru líka smá klettar sem gerðu sitt til yndisauka og ilminn lagði frá lyngi og blómum. Allt í einu fannst mér einhver hætta vofði yfir börnunum og ég fylltist einhverjum óróleika. Loks fór ég til pappa og bað hann að kalla til þeirra og biðja þær að fara heim til mömmu. En hann neitaði því alveg. Ég fór því til vinnu minnar en gat ekki haft hugann við verkið. Ég hafði bóstalega engan frið og tvisvar eða þrisvar bað ég pappa að senda börnin heim. En hann sá enga ástæðu til þess. Ég beygði því höfuð mitt í bæn til drottins. Allt sem allt þekkir og alltaf er fús til að hjálpa og bað hann ef einhver hætta vofði yfir litlu systrunum mínum að vemda þær frá henni og láta þær hlaupa heim. Þegar ég opnaði augun, sá ég telpurnar taka harða sprett á leið heim. En þær voru ekki komnar hálfa leið þegar stór steinn valt niður hlíðina og tætti sundur fallega grasgeiran þar sem börnin höfðu setið fáeinum mínútum áður. Drottinn hafði bjargað þeim og varðveitt líf þeirra. Nú eru báðar þessa telpur, giftar konur og margra barna mæður og hafa oft fundið að drottinn sýni sig máttugan þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. Og undir þetta skrifar Margrét T.H. Jónsdóttir frá Gilsfjarðabrekku. ES. Við systurnar munum glöggt eftir þessum atburði og heyrðum rödd pappa kalla. Komið þið strax. En það sem pappi kallaði ekki, trúum við því að það hafi verið engill Guðs, samanber Hebreabréfið 1:14, eru þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa. Og undir þetta skrifar Ragnheiður og Kristrún Soffía.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af áttundu leksíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Steinþór tekur nú til máls.
1: Við tökum fyrir sjöndu spurningu. En Biblía segir frá öðru dómstarfi sem mun eiga sér stað á himni síðar meir. Nú verðum við að koma því. Hverjir verða dómararnir þá? Þá er búið að dæma alla menn. Og þá byrjar sérsta tímabil sem Biblían talar sem þúsund árin. Og við förum í opinberunarbókinni 20. kafla og þar í fjórða versi segir Og ég sá hásæti og menn settust í þau. Býðum við. Jóhannes skrifa opinberunarbókina. Hann sá í sín og vitrun sem að Guð gaf honum allt sem er allt sem fjallaður í opinberunarbókinni. Hann segist hafa séð hásæti sem sett á himni og menn settust í þau. Menn sem áður voru dæmdir og sem allar syndirnar voru fyrirgefnar. Og voru boðnir velkomnir inn í dýrð heiminsins þegar Kristur kom ef við tölum svona eins og í þáttíð þetta á eftir að gerast og þá þeim fengið dómsvald að setja eftir hásæti á himnum kveða upp dóm yfir ykkur menn öðrum við skulum skoða þetta nána svo segir dómsvald var þeir fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsögnir höfðu verið sakir vitnisburða Jesu og sakir orðs Guðs þetta sem sagt fólk í gegnum aldeirni sem hefur látið lífið fyrir trú sína á Jesu og fyrir það að boða fagnaðir erindu Krist. Svo segir áfram, það voru hinni sömu sem hefði ekki tilbeðið dýrin nýja líkneski þess. Þá vitum við að þannig verða að tala fólk sem að lifir á síðustu tími rétt ári Kristu kemur. Þegar það þá sem að dýrin eða það vald, trúalegt og verðandileg vald kemur fram á sjónasviði sem er táknað í þessu spádómi með dýri. Að það eru þeir sem lifa á allra síðustu tímum sem að verður að fjallum þarna og þeir höfðu ekki fengið merki á enni sér á hönd sem tilheyrir dýrinu sem sagt þess merki og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi þúsund ár þarna kemur þetta tímabil þúsund ár sem þetta fólk sest í þessi hásæti og dæmir en það segir þarna í fyrra Korintherbréfinu 6. kafla Í öðru og þriðja vessi, já, gjörðu svo vel Hérna er spurningin, við skulum gefa honum tækifæri
2: Það er spurning að dýri sem hérna var að ræða mér, það antikristur
1: Já, ég mun segja það og aðrir sem tilheyra dýrinu, þeir eru kallaðir og Biblían talar ýmist antikrist eða antikrista og þar koma menn til sögunar af því að þeir fylgja dýrinu eða því valdi sem er tafnað þann hátt Og bak við þetta allt saman Satan sem hinn endalegi antikristur, aðal höfuð andstæðingur drottins. Já, dýrið alveg sérstaklega. En við mættum að tala dýrið alveg sérstaklega síðar í námskeið. Eru þér þá óverðir að dæma hinnum minnstu málum? Og þeir voru fannir að þrasa eitthvað sín á milli þarna á dögum Páls postula. Og hann að koma vitunum fyrir þeim og segja hætta þessu þrasi og vesinni að vera að dæma hvern annan þarna sem sagt að draga menn fyrir dómstóla sko hér á jörðu af því að þið er sjálf að dæma menn á himni síðan mér svo segir hann vitið þér eigi að við eigum að dæma engla hvað þá heldur tímalega efni svo að við eigum að dæma menn og við eigum að dæma engla en sjáum til við höldum áfram sjöunda spurningin sem við vorum að spyrja hún fjallar þetta hverjir verða þá dómararnir það svarið í þúsund ár muni hinir hólknu vinna dómstörf á himni þetta fáum við út úr því með því að tengja nokkra texta saman yfirlýsingar í biblíunni eins og í 20. kaflanu í opinberunarbókinni að menn muni setjast í hásæti og dómsvald þeir fengið svo kemur Páll í Korintherbréfinu sínu bréfi sínu til Korintherjamanna og segir að við eigum að dæma og dæma engla meira að segja Þetta skýrist allt mikið betur þegar við tökum fyrir 1000 árin sem að verður næst þegar við hittumst á miðvikudagskvöld. Ég má til með að geta þess á meðan að eitt af auðkennum þeim sem Guð gefur í orði sínu Biblíunni til að auðvelda fólki að finna hans sanna söfnuð á jörðu á þessu síðustu tögum. Að það að viðkomandi söfnur eða fólk hans mun boða boðskap dóm og dómstar og boða það allt eins og það kynnt eða boðað í Biblíunni. Og hvað erum við að gera hér í kvöld að þessu sinni? Við erum að draga þetta allt fram og það auðveldar okkur að finna fólk Guðs því það fólk alltaf að spyrja hver söfnurinn hvaða kirkja kirkja drottins og svo framvegis þið munu aldrei heyra mig segja það boðanakirkjan eða það þessi kirkja eða hinn kirkja ég hef aldrei látið húkka mig á slíku enda á Guð fólk í mörgu söfnum öllum mögulegum trúa samfélögum einlagt fólk sem að gengur að hans vegum en svo kemur þetta í opranabókinni 20. kaflanum nei, 18. kaflanum er það Í fjórða versi, það segir að mikill voldugur engil sem táknar fólk Guðs á síðustu tímum sem boða þennan boðskap gangið út mitt fólk, út úr Babylon svo að þeir eigið engan hlut í pláum hennar. Svo Guð að kalla á þetta fólk að koma út úr Babylon sem trúaruglingur heimsins. Og hvert á þá fólkið að fara? Það hlýtur að leita sér að fólki sem boðar alla sannleikann og dregur ekki undan það ekki rétt? Og dregur ekki undan svo að þá boðar við líka þetta með dómstar en það ekki vinsælt boðskapur í dag ekki einu sinni á meðal kristina manna það svo í tískun út í dags á meðal þeirra sem trúa á Jesu Krist að drottinn hann svo góður og indall og hann það að hann gefur okkur öllu tækifæri til að komast í Guðsríki. Já, það alveg hárétt. En ef við ekki kjósu Krist áður en að kemur, þá það seint. Svo það núna, og meðan náðar tími meðan hann varir, áður að Kristu kemur, að okkur holt að kjósa Krist. Því að þegar að Kristu kemur, þá kemur þessi dómari til að gefa launin hverjum þeim sem honum tilheyrir. Þá mun hann gera eins og sagt í Matteus og Guðspjalli 25. kafla, segja við suma, komið þið mér á hægri hönd og við aðra verið þið mér á vinstri hönd og við suma segir að gangið inn til fagnaðir herran þins inn í Guðstýr en við hina. Þá allt búið. Þeim mun hann hafna. Því þetta fólk vildi ekki viðurkenna hann eða kannast við hann. Þá mun hann heldur ekki kannast við þá á himni. Mér þegar hann kemur til að sækja sitt fólk. Þetta þess vegna mjög alvarlegt vinni. Þetta efni sem við erum að boða og það ekki mjög margir allan heiminn sem boða þennan boðskap dóminn. Eða dómsstarf drottis sem á sér stað á himni í dag. Það ekki margar kirkjur eða kirkjudildi sem gera það. Svo að dómurinn verður settur á himnum og honum líkur innan skams. Aðeins þeir sem eru skráður í bók lífsins verða boðni velkomnir inn í dýrð himinsins. Spurning átta. Hvað upprisa hinna ránglátu köllu? Og þá þá Jóhannes að Guðspjall 5. kaflin. Við lesum þar 28. og 29. vers. Þar segir Kristur, undrist þetta ekki. Svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hér illa til dómsins. Svo að sumir, þessi sem koma upp í seinni upprisunni sem 1000 ári síðar, og það skoðum við á miðvikudaginn, þessi 1000 ár og dómstarfi sem unnið í lok 1000 árana. Fyrir utan það sem unnið í gegnum 1000 ári, fyrir utan það dómstam sem verður að vinna núna á himni. Sjáu, þetta þrenns konar. Og ég skal sýna hvort það allt saman í Biblíunni. Nema að þeir sem koma upp í síðar upprisinu, sem Kristur kallar upprisu dómsins, í lok 1000 ára tímabilsins, þeir rísa upp til að heyra dómsuppkvæðninguna. Svo gerist eitthvað svona, ýmsir atburði þarna, þeir reyna að hertaka borginni Helgu og já, ráðast á Guðs fólk og drottinn, við tökum það fyrir seinna, en þá fellur eldur í himni ofan og eyðir þið. Það er endi þeirra. Endi Satans og hans sem honum fylgdu í uppreisninni á himnum. Svo að þetta er mjög alvarlegt efni sem við erum að skoða hér vinir. Spurningi var hvað er uppreisa hinna rangláttu kölluð? Hún er kölluð uppreisa dómsins, samkvæmt því sem við vorum að lesa í orði eða samkvæmt vitni spurði drottin sjálfs, Jesu Krists. Upprisa dómsins. Svo það eru upprisa lífsins og það eru upprisa dómsins, tvær upprisur, en við viljum vera í fyrri upprisinni. Því það stendur í opprunabókinni sall er hver sá sem á hlut í fyrri upprisinni. Svo segir annars það að hlutur hinna sem koma upp í síðar upprisinni, það er hinn annar dauði. Það er eilífu dauði. Það viljum við ekki. Svo fyrir alla muni vinir, vera skynsum og tökum á móti Jesu Kristinn í líf okkar í dag á með að tækifæri Það er ekki eftir neina að bíða. Og ég hef haft ánægi af því og það hefur glatt mér mikið að ýmsir hafa komið að máli við mig að undaförnu og sagt við mig Steindór, hvað get ég gert til þess að fá að tilheyra ykkar samfélagi? Og það er lítið vandamál að koma því í kring. Talið bara við mig og við skulum kippa því í lag. En þá höfum við svari hérna, það eru upprisa dómsins og munið eftir því sem að Kristur sagði að mjór er vegurinn og sem liggur til lífsins. En það eru fáið sem faran. En breiður vegurinn sem liggur til glötunar og þeir eru margir sem fara þann veg. Getið þið ímyndað eitthvað mannfjöldan á jörðinni? Getið þið ímyndað eitthvað mannfjöldan allan sem að hafnar Kristi kærsi ekkert hann? Eða kærleika Guðs? Eða því hjálpræði sem í himinin er að gera bjóð upp og framkvæma til að bjarga okkur? Og það er alveg, getið þið ímyndað eitthvað hvað myndi gerast? Ef að eitthvað lögreglu þjón eða heil björgunasveit bara segir svo væri þarna á hafnabakkanum við Reykjavík og það dettur ykkur í sjóiðar og þeir hugsa sig svo að þetta er allt í leið, við skulum bara leifa körnum að synda þarna í sjónum smástund og lætur að sökva og drukna. Þeir eru ekki lengi lögreglu menn sem gerir slíkt eða í björgunasveit sem að horfa bara svona bronsandi upp á slíkt gerast. Og Íslendingar eru duglegir að bjarga fólki og þeir fórna miklu til þess að leita upp í rjúpnaskyttur og aðra sem tínast upp á fjöllum eða öðrum sem að tínast í hafi. Það leita dögum saman að þeim. Og svo Íslendingar eru mjög samvinskusamir og ábyrgi þegar kemur að þessu björgunastarfi. Getum við sett okkur í spor engla á himni eða himneskra vera eða bara frelsara sjálfs sem virða fyrir okkur mannverur hér á jörðu sem kæra sig kollóttan og fagnar erinn til Jesu Krists og þetta er heldur ekkert mjög vinsælt boðskapur í dag að boða komandi dóm og dómstarf. Það er vinsælt í dag að segja við eigum öll tækifæri og þegar við deyjum þetta er bara svo að opna hurð og herbyggja og löppum inn í annað herbyggja annað tilverusti og við höldum varum að lifa. Látið ykkur ekki detta það í hugvinir. Það er allt annað boðskapu sem drottir sjálfu boðar hér. Það er eitthvað að taka marka á því áður en það verður og seint. Númer 9. Hvaða starf meðal annars býður lærisvenna Krists í ríki hans? Og þegar ég segi lærisvenna Krist, það á við alla trúaða sem að lifa í sannleikanum og á réttlætis, ganga réttlætis veg til hjálpræðis. Spámaður Daniel sá þetta líka fyrir sér og við skulum lesa þessa texta. Lúkas 22 frá 29. og 30. versið, það segir Kristur og yður fæ ég ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér að þér megi eta og drekka við borð mitt í ríki mínu, sitja í hásætum sjáði og dæma 12 ættkvíslar í Ísraels. hverjir tilheyra 12 ættkvíslum Ísraels? Það eru menn, karlar og konur. Ekki Kristur að segja okkur hér að við munum sitja í hásættum og dæma menn? Það sjálfsögðu. Það nefnilega mikið í Biblíunum dóm og dómstar. Og við erum bara rétt að byrja að skoða þetta. Við skoða það betur næst þegar við hittumst. Svo segir Daniel og hann sá það sem við lesum nú í 7. kaflanum frá 9. versi. Hann segir, ég horfði og horfði þar til er stólar voru settið fram og hinn aldrei settist niður, hér að lýsa Guði. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár sem hrein ull. Hásæti hans var eldslor og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíðþúsundir tíðþúsunda stóðu fram í frá honum. Dómendurni, takkir nú eftir, dómendurni, nú var ekki bara Guð sem dæmir þarna, það eru aðri dómarar. Dómendurni settust niður og bókunum var flett upp. Svo að hvað býður lærisvinna Krists í ríki hans? Að dæma menn, eða þið getur sagt, 12 ættkvíslir Ísraels. Og það er tákrænt hugtak yfir alla menn. Munið ekki eftir því að borgin Helga hið Evra hefur 12 hlið með nöfnum Jakobssona, allra 12. Þannig að við munum geta fundið hlið sem að örugglega hentar okkur eða okkar lindisengun. Menn setjast í hásæti hið Evra eftir að Kristur hefur komið til jarðar og sótt á. Alla heilaga, alla hólpna, alla sem hafi meðtekið hjálpræði hans. Þá gefur hann þeim tækifæri til að vinna ákveði verk í 1000 ár. Í 1000 ár. Hann kallar það dómstarf. Aftur mun hamarinn glimja og niðurstaða er fengin og allt er þetta grundvallað á skýslum himinsins sem við fáum að skoða. Svo að 10. spurningi fjallar einmitt það, hvar að finna allar upplýsingar lífverni okkar og gjörðir? Það bókaldið aftur, við förum í 20. kaflan í Opinberunarbók, 12. vers. Það segir Jóhannes, og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Sko, hann sér þetta eins og gerast. En það búið að dæma þá alla áður að Kristi kemur. Og áður að þeir eru restur upp til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Svo segir, og bókum var lokið upp, þannig verið að lýsa dómstarfinu á himni. Og annari bók var lokið upp, og það lífsinsbók, sjáu því, þannig eins og lífsinsbók annars vegar, með nöfnum þeirra sem að hafa meðtekið hjálpræði drottins. En hina bækurnar er þá sjálfsagt gjörðir okkar mannana allra og sem framvegis. Og svo segir, og hinu dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum, sagði verkum þeirra. Svo Guð heldur bókald. Og það mun aldrei dyljast neinum á himni hverjar okkar gjörður og misgjörður voru og hvort að dómar Guð séu réttir og það einmitt það sem að okkar starf snýst í þessu 1000 ár eða þeirra sem að verða hólpnir þar kemur til söguna þessi Daniel talar í 7. kaflanum og 10. versi í Daniels bók að dómendurni settust niður og bókunum var flettu menn munu dæma sem sagt Svo hvar að finna allar upplýsingarnar? Í minnisbókum heimisins. Þið getur kallað þetta bókunum. Ég kýs að kalla þetta minnisbæku því að það til þess að fjalla allt sem að hefur verið við höfum gert í lifanda lífi. Í minnisbókum heimisins. Lífsinsbækur hafa náttúrulega að geyma nöfn þeirra sem verða hófnir. Eftir að það skrifað og bókvert og dómi heimisins lokið þá verða þau nöfn þar alla eilíð. Þeirra sem að þáðu náð Guðs og hjálpræði. Ágætt, þá höldum við áfram. Bækur, bækur og aftur bækur. Himinin heldur bókald. Við skulum taka mark á því sem stendur í bókinu góðu. Í kærleiksbréfi Guðs, það Biblían. Því að þá þurfum við ekki að óttast það sem skráður í minnisbækur himinsins. Því að þá verður nafn þitt okkar skrifað í bók lífsins. Númer 11. Hvaða yfirlýsingu gefa hinir hólpnu varðandi dóma Guðs þegar þeir hafa lokið dómstarfi sínu á himni? Nú kemur að því, nú förum við að komast að því hvað menn að gera í dóms hásætum eða að vinna ákveði dómsstarf sem þeim fengi. Við erum búin að sjá nógum heilmikið það að það eitthvað dómstarf unnið og af mönnum. yfir mönnum og meira segja munum menn dæma engla, lásum við í einu texta. Svo að hvaða yfirlýsingu gefa hinni hólknu varðandi dóma Guðs þegar þeir hafa lokið dómstarfi sínu á himnum? Því ég svarað í opranabókinni 54, hver skildi ekki óttast drottinn og veksama nafn þitt? Því að þú einn ert heilagur, alla þjóðir munu koma og tilbyða frammi fyrir þér, því að réttlátir dómar þínir eru opinbyrra orðnir. Hvað erum við að gera í 1000 ár? Skoða alla niðurstöðu drottins. Hann eyðir ekki lífi, ekki einu sinni Satan og hans árum. Fyrr en að allir íbúar alheimsins, og það eru við sérstaklega sem þurfum á því að halda núna, að því að við munum sakna kannski vina, ef að við erum í Guðs ríki, þá munum við eðlu sakna einhverra og spurja drottin, akkur er ekki hann? Akkur er ekki hún hjá okkur? Þá flettir drottin upp öllum bókunum, gjörðu þessu vel, skoðið þið. Við munum komast á sömu niðurstöðu hann, að dómar hans eru réttlátir. Þessi hluti dómstarfsins er nauðsilegur til þess að það dyljist engum um alla eilíð að dómar Guðs voru réttlátir. Annars er þið engin friður í ríki Guðs um eilíð. Þá værum við með þessa nagandi tilfinningu um kannski dæmdi Guð vitlust, rámt. Kannski segir kona mín að ég Guðs ríki, akkur kom ekki maður mín. Bara svo ég noti dæmi sem að á þess að ég heimferða upp á ykkur, bara gera upp á sjálf á mig. Akkur er ekki maður mín hér? Eða eitthvað foreldri segir, akkur ekki barni mitt eða börnin mín? Og þannig kolla kolli. Drottin felur ekki neitt. Gjörðu það svo vel. Hérna eru alla minnisbækur heimisins. Menn settust í hásæti og dómsvald var þeim fengið. Það er þetta sem felst í því. Við munum komast að sömu niðurstöðu og drottin og þar með höfum við gerst dómarar. Hvað sagði Páll Póstoli? Þið munum dæma menn, þið munum dæma engla. Í 1000 ár, segir Jóhannes, í 1000 ár. Vitið það, vinir? Það er ekki marga kirkjudeildinnar og það dugar alveg puttarnar á annari hendi og er það allt og mikið í raun og veru sem boða þennan boðskap ásamt ýmsa öðru sem við erum að kenna ykkur hér í námskeiðinu. Það er ekki erfitt að leita. Hvað sagði drottið? Leitu og þér munum finna. En þeir munum aldrei heyra okkur segja, já, já, það er boðin að kirkja. Guð ætlast til þess að við notu þessa kvarni sem hann hefur gefið okkur í heilabúið til þess að hugsa og komast að réttri niðurstöðu á grundvelli þess sem við lesum í orði hans. Það er engin ástæði fyrir eina einustu sál sem kemst yfir þessa bók, svona bók sem Biblían er, að veri vafa hvað sé rétt og hvað sé rangt. Það er allt hérna. Og úr því að okkur er tjáð í Biblíunni að við munum skoða bækur himinsins og í 1000 ár lesa og kanna og rannsaka og koma svo á sömu niðurstöðu og Guð kemst, varandi eilíf örlög manna og engla, ættu við þá ekki að byrja hér á jörðu og læra og æfa okkur að lesa þessa bók til þess að kynnast þessu Guði, þessu frelsara okkar, skapara okkar, þessum árnaðamanni okkar, fórnalambinu sem var fórnfært í stað okkar að við þyrftum að deyja. Við skuldum frelsaranum það að lesa þetta kærleiksbréf og komast að þeirri nöðstu bara strax hér á jörðu. Hann er réttlátur. Við þurfum ekki að bíða eftir því að, og að verja kannski endalega 1000 árum á himni að þessi réttlátur. Hann er réttlátur, við vitum það núna. En, akkur ekki kynnast honum betur í dag? Jú, þið eru hér einmitt vegna þess að þið viljið sitja við fætur hans og kynnast honum. Svo segir ég opinberunarbókinni 16. kafla og 7. vessi og ég heyrði altari segja, já, drottinn Guð þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Með öðrum orðum það glýmur allan himinin, Guð er réttlátur. Því að af hverju útrýmdi Guð ekki Satan strax þegar gerði uppreisn á himni, þegar það var yndistlega fagur og skínandi bjartur engill eftir hann hafði gert uppreiskið Guði, akkur ekki að útrýma hann þá strax og þeim englum sem fylgdu honum. Það urðu allir í alheimi Guðs og svo þegar syndir kom inn í mannheim þá urðu allir menn að fá að sjá að dómar Guðs eru réttlátur. Guð varð að bíða. Hann er langlindur. Hann vill ekki að neini glatist. Og hann vill heldur ekki þó hann hefði geta útrýmt Lúsifer strax eða Adam og Evu strax og þar með hefði við ekki orðið til. Hann hefði geta já, hann hefði geta útrýmt og eitt allri sinn strax. En þá hefði verið ótaldar veraldir saklausra vera sem Guð hefur skapað annars staðar sem myndi velkjast í vafa alla eilíð. Var þetta rétt hjá Guði? Er hann kjallisríkur eða var þetta rétt sem Lúsifer laug upp á hann að hann væri ránglátur en þegar að Guð hefst handa og dæmir og það hann að gera í dag þegar hann búin að því þá kemur hann að sækja okkur en hann mun ekki heldur þá útrýma hinn illa það býður í þúsund ár þá munum við öll komast á raunum það sama þá munum ránglátur í þessu en þetta tölum við næst þegar við hittumst atburðuna sikkvara með yfir þúsund ári en hér verða að segja okkur aftur og aftur það eru réttlátir dómar hinn sjá en hún í 19. kaflan í opraðurbókinu öðru vessi þar eru einhvernig sem segja sannir og réttlátir dómar hans hann hefur dæmt skækina miklu þetta er bara fráhorfin Kristín kirkja hún kölluð skækja í spádómi Guðs sem jörðinu spilti með saurlifnaði sínu það að Kristín kirkja hefur gett segu það í gegnum aldinnar að eldast við alls konar erfikenningar og mannasetningar sem í raunin bara skurgoð og hann hefur látið hana sæta hend fyrir blóð þjóna sinna. Sagnfræðingar segja að miskosti 30 miljóni manna hafi látið lífið í gegnum kannski 1000 ára tímabil vegna þessa að Kristín kirkja ofsótti Kristið fólk. Getið þið ímyndað ykkur? Sumir sagnfræðingar fara svo hátt að áætla hafi verið 60 miljónir. Ef hvort heldur kannski skiptir ekki öllu máli upp á nákvæmnina en það er hræðilegt fyrir það og svo kemur í 11. vessi 19. kaflan í opraðurbókinni það segir þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur sá sem honum satt heiti trúr og sannur hann dæmir og berst með réttvísi aftur og aftur í opraðurbókinni vera að lýsa því yfir að Guð er réttlátur dómari Kristur er réttlátur dómari sjáuði aðdráandin í opraðurbókinni hérna undir lokin Hún miðar að þessu að allir séu sannfærður alla eilífð í ríki Guðs. Fyrr getur Guð ekki lefsir að útrýma synd, að hreinsa þennan heima synd, að endur skapa nýja veröld eða skapa nýja veröld fyrr en að allir í ríki hans eru sannfærðir. En þá verður líka Lúsifer, Satan og hans englum útrýmt og líka þeim mönnum sem koma upp í upprisu dómsins. Við kynnast því betur næst þegar við hittumst. Svo að hvaða yfirlýsing, þetta er alltaf spurningi sem við vorum að lesa á þann. Gefa hinu hólpnu sem satt á himni, varðandi dóma Guðs. Þeir munu segja, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Þeir að tala drottin, tala Guð. Sannir og réttlátir eru dómar þínir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Steinþór Þórðarson sem birtist í Morgunblaðinu 17. júli árið 1992. Blaðagreinin ber yfirskriftina Hverju mótmæla mótmælendur í dag? Þegar Marteinn Lúther árið 1517 festi á kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi 95 mótmælagreinar sínar gegn syndaaflausn kaþólsku kirkjunar setti hann í gang þróun mála í trúarheiminum sem var til þess að kaþólska kirkjan klofnaði og hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Þjóðkirkja Íslands á rætu sínar að rekja til þessara mótmæla Lúthers. Aðrar kirkjudeildir á Íslandi eru í skuld við Lúther fyrir hugrekki hans og þá siðbót sem hann kom af stað með þessum aðgerðum sínum, eins og til dæmis sjöndadags aðventistar og hvítasunumenn. Erlendis eru fjölmenn trúfélög eins og til dæmis baptistar og methodistar sem einnig komi fram á sjónasviðið eftir að Marteinn Lúther leitaðist við að koma á siðbót innan kaþólsku kirkjunar. Að sjálfsögðu mætti telja upp fjölmörg önnur trúfélög sem eiga rætur að rekja til siðbótarinnar. Marteinn Lúther var kaþólskur munkur, síðar prestur sem kenndi við háskólan í Wittenberg. Hann varð mjög ósáttur við ýmsar kenningar kirkjusinnar og voru syndaaflausnir þær sem kaþólska kirkjan bauð fólki fyrir peningagreiðslur ofarlega á listanum. Við nánari lestur í Biblíunni komst hann að þeirri niðurstöðu að maðurinn réttlætist eingöngu fyrir trú á Jesú Krist. Siðbótamaðurinn mikli stóð í ströngu allt sitt líf við að verja þetta undirstöður atriði kristinna trúar, en það var honum hóta lífláti fyrir mótmæli sín við kaþólsku kirkjuna. Þó að framlag Lúthers hafði verið mikið og gott var varla hægt að ætlast til þess af einu manni að hann leiðrétti allt sem páfakirkjan hafði rangfært og afbakaði kenningu kristinna trúar frá upphafi. Hann byrjaði góða verkið og eftirkomendur hans áttu að halda siðbótinni áfram. En því miður stansaði siðbótin og margt var látið ógert. Hér á eftir verður sýnt fram á hvernig páfakirkjan er enn í dag hið ráðandi afl í trúarlífi margra mótmælenda sem telja sig vera fylgjendur drottins Jesú Krists og óháða kirkju páfans í Róm. Við skulum byrja á aðvörun Biblíunar þess efnis að trúalegt vald muni leitast við að breyta lögum Guðs. Þar segir, hann mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Daniel 7. kafli 25. vers. Þessi orð voru skráð af Daniel spámanni mörgum hundrum árum áður en Páll postuli skrifaði eftirfarandi á fyrstu öld eftir Krist í öðru Þessalóniku bréfi, öðrum kafla versi 7. Lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum. Í ofangreindum málsgreinum segir Biblían frá þeirri viðleitni manna að fikta við og umbreyta boðorðunum 10 sem eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Í meðfylgjaldi ramma er að finna boðorðin 10. Annars vegar orð rétt eins og þau voru skrifuð með Guðs eigin hendi á steintöflur og hins vegar eins og þeim hefur verið breytt af mönnum. Þarna kemur í ljós að annað boðorðið er alveg horfið og hið fjórða hefur að mestu verið fjarlægt. Sennilega gera fæstir mótmælendur sér grein fyrir því að þannig hafa verið fiktað við boðorð Guðs og enn síður að í dag hlýða þeir fyrirmælum páfadóms að óhlýðnast boðorðum Guðs. Hér á landi hlýða flestar kirkjudeildir fyrirmælum kaþólsku kirkjunar í þessu efni. Tæplega er hægt að ætlast til þess að einstaklingar átti sig á þessu þar sem þeir hafa lært boðorðin brengluð allt frá blautu barnsbeini. En ekki getur það talist ósanngirni að ætlast til þess af prestum og kennimönnum kristinnar að þeir boði sannleikan eins og hann er kunngjörður í trúarbók kristinna manna, Biblíunni. Kenninga hver og trúar bækur hinna ýmsu trúfélaga á Íslandi sína boðorðin tíu þannig að annað boðorðið algjörlega fellt niður en það fjallar að ekki skuli tilbeðja líkneskjur eða skurðgóði. Sjá til dæmis fermingakverin, ennfremur svo mikið fellt niður af fjórða boðorðinu og sjöundi dagur vikunar sem hvíldardagur Guðs hefur gleymst hjá þorra fólks. Það athyglisvert hvað Guð hafði að segja fyrr á tímum viðhorf presta í Jerusalem til boðorða Guðs. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínum fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Ezekiel 22. kafli vers 26. En því skildi Guð leggjast líka áherslu á það að menn hefðu í heiðri sjöunda dag vikunar sem hvíldardag drottins. Þessu svarar Guð með orðum Ezekiels í 20. kafla vers 12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottin, sá sem helgar þá. Þannig þá hlýðni við fjórða boðorðið tákn hollustu okkar og hlýðni við Guð. Eflaust þurfa presta landsins og aðrir kennimenn að leiðrétta boðun sína og fordæmi ef þeir ætla sér að þóknast Guði og hlýða boðorðunum tíu. Þá mætti eftirvel gera sér vonir að fólk almennt larði að virða Guð með því að hafa í heiðri boðorð hans. En hver svo vitnisburður Páfakirkjunar í þessu efni? Lardómskver kalþólskra kenninga eftir Peter Geirermann, blæsiðu 50, hefur að geyma eftirfarandi spurningar og svör. Spurning. Hvaða dagur hvíldardagur? Svar. Það laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan? Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan farði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Lesandi einn var svo undrandi yfir þessum yfirlýsingum að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibson í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði virkilega breytt helgideginum frá sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins. Kardinálið svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleik í andrið.

Ja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dag vikunar í stað sjönda dagsins en sú breyting hvergi boðuð í Biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja hreykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja páfans segir, þið haldið því fram að sjöndi dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöndu deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöndi dagur vikunar skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsti dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið Biblíunni og henni einni, en samt lítilsvirðið þið algjörlega orð Biblíunnar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins Hvíldardags boðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blæsuðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra una slíkum dómi páfakirkjunar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir eiga að læra að elska drottinn. En í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast framar öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli, vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði. Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda og þegar við könnustum við hann sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 að sjálfsögðu afleiðing þess við meðtökum náð Guðs og hjálpræði Jesú Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig prestar og aðrir andlegi leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Lúthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á Biblíunni og engu öðru. En bókin helga, Biblían, grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú vonar vorrar heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttur að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa vilist frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott séð að rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagnstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu um dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði og náðin drottinsvors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég er því fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlindi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilífðar, ódöðulegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minn á þau spádómsorð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

sannleikurinn helgar. Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Sannleikur Guðs á að helga sálina. Nýtt hjarta gef ég yður og leggiðu nýjan anda í brjóst. Helgandi máttur sannleikans á að búa í sálinni og fylgja okkur í störfum okkar og leggja þar stöðuglega mat sitt á allar athafni lífsins, einkum samskipti okkar við samferðamennina. Hann á að ríkja á heimilum okkar og hafa mildandi áhrif á líf og lund allra þeirra sem þar búa. Ég lít stöðugt að brýna fyrir þeim sem segjast trú á sannleikanum nauðsyn þess að iðka hann. Það þýðir helgun og helgun felur í sér að rækta og þjálfa hvern hæfileika fyrir þjónustu drottins. Kenni börnunum ykkar að elska sannleikan vegna þess að hann er sannleikurinn og þau eiga að helgast fyrir hann og vera gjörð hæf til að standast í hinu mikla dómi þar sem bráðlega verður ákvarðað hvort þau séu hæf til að takast aðra starf á hendur og verða meðlimir konungsfjölskyldunar, börn hins himneska konungs. Sannleikurinn, hinn dýrmæti, sannleikur Guðs orðs mun hafa helgandi áhrif á hjarta og lund. Við höfum verk að vinna fyrir okkur sjálf og börnin okkar. Hið náttúrlega hjarta er fullt af hatri gegn sannleikanum eins og gagnvart Jesú. Börnin munu velja ranga leið fremur rétta nema foreldrarni gjöri það að æðstu skyldu sinni í lífinu að stýra skrefum þeirra allt sem frumbernsku inn á veg réttlætisins. Helgunin hefst á heimilinu. Þeir sem eru kristnir heima munu vera kristnir í söfnuðinum og í heiminum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 38 Komið og hvílist stund. Þessi kafli byggður á Matteus 14, 1, 2, 13, Markus 6, 30-32 og Lúkas 9, 7-10. Af aflokinni trúboðsferðinni komu postularnir aftur til Jesu og sögðu honum frá öllu því er þeir hefðu gjört og kennt. Og hann sagði við þá, komið þér nú óbyðan stað, svo við séum einir saman og hvílist stund. En fjöldi fólks var stöðut að koma og fara, svo þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Lærisveinarnir komu til Jesu og sögðu honum frá öllu. Hið nána samband þeirra við hann var þeim hvatning til að leggja fyrir hann bæði það sem þeim hafi tekist vel og eins það sem miður hafi farið. Gleði sína þegar þeir sáu árangur erfiði síns og hryggð sína yfir mistökum sínum, göllum og veikleika. Þeim hafði stundum orðið á í frumraun sinni sem trúboðar og meðan þeir voru hreinskilnislega að lýsa reynslu sinni fyrir Kristi, gerði hann sér ljóst að þeir þörfnuðust mikilla leiðbeininga. Hann sá einnig að þeir voru orðnir þreyttir af erfiðinu og hvíldar þurfi. En þar sem þeir voru þá stundina áttu þeir ekki völ á því rúmi sem þeir þurftu því að fjöldi fólks var stöðut að koma og fara og þeir hefðu ekki einu sinni næði til að matast. Fólki þyrtist að Kristi ákaft í að hljóta lækningu og hlusta á orð hans. Margir löðuðust á honum því að þeir töldu hann vera uppspettu allrar blessunar. Margir þeirra sem þyrtust að Kristi til þess að öðla stýrmæta blessun, heillar heilsu, tóku við honum sem frelsara sínu. Margir aðrir sem þá voru hræddir við að kannast við hann vegna farisjana létu sannfærast við niðurstigningu heilags anda og viðurkenndu hann son Guðs frammi fyrir reiðum prestum og valdsmönnum. En nú þráði Kristur að draga sig í hlé svo hann gæti verið einn með lærisveinunum, því hann þurfti að segja þeim margt. Í starfi sínu höfðu þeir verið prófaðir í baráttunni og mætt andstöðu í ýmsum myndum. Fram til þessa höfðu þeir borið allt undir Krist en nú höfðu þeir verið einir síns liðsum stund og oft átti erfitt með að vita hvað gera skildi. Þeir höfðu hlotið margvíslega uppörfun í starfinu því að Kristu sendi þá ekki frá sér án anda síns og fyrir trú á hann unnu þeir mörg kraftaverk. En nú þurftu þeir að nærast á brauði lífsins. Þeir þurftu að komast á afvikinn stað þar sem þeir gætu haft samfélag við Jesu og fengi leiðbeiningar áframhaldandi starf. Og hann sagði við þá, komið þér nú á óbyggðan stað svo að vér séum einir saman og hvílist stund. Kristur fullur mildi og samúðar með öllum sem fyrir hann starfa. Hann vildi síða lærisveinum sínum að Guð krefst ekki fortfæringar heldur miskunar. Þeir höfðu lagt alla sál sína í starfið fyrir lífin og það reyndi á líkamlegan og andlegan þrótt þeirra. Það var skylda þeirra að hvílast. Og nú þegar lærisveinarnir höfðu séð árangur erfiði síns, vofði sú hætta yfir þeim að þeir þökkuðu sjálfum sér velgengnina. Fylltust andlegum hroka og fjallu þannig fyrir freistingum Satans. Fyrir þeim lá mikið starf og fyrst af öllu eru þeir að læra að styrkleikin er ekki í þeim sjálfum heldur Guði. Þeir þurftu eins og Mósi á sína eyðimörkinni, eins og Davíð í fjöllum Júdeu eða Elía við lækin Krít að komast frá athafnasvæði sínu til þess að hafa samfélag við Krist, náttúruna og sitt eigið hjarta. Meðan lærisveinarnir höfðu verið í burtu í trúboðsferð sinni, hafði Jesú komið til annarra bæja og þorpa og prédika fagnaða boðskapin um himnaríki. Um þetta leiti barst honum fregnum dauða skýrarans. Sá atburu leiti honum ljóslega fyrir sjónir því endalok sem starfs hans var að leiða hann til. Skuggarnir voru ört teknir að leggjast á braut hans. Prestar og rabbína biðu færis að fá hann líflátinn. Njósnara sátu hann í hverju skrefi og allt umhverfis hann mögnuðust launráð honum til tortímingar. Spurnir bárust Heródesi af predikunum postulana alla Galíleu. Svo athygli hans beinist að Jesú og starfi hans. Þetta Jóhannes skírari, sagði hann. Hann risinn frá dauðum. Og hann óskaði að sjá Jesú. Heródes lifði í sífelldum ótta launráð til þess að steypa honum á stóli með byltingu og létta hinni rómverska óki af gyðingaþjóðinni. Með að þjóðverðnar hafði vaknað andi óanægi og uppreisnar. Ljóst var að opinber starf Krist í Galíleu gæti ekki lengi haldið áfram. Þjáningartími hans var að nálgast og hann langaði að vera stund fjarri ís og þýs mannfjöldans. Með hryggði hjarta höfðu lærisveinar Jóhannesa borið limlestan líkama hans til greftrunar. Fóru síðan og sögðu Jesú. Þessi lærisveinar höfðu verið afbrýðisamir þegar Kristur virtist vera að draga fólkið burt frá Jóhannesi. Þeir höfðu saminast farisejunum í að ásaka hann þegar hann sat með tollheimtumönnunum við veislubor Matteusar. Þeir höfðu efast guðlegt hlutverk hans af því hann leysti skýrarann ekki úr haldi. Þegar lærifari þeirra var nú allur og þeir þráðu huggun í sinni miklu sorg og leiðsögn í framstíða starfi sínu komið þetta Jesú og gengust undir handleiðslu hans. Þeir þurftu líka eiga hljóða stund til að hafa samfélag við frelsaran. Við norður enda vatnsins, skammt frá Betsaítu, var óbyður staður skrýtur grænum vorgróðuri ákjósanlegu hvíldarstaði fyrir Jesú og lærisveina hans. Þeir stemdu nú að bát sínu til þess staðar handan vatnsins. Þar gátu þeir hafst við fjarri alfara leið og ís og þýs borgarinnar. Sjál náttúra landsins var þeim hvíld. Skilningavitum þeirra kærkomin tilbreyting. Þar gátu þeir hlýta orð Krists án þess að heyra reiðilegar framítökur, glósur og ásakanir fræðimanna og farisea. Þar gætu þeir skamma stund notið dýrmætt samfélags við drottin sinn. Hvíldin sem Kristur og lærisveinar hans tóku sér var ekki eftirlátsemi. Tíminn sem til hvíldarinnar fór var ekki notaði til að leita skemmtana. Þeir rættu saman starfið fyrir Guð og hvernig mætti gera það áhrifa meira. Lærisveinarnir höfðu verið með Kristi og gátu skilið hann. Hann þurfti ekki að tala í dæmisumum við þá. Hann leiðrétti mistök þeirra og gerði þeim ljóst hver væri hinn rétta leið til að nálgast fólkið. Hann opnaði þeim betur hinna dýrmætu fjársjóði guðleg sannleika. Þeir upp örfuðust og styrktust að guðlegu mætti, innblástin von og hugrekki. Þó að Jesú gæti unni kraftaverk og hann hefði gefið lærisveinu sínum mátt til að vinna kraftaverk réðan þessum þreyttu þjónum sínum að fara á afskiptan stað í sveitinni og hvílast. Þegar hann sagði að uppskeran væri mikil og verkamennirnir fáir, var hann ekki að brýna fyrir lærisveinu sínu nauðsinn stanslaus erfiðis heldur sagði hann, byðið því að herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar, Matteus 9:38. Guð hefur ætla hverju manni verk að vinna eftir því sem hann hefur hæfileika til, Efesus 4:11-13. og hann vill ekki að fáeinir séu ofhlaðnir ábyrgð meðan aðrir bera enga byrðar. Ekkert knýjandi verkefni. Hughreystingar orð Krists eru töluð til verkamanna hans nú á dögum. Engu síður en þau voru mælt við lærisveina hans. Komið þér nú og hvílist stund, segir hann við þá sem þreyttir eru og örmagna. Það ekki viturlegt að vera alltaf frúgaður að starfi og andlega álagi. Jafnvel við að uppfylla andlega þarfi manna því að þann hátt verður persónuleg guðrækni vanrækt og líkams og sálarkraftar of reyndir. Sjálfsafneitunar krafist af lærisveinum Krists og fórni verður að færa. En þess verður að gæta að ákafan verði ekki svo mikill að Satan gefist færi á að hagnýta sér veikleika manna og starf guðsljóti skaða af. Að mati rabbínanna var það megin inntak trúarinnar að vera alltaf á ferð og flugi. Þeir reddu sig á einhvers konar ytri verk til að sína yfirburða guðrækni sína. Þannig fjarlæðust þeir guð og fylltu sjálfshyggju. Sömu hættur eru enn yfirvofandi. Þegar athafnasemin eykst og menn ná miklum árangri í einhverju starfi fyrir guð skapast hætta á að menn taki að treysta á mannlega áform og aðferðir. Tilhenging vaknar til minna bænahalds til að verða veikari í trú, eins og lærisveinarnir eigum við á hættu að missa sjónar á þörf okkar fyrir Guð og að gera starf okkar að frelsara. Við þurfum að líta sífellt til Jesú og gera okkur grein fyrir að það máttur hans sem verkið vinnur. Þó að við eigum að vinna af innlægni og kostgæfni að frelsunina týndu verðum við einnig að taka okkur tíma til að íhuga, til að biðja og til að rannsaka orð Guðs. Aðeins það starf sem unnið við mikið bænahald og helgað vera verðskuldun Krists reynist að lokum áhrifaríkti góðs. Engin maður hefur nokkuð tíma verið einslaðið störfum og ábyrgð og Jesú. En hversu oft fann hann samt tíma til bæna? Hversu óslitið var ekki samfélag hans við Guð? Hvað eftir annað má finna í jarlífsögu hans atvik eins og þessi? Árla löngu fyrir dögun fór hann á fætur og gekk út. Vék burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast af meinum sínum. En hann dró sig einatt í hlé til óbyggðra staða og var þar á bæn. En svo bar við þessa mundir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Matteus 1:35, Lúkas 5:15-16 og Lúkas 6:12. Þótt líf frelsarnas væri að öllu leiti helga velferð annara, fann hann ríka þörf til að hverfa úr alfara leið og út úr þyrpingu þeirri sem fylgdi honum. Hann varð að gera hlé á þrotlausu starfi sínu og sífelldri snertingu við mannlega þarfir og leita hvíldar og ótrufla samfélags við föður sinn. Sem einn af okkur, þáttakandi þörfum okkar og veikleika, var hann að öllu leiti háður Guði og á hinum leynda bænast að leitaði hann guðleg styrst til þess að hann gæti haldið áfram. Styrkuldi skildu starfa og rauna í heimi syndar þóldi Jesú baráttu og sálar kvöl. Í samfélaginu við Guð gat hann létt af sér þeim sorgum sem voru að sliga hann. Þar fann hann huggun og gleði. Í Kristi náði neyðaróp mannkynsins óendanlega miskunnarsömum föður. Sem maður var Kristur í stöðugu bænasambandi við veldistól Guðs, þar til manneðli hans var hlaðið himneskum straumum sem tengjaskildi mannkyni við guðdóminn. Fyrir óaflátanlegt samfélag við Guð meðtók hann líf frá Guði til þess að hann geti veitt líf inn í heiminn. Lífsreynsla hans á að verða okkar reynsla. Komið þér nú, einir saman, býður hann okkur. Ef við gæfum gaum orðum hans, yrðum við sterkari og nýtsamari. Lærisveinarnir komu til Jesú og sögðu honum frá öllu og hann hughreysti þá og kenndi þeim. Ef við viltu gefa okkur tíma nú til að fara til Jesú og segja honum frá þörfum okkar, yrðum við ekki vonsvikin. Hann myndi standa okkur til hægri handar og hjálpa okkur. Við þörnumst meiri einfaldleika, meiri einlægni og trausts í garð frelsar okkar. Hann sem er kallaður Guð hetja, eilíðar faðir, fríðar höfðingi. Hann sem er ritað. Á herðum hans skal höfðingja dómurinn hvíla. Hann er undra ráðgjafinn. Okkur boðið að leita visku hjá honum. Hann gefur öllum örlátlega og átölu laust. Jesaja 9:6, Jakobsbréfið 1:5. Í öllum sem eru undir handleiðslu Guðs á að opinberast líf, sem ekki í samræmi við heiminn, siði hans og venjur. Og allir þurfa að öðlast persónulega reynslu til þess að eignast þekkingu á vilja Guðs. Við verðum hvert og eitt að heyra hann tala til hjartans. Þegar allar aðra raddir eru hljóðar og við býðum frammi fyrir honum í kyrðinni, gerir þögn sálarinnar rödd Guðs greinilegri. Veri kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Sálmarni 46:11. Aðeins sér sanna hvíld að finna. Fyrir alla þá sem vinna fyrir Guð er þetta sá undirbúningur sem ber árangur. Í miðri iðandi mannþröng og streitu alls umstangs lífsins verður sá sem þannig endur nærður, umkringdur andrúmslofti ljós og friðar. Lífið mun anda frá sér ilmi og opinbera guðlegan kraft sem nær til hjartna mannana.

0: Þú ert að hlusta besta útvarpi á Íslandi vegna þess að útvarpi okkar segir öllum frá Jesú.
1: Kafli 39 Gefið þér þeim að eta. Þessi kafli er byggður á Matteus 14:13-21, Markus 6:32-44, Lúkas 9:10-17 og Jóhannes 6:1-13. Kristur hafði farið á afvikinn stað ásamt lærisveinum sínum, en þessi óvenjulega stund friðsællar kyrðar var brátt rofin. Lærisveinarnir töldu að þeir hefðu farið þangað sem þeir hefðu ekki truflaðir, en jafnskjótt og mannfjöldin saknaði hins guðlega kennara spurði hann, hvar er hann? Sumir þeirra höfðu séð í hvað átt Kristur og lærisveinar hans fóru. Margir fóru landleiðina til að finna þá, en aðrir fylgdu þeim eftir á bátum. Páskahátíðin var í nánd og hvaðanæfa um langan og skamman veg komu pílagrímar saman til að finna Jesú. Sífellt bættist í hópin þá þeir safnast höfðu saman 5.000 karlmenn, auk kvenna og barna. Þegar hann kom að landi beið hans mikill fjöldi. En hann steig á land án þess að eftir honum væri tekið og dvaldi litla stund einn með lærisveinunum. Ofan úr hlíðinni leit hann yfir iðandi mannfjöldan og hjarta hans hrærðist til meðaumkunar. Þó að hann hefði verið truflaður og rændur hvíld sinni, lét hann það ekki valda sér gremju. Hann sá að eitthvað meira aðkallandi krafðist athygli hans þegar hann virti fyrir sér hópinn sem var sífellt að stækka. Hann kenndi í brjóstum þá, því að þeir voru sem sauðir er engan hirði hafa. Hann yfirgaf athvarf sitt og fann sér heppilega stað þar sem hann geti sinnt þeim. Þeir fengu enga hjálp hjá prestunum og valdhöfunum, en græðandi lífsins vatn streymdi frá Kristi er hann kenndi mannfjöldanum um veginn til frelsunar. Mannfjöldin hlíti orð miskunarinnar sem streymdu svo örlega af vörum sonar Guðs. Þeir heyrðu hinn dýrlegu orð svo einfold, svo auðskilin að þau voru sálum þeirra sem balsam frá Gilead. Græðsla hans guðdómlegu handa farði deyjandi mönnum gleði og líf og heilsu og vellíðan. Þeim sem sjúkdómar hrjáðu. Dagurinn var þeim sem himnaríki á jörðu og þau voru gersamlega ónæmir fyrir því hve langt var síðan þeir höfðu neitt matar. Síðir var kvöldsett orðið. Sólin var að hníga í vestri, en þrátt fyrir það var ekkert fararsnið af fólkinu. Jesús hafði unnið allan daginn án matar og hvíldar. Hann var fölur af þreytu og hungri og lærisveinarnir lögðu að honum að gera hlé á starfi sínu. En hann gat ekki fengið sig til að skilja við mannfjöldan sem leitaði til hans. Loks komu lærisveinarnir til hans og leiddu honum fyrir sjónir að vegna fólksins sjálfs ætti hann að senda það burt. Margir voru langt að komnir og höfðu einskist neitt síðan um morguninn. Ef til vill gæti það keypt sér eitthvað matarkyns í nærliggjandi bæjum. En Jesús sagði, gefið þeim sjálfir að eta. Síðan sneri hann sér að Filippusi og spurði, hvar eigum vér að kaupa brauð, að þessi menn fáu að eta? Þetta sagði hann til þess að reyna trú lærisveinsins. Filippus leiti við mannhafið og sá að óhugsandi væri að afla matar til að seðja svo mikinn fjölda. Hann svaraði að brauð fyrir 200 denara myndi engan veginn nægja til að skipta á milli þeirra svo hver fengi lítið eitt. Jesús spurði hversu mikill matur væri til í hópnum. Hér er piltur, svaraði Andrés, sem er með 5 byggbrauð og 2 fiska. En hvað er það handa svo mörgum? Jesú bað að færa sér það. Síðan bauð hann lærisveinum að láta fólkið setjast í hópa, 50 eða 100 í hverjum, til þess að unnt væri að halda upp reglu og allir gætu fylgst með því sem hann ætlaði að gera. Þegar því var lokið tók Jesú brauðin og fiskana tvo, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er fylltu 12 körfur svo og fiskleifarnar. Hann sem kenndi fólkinu hvernig eignast mætti frið og hamingju var engu síður hugursamur tímanlega nauðsynjar þess en hinnar andlegu. Fólki var þreytt og máttfarið. Þar voru mæður með börn á örmum sínum og önnur stálpaðari gengu í pilsum þeirra. Margir höfðu staðið tímunum saman. Þeir höfðu verið svo bergnumdir af orðum Krists að ekki hafði hvarlað að þeim að setjast niður og mannþröngin var svo mikil að hætta var á einhver træðist undir. Jesú vildi gefa þeim tóm til að hvílast. Hann bauð þeim að setjast niður. Staðurinn var grösugur og allir gátu látið fara vel sig. Kristur vann aldrei kraftaverk nema til þess að bæta og brýtni nauðsinn og sérkvært kraftaverk miðað að því að leiða fólk að lífsins tré, en blöð þess eru til lækningar þjóðunum. Hinn fábrotti maður, sem réttur var manna á milli úr höndum lærisveinanna, hafði í sér fólkin mikinn og dýrmætan lærdóm. Þetta var fátæklegur matur, fiskur og byggbröð, hversdagsfæði, fjölskyldna fiskimanna við Galileu vatn. Kristur hefði geta boðið fram fyrir fólkið ríkmannlegar kræsingar, en matur sem eingöngu væri fram borin til að örfa bragðlaukana hafði ekki haft í för með sér fólan eina fræðslu þeim til heilla. Kristur kenndi fólkinu í þessari lexíu að búið væri að brengla forsjón Guðs fyrir eðlilegum þörfum mannana. Og aldrei hefur fólk notið viðhafna rétta, sem matriti voru til að seðja rangsnúin smekk, eins og þetta fólk naut hvíldarinnar og þess fábrotna matar sem fram var reytur svo fjarri manna byggðum. Ef menn nú á tímum temdu sér fábrotna lífsvenjur í samræmi við lögmál náttúrunar eins og Adam og Eva ástunduð í upphafi, væri engin skortur á lífslausinum handa mannkyninu. Þá væru færri ímyndaðar þarfir og fleiri tækifæri til að vinna samkvæmt áformum Guðs. En eigin gýrni og ístöðuleysi gagnvart ónáttúrulegri matarlist hefur greitt syndum og eymd götu inn í heiminn með óhófi annars vegar og skorti hins vegar. Jesú leitaði ekki eftir að laða að sér fólk með því að uppfylla óskir þess íburð. Þessu mikla mannfjölda þreyttum og hungruðum eftir langan viðburðaríkan dag var þessi fábrotni málsverður ekki einungis vitnisburður mátt hans heldur og mildi hans og umhyggju fyrir þeim í þörfum daglegs lífs. Frelsarinn hefur ekki heitið fylgjendum sínum íburð þessa heims. Lífsviðu væri þeirra kann að vera frábrotið, jafnvel á skornum skammti. Hlutskipti þeirra kann að vera fátækt en hann hefur heitið því að fyrir þörfum þeirra verði séð og hann hefur lofað því sem miklu betra en veralleg gæði. Þeirri hugsvölun sem fylgir varanlegri nærveru hans. Með því að seðja 5.000 manns svipti Jesú hjúpnum af heimi náttúrunar og opinberaði þann mátt sem vinnur okkur stöðugt til góðs. Með þroskun uppskerunar er Guð að vinna kraftaverk dag hvern. Með öflum náttúrunar sjálfrar er sama verkið unnið og það sem fullnað var með sæningu mannfjöldans. Menn undirbúa jarðvegin og sá sæðinu en það er lífið frá Guði sem fær frækorni til að spíra. Það er regn Guðs, loft og sólskin sem fær það til að vaxa. Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Markús 4:28. Það er Guð sem á hverjum degi seður milljónir með ávexti jarðarinnar. Menn eru kvatti til samvinnu við Guð í umhirðu kortsins og gerð brauðsins og vegna þessa missa þeir sjónir á hinum guðlega þætti. Þeir gefa ekki Guði dýrðina sem hans heilega nafn ber. Máttarverk hans eru talin vera af náttúrulegum toga eða fyrir mannlegan tilverknað. Maðurinn dýrkaður í stað Guðs og náðargjafir hans eru misnotaðar í eigingjörnu skyni og gerðar að bölvun í stað blessunar. Guð vill breyta öllu þessu. Hann vill að sljó skilningar við okkar verði næmari til að skynja miskunnsamt hugarfar hans og gefa honum dýrðina fyrir máttarverk hans. Hann vill að við könnumst við hann í gjöfum hans til þess að þær verði eins og hann ætlaði okkur til blessunar. Kristur vann kraftaverk sín til þess að fullkomna það áform. Eftir að mannfjöldin var orðin mettur var gnótt matar afgangs. En hann sem réð yfir öllum úrræðum almættisins sagði Safnið saman leifunum, svo ekkert spillist. Þessi orð höfðu víðtækari merkingu en þá eina að setja skildi brauðin í körfurnar. Kenningin tvíþætt. Ekkert skildi fara til spillis. Við eigum ekki að sóa neinu jarðneskum verðmætum. Við eigum ekki að vanrækja neitt sem stuðlar að velferð mannlegra veru. Öll á að safna saman sem bæti úr nauðsinn hungraðar jarðabúa. Og sama aðgjastan skal höfð í andlegum efnum. Þegar morunum hafði verið safnað í körfur var mönnum hugsað til vina sína heima. Þeir vildu láta þá fá hlutdeild í brauðinu sem Kristur hafði blessað. Innihald karfana var skipt á meðan hins ákafa fjölda og flurt butt til allra héraða í kring. Þannig áttu þeir sem voru í samkomunni síðan að gefa öðrum brauðið sem að himnu kemur til þess að sefja hungur sálarinnar. Þeir áttu að flytja öðrum það sem þeir höfðu lært dásemdir Guðs. Ekkert mátti fara til spillis, ekki eitt orð, sem snerti eilífa velferð þeirra, mátti falla óvirkt til jarðar. Kraftaverkið brauðin kennir traust á Guði. Þegar Kristur mettaði 5000 var matur ekki við höndina. Hann virtist ekki hafa nein tiltæk ráð. Þarna var hann með 5000 manns auk kvenna og barna úti í auðninni. Hann hafði ekki beðið þennan mikla fjölda að fylgja sér. Hann kom óboðinn og ótilkvaddur. En hann vissi að eftir að hafa hlustað á hinna löngu prédikun hans myndu áheyrendurnir verða hungraðir og máttfarnir því að hann, eins og þeir, þurfti á fæðu að halda. Þeir voru langt á komnir og nótt fór í hönd. Margir þeirra áttu ekki peninga fyrir mat. Hann sem þeirra vegna hafði fastað í 40 sólarhinga í óbyðinni vildi ekki að þeir sneru fastandi heim. Forsjón Guðs hafði leitt Jesú þangað sem hann var og hann treysti á sinn himneska föður að leggja fram það sem með þurfti til að bæta úr þörfinni. Og þegar við komumst í þrengingar eigum við að treysta Guði. Við eigum að beita visku og dómgreind í hverri athöp lífsins til þess að við komum okkur ekki í vandræði með fljótfærni. Við eigum ekki að steypa okkur í erfileika með því að vanrækja þá möguleika sem Guð hefur séð okkur fyrir nýjum misnúnda þá hæfileika sem hann hefur gefið okkur. Verkamenn Krists eiga að hlýða leiðbeiningum hans skilyrðislaust. Verkið Guðs og við viljum verða öðrum til blessunar verður að fara eftir áformum hans. Sjálfið má ekki verða þungamiðjan. Sjálfið á engan heiður skilið. Ef við ætlum eitthvað samkvæmt eigin geðþótta, mun drottinn láta okkur taka afleiðingum að mistökum okkar. En ef við komumst í ógöngur eftir að hafa fyllt leiðbeiningum hans, mun hann bjarga okkur. Við eigum ekki að láta hugfallast þegar hættur steði að heldur leita hjálpar hans sem hefur öll ráð í hendi sér. Oft munu steðja að okkur ýmsir erfileikar og þá verðum við að treysta Guði án allra efasemda. Hann mun annast hvert þann sem í vanda ratar vegna þess að hann reyndi að ganga á Guðs vegum. Kristur hefur boðið þér fyrir munn spámannsins að þú miðlir hinum hungruðu að brauði þínu og seðir þann sem bágt á. Ef þú sér klæðlausan mann, að þú þá klæðir hann og hýsir bágstadda, hælistlausa menn. Jesaja 58:7-10 Hann hefur boðið okkur, farið út allan heim og prediki fagnaðar erindið öllu mannkyni. Markus 16:15 En hversu oft látum við hugfallast og trúin bregst okkur þegar við sjáum hve mikill skorturinn og hve lítið við höfum af að taka? Við horfum eins og Andrés á byggbrauðin 5 og smáfiskana 2 og hrópum. Hvað það, handa svo mörgum? Oft hýkum við og erum ófús að gefa allt sem við eigum að óta við að eigur okkar og atorka fari í að þjóna öðrum. En Jesús hefur boðið okkur, gefið þeim sjálfur að þetta. Boð hans fyrirheit og að baki þess sami mátturinn og mettaði mannfjöldan við vatnið. Í athöf Krists, þegar hann bætti úr tímanlegri þörf hungras mannfjölda, fólkin djúp andleg kenning fyrir alla verkamenn hans. Kristur meðtók frá föðurnum. Hann veitti lærisveinunum. Þeir gáfu mannfjöldanum og mennirnir hver öðrum. Þannig munu allir sem sameinar eru Kristi meðtaka frá honum lífsins brauð, himneska fæðu og miðla henni öðrum. Í fullu trausti á Guði tók Jesú hinn litla brauðforða og þó að aðeins væri lítill skammtur handa eigin lærisveina fjölskyldu, bauð hann henni ekki að eta heldur tók að skipta matnum og bauð henni að deila honum á meðar fólksins. Maturinn margfaldaðist í höndum hans og hendur lærisveinana sem réttar voru fram til Krist sjálfs, brauðs lífsins, voru aldrei tómar. Hinn litli forði nægði öllum. Eftir að þörfum mannana hafði verið fullnægt var brotunum safnað saman og Kristur og lærisveinar hans neyttu saman af hinni dýrmætu himinn sendu fæðu. Lærisveinarnir voru tengiliðir milli Krists og fólksins. Það ætti að vera lærisveinum hans nú að dögum mikil hvatning. Kristur hinn mikla miðstöð uppspretta alls máttar. Lærisveinar hans eiga að fá byrðir sínar frá honum. Hinir vitrustu, hinir ríkustu, að andlegum hæfileikum geta aðeins útdeilt því sem þeir fá. Af sjálfum sér geta þeir ekkert lagt að mörkum sálunni til saðningar. Við getum aðeins gefið það sem við þykjum af Kristi og við getum aðeins stegið í hlutvalli það sem við gefum öðrum. Með því að halda áfram að gefa höldum við áfram að meðtaka og því meir sem við gefum þeim mun meira fáum við. Þannig getum við stöðugt verið að trúa, treysta, þykja og gefa.

Þeir munu síðan rétta fram hendur sínar aftur eftir fæðu handa öðrum sem eru hungraðir eru. Í starfi sínu fyrir Guð hætti mönnum til að reiða sig ofmikið á það sem maðurinn með gáfum sínum og hæfileikum getur gert. Þannig missum við sjónar af hinum eina meistara starfsins. Of oft mistekst verkamanni Krists að gera sér grein fyrir persónulegri ábyrgð sinni. Hann hefur hættulega tilhneigingu til að skjóta byrði sinni til stofnana í stað þess að treysta á hann sem er uppspretta alls styrkleika. Mikill miskilningur að treysta á mannlega visku eða fjölda í starfinu fyrir Guð. Árangustrík starf fyrir Krist byggist ekki svo mjög á fjölda eða gáfum eins og hreinum tilgangi. Hinum sanna einfaldleika einlegra trúar í undirgefni. Menn verða að bera ábyrgð og leggja á sig persónulega skyldur og sjálfur verða þeirra erfiða fyrir þá sem þekki ekki Krist. Í stað þess að koma ábyrgð sinni yfir á einhvern sem þeir hyggja betur úr garði gerða en sjálfa sig skulu þeir leggja fram alla krafta sína. Þegar spurningin er hjarta þínu, hvar eigum við að kaupa brauð að þessi menn fá að eta, þá skyldi svar þitt ekki vera vantrúar svar. Þegar lærisveinninn heyrðu boð frelsarans, gefið þeim sjálfur að eta, komu alls konar mótbáru fram í huga þeirra. Þeir spurðu, eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa þeim að eta. Og nú þegar fólk hungrar eftir lífsins brauði, spyrja börn drottins, eigum við að senda eftir einhverjum fjarstöddum til að fæða þá? En hvað, sagði Kristur, láti fólki setjast niður og hann gaf því að borða. Vittu því, þegar þú ert umkringdur sálum í neyð, að Kristur er þar. Ráðfærið þig við hann. Færðu Jesú byggbrauð þín. Það sem okkur er tiltækt virðist kannski ekki næja til verksins, en ef við viljum ganga áfram í trausti á alls næjandi mátt Guðs, opnast okkur ríkulegar auðlindir. Ef verkið er Guðs, leggur hann sjálfu til það sem til þarf til að ljúka því. Hann mun endurgjalda falslaust og einlægt traust til sín. Það smáa sem er viturlegt og með ráðdeild notaði þjónustu drottins himnanna mun margfaldast við það eitt að skipta því manna á meðal. Í hendi Krists var litli matarforðin óskertur uns hungraður mannfjöldin hefði verið mettur. Ef við snúum okkur til uppspettur allra orku með hendur trúarinnar útréttar til að meðtaka verðum við stutt í starfi okkar. Jafnvel við hinar erfiðustu aðstæður og verðum færum að gefa öðrum brauð lífsins. Drottinn segir, gefið og yður mun gefið verða. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks eins og ritað er. Hann mildaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir að eilífu. Sá sem gefur sáðmanninu sæði og brauð til fæðu, hann mun gefa yður sáð og margfalda það og auka ávexti réttlæti síðar. Þér verðið í öllu auðugir og geti jafnan sínt örlæti sem kemur til leiðar þakklæti við Guð fyrir vort tilstilli. Lúka 6:38 og annað Korinthubréf 9:6-11.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Gerði Jesu hjarta þitt.
2: Góði Guð, hjálpar okkur að velja Jesu á hverjum degi.
3: Jesus býður þér að fylgja sér.
4: Komiði blessuð og sæl. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og mun ég nú halda áfram að lesa úr bókaflokknum Fótspor meistarans eftir Emerson. Við erum að lesa úr fjórða bindi sem heitir Í skugga krossins. 26. kafli, auðmýkt kennd. Er Jesús hafði fengið orð frá þeim Pétri og Jóhannesi að allt væri búið til páskahátíðarinnar, beið hann þar til rökkvað var orðið til þess að veki ekki á sér athygli. En þá lagði hann á stað með lærisveinum sínum til Jerúsalem. Dimmt var orðið ef þeir komu til loftherbergisins sem þeim hafði verið búið. Vatni og fótlaugum hafði verið komið fyrir við vegginn, gestunum til fótþvottar eftir vegaríkið á leiðinni frá Betaníu, en þar sem engin þjónn var viðstattur til þess að framkama laugunina og engin lærisveinana bauðst til að veita félögum sínu slíka þjónustu, settust þeir til borðs án þess að þvo sér. Jesús hryggðist er hann var við þetta stolt í hjörtum lærisveina sinna. Hann sá að enn var hugur þeirra bundnari við þar virðingar stöður er þeim mundi hlotnast í ríki Messiasar, sem þeir heldu enn þá að væri á næstu grösum, frekar en við þá þjónustu og fórn sem hann hafði kallað þá til. Ef þeir hefðu auðmýtt sig til að framkvæma svo auðvirðilegt verk sem að þvo samlærisveinu sínum fæturna, hefði þeir fundist þeir fyrirgera möguleiku sínum til frömunar í ríkinu. Því fór, eins og svo oft áður, að undir alda metnar og ríks skyggði á þessa hinstu samfundi. Jesús hafði ekki strax orðað þessu. Hann leyfði Jóhannesi að vanda að setja sér á hægri hönd og Pétri hinn næsta honum. Og í stærilæti sínu settist Júdas á vinstri hönd Jesú. Þegar lærisveinarnir höfðu allir komið sér fyrir, hvílandi á vinstri handlegg, ávarpaði Jesús þá svo: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Þegar hér var komið hafði Jesús tekið þátt í þremur páskamáltíðum með lærisveinum sínum, þótt ekki hefur þeir allir verið með í tveimur hinu fyrstu. Það er þær voru fyrir vígslu hinna 12. En þessi páskahátíð var örlaga ríkust þeir allra, því að hún táknaði í raun og veru hámark hinna mörgu páskahátíða allt frá því að Ísraelsmenn fóru frá Egyptalandi. Þetta var stundin sem öll jarnesk þjónusta Jesu hafði stefnt að, því að daginn eftir myndu spátumarnir rætast í þjáningu hans og dauða, starfi hans á jörðinni ljúka og hann myndi fara úr þessum heimi til föðurins til þess að taka við næsta þætti þjónustu sinnar er hann gerðist meðalgöngumaður vegna syndara. Enda þótt Jesús hefði hlakkað til þessara síðustu samverustundar með lærisveinum sínum var hann sorgbitinn út af því hann vissi þá vanbúna til að standa einir þegar hann yfirgæfi þá í líkamlegum skilningi. Eitt þeirra satt á svikraðan við hann en hinir mundu þeir í hardakaslægi flýja til þess að bjarga lífi sínu er láta hann einan í sálarkvöl krossins. En þar hann hafði elskað sína þá er í heiminu voru, svo auðsýndi hann þeim nú elsku sína allt til enda og leitaðist að búa þá undir þeirra eigin þrekraun með síðustu ástríkum leiðbeiningum sínum. Páskamáltíðin hófst á venjulegan hátt, þó að frásögn Biblíunnar fjalli ekki fyrsta hluta þjónustunnar í smáatriðum. Eftir að Jesús hafði sem húsráðandi fær þakkir og blessað vínið á tíðkanlegan hátt, blessaði sér þú Guð, konungur heimsins, sem skapar ávöxt vínsins, lét hann fyrsta bikarinn ganga hringinn til allra lærisveinanna. Þegar þessu inngangsatriði lauk, var venjan allir viðstaddir þvægi hendur sínar. Það kann því hafa verið að hér var komið að Jesús afréð að bæta fyrir vanrækslu þeirra ef þeir settustu borðs og kenna lærisveinunum alvarlegan lærdóm. Þetta styðst við ummæli Jóhannesar í frásögninni kvöld þetta og kvöldmáltíð stóð yfir. Hann stendur upp frá máltíðinni og leggur af sér yfirhöfnina og hann tók líndúk og gyrti sig. Því næst hellti hann vatni í eina kopaskálina sem þarna var, kraup niður og tók að þvo fætur lærisveinuna og þerraði þá með líndúk sínum. Lærisveinarnir eru furðu losnir og blygðuðu sín vegna auðmýktar Jesú, en þá þjónustu hans þegjandi, eins og röðin kom að Pétri. Þegar Jesús lagði skálina fyrir framan hann, gat Pétur ekki lengur lengt tilfinningum sínum. Herra, ætlar þú að fara þvo mér fæturna? Hrópaði hann efagjarn. Nú skilur þú ekki það sem ég geri, svaraði Jesús. Og þreif blíðlega fætur Péturs. En seinna mynd þú skilja það. Aldrei til eilíðar skalt þú þvo fætur mína, hrópaði Pétur ákafur og dró að sér fæturna. En Jesús svaraði mildilega, ef ég ekki þvæ þér, erum við skildir að skiptum. Við þessa aðvörun kom Pétur til sjálfsins. Þótt honum skildist ekki enn, hví Jesús vildi endilega þvo honum fæturna, þá var hann miður sín við tilhugsunina aðskilnað þeirra. Herra, þá ekki einungis fætur mína, heldur einnig hendurnar og höfuðið, sagði hann. En þess gerðist ekki þörf til að kenna þann lærdóm sem fyrir Jesú vakti. Hann svaraði, sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, heldur hann allur hreinn. Jesús áttu við að sá sem laugað hefði allan líkama sinn fyrir hátíðina var hreinn að öðru leiti en því að göturíkið hefði sest á fætur hans og svo var hann þá sem helgað höfðu honum líf sitt. Þeir þurftu einungis að halda hjarta sínu hreinu með því að þvo af allar sinnsamlegar hugrenningar sem þá fóru áður en þær fengju tíma til að festast þeim í hjarta. Og ekki að efa að þessi táknræna þjónusta náði þessum áformaða tilgangi hjá lærisveinunum. Skiljið þér hvað ég hef gert við yfir, spurði Jesús hina hreinsuðu lærisveina er þeir höfðu á ný lagsti borðið. Þér kallið mig meistar af að herra og þér mælið rétt, því að ég er það. Ef þá ég, herran og meistarinn, hef þvegið fætur yðar, ber einnig yður að þú hver annars fætur. Þegar ég hefði gefið þér eftirdæmi til þess að þið breytið eins og ég breytti við yður. Ef þið skiljið þetta, er þið sælir ef þið breytið eftir því. Slæmt er að flestar kristna kirkjur hafa gleymt þessari ljósu áminningu og halda ekki lengur í heiðri hinna fögru skipan sem Jesús kom á sem aðdraganda altari sakramentisins. Því að hún gæti verið eins áhrifamikil í dag til að brjóta á bak aftur hroka og rækta auðmýkt og efla anda eindragninnar í söfnuðinum eins og hún reyndist í lofsanum í Jerusalem endur fyrir löngu. Siður er að minnast hennar árlega á skírdag í kaþólsku kirkjunni er páfinn þvær fætur 12 fátækra manna í Sixtínsku kapellunni og sami siður er viðhafður í nokkrum austurlenskum kirkjum. Einnig eru fáeinar kirkjur mótmælenda þar sem fótaþvottur er enn reglulegum höndhafður sem ófrávíkjanlegur undanfari kvöldmáltíðarinnar með þeirri blessun fyrir þáttakendur sem Jesús lofaði. Þegar Jesús hafði kennt sínu hjartfólknu lærisveinum þennan auðmýktar lærdóm sem þeir þörnuðu svo mjög, átti hann dásamleg uppörfunar orð handa þeim. Ég fæ yfir ríki í hendur eins og faðir minn hefði fengið mér, sagði hann. Ef þeir vildu fylgja honum í þjónustu og fórn, myndu dásamlega laun falla þeim í skaut. Drykku þeir nú að bikar hans, myndu þeir eta og drekka við borð hans í ríkinu. Auðmýttu þeir sig í þjónustu núna, myndu þeir í fyllingu tímans verða upphafnir þess að sitja með honum í hásætum og dæma þar 12 ættkvíslir Ísraels. Ef til vill hefur það verið að því að Jesús hefur sér glampa í augum Júdasar er hann nefndi ríkið að hann bætti við. Ég tala ekki yfir alla. Ég þekki þá sem ég hef útvalið. Er Jesús leiddi lærisveina sína augum, vissi hann hverju voru hans og hver ekki. Júdas hafði trana sér til sætis í hópi lærisveinana, en allt frá upphafi var hann ekki einn af þeim. Og senn myndi hann skiljast við þá alla eilíf. Okkur má ekki gleymast lærdómur þessarar alvarlegu kennslustundar í auðmýkt. Því að þeir einir sem læra að vera auðmjúkir munu hafnir upp í ríki Guðs. Salomon sagði að auðmýktin væri upphefðinni meiri. Hinir hófæru munu landið erfa, sagði Jesús.
0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartekstanu og svo munum við Steini hér og við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeoupptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti?
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíuheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Þá komið að því að við förum yfir lexíu númer 25 og yfirskriftin á henni Gjöf heilags anda. Og þá mun ég lesa inngangin. Maður nokkur bjósi undir það að nota rafmagnsborvél til að geta framkvæmt ákveði verkefni. En þegar hann tók í gikkinn gerðist ekki neitt, en það hafði hann ekki stungið rafkaplunum í samband. Þannig það með öll raftæki þau þurfa að vera sett í samband við orkuna sem knýr þau áfram þegar búið að setja í samband virka tæki vel og verkefnið klárast fullkomlega. Eins er því varið með fylgjendur Jesu Krist. Þeir þurfa nauðsynlega að vera tengd við uppsprettu kristilegra reynslu sem einmitt Jesu Kristur. Í sama gildir andlega reynslur. Þar getum við ekki upplifað án heilags anda. Þá förum við í spurningu númer eitt. Hún hljómar svo, hver heilagur andi? Og þá vísað í síðara Korinthubréf 13:13. Náðin drottins Jesu Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Og svo segir hér að heilagur andi persóna guðdómsins. Og stundum talar kristið fólk guðdóminn sem þrenningu og Biblían minnist hvergi á það hugtak. Orð Guðs kennir að til sé aðeins einn Guð sem samastendur af þrem persónum, föðurnum, syninum og heilögum anda. Og hver og einn þessara þriggja persóna og þessar þrjár persónur eru sem einn Guð. Faðirinn ekki sonurinn og sonurinn ekki heilagur andi. Og andinn ekki faðirinn. Þó eru þeir allir sem eitt og í fullkominni einingu og hver og einn þeirra eilífur og almáttugur.
1: Það svo merkilegt, Jóhann, að bara vegna þess að við getum ekki skilið þetta.
0: Já, já.
1: Að þá er svo margir sem að hafna því að það getur verið þrjár persónur í einni.
0: Já, já.
1: En svona Biblían, hún fullyrði þetta að það séu þrjár mismunandi persónur. En við sjáum betur eftir því sem við lesum áfram.
0: Nákvæmlega. Þá var það spurning nummer 2. Kennir Biblían það að heilagur andi sé persóna? Og þá var vísað í postulasöguna 5:3-4. En Pétur mælti, Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilagum anda og dróst undan að verði landstíns? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði. Og svo segir hér að þegar Ananías og Safíra lögu samskipti sín við Guð og söfnuðinn, sagði Pétur að lígi þeirra væri í reynd lígi gagnvart Guði. Þetta sýnir að heilagur andi ekki aðeins Guð, heldur einnig sé mögulegt að ljúga að honum, þar sem hann persóna. Og þar sem heilagur andi þar með sagður vera Guð, þá hann persóna ekkert síður en faðirinn persóna.
1: Ég hef tekið eftir því að margir telja að af því að Biblían og þar með Guðdómurinn telur í Biblíunni orði Guðs að heilagur andi sé persóna að það getur ekki verið að því hann heitir heilagur andi eða andi og andir ekki sjáalögur, ekki áþreifalögur og þess vegna honum hafna sem persónu. En við verðum að gæta okkar á svona röksemd því að Jésús sagði enginn Guð andi og enginn hefur séð hann. Svo ef hann ef að Guð andi í Biblíunni, kallaði það, hver eru við þá að segja sig ekki persóna? Því að við byggjum til hans og við tökum honum fyrir Jésu sem að gaf okkur til hjálpræðis.
0: Nákvæmlega.
1: Guð raunverulegur, sonurinn raunverulegur og heilagur andi raunveruleg persóna.
0: Og svo líka að vísa hér í Jóhannes 16:13. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Og í allmörg skipti í þessari yfirlýsingu ræddi Jesu heilagan anda sem væri hann persóna. Og heilagur andi ekki ópersónlegu kraftur, heldur fullgildur meðlumur guðdómsins sem elskar fólk Guðs og leiðbeinir þeim. Og þá það spurning nummer 3. Hvaða lofvörð gaf Jesú varandi heilagan anda? og þá lesum við í Jóhannes 14, 16 og 18. Ég mun byggja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara og hann sé hjá yður að eilífu. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalösa, ég kem til yðar. Og svo segir hér að Jesús lofaði því að hann myndi senda þeim annan hjálpara. Jesús sá til þess, þegar hann sneri aftur til himins, að senda fólki hans hér á jörðu þennan hjálpara sem er heilagur andi. Og þá er það fjórða spurning. Hvernig hjálpar heilagur andi okkur til þess að upplifa nærveru Jesú? Og þá lesum við í Jóhannes 14, 17 og 18. Hann sé hjá yður að eilifu, andi sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja þér eftir munaðalausa, ég kem til yðar. Og einnig í fyrsta Jóhannesabréfi 3.24. Sá sem heldur boðar Guðs er stöðugur í Guði og Guði honum. Að hann er stöðugur í oss þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss. Svo segir hér að það er heilagur andi sem leiður okkur inn í nálað Jesu Krist. Jesús lifir í okkur fyrir tilstilli heilags anda. Og þá er að spurning númer 5. Hvert er hlutverk heilags anda? Og þá lesum við í Jóhannes 16.13. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan og hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á.
1: Hér sjáum við að það er heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika.
0: Já, einmitt.
1: Svo að við rötum í villu ef við tökum ekki mark á heilagum anda.
0: Nákvæmlega. Og svo segir einnig hér að það er hlutverk heilags anda að leiða okkur til skilnings á sannleika biblíunar. Og Sálmarnir 119-130 segir okkur að útskýring orðstíns upplýsir gjörir fávísa vitra. Og þetta gerir heilagur andi. Davíð ritar þannig um verk og starf heilags anda. Nú svo er einnig vísa hér í Jóhannes 16.8. Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Og það er hlutverk heilags anda að samfara syndaran syndina og að gefa honum skilning á réttlæti og komandi dómi. Án þessara þjónustu heilags anda væri okkur ómögulegt að upplifa andlegan vöxt og kærleika til Guðs og að lifa helguðu lífi. Og svo er einnig hér vísað í Jóhannes 15.26. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andinn, er út gengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Og heilagur andi talar Jesu og leiður okkur inn í nálægð hans þegar við leitum hans. Og það er einnig hlutverk heilags anda að skapa lindiseinkun frelsarans í okkar lífi. Og þá er það spurning númer 6. Af hvað miklu leiti ætti heilagur andi að hafa áhrif á okkar líf? Og þá lesum við í Efesus 5.18. Drekkið yður ekki drukna af víni, það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum. Og einnig í Postulusögunni 1.5. Jóhannes skýrði með vatni en þér skulu skýrðir verða með heilagum anda, nú innan fárra daga. Og svo segir að Guð þráir að fólk hans fyllist af heilagum anda, en þessu líkir Jesú sem skýrð heilags anda.
1: Stundum er ég spurður hver sé syndin sem ekki verður fyrirgefin. Það er syndi gegn heilagum anda og þá vil ég menn fá að vita, já hver er hún nákvæmlega? Það er þegar að þú hafnar leiðsögn heilags anda.
0: Nákvæmlega. Nú þá er það spurning númer 7. Hvað gerist í lífi þeirra persónum sem fyllist heilagum anda? Og þá lesum við í Galatabréfinu 5.22-23. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógvær og bindindi. Og svo segir hér að þegar að heilagur andi kemur inn í líf þitt, muntu upplifa andlega vöxt sem gerir þér mögulegt að líkjast Jesu Kristi. verk holdsins, eins og vísaðir í Galatabréfinu 5:19-21, hverfa og í stað þeirra kemur ávöxtur andans og það sem auðkennir lindisengun Jesu í lífi allra sem trúa. Og Páll Postuli skrifaði, en ég segi, lifið í andanum og þá fullnæði þér alls ekki gindum holdsins, eins og segir einnig í Galatabréfinu 5:16. Og þá er það spurning nummer 8. Hverjar eru gjafir heilags anda? Þá lesum við í fyrra Korinthubréfi 12:8-10. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda, hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika að greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Og svo segir hér að gjafir heilags anda eru sérstakir hæfileikar sem hann gefur trúðum til að gera þeim möguleg að stuðla að vexti og þroska safnaðarins. Sumar gjafir leiða af sér jafnvel kraftaverk og í Rómverjabréfinu 12:6-8 og Efesus 4:11-13 eru fleiri gjafir nefndar. Stærstu gjafir heilags anda sem við eigum að sækjast mest eftir eru trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.
1: Þá sjáum við hvað heilagur andi er okkur mikilvægur til þess að reynast virkilegi postular að læri sveinar Jesu Krists.
0: Já, það er líka eftir þetta verð að það er engin gjöf, ein gjöf sem allir fá.
1: Nei.
0: Og það, hérna, allar gjafir eru mismunandi eftir því.
1: Alveg árið, hérna. já.
0: Þá komum við að spurningu númer 9. Hver ákveður hvaða gjöf hver fær? Og það lesum við í fyrra Korinthubréfi 12:11. En öllu þessu kemur til leiðar einni og sami andinn og hann útbýtur hverjum einum eftir vildsinni. Og svo segir hér að þó sumir vilji óska eftir einhverju gjöf sér til handa, þá er það aðeins heilagur andi sem ákveður hvað hver fær. Nákvæmlega. Og þá er það 10. spurning. Hvernig meðtökum við heilagan anda? Það lesum við í Lúkas 11:13. Fyrst þér sem eru vondir hafið vit á að gefa börnum eðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem byðja hann? Og svo segir hér að það er eins einfalt að meðtaka heilagan anda eins og það að byðja Guð slíka gjöf. Guð er nefnilega mjög svo fús að gefa okkur þessa gjöf og þess vegna er einfalt fyrir okkur að byðja hann að uppfylla þessa þrá okkar. Og þá er að spurning númer 11. Hver er syndin sem ekki verið fyrirgefinn? Og það lesum við í Matteus 12:31-32. Hver synd og guðlöstun verður mönnu fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi, né í hinum komanda.
1: Það er merkilegt að hann tekið svo sterkt til orða, að hvernig sem þú formælum Guði eða sinninum, allt það er fyrirgefið. En ef þú formælir heilagum anda, þá er spurningin, hvernig er það hægt eða hvernig gerist það? Ef þú tekur ekki mark á heilagum anda og skeytir engu það sem hann er að leiðbeina þér eða að kenna þér, og þá er engin önnur leið til að bjarga okkur frá syndum okkar ef við tökum ekki sönsum, eins og við orðum það frá heilugum anda leiðsögn hans.
0: Já.
1: Það er að drýja syndina sem ekki verið fyrirgefin, ekki vegna þess að við vilja ekki, heldur vegna þess að við viljum ekki taka móti gjöfinni sem er í gegnum heilugan anda og leiðsögn hans.
0: Já, það er svona eins og við erum að hafna því sem að Guð hefur gefið okkur
1: þess
0: að verða betri persóna.
1: Eins og Guð gaf okkur sonin og það eru undursamlega gjöf okkur til hjálpræðis. En heila randi er ekki síðri gjöf.
0: Nei, einmitt, nákvæmlega. Og svo segir hér að syndin sem ekki verið fyrirgefin er syndin gegn heilagum anda. Fremur en einhver ákveðin synd, þá er það ástand syndarinnar sem skiptir máli. Með öðrum orðum, sé einhver synd ekki viðurkennd, þá er hann ekki fyrirgefin. Og sjá fyrsta Jóhannes bréf 1:9. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglændi. Og það er ekki hægt að fyrirgefa synd sem við viljum ekki játa fyrir Guði. Og það er einmitt heilagur andi sem að sannfærir okkur synd.
1: Akkurat.
0: Þannig að ef við viljum ekki hlusta á hann, þá sannfæristu aldrei synd og þá Já. Getum við aldrei leita til Guðs fyrirgefningu.
1: Og svo er það hérna næsta spurning, nr. 12. Hvernig drýjum við synd? Já. Eða Guðlast gjörn heilagur anda.
0: Nákvæmlega. Og þá segir það hér að þessi ritning synd sem ekki verið fyrirgefin er í samhengi við lækningu á manni sem var haldin illum anda, blindur og mállaus, eins og segir frá í Matteus 12:22. Og farisæðarnir sögðu að þetta kraftaverk hefði verið gert með tilstilli Satans og þannig höfnuðu þeir ekki aðeins Jesu, heldur einni heilagum anda sem vittar Jesu og samfærir okkur sannleika Guðs. Og í kærleika sínum er Guð umburðarlyndur og þolinmóður við syndara og hann vill ekki að neinir glatist. En ef við stöðulega höfnum samfæringu heilags anda, þá er ekkert sem getur hjálpað okkur. Ófyrirgefanleg synd er í raun að hafna öllum tilburðum heilags anda og neita iðrun aftur og aftur og aftur. Og sá sem hugleiður hvort hann eða hún hafi syndga gegn heilagum anda, getur verið vissum að það er enn tími til að gefast Guði því að sá sem drýgir ófyrirgefanlega synd hefur enga löngun til að huglega stöðu sína við Guð.
1: Það var talin mesta synd í Biblíunni að þegar einhver taldi sig vera Guð.
0: Já, já.
1: Og alveg eins ef að menn ekki sem sagt ansa heilagum anda þá er það líka guðlast. Já, já. Vegna þess að við teljum þetta ekki vera Guð að verki í já, anda sínum til okkar.
0: Nákvæmlega. Nú þá er það 13. spurning. Hvaða aðvörun er okkur gefin varðandi heilagan anda? Og þá lesum við í Efesus 4:30. Tryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Og svo segir hér að já, við getum valdið heilagum anda mikilli hryggð með þrjósku okkar og höfnun á viðletni hans í lífi okkar. Og þegar við leifum honum ekki að leiða okkur til iðrunar, höfnum við einni fórn Jesu Krist okkur til sáluhjálpar. Og þar með höfnum við einni kærleika Guðs föður sem gaf okkur soninn. Og við lesum afleiðingar slíkar höfnunar á starfi heilags anda sem leiddi til tortímingar næstum alls mannkynsins á dögum Nóa í fyrstu Mósebók 6:3. Þá sagði drottinn, andi minn skal ekki ævilega búa í manninum með því að hann einnig er hold, verið dagar hans nú 120 ár. Við vitum ekki hvenær það gerist að syndarinn hafi drýtt syndina sem ekki verið fyrirgefin, en af þessari yfirlýsingu Biblíunar það kemur að því að heilagur andi hættir viðleitni sinni.
1: Já, hann, þegar Páll postuli skrifaði það sem þú varst að lesa rétt áðan,
0: Já.
1: Að við eigum ekki að hryggja heilagan anda. Þetta betur en nokkuð annað lýsir því hver mikil persóna heilagur andi er.
0: Já, já.
1: Hann, það er hægt að gera hann hryggan.
0: Já, ég veit.
1: Og að hryggja hann, það er syndin gegn heilagum anda.
0: Já.
1: Því að hann er sorgmættur yfir því þegar við höfnum leiðsögn hans eða hann leiður okkur til iðrunar, hann beinir athygli okkar til Jesu Krists og fórnar hans og blóðs hans útelt á Golgata fyrir okkar syndir.
0: Já.
1: Svo ef við ekki tökum sönsum í þessu efni að þá erum við að hryggja hann, við erum að guðlasta að ansa ekki heilugum anda og það er guðlast ekki síður en annað.
0: Já, einmitt. Og svo náttúrulega líka þegar við hlustum ekki á hann og þá hættum við að heyra í honum fyrir rest.
1: Endalega þá gerist það, já.
0: Einmitt, það er nákvæmlega.
1: Gott.
0: Og þá er að spurning númer 14. Hver er sá sem heilagur andi leitast við að upphefja á meðalokkar? Og þá lesum við Jóhannes 16:14. Og hann mun gjöra mig dýrlegan því að mínu munnan taka og kunngjöra yður. Og svo segir hér að heilagur andi er persónlegur fulltrúi Jesu Krists í þessum heimi. Starf hans felst í því að laða allan heiminn til Jesu og að hvetja alla til að gefast honum algjörlega og að kynnast kærleiksríkri lindis einkun hans. Jesús sagði að það væri okkur til góðs að hann færi því annars verður heilagur andi ekki sendur til okkar, eins og segir Jóhannes 16:7. Og þessi skilningur á starfi heilags anda hjálpar okkur til þess að sjá að gjafir andans eru ekki gefnir til þess að draga athygli að okkur sjálfum, heldur að Jesú honum til vegsemdar.
1: Og heilagur andi að störfum lýsir einna besti lindisengun guðdómsins og þá ég við þeirra allra, það er föður sonar og heilags anda, að hann upphefur Jesú, hann upphefur föðurinn. Hann talar ekkert við sjálfa sig.
0: Nákvæmlega.
1: Það sýnir hversu bara kjallur sér hvar hann er og hjálpar okkur til að skilja guðdómi betur, að það er guðdómurinn er ekkert að upphefja sjálfa sig.
0: Nei.
1: Og heilagur andi alveg sérstaklega allt í gegnum biblíuna, þó að hann sé oft minnst á hann, að þá var hann aldrei að tala sjálfa sig.
0: Nei, mitt, og svo líka með Jesu Krist, hann upphaf föðurinn, hann var ekki upphefja sjálfa sig.
1: Nákvæmlega.
0: Þannig þetta er svona alla persónur guðdómsins eru, þannig vilja ekki upphefja sjálfa sig heldur einhverja aðra persónu.
1: Jafnvel almætti Guðs í hvaða persónu sem það er að þessu þremur, að þá er það auðmýkt sem er svo augljós.
0: Já, nákvæmlega. Algjörlega. Og þá er það spurning númer 15. Hvað felst í því að vera skýrður heilagum anda? Og það lesum við í postalasögunni 1.5. Því að Jóhannes skýrði með vatni, en þér skulu skýrðir verða með heilagum anda nú innan fárra daga. Svo segir hér að lofar Jesu til lærisveinana að þeir eru skýrðir heilagum anda rættist á hvítasunu hátíðinni. En þá kom andin yfir þá með miklum krafti og þeim voru gefnar yfirnáttúrulega gjafir. Eins getur gerst núna að henni trúuðu fáið útellingu heilags anda og gjörðir klárir til að ljúka starfinu. Og þá er vísaði Efesus 4:11-13. Og þegar Pétur predikaði á hvítasunahátíðinni, lofaði hann heyrendu sínum að þeir einnig myndu meðtaka gjafir heilags anda og að þessi gjöf andan stendur endi boða í dag, eins og segir í postulusögunni 2:38. Og svo er hér í lokin nokkra staðreyndir um heilagar anda og það er að heilagar andi er persóna og heilagar andi átti hlut í sköpun heimsins. Og heilagur andi mun verða úttelt víða áður en Jesús snýr aftur. Og svo að þeir sem skráðu bækur biblíunar gerðu svo innblásnir af heilagum anda. Og við getum öðlast réttan skilning á boðskap biblíunar aðeins undir leysum heilags anda. Og heilagur andi gefur okkur gjafir til að gera okkur hæf í kristilegri þjónustu. Og heilagur andi gefur ávöxt sinn inn í líf okkar en hann einkennist af lindis einkun Krists og gerir okkur lík honum. Og svo álokum að við getum meðtekið heilagan anda með því einfaldlega að biðja Guð að gefa okkur hann. Og Guð vill endilega fylla þig af heilagum anda. Þetta er mesta gjöfur sem Guð gefur þar til Jesús kemur aftur. Og svo er hér í lokin spurning til þín. Ertu fús til þess að meðtaka heilagan anda og ertu fús að þjóna Guði og líkjast Jesú?
1: Þegar við gerum það, þá verður trúar reynsla okkar og ganga með Jesú Kristi svo miklu fyllri en annars gæti nokkuð tíma orði.
0: Því
1: þá tökum við mark á öllum þremur persónu guðdómsins, föðurnum, sinunum og heilagum anda. Og þetta er vel þess virði, Jóhann, að taka þetta allt í greina.
0: Algjörlega. En með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

0: Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrum sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnu Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur. Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Andi spádómsgáfunar, gjöf handa mér. Vitnisburður Jesú er andi spádómsgáfunar. Opinberunarbókin er 19. kafli 10. vers. Guði hefur þóknast að birta heiminum sannleika sinn fyrir atbeina manna og sjálfur hefur hann fyrir heilagan anda gjört menn færa að framkvæma verk sitt. Hann leiðbeindi huga þeirra við val á því sem tala átti eða skrifa. Fjársjóðurinn var fenginn í jarðneskum kerum en er engu að síður frá himni. Vitnisburðun var fluttur með ófullkominni tjáningu mannlegra tungu en er samt vitnisburðu Guðs og hið hlýðna trúaða barn Guðs sér í honum dýrð guðlegs máttar fullan náðar og sannleika. Guð hefur í orði sínu veitt mönnum þekkingu sem nauðsynlig er til hjálpræðis. Heilari ritningu verður að veita viðtöku sem fullgildri óskeikuli opinberun vilja hans. Með því að sannleikurinn var framsettur af ólíkum einstaklingum, koma fram hinar ýmsu hlýðar hans. Eitt svið efnisins höfðar meira til eins höfundar, hann grípur þá þætti sem falla að reynslu heimi hans eða sem hann getur skilið og metið. Annar höfundur tekur enn annars svið, tveim höndum og hver sig setur fram, eftir leiðsögn heilags anda það sem sterkast höfða til hans. Ólíkt svið sannleikans hjá hverjum og einum, en hvert þeirra er í fullkomnu samræmi við öll hinn. Og sannindin sem þannig er opinberuð, saminast og mynda fullkomna heild, sem er þess eðlis að hún getur uppfyllt þarfi manna í hinum ýmsu aðstæðum og reynslum lífsins. Þó að Guð hafi opinbera mönnum vilja sinn í orði sínu, hefur það samt ekki gert óþarfa stöðuga nærveru og leiðsögn heilags anda. Þvert á móti átti andinn sem frelsarinn gaf fyrirheitum að ljúka upp orði Guðs þjónum hans, varpa ljósi á kenningu þess og að hagnýta hana. Og þar sem andi Guðs hefur innblásið Biblíuna, er útilokað að kenning andans verði nokkru sinni gagnstæð kenningu orðs Guðs.

0: fagnaðar erindið var predikað. Hann fann predikaran að máli eftir samkomuna. Predikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrðu þú fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar er hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð predikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabýli langt út af landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jésum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðiboðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.
1: Það var blindur maður með stafinn sinn og skjálatösku Mike Wyatt sem rölti í átt að brautarteinunum í Peorias stöðinni í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háaðsum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast. Mjög nálægt. En leið og hann var í það bíl að fara að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur. Þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípan þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jésús, þá erum við oft andlega blind og við stefnustundum bara í algjört óefni. En heilagur andi teygir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jésu. Kristur sagði fylgjendum sínum, Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi í gríska versinu sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í Biblíunni aðeins Jésús og heilagur andi eru, sem sagt, það er miða við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnar í okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útelt í hjörtum okkar vegna heilags anda sem að gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir En vonin bregst oss ekki Því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er ekki einhver gufa. Hann er huggari okkar, hann er ráðgjafin okkar. Hann er sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað andanáðar og það í Hebreabréfinu 10:29 og það sagt hérna hve miklu þyngri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum tryggjum.

feður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Það, já, við gleymum átt að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðin sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekkit á einu degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt, nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsaðu ykkur, þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Í Efesus bréfinu, öðrum kafla 4-7 versi segir: En Guð er auðugur af miskunn, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur lífgað oss með Kristi, þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér holtnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Við hefðum aldrei lært þýðingu orðsins náð hefðu við ekki fallið. Guð elskar hina syndlausu engla sem þjóna honum og eru hlýðnir öllum boðum hans, en hann veitir þeim ekki náð. Þessar himnesku verur vita ekkert um náð. Þær hafa aldrei þarnast hennar því að þær hafa ekki syndgað. Náð er eiginleiki Guðs, sýndur óverðugum mannlegum verum. Við leituðum hennar ekki, en hún var send til að leita að okkur. Guð fagnar yfir að veita þessa náð hverjum sem hungrar eftir henni. Ekki vegna þess að við séum verðug, heldur vegna þess að við erum svo gjörsamlega óverðug. Það er þörf okkar sem gerir það að verkum að við höfum vissu að hljóta þessa gjöf. En Guð notar ekki þessa náð til að gera lögmál sitt áhrifalaust eða koma í stað lögmálsins. Fyrir sakir réttlæti síns hefur drottnið þóknast að gera kenninguna háleita og vegsamlega. Lögmál hans er sannleikur. Náð Guðs og lögmál ríkis hans eru í fullkomnu samræmi. Þau ganga hlið við hlið. Náð hans gerir okkur mögulegt að þokast nær honum í trú. Hvernig getum við vitnað Guð? Með því að vera hlýðin og óskipt gagnvart lögmáli Guðs. Hann mun birtast í okkur ef við viljum leyfa honum og við munum vera vitni kraft endurlausnarinnar frammi fyrir gervöllum himninum og frammi fyrir fráföllum heimi sem er að reyna að gera lögmál Guðs að engu. Það er aðeins einn máttur sem getur komið okkur í samræmi við Krist, sem getur gert okkur staðföst og haldið okkur stöðugum. Það er náð Guðs sem okkur veitist fyrir hlýðni við lögmál Guðs. Það er sekt mannsin sem hefur dregið fram náð Guðs. Þegar Guð horfir á okkur og lítur á sekt okkar sem er í raun og veru að hafa tekið ákvarðanir og gert hluti sem voru vísvitandi rangir þegar við vissum að þeir voru rangir, þá kallar það fram samúð hans sem birtist í náð hans. Þó við eigum ekkit gott skilið, vill hann samt ekki skilja okkur eftir í sektinni. Þess vegna er náð hans vakin og hann teygir sig til að finna leið til að víkja kröfum laganna til hliðar og leysa okkur frá tilhlýðilegri refsingu vegna sektar okkar og frelsa okkur. Og það hefur hann gert. Það er náð Guð sem hefur tekist á við sekt okkar. En Guð sér allt þetta raunsætt og hann segir: Þetta er það sem gerir þig vansælan. Þetta ástand er allstaðar. Allt mannkynið deilir þessari sömu reynslu. Guð sér eymdina og sársaukann sem það veldur, tárin, vonbrigðin, gremjuna, veikleikan, ófullnægjuna. Hann sér eymdina, hina hörmulegu eymd mannlífsins. En þetta er það sem kallar fram miskunn Guðs. Það vekur ást hans og þrá eftir að ná til okkar. Hann vill gera eitthvað til að létta eymd mannsins. Það er það sem Páll segir að sé að gerast. Miskunn Guðs snertir kærleika hans og kærleikur hans er virkur. Af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, það sem postulinn hefur í huga hér er krossinn, og á bakvið hann öll sagan komu Jesu til jarðar. Það er tákn kærleika Guðs. Hvernig vitum við að Guð elskar okkur? Vegna þess að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf. Þetta er birtingamynd kærleika Guðs til okkar. Og þetta er það sem Páll er að segja. Guð elskaði okkur og hann gerði eitthvað í því. Hann kom hingað. Hann er ekki Guð afskiptaleysis. Hann var snortinn af eymd okkar og hann kom
og hann grét og hann þjáðist. Hann var fátækur fyrir hinna fátæku. Hann fann fyrir örbirðinni. Honum var hafnað. Hann fann til. Hann var hræddur. Hann fann fyrir öllum raunum sem koma inn í líf okkar. Og þegar hann hafði fullkomlega samsama sig við okkur, bar syndir okkar í ólýsanlegri angist og sársauka krossins án okkarar ástæðu í sjálfum sér. Þegar ekkit var í okkur sem getur hjálpað þegar við vorum dauðir í afbrotum okkar. Við höfum ekkert í okkur sjálfum til að brjótast í gegnum þetta minnstur mannlegrar eymdar. Það er hann sem hefur kallað okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós.

0: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Já, gleðilegan hvíldardagvinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja þarna undan eða sálminn kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég segi, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég alveg tóm, sagði ég við vinn minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjörsamlega tóm. Dofin og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, á hverju er ég svona tóm? Það var sama hvað ég bað eða las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarnir sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega er margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við drottinn minn. Ég hafði verið að lesa og biðja, en alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðinu á mér, sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesu. Hausin á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég

ekkert að gefa fólkinu drottina brauði þínu. Magnaði mín, svaraði drottin mér. Þú átt ekkert að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í trekt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örugglega lærisveina drottin sem vann máttuga. Þegar drottin sagði þeim að gefa fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir líti við mannfjöldan. Það þurfti engar starfræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi enga megin upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir hlýddu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum. En þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottin var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni Tölvupóstur frá Guði til unga fólksins eftir Claire og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins. Gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast. Öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálpraði Guðs. Svo haldaði áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin af sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin af fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fórum að minna mig á sögur úr orði sínu. Sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengu með eyðimörkina þar sem drottin sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landi. Drottin býður Móse að senda 12 menn og það var ekki bara einhverjir menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið myndu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 koma tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 lit á starf fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 lit á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekkir inn á meðal okkar. Guð með oss. Og kendi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjalli sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kendi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eittu veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré veistnaði þegar í stað.
Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu. Hvernig gat fíkitré visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim. Sannlega segi yður. Ef þér eigi trú og efist ekki. Getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkitréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta. Lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byðið í bæniðar muni þér öðlast að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkitré. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa. Fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness, eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig. Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrja á því að gefa Guði skapara himins og jarðar aðdáun mína. Hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði, en ekki að fjallinu sjálfri mér, þá fann ég aftur fyrir flæðun í mínu hjarta og nærveru hans. Sögurnar tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistimanna, hún Golíat, niður í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim og lítið úr Guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann níu feta hár og sjáu sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síðu. Þá byrtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáu þið hvað Guð okkar stór. Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum, og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka Guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að byggja? Til hvers? Prufað að breyta stefnu í bænu þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það að lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjöllin.
dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjaði síðan að ganga í trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi. Og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist. Fyrr en Mósi tók fyrsta skrefið. Í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess svo mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt og fljótt út úr hugum margra. Og þannig það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú og læri segir að hún voru að spyrja hann spurninga og hann segir vegna þess að yður skorti trú ef þér hafi trú eins og mustarskorn og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna getið þér sagt við fjall þetta flytið héðan og þanga og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns. Og ég vitna hér aftur í þessi orð. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gerir beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðir réttu hverskin skakka eða snúna réttlætingu og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólki kringum þig geta séðan í þér. Trúin á almáttan og góðan og yndislega Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari,
sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga, allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin, en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur, hverja raun sem tekist ráfið, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum. Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Fort sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann þarna, hvort sem ég geng eða ligg, þá athuga þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíku mig á bak og brjóst og höndin hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið of háleit ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þín og hvert flúið frá augliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíja upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf, einni þar myndi höndin leiða mig og hægri höndin halda mér. Hugsið ykkur vinir. Það drottinn sem rannsakar okkur og minnir okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífinu okkar. Þau sem byrgja okkur sín, svo við sjáum ekki það mikilvægast í þessu lífi, en það Jesús. Davíð sagði, en mín gæður það að vera nálagt Guði. Ég hef gjört drottina atkvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Davíð gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi. En hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin og Jesú átti sér atkvarf í hjarta Davíðs. Jesú sagði við lærisveina sína í Jóhannesi 14. kaflanum, sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkru sinnum yfir. Sá sem elskar mig, varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinir. Við getum hlustað en það fer ekki inn að hlusta með hjartanu, það það sem drottinn þráir. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Ætla þú að standa lengi í viðbót í skugga þess? Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkomin. Það hann sem breyti fjöllum
og hólum, í sléttlendi í þínu hjarta. Hann vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkomin í þitt hjarta í dag og þú mynd aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Þú mynd aldrei sjá eftir því. Við skulum byrja, vinir. Kæri himneski algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína, alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð í þínar hendur og biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
2: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og Kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Efi og Ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Efi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður Evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Efi og Kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hve elska hans til okkar syndugra manna er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúin að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati er þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fyllt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þar mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndar hendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli. Sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hver sá sem tilheyrir Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við erum fullvissuð að þessi bók orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi 1:21. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21:18. Hér fjallað boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því, hvort Biblían sé orð Guðs, því á þann veg að þó ég sé þess fullvis sjálf, þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og látið sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himinin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. en Satan var ekki á baki dóttinn. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu foreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sína ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaður sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmt. Jesús kom til okkar og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar þá kendi hann mönnunum boðorð Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kenndi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnu mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn. Það hvarflar ekki að honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesú og lærisveina hans. Þeir spyrja Jesú hvers vegna lærisveina hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna. Heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það með óþvegnum höndum. Jesús svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem ritað Þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafni bóðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu bóð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8:10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir handtóku Jesú og tók af lífi á krossinum á Golgata. Því lík hræðileg mistök þessara mennta manna. Sú fórn sem Jesús færði á krossinum var og án efa það mesta og óeigingjarnasta kærlisverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveinu sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls bæn Jesú til föður síns að vernda og blessa þessa vini sína þegar hans nýti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína: Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveinu sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman, læstu þeir dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi, kafla 20, versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörfunar orð Jesú. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveri Jesú hvern dag í 2.5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eruðu glaðir þegar þeir sáu drottin og Jesús segir aftur við þá: Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast slíkum guðlegum krafti að ekkert stöðva þá við að breiða út kenningar og boð Guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo er komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði að það sem er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesú. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir: Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá er enginn úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa að ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og illsku? Eigum við ekki að reyna að átta okkur á því hver það er sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem er Jesús? Hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú bera vott kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur er alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum

Það, hvað gerist þegar tveir eða fleiri að tala við mann í einu? Við hreinlega hættum að geta hlusta. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs í okkur. Satan mun ekki hægt að fylgjast með okkur og finni hann viðkvaman blett á okkur, mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesu mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesu hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst, en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús okkar leiðarljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinn háar og óyfirstíganlegar, þá það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott og heilbrigt. Hann stórkostlegasti kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jesú eitt andartak, þá svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það þá sem við segjum nú get ég, eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiði blindan, þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jesu munum fá tilefni til að segja eins og stendur í sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því sem ég hrættist. Engil drottins setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar að finna. Þar ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjársjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og meira. Og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð til og eftir því sem ég les meira hann, þá veit ég meira það hvernig hann Og það annað sem ég hef fundið og ég viss að margir hafa einnig fundið. Það það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur

löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar, munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesu. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Leið og við verðum hrædd og köllum á Jesu, þá réttir hann út hönd sína og segir, vertu ekki hræddur, ég er hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum, þannig er lífið, einn allsherjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Bíðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesús lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40 Sannlega, sannlega segi ég yður. Allt það sem þér gjörið einum mínum minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12 Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Yfir okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út ótta. Elska og kærleikur Jesu viðheldur trú okkar. Sú staðreynd að Jesus er alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann er getur komið til Jesu. Hann gjör þekkir öll smá atriði varðandi það sem við göngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér eina stórkostlegu yfirlýsingu Jesu sem við finnum í Jóhannesar guðspjalli kapla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allt.

0: Útvarpsboðun FM 105.5. Útvarpsstöðin þín. Langbesta útvarpsstöðin.
1: Að efa ekkert. Matteus 14. kafli 31. vers. Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið er ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði hvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumstum í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði, því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum: Drottinn hefur brugðist okkur og það er illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það, fjarlægði hann erfileikana af leið okkar. Hann leiðir okkur ekki alltaf á indala staði. Gerði hann það, mundum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann er hjálparhella okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur er tiltæk. Hann leyfir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann um hjálp. Hann getur látið svalar lindi spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir en við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt, hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið, hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krist með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Veri minnu þess kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en það sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta er upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og það sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af sjöttu lexíu sem nefnist Dauðin. Hvað segir Biblían hina dánu? Steinþór tekur nú til máls.
2: Við ætlum að taka fyrir sjöttu spurninguna en virðum fyrir okkur hérna tjaldinu Jesú. Það sem hann eins og hann skapari sjálfu virði fyrir sér veröldina með okkur þar á og hugsaðu ykkur bara við getum haft alla sannleikan í huga okkar og hjarta ef við bara viljum, hann er svona nálægt okkur en fæstir þekkja hann og þó er að skráðu hér sannleikur meðal annars hina dánu en, og einnig upprisu og eilífan frelsara sem að getur reist okkur upp úr dauðanum og gefið okkur eilíft líf og mun gera það samkvæmt loforði sínu. Og þegar hann skapaði okkur, þá skapaði hann okkur sem persónur. Já, kallar okkur lifandi sálir. En það hugtak eins og við lásum það þarna að sérhver sálin sem syndar skal deyja, það þýðir að jafnvel sálin getur dáið. Sálin er ekkert annað en bara persóna. Það er þú. Þú ert sál. Þú ert persóna. Og þegar að þú deyrð, þá er persóna dáin eða með öðrum orðum, sálin er dáin. Þangað til að drottinn blæst lífsanda í nasið þér eða reisir þig upp hvernig sem að gera það á ný. Og þá ertu lifandi sál að eilífu. Og lífið er yndislegt en þegar að dauðin setur að, eða dauðan setur að, þá er bundin endi á líf sem átti að lifa ótruflað að eilífu. Spurning nummer 6, hvað er það sem gerist þegar menn deyja? Já, hvað gerist? Predikarinn 12 og 7. vers segir, og moldin hverfur aftur til jarðarinnar, þar segja leirin eins og að það var skapaður af, þar sem hún, þar sem moldin áður var og andin, nú verða að tala um þennan lífsanda eða lífsneista, hvað sem þið vilji kalla það, til Guðs sem gaf hann. Hvað gaf hann í upphafi? Andadráttin. Hvað tekur hann frá okkur þegar við deyjum? Andadráttin. Þetta hefur ekkert að gera með einhverja sjálfstæða meðvundun sem menn vilja kalla sál. Nema því aðeins að sáliðs réttilega skilin í ljósi ritningarinnar sem bara persóna. Svarið er þá að við verðum aftur að moldu en lífsandi fer aftur til Guðs ákala einfalt. Þetta er það sem Biblía segir. Hvað er það sem gerist þegar menn deyja? Svar Biblíunar er að við verðum aftur að moldu en lífsandin fer aftur til Guðs.
3: Steinþór,
2: já.
3: En það er ekki þarna sem að þá við miskilingurinn verður, lífsandinn, er það ekki þá, einhverju sem vilja bara meina að það sé sálin?
2: Jú, jú,
3: það
2: er það sem er, svo margir skilja það þannig,
3: já.
2: Miskilja það sem Biblían er að boða og segja sem sett að menn haldi bara áfram að lifa, þegar Biblía segir maðurinn deyr og þegar hann deyr þá sefur hann, þegar hann er í þessum dauðasvefni, veit hann ekki neitt og getur því síður haft samband við okkur lifandi. Alveg rétt hjá. Hérna, já, en hvað verður sálina? Ok, við skulum bara athuga það. Dauðin eins og hann blasi við okkur, skapar hryggð og sorg og eftirsjá og söknu. En sjöunda spurning, hvað verður sálina? Mun hún ekki lifa af dauðan? Þetta er það sem menn spyrja gjarnan og ég var nú að vitna í þennan texta áðan, Ezekiel 18:4. Að svo sálin sem syndar hún skal deyja, þetta er það sem býður allra syndara og allir eru syndara. Pappostili segir það í Róverabréfin svo það býður okkur ekkert annað en að deyja, svo sálin mun deyja. Ezekiel 18:20 Sá maður sem syngar, hann skal deyja. Sonur skal eigi gjalda misgjörða föður síns og faðir skal eigi gjalda misgjörða sona síns. Ráðvendni hins ráðvanda skal koma niður á honum og óguðleiki hins óguðlega skal koma niður á honum. Þannig að það tekur hver út sín laun á þeim tíma sem drottinn sér best henda. Salmarnir 104:29 segir Þú byrgir auðlit þitt, þá skelfast þau. Þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar, til vinnun endar. Hvað tekur hann aftur það sem að gaf í upphafi, Adam? Anda sinn, lífsanda og þá andast þau. Hvað þýðir þetta? Ég gáða þessi í orðabókum íslenskum, það þýðir að deyja. Og þetta mjög góð íslenska að andast, að því það sækir merkingu sína alla leið í aldrikari netin, það sem að Guð skapaði Adam og hann sem sagt tók að anda, var lifandi sál, við það að lífsandi Guðs kom inn í mannin. En þegar maður deyr, þá andast hann, sem sagt gefur andan frá sér. Hættir að anda, hann ekki lengur lifandi. Hvort heldur sál eða eitthvað annað, það bara lífið búið. Þanga til, og það þetta sem svo dýrlegt að halda í þessa von og að lofar drottin sem upprisu til eilífs lífs komi eða verði að staðreynd í lífi okkar. Sjöunda spurningin kallar á þetta svar, já, hvað verður um sálina? Sálin deyr. Og lifnar ekki aftur fyrir henni í upprisunni. Og það er það sem við vorum að lesa. En svo bæti ég bara við þarna í ljósi þess að við höfum lesið áður og eigum eftir að gera enn meira af að sjá hvernig þetta fer fram með upprisuna þegar Kristi kemur aftur. Við höfum eftir að skoða heilmikið í ritningunum atburði stórbrotna og undursamlega atburði sem eftir að gerast í lóttímana beggja megi við svo kallað 1000 ára tímabil í biblíunni. Upprisa við syngun enda þessara 1000 ára. Svo sálin deyr og lifnar ekki aftur fyrr en í upprisu. Höfum við fram að þessu vinni verða að sækja fræðslu okkur og vitnesku í biblíuna. Ég vona að þið séu sannfærðum það. Því að mér ekkert akkur því að kenna ykkur einhverja nýja kenningu. En ég hefði yndi af því að vísa fólki á sannleika. Hvað sagði Kristur? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo við hljótum að vilja fara hans veg og meðtaka hann sem er sannleikurinn. Spurning átta. Hvernig lýsti Kristur dauða Lasarusar? Þá förum við yfir í Nýja testamentið í 11. kaflan og þannig var mál með vexti að Lazarus og María og Marta, þetta voru sískinni, þau voru bestu vinir drottins og hann átti til að gista hjá þeim og þótti gott að koma til þeirra. Svo er hann fjarri þessum stað þegar hann fær það fréttir að Lazarus vinur hann sé mjög mikið veikur og þau óttast líf hans. En hann ekkert að flýta sér. Og en svo lesum við þarna frá 11. versi. Síðan sagði hann við þá Lazarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisveinar hans herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Sjáu hvað segir núna, en Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svef. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus er dáinn. Og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki. Til þess að þér skulu trúa en föra nú til hans og svo fóra þanga til þess að reisa hann upp frá dauðum. Sjáu hvernig Jesús talar dauða sem svef og hann var ekki að tala venjulega svef svona að nætulagi sem við vöknum af að morgni. Svo svarið við spurningunni hvernig lýsti Kristur dauða Lazarusar? Hann líkti dauða hans við svef. Manneskja lefst til svefs á kvöldi en veit ekki fyrir að vaknar á morgni fersk og endurnærð, þannig líkir biblían dauðanum við svefn. Og hugsaðu ykkur þegar dánir vakna til lífsins. þá skiptir engu máli hvort ykkur hafi dáið bara nokkur dögum eða nokkur árum áruna Kristur kom eða kemur eða dóu skömmu eftir daga Adams eða Nóa eða eitthvað slíkt og verið dáin í árþúsundir. Fyrir dánum dauðin sem augnabliks, já bara augnablik, þegar að þeir vakna upp í upprisunni. Níunda spurning, hvenær byrja hinir hólpnu að lifa á ný eftir dauðan? Þá sjáum við það hérna. Í fyrra Þessalonikum bréfinu 4:13-18, þannig var það nefnilega að Páll postuli var að hugga þá sem að voru trúaðir, en sem höfðu áhyggjur af ástvinnum sínum og vinnum sem að höfðu dái. Og Kristur var enn ekki komið því þeir held að Kristur hlýta koma á meðan þeir væru enn lifandi. Þá skrifar hann, ekki viljum við bræðu láta yfir vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki ríkir eins og hinir, sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesus sé dáin og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Aftur og aftur hann að tala hinna dáinu sem sofnaða. Svo heldur hann áfram því að það segir við yður og það orð drottins. Sjáu hvernig hann vitnar í orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins og þeir sem ekki hafa dáið þegar drottin loksins kemur. Munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Og þeir heldur nefnilega að þeir sem voru dánir, trúaðir, fyrir nær 2000 árum, að þeir heldur sem sagt að þeir eru ykkur eftirbátar og hefðu áhyggjur að því. Þá segir að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist, nú er hann að tala dauðan. Það sem hann áður kallaði svef. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppverfið því hver annan með þessum orðum. Og það þessi boðskapu vini sem ætti að hljóma við jarðafarir. Því að hér drottin að segja okkur að svona eigi þegar hugga og uppverfa hvert annan. Þegar við þurfum að sjá á baki ástunum okkar í dauðan. Svo hvenær byrja hinn hólpna að lifa á ný eftir dauðan? Svarið þetta þegar Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Þegar Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Er þetta ekki það sem við finnum í Biblíunni, vinir? Hafiði staðið með allir í kvöld að koma með eitthvað sem ekki var hægt að finna í Biblíunni. Svo að þegar Kristi kemur aftur, þá mun að vekja hinna látnu til lífsins. Alla þá sem að settu allt sem traust á hann og meðtóku fyrirgefningu hans og náð og hjálpræði. Þeir munu vakna upp í upprisunni sem verður næst þegar hann kemur. En aðrir rangláttir vakna ekki fyrir hann að 1000 ára liðnum og það skoðum við síðar. Já.
4: Þetta var eitthvað fjallar spyrjaðu.
2: Er það ekki?
4: Jú.
2: Já, sem sagt við hugsum alveg eins mjög gott finnur að hvenær vakna þá hinir við sjáum það í 20. kaflanum í opberunabókinu og skoða það ítallegar eitthvað annað kvöld síðar í námskeiðinu þar er það tekið alveg sérstaklega fram að þeir munu koma upp í síðar upprisunni sem að drotti sagði sjálfur í Jóhannes að Guðspjall í 5. kafla og 29. versi að væri upprisa dómsins þessi síðar upprisa en upprisa lífsins fyrri upprisan sem gerast þegar hann kemur næst og þá rísa aðeins þeir upp sem hafa dáið í trú á drottin hugsið ykkur bara það sem við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar í ljósi spátum að biblíunar þá getur Kristur komið mjög fljótlega Og atburðarásin verður mjög hröð undir lokin eftir því sem spátumarnir sýna okkur í Biblíunni. Og eins og Kristur reisur frá dauðum, þá munum við einnig rísa upp frá dauðum. Tíunda spurning, hvað segir Jesús að munum vekja að dána aftur til lífsins? Hvað haldið að sé? Hann svarar því sjálfur. Jóhannes 5:28 undrist þetta ekki. Svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru muni heyra röst hans. Hann mun kalla. Getið þið ímyndað ykkur röddina sem hljómar alla jörðina þegar vekur dánaði til lífsins og jafnvel dánir heyra. Í óperubókinni er rödd hans líkt við nýð margra vatna og við sem búum við hafi við þekkjum gnauðið í rokinu og brimgnýinn í hafinu þegar hafið lemur á ströndinni og það er rödd hans er líkt við brimgný margra vatna. Það er engum dyljast þegar Kristur kemur.
4: En hérna er þá áttu það allir líka þeir sem
2: að það gott að spurður þessu, ég áttu vona að þetta kæmi en hérna sko, það munu allir heyra röst hans, allir dánir en í fyrri upprisinu er það aðeins réttláttu sem heyra í síðari upprisinu munu hinn rangláttu heyra en allir sem heyra rödd drottins sem kallar þá til lífs á ný munu rísa upp en aðeins réttláttir í fyrir upprisinni og aðeins rangláttir í síðar upprisinni.
4: En hvar verður Jesu þá þegar þeir síðari munur í sög?
2: Nákvæmlega hvar? Ég þora nú ekki alveg að segja það núna nema sko atburðarásinn í ljósi.
4: Rísa þeir ekki upp áður en kemur jörðarinnar í annað þriðja sinn?
2: Í þriðja sinn? Já. Með borginni Helgu, það var þetta sem ég ætla að segja. Ég ekki alveg svona tilbúin að þessari stundu að segja nákvæmlega hvort hann enn í loftinu eða innan borgar, hann inn í borginu náttúrulega, það segir í opranabókinu 21 og víðarundar að borgin Helga stígur niður að himni og hinn er hortnið er þar í, drottin er þar í en hvort að ranglátir rísi upp og sjá áður að borginu komi niður og sjá hann að koma eða hvort að rísi upp bara þegar að borginu komi niður. Þetta mun koma betur í ljós þegar við tökum upp eða fyrir þetta efni upprisu í lok þúsundaranna en það er raust drottins sem reisir alla dána til lífsins hvenær sem hver vatna til lífsins. Já, það er raust Jesu Krist. Þetta er svarið við tíundu spurningu og við höldum bara hérna áfram. Hérna sett ég hérna upp á tjaldi nokkra texta svona en hérna þið er áður hvort ég skrifa þetta niður en það sést svolítið illa á tjaldinu. En þarna er ég að segja reyndar það sem ég sagði áðan suke, gríska orðið, sem oft er þýtt sem sál, en þýð er líka líf. Að minnsta kosti 40 sinnum í Nýja testamentinu, sem líf, en ekki sál. Svo eru gefnir textar þarna eins og Matteus 2:20, Matteus 6:25 og Matteus 16:25. Þar sem eru dæmi það hvernig þetta orð suke er þýtt ýmis sem sál eða líf og þannig er alveg það sama með hebreska orðið nefes og nokkur texta þar fyrra konungabóki 1914 fyrsta Móse 7:22 fjörða Móse 31:19 og fyrsta Móse 2:19 þannig eru dæmi það hvernig þetta orð er þýtt sem líf eða sál eða á ýmsa hátt ýmsan mismunandi hátt. Já, gjörðu svo vel.
5: Með þess að þýðing á þessu orði, fer þetta ekki bara eftir hver þýðir þetta hverju sinni?
2: Það er nefnilega það sko, að í ljósi þessa það er orðið svo bara viðtekin regla hjá bara jarðabúum almennt að telja að sál sé bara það sem lifir, dauðan og að því að menn trúa á líf eftir dauðan. Þá er ekki dóalegt að þeir að það komi fram í þýðingunum.
5: Getur ekki líka verið bara vitlaus þýðing að sál sé líf en ekki sál eða lífsandi?
2: Já, þú sér
5: það að margbúið er náttúrulega margbúið endur túlka biblíuna og marg gefa hann út sko.
2: Já, margbúið gefa hann út en það er svo skemmtilegt að sjá til dæmis að ég er með nokkrar biblíu þýðinga, ég meina hérna og einar 20-30 þarna fram á skrifstofu, flestar erlendar. Þar sem er svo auðvelt að bera saman þær innbyrðis, þessar ellendu og svo þessar íslensku innbyrðis eða ellendur og íslenska saman að þá vaknar þetta traust hjá manni að þessi skilningur á upprunalegri merkingu þessara orða sál í Gamla testamentinu og sál í Nýja testamentinu það mótast mjög oft af þýðendunum en það er engi leið að komast hjá fyrir staðurinn að það er þýtt líka sem persónur svo ég nefni eitt dæmi
5: Já, við fáum náttúrulega sjans á að skoða einhverja biblíu sem við segjum 200-250 ára aftur á baki tíman.
2: Já.
5: En nú búið að sko, túlka biblíun á bakvið einna læsta veggi kirkjunar í 2000 sko.
2: Já, og ég mun sýna ykkur betra dæmi ef það kemur ekki upp í kvöld að þá allavega síðar þar sem að til dæmis já, ég ætti kannski bara að segja ykkur það hérna núna það mikið betra heldur en að draga það til dæmis orð Jesu á krossinu til annars ræningjas þegar að annar ræningi sagði við Jesu minnst þú mín þegar þú kemur í dýr þinni sem sagt í paradís
5: Já, hann fór með orðum
2: þá erum við ekki bara að skoða þetta við skulum bara flett upp á þessu og sjáu þetta bara því að langbesta að sjá það í samhengi við fletta hérna upp Þetta á blasið 108 í Nýja testamenti, 108, þetta Lúkas 23, það svo gott á að spurður þetta, því nú ætla ég að bæta við, einu svona athugasemdi sem þú komst með, og sýn ykkur hvernig getur farið í einstökum þýðingum, og þó er ég ekki að draga hinn minnsta úr gildi biblíuna sem sannleika, því að biblían í heilsinni er mjög ábyggileg, og við getum borið traust til boðskaparins almennt í biblíunni þó að eitt og eitt lítið atrið komið svona upp vegna þess að það eru 200 annara texta sem staðfesta að það sem að við erum að skoða hér í kvöld að það er réttu skilningur á orði biblíuna
5: Já, það er náttúrulega vitamál og opinbera bókin, hún er trúlega rétt miða að því
2: Hún er nýjast
5: Nei, það bara hótunin sem er í lokin
2: Það bæta ekki, við eða
5: Já, það myndi ekki nokkuð maður þóra að breyta henni
2: Ég skil hvað átti, mjög gott hjá þeim Eigum við að kíkja á þetta á blasið 108 í Nýja testamenti Og þarna sem sagt er það versi 42 Það sem að ræningi segir við hann Jesús, minnst þú mín Þegar þú kemur í ríkið þitt Og Jesús sagði við hann Takk ég nú eftir Sannlega segir þér Í dag skaltu vera með mér í paradís og ég ætla bara að benda ykkur á að þegar María sá Jesu á upprisu daginn þremur dögum síðar og ætlaði að falla við fætur hans að þá sagði drottin við hana upprisin snertu mig ekki því ég hef enn ekki séð föðurinn það var enn ekki farin til paradísar og en svo vil ég bara benda á hérna annað að þessar kommusetningar og punktar og svo framvegis, þetta kom ekki fyrir með prentlistinni, fyrir hvað 400 eða rúmlega það ár 400-500 ár og þá settum enn punktar og komur þar sem þeim fannst bara rétt að setja og sjáuði núna nú heyriði hvernig ég lesi þetta og horfið á sömu orðin þar sem að Jesús segir sannlega segir þér í dag þú skalt vera með mér í paradís Og þetta var algeng áherslu aðferð í þá daga að segja eins og ég stend hér í dag eða svo eins og ég lifandi stend hér í dag segir við Íslinga stundum að svona til að leggja áherslu á þetta þá lofa ég þessu, ég stend við þetta þá var hann að segja í dag lofa ég þér því að þegar ég kem í dýrminni þá skalt þú vera í paradís og Kristur komin í dýrsinni Það var það sem ræningi spurðum, var það ekki? Minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þitt? Jú, það mætti segja þegar hann færi til ríkisins, til himins. En á sunnudagsmorgun hann ekki komið ánkað. Þetta bara,
5: já. En sko, nú hann almáttur, hann gæti verið á tveimstöðum einu, á þess að við vitum
2: það. Já, en hann var ekki að skrökva að kofa það.
5: Nei, en eins og að Biblían segir líka að þegar hann birtist okkur, þá birtist hann öllum heimsóttum einu.
2: Sko, ég, já, þú getur nú haft mikið til þins máls þarna.
5: Já, ég meðan hann er almáttur, hann getur verið á mörgustöðum
2: einu. Ég vil ekki takmarka hann á neinn hátt.
5: Nei, akkurat.
2: Aftur á móti, þegar hann var til dæmis skýrður, þá var hann í ánni Jórdan. Og faðirir var á himnum og hann tala niður til hans og segir, Þess er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Og þá vitum við að Jesús var bundin á einu stað. Faðir var bundin á annan stað.
5: Þá var hann í holdun.
2: Já, hann var líka í holdun þegar reis upp. Og það var það sem ég sýndi ykkur hérna var það síðast.
6: Þannig að hann er ekki í holdinu fyrir hann kemur tilbaka.
2: Er hann ekki?
5: Nei,
6: hann er ekki í
5: maður. Ekki segir það hvergi.
2: Já, þá verð ég að sýna eitthvað þetta, sko. Ég sýndi eitthvað þetta hérna fyrir nokkru síðan og býtunum við, ég ætla að vita hvort ég finni þetta hérna. Sko, í fyrsta lagi á meðan að ég sé það hérna hjá mér og blasiði 141, þar stendur í þetta nýja testamenti, það sem að segja við Maríu snertum við ekki. Það er Jóhannes 20, vers 17 og það er áfram. Hvað var ég að lofa þér núna?
6: Já, sagði að fyrir hann kemur tilbaka og væri hann ekki í holdinu.
2: Akkurat, já.
6: En ég er að tala sko ekki fyrir hann er að fara út til Guðs þarna, ég er að tala fyrir hann kemur aftur núna í, eins og segir,
5: til
6: í upprisunni núna.
2: Já.
6: Hann er búinn að fara til Guðs,
2: já,
6: hann er að koma aftur, hann getur ekki að vera í holdinu því hann kemur ofan á Guð, frá Guði.
2: Já, já.
6: Það er það sem ég á við.
2: Já.
6: Ég er ekki að tala þarna fyrir hann var að rísa upp frá dauðum fyrir hann var í Ísrael sko.
2: Sko yfirlýsinga biblíunar.
5: Menn holdið rísi ekki aftur.
2: Menn holdið ekki rísa aftur.
5: Nei.
2: Hvar stendur það?
5: Ég meina ef
2: hann kallar. Nú verður þú að sýna mér það í biblíunni vinur.
5: Nei, ég veit ekki hvað það stendur í biblíunni. Ég myndi halda það að
2: ég get verið svolítið grimmur við fólk þegar fullir það
5: eitthvað. Ef þú verður grafinn í 100 ár þá bara ekkert eftir af holdið til að rísa. Ef þú ert orðinn aftur af
2: ég skil vinur. Þetta er vel athugað. Veistu það? Að þegar að maður syngaði að þá dó hann og Guð lofar að endur skapa og hann ætlar að gera allt eins og það var upprunaleg, fegurð og fullkomleiki við verðum aftur með hold og blóði raunverulegar, áþreifalega manneskur ekkert minna
5: það tala alltaf dýrða líkama
2: já, þetta var dýrða líkami Adam og Evu. Hvað var það sem þau glötuðu þegar þau synguðu? Akkur voru það allt í einu nakin? Hvað hafði horfið?
5: Já,
2: var það ekki ljósjúpurinn sem að talar í Filippi bréfinu? Að við fáum þennan dýrða líkama. Þetta er það sem vantar í dag. Við erum vesali kroppar, aumir og sjúkir sem deyja.
5: Alltaf.
2: En þegar að drottin kemur aftur að þá verðum við nýja manneskjur upprunalegar og fullkomnar frá hendi skapar þess. Það verður sko ekkert plat þar. Og ekkert heldur neitt draugur eða andi sem svífur heldur raunverulegar áþreifalega manneskjur. Og það er það sem ég vænti en ekkert annað í staðinn. Og ég leiði mér að hlaka til mín. Gjörðu svo vel.
7: Láka bara til þess að minnast á hérna þegar þú talar þetta með þegar Jesús segir í dag skaltu vera með mér í paradís.
2: Já.
7: Það getur ekki ég séð þannig að þegar hann vekur Lazarus, þá var Lazarus búin að vera dáin í 4 daga
2: já.
7: Og hann segir ekki komdu ofan, heldur komdu út
2: já, já.
7: Og það sýnir ykkur líka, hann getur ekki hafa farið upp til himinn strax
2: vel aðtuga
7: akkur myndi hann vilja taka hann frá himnum niður aftur
2: já.
7: Ég sé þetta svo leitt
2: þakka þér fyrir en þetta er hér á tjaldinu, þetta svona tvenns konar uppsetning sannlega segi þér, koma í dag skaltu vera með mér í paradís eða sannlega segir þér í dag koma þú skalt vera með mér í paradís þetta eru nákvæmlega sömu hugtök og það eini munurinn er að í fyrir setningunni segir skaltu en í setni þú skalt þetta er málfræðilega nákvæmlega sama meiningin og uppsetning í raun og veru en þetta svona getur ein koma breytt miklu en Guð ætlar okkur að rannsaka út frá reikningunni því að ef að þetta væri sem sagt að maðurinn í dauðanum heldur hann að lifa þá er mikið af biblíunni sem fjallar dauðan tóm ósannindi og þá er ekkert þetta fara eftir í og þá er þetta henda allri biblíunni þess vegna en svona smá svona mistök manna í meðferð þýðingar má ekki verða til þess að við sem sagt gjörbreytum öllum skilningi á ástandi mannsins í dauðanum, gjörðu svo vel
4: Jesú hann gat ekki farið inn í paradísina þarna,
2: já.
4: Því hann steig niður til heljar og það er engin paradís í helju
2: hel þýðir bara dauði, það þýðir ekkert annað
4: já, ég meina það er ekki paradís þar
2: nei, hann steig niður hann í dauðan og hel er notað yfir gröf líka sem tammyndur dauða tökum nummer 11, því tími líður Hvernig lýsir Ezekiel spámaður þessum stórkostlega atburði? Og takiði nú eftir, þetta kannski kemur inn á það sem við vorum að tala saman hérna vinur. Ezekiel 37, 12 til 14, mæl því í guðmóði og segir við þá. Svo segir drottinn guð, sjá ég vil opna grafir yðar og láta yður rísa upp og gröfum yðar þjóð mín. Er verið að tala upprisu hér? Svo heldur hann áfram og segir og flytja yður inn í Ísrael til þess að þér viðurkennið að ég drottinn þegar ég opna grafir yðar og læt yður rísa upp úr gröfum yðar þjóð mín og ég vil láta anda minn í yður samt alveg eins og með Adam hérna forðum til þess að þér lifni við aftur og ég skal koma inn yður inn í land yðar og þér skulu viðurkenna að ég drottinn ég hefði talað þá með framkvæma það segir drottinn hann sem sagt að endur skapa og gera allt eins og það var upprunalega. Svo svarið við allir eftir spurningu, hvernig Ezekiel lýsir þessu. Hann að tala að Guð muni opna grafirnar og hann kemur eða gefur þeim aftur lífsandan, alveg sem Adam forðum. Gefur þeim aftur lífsandan. Og tólta spurningin hvernig líkama fáum við í upprisunni? Við erum búin að lesa minnskosti annan textan, það var orð Páls í fyrir Korinþbréfinu 15 svo við skoðum bara hinn textan sem gefin upp í Filippi bréfinu Guð mun opna grafirnar og hann gefur þeim aftur lífsandan Númer 12 Hvernig líkama fáum við í upprisunni? Og við ætlum að skoða Filippi bréfið förum fram hjá þessu því við erum búin að lesa þennan texta og tökum Filippi bréfið 3:20-21 En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti. Dýrða líkama Jesu Krists. Við fáum eins líkama. Er það þess virði að treyja þorran þar til að Kristi kemur og við fáum að lifa heilbrigðað eilífu hugsaðu engin veikindi, engin þjáning engin dauði svo að svarið hvernig líkama fáum við í upprisunni raunverulega líkama eins og líkami Krists og 13. Og síðasta spurningin Þar sem aðeins Guð ódauðlegur, hvernig getum við lifað að eilífu? Ég lofa ykkur í upphafi athugunar okkar eða samlestus í kvöld að ég skildi sýna ykkur í Biblíunni hvað hún hefur að segja ódauðleika mannana og hver einn ódauðlegur. Þar sem aðeins Guð ódauðlegur, hvernig getum við lifað að eilífu? Í fyrra tímatöðsabréfi sjötta kafla skrifar Páll Postuli í 15. Og 16. Vessi að hann er að skrifa konungana og drottni drottnana hann einn hefur ódauðleika hann býr í ljósi sem engin fær tilkomist hann sem engin maður leit né liti getur svo að hver er það sem einn hefur ódauðleika það Guð það drottin hvað eru margir menn sem falla inn í þessa mynd sem ódauðlegir eða sál, ódauðleg sál aftur á móti það engin, við erum aftur á móti búin að sjá að svo sálin sem syngar deyr og allir hafa syngar en svo sjálfsögði ljósi þessa að Kristur býður okkur fyrirgefningu sín og náð og fórna dauða sín í staði fyrir okkar annars annan dauða eða eilífan dauða að þá getum við litið fram til þess að Kristur kemur og sæki fólk sitt, þá munum við rísa upp ef við höfum sofnað.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú vonar vorrar heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum, er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa vilst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott séð að rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagnstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu um dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði og náðin drottinsvors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég er því fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlindi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilíðar, ódöðulegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minn á þau spádóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.

Ef við tölum um helganstað, þá hef ég verið að hlusta á bækur sem að gerast á tímum þegar Ísraelsmenn voru að flýja út fyrir Egyptalandi og urða að treysta og læra að treysta meira og meira á Guð. Og ég hugsa með mér þegar ég heyri þessar bækur að því ég hlusta á í hljóðbókum, ekki þýttar á íslensku því miður, ég hef bara helst vilja þýða þær, að þá fer ég að skilja betur því höfundurinn fer svolítið inn í hugarheim þessa fólks sem var að verkast þarna í 400 ár en þar af voru 200 ár í þrældómi því það kom nýr faró og hann svona hægt og rólega eins og vextirnir hjá Seðlabankanum hækka og vísitalan og allt þetta sem þetta er ekki svo vel í dag að faró fór að láta það vinna meira og meira og þræla meira og meira og bara gera lífið þeirra óbærilegt þegar það var áður þegar Jósef var ríkistjóri í Egyptalandi og ætt menni hans og stór fjölskylda sem var ekki smá fjölskylda, einhver nokkur hundruð manns kannski, að þau fengu Gósenland, þau fengu gott ræktarland og fengu að ala sitt fé og dýrin sín og sjá sig og rækta, allt gekk svo ljómandi vel. Þangað til að kom nýr stjóri í Egyptalandi. Og hvernig verður maður með alltaf þyngdur niður meira og meira og brotin niður með þrældómi og mátt ekki líta upp og launin hækka ekki, það verður ekkit betra, það bara verður verra. Hvað gerist þá í heila búi venjulegs fólks? Það fer að bókna, það fer að verða undirgefi, það fer að gefast upp og hugsum svolítið það hugarfar sem að ríkti í þessum hópi fjölda fólks, miljóna, þegar það kemur svo boðum að Móses, einhver maður sem margir þeirra þekktu ekkit nema kannski bara á einhverjum sögusögnum eða afspurnum, að hann ætlar að frelsa þetta fólk sitt, hann sé hebreið þó hann hafði verið alinn upp hjá faró við konunglega menntun og allsnægtir, að þá, jú, hann hafði horfið þarna fyrir hvað 40 árum, bara við sengi hvað varð af honum, en þá fór Móses sem sagt í að gerast fjárhirðir í fjarlægu landi, ekki svo mjög fjarlægu landi, en við vitum að hann fór í burtu, og þar var hann að kynnast Guði dýpra og dýpra og svo sá hann logandi runna og Guð talaði til hans og við þekkjum flest hvað gerðist svo. Og hvernig ná svo fólk að trúa, jú margir, sérstaklega Egyptar sem voru samfarnir að blandast, jafnvel með konfangi og giftast inn í hebresku hópana, á sig konur og öfugt, það bara fór að blandast, þú getur ekki spornað við ástinni. En já, það, ég set mig inn í þennan hugarheim að það fer að hugsa, hver er þessi Mósi? Jú, heyrði einhverja sögur, já og svo voru að fara að gera stórmerki og undur og það byrjuðu pláur, það byrjuðu flugur og já og vatni varða blóði og hvað er eiginlega skeð? Hann hlýtur að vera mikill galdramaður þessi Mósi, hann hlýtur að vera bara svakalegu töframaður. Og þau, sem sagt, þau lítu ekki upp fyrir Mósi að Guð væri að sína vald sitt. Og það er gaman að svona hlusta á þetta og setja, ok, hversu mikla trú hefur eða búið að berja þig niður í 200 ár, kynnslóð fram á kynnslóð og kúa þig og bara þú ert þarna í duftinu að búa til múrsteina og það er alltaf verið að berja þig meira og meira niður. Þá kannski þarftu mikið á því að halda að sjá, jafnvel þú sjáur undur og stórmerki, þá þarftu að læra ýmislegt annað því að Egyptarnir þeir höfðu marga guði og fullt af líkneskjum og þá var þetta að sjá þær og það freistaði margra af því að Egyptarnir töluðum í bókinni þessari sem ég hlusta á hinn ósýnilega guð. Það hvað, þessi hebrear er bara vitlausir, þeir eru bara að byggja til einhvers ósýnilegs guður. Við erum að hafa eitthvað svona sjáanlegt og við þekkjum þetta trúabröðum hérna í þessum heimi, líkneskjur og eitthvað sem fólk sér ber um augum, ber táknum eitthvað sem það getur hneigt sig fyrir.

og beðið til og myndir af dánu fólki, við köllum það við stýrlinga þarna, en við skulum ekki ræða það mikið, en þarna sér maður hvaðan þetta hugarfar kemur, hvernig áttu þetta fólk bara á örstuttum tíma að snúa sér til Guðs þegar það var búið að vera í ánauð í mörg hundruð ár, 200 ár sérstaklega, þungri ánauð sem alltaf versnaði. Já, það, við getum hugsað svolítið um þetta. Hvernig var að snúa, akkur þurfti Guðs að hafa þau 40 ár í eyðimörkinni? Það var ekkert skrítið. Því að það var mjög heillandi að hlusta á þetta og segja, já, ok, voru hérna reykandi í eyðimörkinu og koma sér upp tjöldum, miljón manns eða meira. En það sem að, sem sagt, egypsku afkomendurnir voru að taka eftir, sem var svo gaman að gera sér grein fyrir, það var skipulagið. Þeir settu upp tjaldbúður og við getum lesið þetta allt í fyrstu Mósebók. Hvernig þeir settu eftir ættbálkum tjaldbúðuna niður og það var ekkert svona rugl út um allt. Það voru beinar götur og það voru beinar sem sagt, tjaldbúða uppröðun og það voru reglur og það var reglur um hreinlæti og reglur um þvott. Það var ekkert svínari. Og þá fór ég að segja já og svo tóku Egyptar eftir þessu að þessi þræla þjóð fyrirverandi, það var bara regla á öllu og það var allt í lagi, það var mjög strangar reglur og svo sáu þeir skýið, þetta mikla ský sem að fylgdi þeim og bjargaði þeim frá faró og þeir eru náttúrulega vitna því, Egyptirnir og aðrir sem að fylgdu Hebrjónum, sáu hvað Guð var að gera. Það var skrítið og furðulegt, eitthvað lýsandi ský sem að setti sig fyrir aftan og bjóti hjúpi yfir þessa rosalegu stóru fylking og fólki til að vernda það. En samt tók það 40 ár að þurfti að ala upp nýja kynslóð og það þurfti stóru hlutir að gerast og við lesum í Mósebókunum að í einhverju tilfelli þá gleypti jörðin verstu uppreisnarmennina bara alveg í byrjun. En hugsið ykkur, hvað þarf til þess að við missum trúna eða verðum uppgefin? Ekki kannski svona mikið, en takið eftir þegar plágurnar gengu yfir Egyptaland, þegar að Guð sýndi vald sitt, hann átti þetta allt saman, hann gat gert þetta, og þegar að vargurinn, hérna, engisprettufaraldurinn, tók upp allt sem eftir var af gróðri. Það bókstaflega landið sem áður eða sjáuð fagra lundi og sjáuð þá í ferðabæklingum skógi vaxið og trjágarða og einhver bara dásamlegt, sérstaklega heitar löndum, blóm og tré og garða. Það var allt nakið, get ímynda ykkur. Þegar að Ísraels fólkið, Hebrearnir fóru frá Egyptalandi, þá var ekki stingandi strá. Og þegar búfénaðurinn var drepinn, allur búfénaður, þá var ekki hreyft við einu einasta lambi hjá Hebrónu, hjá Ísraels þjóðinni. Það var ekki hreyft við neinu. Þegar að fólk var allt útsteypt í sárum og kaunum og það voru hroðalega lýsingar á þessu. Erfitt að gera sér hugalund hvernig að vera með graftarkýlu út um allan líkamann. En engin einasti Ísraels maður, engin af þeirra fólki, ekkert einasta sár og Egyptarnir tók eftir þessu og hver er þessi Guð? Hvernig getur hann, hvernig sleppur þessi þjóð? Þetta var svona veganestið og margir eins og segir fylgdu Ísraelsþjóðinu og kusu heldur að það er betra að fylgja þessum Guði heldur en öllum þessum litlu líkneskjum og sem að kaupmennir er að selja og græða á. Þannig að það kendi mér margt að við erum eftir kannski að upplifa mjög erfiða tíma. Það er svolítið ískyggilegt ástand, það er alltaf að hækka, vörurnar eru að hækka í búðunum, við veitum ekkert hvort að logar allt í stríði, bara nálægt okkur eða í Austurlöndum. Það er svona mjög varhugaverði tímar. En gleymið ekki þessu, við erum að lesa Mósebækurnar og gera okkur grein fyrir því að við snúum okkur til þessu ósýnilega Guðs, hann er náttúrulega sjáanlegur í náttúrunni og fegurðinni og svo mörgu, mörgu. Ef við snúum okkur til að svo höldum fast í hann og höldum fast í orðið hans, þá erum við eins og Ísraelsþjóðin í Egyptalandi forðum,
Við erum vernduð, við erum varin. Og þetta langar mig svona spontant til að hafa sem fáin orð í dag.

Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Jesaja 57:15. Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið þann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En Serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3. En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt sem er eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér er engin staður nógu stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta Konungabók 8:27. Svo dásamlegur og mikill er Guð að hið stærsta er ekki nógu stórt og hið allra lítilmótlegasta ekki of lítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundurkramin hjörtu lásum við þá sem skelfast orð hans. Sá sem er farinn að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, Hebreabréfi 4:12. Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smýgur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér, skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beigð og hreld hjörtu sem Guð leitar að. Þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað. Og takmark hans er að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga um allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 34, Boðið. Þessi kafli er byggður á Matteus 11:28-30. Komi til mín allir þér sem erfiði, hafið og þungar byrðar og ég mun veita yfir hvíld. Þessi huggunar orð mælti Jesú til mannfjöldans sem fylgdi honum. Frelsarinn hafði sagt að aðeins fyrir hann gætu menn öðlast þekkingu á Guði. Hann hafði talað lærisveina sína sem þá sem öðlast hefðu þekkingu á himneskum hlutum. En fyrir atbeina hans fannst engum sem hann hefði verið útilokaður frá ymmuki hans og kærleika. Allir sem erfiða og þunga eru hlaðinir með að koma til hans. Þótt fræðimenn og rabbínar hefðu hlýtt trúarformum nákvæmlega, hefðu þeir hugboð vöntun sem yfirbótar reglurnar gátu aldrei bætt úr. Tollheimtumenn og syndrar gætu þóst vera ánægðir með nautna líf og jarðneskæði en í hjörtu þeirra leyndist óvissa og ótti. Jesú horfði á hinn áhyggjufullu og þá sem þunga voru hlaðnir, þá vonsviknu og þá sem með jarðnesku munaði lífu reyndu að stilla löngun sálarinnar. Og hann bauð öllum að finna hvíld hjá sér. Að mildu hjarta bauð hann þeim sem erfiðuðu, takið á við mitt ok og lærið að mér, því að ég hófær og af hjarta lítillátur. Og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Með þessum orðum tala Kristur til allra manna. Hvort sem þeir vita, það eða ekki, eru þeir allir þreyttir og þunga hlaðnir. Allir mæðast undir klyfjum sem Kristur einn getur af þeim létt. Þyngsta byrðin sem við berum er syndabyrðin. Ef við erum látum bera þessa byrði hjálparlaust, myndi hún sliga á okkur. En hinn syndlausi hefur komið í okkar stað. Drottinn lét misgjörð vor allra koma niður á honum, Jesaja 53:6. Hann hefur borið synda klyfjar okkar. Hann mun létta byrðinni af þreyttum herðum okkar. Hann mun veita okkur hvíld. Hann mun einnig bera byrði áhyggna og sorgar. Hann býður okkur að varpa öllum okkar áhyggjum á hann því að hann ber hag okkar fyrir brjósti. Eldri bróðir kynstofs okkar stendur hjá hinu eilífa hásæti. Hann lítur til hvers og eins sem snýr sér til hans sem frelsara síns. Hann veit af reynslu hver veikleiki mannkynsins er, hverja þarfur okkar eru og hvar freistingarnar leggjast þyngst á okkur því að hans var í öllum greinum freistað eins og okkar en var samt án syndar. Hann vakir yfir þér, þú skelda Guðs barn. Er þín freistað? Hann mun frelsa þig. Ert þú veikur fyrir? Hann mun styrkja þig. Ert þú fákunnandi? Hann mun fræða þig. Ert þú særður? Hann mun græða þig. Drottinn ákveður tölu stjarnana. Og hann læknar þá er hafa sundurkrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmandinn 147, 4. Komi til mín, býður hann. Hver sem eru áhyggjuefni þín og raunir, geturðu lagt það allt fyrir drottinn. Andi þín mun styrkjast til þolgjæðis. Þið mun opnast leiðir til að leysa þig úr vandræðum og erfiðleikum. Því veikari og bjargalausari sem þér finnst þú vera, þeim mun sterkari verður þú í krafti hans. Því þingri sem byrða þínar eru, þeim mun blessunulegri hvíld öðlastu við að varpa þeim á hann sem byrðarna ber. Hvíldin sem Kristur býður er skilyrðum háð, en þau skilyrði eru útskýr nákvæmlega. Þau eru þessi eðlis að allir geti gengið að þeim. Hann segir okkur nákvæmlega hvernig við getum öðlast hvíld. Takið á yður mitt ok, segir Jesú. Okið er tækið til þjónustu. Ok er lagt að ábyrða dýr og okið er skilyrði þess að þau geti unnið að gagni. Með þessu dæmi kennir Kristur okkur að við erum kölluð til þjónustu á meðan okkur endist líf. Við eigum að taka á okkur ok hans til þess að við getum orðið samverkamenn hans. Okið sem bindur okkur til þjónustu er lögmál Guðs, hið mikla lögmál kærleikans sem opinberað var í Eden. Sem kunngjört var á Sínaí og ritað er í hjörtu okkar í hinu nýja sáttmála. Er það sem bindur hinn mannlega verkamann vilja Guðs. Ef við værum látin fylgja eigin hneigðum, látin fara hvert þangað sem við viljinn teymdi okkur, myndum við lenda í liði Satans og tilengja okkur eiginleika hans. Þess vegna bindur Guð okkur við sinn vilja sem er háleitur og göfugur og bætandi. Hann vill að við tökum upp skyldustörf þjónustunar með þolinmæði og af hyggjendum því að Kristur sjálfur sem maður bar og þjónustunar. Hann sagði að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra í mér, Sálmarni 49. Ég er stigið niður að himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess er sendið mig, Jóhannes 6:38. Kærleiku til Guðs, kostgefni vegna dýrðar hans og kærleiku til fallins mannkins dró Jesú til jarðarinnar til þess að þjást og deyja. Þetta var aflið sem stjórnaði lífi hans. Þessa meginreglu býður hann okkur að taka upp. Hjörtu margra þjást undir áhyggju byrði vegna sem þeir sækjast eftir að uppfylla kröfur heimsins. Þeir hafa valið þjónustuna við heiminn, tekið á sig hugarkvalir hans, til einhver sé venjur hans. Þess vegna er lindiseinkun þeirra flekkuð og ævið þeirra brotlust strit. Til þess að setja metorðaginn sína og veraldlega langanir, særa þeir samviskuna og leggja sér á herðar ofan á allt annað byrði sjálfs ásökunar. Stöðugar áhyggjur þeirra draga úr þeims lífskraftin. Drottinn vill að þeir varpi af sér þessu þrældómsóki. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok. Hann segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þeim að leita fyrst Guðs ríkis og réttlætis hans. Fyrirheit hans er að allir hlutir sem þeim eru nauðsynlegir til lífsins skuli veitast þeim að auki. Áhyggjan er blind og hún sér ekki fram í tíman en Jesús sér endalokin í upphafi. Í hverri raun hefur hann sína leið tilbúna að færa okkur hvíld. Okkar himneski faðir á óteljandi leiðir okkar til framfærslu. Leiðir sem við vitum ekkert um. Þeir sem viðurkenna þá einu meginreglu að setja þjónustu við Guð og heiður hans öllu öðru ofar munu finna áhyggjurnar hverfa og sjá beina braut fyrir fótum sínum. Lærið að mér, segir Jesú, því að ég hófær og af hjarta lítilátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Við eigum að ganga í skóla Krists til að læra af honum hófærð og lítillæti. Endurlausnin felst í því að gera manninn hæfan fyrir himinin. Slíkur undirbúningur fólginn í þekkingu á Kristi. Hún táknar laust frá hugmyndum, venjum og atferli sem áunist hafa í skóla myrkra höfðingjans. Frelsa verður mannin frá öllu sem andstætt trúfesti við Guð. Í hjarta Krists það sem fullkomið samræmi ríkti við Guð, bjó alger friður. Hann gekkst aldrei upp við lof, neð glúpnaði vegna aðfinnsna eða vonbriða. Hann var hughraustur þegar hann sætti mestri mótspyrnu og verstu misþyrmingum. En margir sem telja sig meðal fylgjenda hans eru kvíðafullir og eirðalausir í hjarta af því að þeir eru hræddir við að gefa sig Guði á vald. Þeir varpa sér ekki að öllu leiti undir vilja hans því að þeim hrís hugur við afleiðingum þess að beygja sig þannig. En ef þeir beygja sig ekki á þann hátt geta þeir ekki fundið frið. Sjálfselskan undirrót óróans. Þegar við endurfæðumst að ofan verðum við með sama hugafari og Jesú. Því hugafari sem fékk hann til að niðurlega sig til þess að við mættum frelsast. Þá munum við ekki sækjast eftir tignar sætum. Við munum þrá að sitja við fætur Jesú og læra af honum. Við munum skilja að gildi starfs okkar ekki í því fólkið að sýnast og láta á okkur bera í heiminum. Nýja að vera starfsamir og ákafir af eigin ramleik. Gildi starfs okkar í hlutfalli við veitingu heilags anda. Traust á Guði leiðir af sér helgun hugafarsins svo að við með þrautseigju eignum sálir okkar. Og lagt á uxa til þess að auðvelda þeim að draga ækið og létta þeim byrðina. Eins háttað með og Krists. Þegar vilji okkar lítur vilja Guðs og við notum gjafir hans til að blessa aðra, finnst okkur byrði lífsins létt. Sá sem hlýðir boðorðum Guðs gengur með Kristi og í kærleika hans hvílist hjartað. Þegar Móse bað, gjör mér kunna þína vegu að ég megi þekkja þig, svaraði drottinn honum. Auglit mitt mun fara með og búa þér hvíld. Og fyrir munn spámannanna var boðskapur fluttur. Svo mælti drottinn, nemi staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingju leiðin og farið hana, svo þið finni sálum eða hvíld. Önnu Mósebók 33, 13-14 og Jeremía 6, 16. Og hann segir, æja þú vildi gefa gaum að boðorðu mínum. Þá mundi heill þín verða sem fljót og réttlæti þitt sem bylgjur sjávarins. Ég segja 48, 18. Þeir sem taka Krist á orðinu og fela sálu sínar honum til varðveislu og líf sitt honum til ráðstöfunar munu finna frið og ró, ekki á þessum heimi. Getur gert þá dapra þegar Jesú gleður þá með návist sinni. Í fullkominni undirgefni felst fullkomin hvíld. Drottinn segir, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Ég segja 26.3. Líf okkar kann að virðast á ringul reið, en þegar við felum okkur honum sem að viturleik vinnur með meistara höndum, mun hann gefa líf okkar og lindisengum það snið og þá stefnu sem honum til dýrðar. Og svo lindisengum sem sýni dýr Krists, lindisengum hans, mun tryggja aðganga paradís Guðs. Endur skapað mannkinn mun ganga með honum í hvítum klæðum því að það maklegt. Þegar við fyrir tilverkna Jesu öðlunns hvíld, þá byrjar himnaríki. Við svörum játandi boði hans. Komið lærið að mér og við komum þannig hefjum við hið eilífa líf. Slíkt himnaríki að við sífellt komum snær Guði fyrir Krist. Því lengur sem við í því sæluríki, þeim mun meira og æ meira af dýrðinni mun opnast okkur. Og því meira sem við vitum Guð, þeim mun dýpri verður hamingja okkar. Og þegar við göngum með Jesú í þessu lífi, munum við fyllast af kærleika hans og finna hvíld í nærveru hans. Allt sem mannlegt eðli megnar að meðtaka, getum við fengið í þessu lífi. En hvað það í samanburði við það sem við tekur? Þar eru þeir frammi fyrir hásætti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Og sá sem í hásættinu situr mun tjalda yfir þá. Eigi mun þá framar hungra og eigi heldur framar þysta og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur hiti. Því að lambið sem fyrir miðju hásættinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vatns linda lífsins. Og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Opinberunarbókin 7:15-17.

0: Útvarpið fyrir alla fjölskylduna.
1: Kafli 35. Haf hljótt þig. Þessi kafli byggður á Matteus 8:23-34, Markus 4:35-41, 5:1-2 og Lúkas 8:22-39. Þetta hafði verið viðburðaríkur dagur í lífi Jesú. Á strönd Galileuvatns hafði hann sagt fyrstu dæmisögu sínar. Útskýrt fyrir fólkinu með myndum úr daglega lífinu, eðli ríkisins og hvernig það skyldi stofnað. Hann hafði líkt sínu eigin starfi við sáningu, vexti ríkisins við vöxt mustaðskorns og áhrif súrdeigs á mæli mjöls. Hinum mikla loka aðskilnaði réttlátra og ranglátra hafði hann lýst með dæmisögum hveitið og illgresið og fiskinetið, hinum óviðjafnanlegu verðmætum sannindanna sem hann kenndi, hafði verið lýst með samanburði við falin fjársjóð og dýrindis perlu, en í dæmisögunu húsbóndan kenndi hann lærisveinu sínum hvernig þeir ættu að starfa sem fulltrúar hans. Allan daginn hafði hann kennt og læknað og þegar kvöldaði fyrtist mannfjöldin enn að honum. Dag eftir dag hafði hann verið önnum kafin að sinna fólkinu og varla gefið sér tóm til að matast og hvílast. Meinfísin, gaggríni og rangtúlkun fariseanna, sem ekkert lát varð á, gerði honum starfið stórum erfiðara og ónæðis samra. Og þetta kvöld var hann svo aðframkominn að hann ákvaði að leita sér hvíldar á afskektum stað handan vatnsins. Austurströnd Genesaret vatns var ekki óbyggð því að þar voru þorp á stangli. Þó var þetta eyðilegt svæði samanborið við vesturströndina. Þar var meira af heiðingjum en gyðingum og íbúarnir höfðu lítið við Galileu búa saman að sælda. Því var þá einveru sem Jesú leitaði þar að finna og nú bað hann lærisveina sína að fylgja sér þangað. Þegar hann hafði sent mannfjöldan frá sér, tóku þeir hann með sér í bátinn, þar sem hann var, og lögðu frá landi í skyndi. En þeir voru ekki einir á ferð. Aðri fiskibátar voru við ströndina og þeir fylltu samstundis af fólki sem fylgdi Jesú, ákaft í að sjá hann og hlýða á hann. Frelsarinn var nú loks laus undan ásókn mannfjöldans og yfir komin af þreytu og hungri lagðist hann fyrir í skut bátsins og sofnaði von bráðar. Kvöldi hafði verið kyrrt og notalegt og friður hafði hvílt yfir vatninu, en snögglega dimmdi yfir og stormkviður blésu niður úr fjalls skörðunum. Með austur landinu og brátt var komið fárviðri á vatninu. Sólin var sest, nætur myrkri grúði yfir úpnu vatninu. Æðandi stormbylgjurnar lömdu bát lærisveinanna og riðu yfir hans og við lá að bátinn fyllti. Þessir harðgerði fiskimenn höfðu varið ævinni á vatninu og stýrt bátum sínum af öryggi í mörgum stórviðrum. En nú dugðu þeim ekki kraftarnir og reynslan. Þeir voru hjálparvana í greipum ofviðrisins og kjarkurinn brást þeim þegar þeir sáu að bátinn var að fylla. Athygli þeirra var svo óskipt við að bjarga sér að þeir höfðu gleymt að Jesú var í bátnum með þeim. Þegar þeir virtist nú allt erfiði til einskis og dauðin blasa við, mundu þeir að hvers boði þeir höfðu lagt á vatnið. Jesú var eina von þeirra. Í úrræðaleysi sínu og örvæntingu hrópuðu þeir: Meistari, meistari! En myrkri var svo svart að þeir sáu hann ekki. Rattir þeirra druknuðu í stormkvininum og þeim barst ekkert svar. Þeir voru gripnir efasemdum og ótta. Hafði Jesú yfirgefið þá? Var honum sem hafði sigrað sjúkdóma og illa anda og jafnvel dauðan megn að bjarga lærisveinu sínu núna? Leta sér óviðkomandi nauð þeirra nú? En kalla þeir enn fá ekkert svar annað en beljandi veður dininn. Báturinn er að sökkva. Eftir andartak að því er virtist munu gráðugar bylgjur svelgja þá. Skyndilega er myrkri rofið af eldingar leiftri og þeir sjá Jesu liggja sofandi og ótruflaðan af veður ofsanum. Þeir hrópa í undrun og örvæntingu. Meistari, hirðir þú ekki að þér förumst? Hvernig getur hann hvílst svo vært meðan hættan steðjar að þeim og þeir berjast fyrir lífi sínu? Hróp þeir að vekja Jesu. Þegar eldingar leiftrið skín á hann, sjá þeir himneskan frið á ásjónu hans. Þeir lesa í svip hans sjálfsgleimin, mildan, kærleika og í angi snúa þeir hjörtun sínu til hans og hrópa. Herra, bjarga þú, vér förumst. Aldrei hefur nokkur sál gefið frá sér slíkt hróp án þess að því væri sinnt. Þegar lærisveinarnir þrýfa til ára sinna, í loka tilraun rís Jesu á fætur. Hann stendur mitt á meðal lærisveina sinna, meðan ofviðri geisar, öldurnar æða að þeim og eldingarnar lýsa upp ásjónu hans. Hann lyftir hendi sinni sem svo oft hefur unnið miskunnarverk og segir við ólgandi vatnið, þegi þú, haf hljótt þig. Stormurinn stillist. Öldurnar lægir, skýin þyrlast burt og stjörnurnar koma fram. Báturinn flýtur á kyrrum vatnsfletinum. Þá snýr Jesú sér að lærisveinu sínum og segir döprum rómi. Hví eru þér hræddir? Hafið þér enn enga trú? Markus 4:40. Lærisveinana setti hljóða. Jafnvel Pétur reyndi ekki að tjá þá lotningu sem fyllti hjarta hans. Bátarnir sem lagt höfðu að stað til að fylgja Jesú höfðu verið í sama háska staddir og bátu lærisveinana. Skelfing og örvænting hafði gripið þá sem voru innanborðs. En skipun Jesú hafði breytt ofsanum í kyrð. Ofviðrið hafði rekið bátana saman í hnapp og allir innanborðs höfðu séð kraftaverkið. Í kyrðinni sem á eftir kom gleymdist allur ótti. Þar hvíslaði hver að öðrum. Hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Þegar Jesú var vakinn til þess að lægja storminn, hvíldi yfir honum fullkominn friður. Engin vottur ótta fannst í orði eða augna tilliti hans, því að í hjarta hans var engin ótti. En hann hvíldi ekki þeirri vissu að búa yfir almættis krafti. Rósemi hans stafaði ekki af valdi hans sem herra jarðarinnar, hafsins og himinsins. Það vald hafði hann gefið frá sér og hann segir, ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfum mér. Jóhannes 5:30. Hann treysti á mátt föðurins. Það var í trú. Trú á kærleika Guðs og umönnun að Jesú hvíldi og máttur þess orðs sem stormurinn stillti var máttur Guðs. Svo sem Jesú hvíldi í trú á varðveislu föðurins eigum við að hvíla í varðveislu frelsarans. Ef lærisveinarnir hefðu treyst honum, hefðu þeir varðveist í friði. Ótti þeirra á hættu stund opinberaði vantrú þeirra. Uppteknir við að bjarga sjálfum sér gleymdu þeir Jesú og það var ekki fyrir en þeir örvæntu eigin mátt og sneru sér til hans að hann gat rétt þeim hjálparhönd. Hversu oft fer ekki fyrir okkur sem lærisveinunum? Þegar ofviðri freistinga skella á og eldinga leiftur blossa og öldurnar steypast yfir okkur, brjótumst við gegn storminum ein og óstudd og gleymum því að sá til sem getur hjálpað okkur. Við treystum á eigin mátt og megin, þangað til öll von er úti og við erum að því komin að farast. Þá munum við eftir Jesú og ef við ákvöllum hann okkur til bjargar, verður kalla okkar ekki árangurslaust. Þó hann álæsi okkur með hryggð fyrir vantrú okkar og sjálfs öryggi, bregst ekki að hann veiti okkur þá hjálp sem við þörfnumst. Hvort sem er á landi eða sjó er engin ástæða til að óttast ef við höfum frelsarann í hjörtum okkar. Lifandi trú á frelsarann kynni lífsins sjó og bjargar okkur úr hættum á þann veg sem hann veit að er bestur. Í þessu kraftaverki þegar ofviðri var lægt er annar andlegur lærdómur fólkin. Reynsla sérhvers manns er vitnisburður sannleik orða ritningarinnar. En hinn er óguðlegu eru sem ólgu sjór, því hann getur ekki verið kyrr. Hinn er óguðlegu segi Guð minn er engin friður búinn. Ég segja 57, 20-21. Syndin hefur rænt okkur friðinum. Meðan sjálfsikjan er óbæld, getum við ekki fundin eina hvíld. Ekkert mannlegt vald getur haft hemil á hinum drottnandi ástríðum hjartans. Við erum jafn ósjálfbjarga á því sviði og lærisveinarnir voru þegar lægja þurfti æðandi stormin. En hann sem með orði sínu lægði öldur Galileu vats hefur talað orð friðar, handa hverri sál. Hversu ofsafengið sem stormurinn er, munu þeir bjargast sem snúa sér til Jesu og hrópa, Herra, bjarga þú! Náð hans sem sættir sálina við Guð, stillir ofsa mannlegra ástríðina og í kærleika hans öðlast hjartað hvíld. Hann breytti stormviðrinu í blíðan blæ, svo að bylgjur hafsins urðu hljóðar. Þá glöddust þeir af því að þær kyrðust og hann lét þá komast í höfn. Þá er þeir þráðu, Sálmarnir 107:29-30. Réttlættir af trú höfum við frið við Guð fyrir drottinu vorn Jesu Krist. Ávöxtur réttlættisins skal vera friður og árangur réttlættisins rósemi og örugleiki að eilífu. Rómverjabréfi 5:1. Jesaja 32:17. Snemma morguns komu frelsarinn og fylgdarmenn hans að landi og ljómi upprennandi sólar snart vatnið og landið eins og með blessun friðarins. En þeir voru ekki fyrir stignir á land en augum þeirra mætti sjón sem var ægilegri en veður ofsinn. Úr fylsni meðal grafana ættu að þeim tveir vitfiringar sem gerðu sér líklega til að ráðast á þá og rífa þá í tætlur. Á þessu mönnu hengu bútar af keðjum sem þeir hefðu slitið og við það sloppið úr fangelsi. Hold þeirra var rifið til blóðs þar sem þeir hefðu skorið sig á hvössum steinum. Það glitti í æðisleg augu þeirra gegnum hárflókan. Djöfnarnir sem hefðu vald á þeim virtust hafa þurrkað af þeim allt mannlegt svipmót og þau líktust fremur villidýrum en mönnum. Lærisveinarnir og samferðamenn þeirra flýðu í ofboði, en fljótlega sáu þeir að Jesu var ekki með þeim, og sneru við til að leita hans. Hann stóð þar sem þeir höfðu yfirgefið hann. Hann sem stillt hafði storminn, sem hafði áður mætt Satan og sigrað hann, flýði ekki þessu illa anda. Þegar mennirnir nálguðust hann gnístandi tönnum og froðufellandi, lyfti Jesu hendinni sem hafði bent öldunum að lægjast og mennirnir komust ekki nær. Þeir stóðu hamslausir en gátu ekkert aðhaft andspænis honum. Með valdi skipiði hann hinum óhreinu öndum að fara út af þeim. Orð hann smugu inn í myrkvaða hugi hinna ógæfusömu manna. Þeir gerðu sér óljósa grein fyrir því að frammi fyrir þeim væri sá sem bjargað gæti þeim frá hinum kveljandi djöflum. Þeir féllu fyrir fætur frelsarans til að veita honum lotningu. En þegar varð þeirra lukust upp til að biðja hann miskunnar, töluðu andarni fyrir þeirra munn og hrópaðu æstur, Hvað vilt þú, mér, sonur Guðs? Hins hæsta, ég særi þig við Guð, hvel þú mig eigi? Jesús spurði, hvað heitir þú? Og svarið var, Hersing heiti ég. Við erum margir. Með hina hrjáðu menn sem milliliði sárbændu þeir Jesú að senda sig ekki úr byggðinni. Í fjallshlíðinni skammt þarfrá var mikil svínahjörð á beit. Andarnir báðu hann að senda sig í svínin og Jesú var við beini þeirra. Hjörðin trylltist þegar í stað. Svínin ættu niður snar bratta bakkana og þar að þau gátu ekki stöðva sig við vatnsborðið, steiftust þau í vatnið og druknuðu. Dásamleg breyting hafði nú orðið á hinum óðu mönnum. Ljós hafði skiniðin í huga þeirra. Augu þeirra ljómuðu af skýrleik. Andlit þeirra sem svo lengi höfðu verið afskræmt í mynd Satans urði einum vetfangi mild. Blóðstokknar hendurnar kyrðust og fagnandi rómi lofuðu mennirni Guð fyrir frelsunina. Ofan af vatnsbakkanum höfðu svínahirðarnir séð allt sem gerst hafði og þau skunduðu brott til að flytja fréttirnar húsbændum sínum og öllu fólkinu. Fullir ótta og undrunar flyktust allir íbúarnir til funda við Jesú. Óðu mennirnir tveir höfðu verið ógnvaldar byggðarinnar því að þeir réðust með djöfulæði á alla ferðamenn sem áttu leiðum staðinn þar sem þeir dvöldu, svo að enginn var óhultur fyrir þeim. Nú voru þessi menn klæddir og með réttu ráði og þeir sátu við fætur Jesú, hlýtu á orð hans og vegsömuðu nafn hans sem hafði læknað þá. En fólki sem sá þessa dásanlegu atburði fagnaði ekki. Svínu voru í þeirra augu meira virði en frelsun þessara bandingja Satans. Það var að miskunnsemi við eigendur svínana að leift var að þeir yrðu fyrir þessu tjóni. Þeir voru niðursoknir í verandleg hugðarefni og höfðu engan áhuga á hinu miklu verðmætum andlegs lífs. Jesú vildi brjóta, fjötra eigingirni og afskipta leysis til þess að þeir mættu veita náð hans viðtöku. En eftir sjá og gremja yfir efnislegu tjóni blindaði augu þeirra fyrir miskunn frelsarans. Birting yfirnáttúrulegs máttar vakti hjátrú fólksins og kveikti ótta þess. Enn meiri slys gæti hlotist að veru þess aðkomumanns meðal þeirra. Þeir óttuðust fjárhagslegt hrun og ákváðu að vísa honum burt. Þeir sem silt höfðu yfir vatni með Jesú sögðu frá öllu sem gerst hafði um nóttina, háskanum og ofviðrinu og hversu vind og sjó hafði lægt. En orðum þeirra var engin gaumur gefin. Fólki flykti skelfingu lostið að Jesú og sárbændi hann að hverfa frá þeim og hann var við beninni og lét strax flytja sig á báti yfir til strandarinnar hinum ein. Íbúarnir í gera sena höfðu fyrir fram að sig lifandi vitnisburð mátt Krists og miskunn. Þeir sáu mennina sem höfðu fengið vitið aftur en voru svo hræddir að stefna í hættu jarðneskum gæðum sínum að meðan hann sem sigraði myrkra höfðingjan fyrir augum þeirra var farið sem óboðin gest. Og gjöf himinsins var bægt frá dyrum þeirra. Við höfum ekki tækifæri til þess að snúa okkur frá persónu Krists á sama hátt og gera senar gerðu, en þó er þeir margir sem neita að hlýða orðum hans af því að hlýðni mundi hafa í för með sér afneitun einhverra veraldlegra hagsmuna eða hugðar efna. Margir hafna náð Krists af því að hún geti valdið missi fjárhagslegra verðmæta og þeir hrekja þess vegna anda hans frá sér. En tilfinningar mannanna sem höfðu læknast voru allt aðrar. Þeir vildu gjarnan komast í samfélag við bjargvættsinn. Í návist hans fundu þeir sig óhulta fyrir djöflunum sem höfðu kvalið þá og eðilagt líf þeirra. Þegar Jesú var að fara upp í bátinn komu þeir til hans, krupu við fætur honum og báðu hann innilega að mega vera nálagt honum svo að þeir getu ætíð hlýtt á orð hans. En Jesú bauð þeim að snúa heim og segja frá þeim stórkostlegu hlutum sem drottinn hafi gert fyrir þá. Þar höfðu þeir verk að vinna. Að fara inn á heiðið heimili og skýra frá þeirri blessun sem Jesú hafi veitt þeim. Þeir áttu erfitt með að skiljast við frelsarann. Þeir áttu vísa marga erfileika í samskiptum við heiðna samborgara sína og hinn langa útlið þeirra frá samfélagi manna virtist hafa gert þá óhæfa til þess að hann hafði ætlað þeim. En jafnskjótt og Jesú hafði leitt þeim fyrir sjónir hver að væri skilda þeirra voru þeir reiðubúnir að hlýða. Þeir sögðu ekki einungis heimilisfólki sínu og nágrönnum frá Jesú heldur fóru þeir víðsvegar af Dekapolis og lýstu hvarvetna mætti hans til að frelsa og lýstu því hvernig hann leisti þá undan valdi illra anda. Með því að vinna þetta verk áttu þeir öðlast meiri blessun en eftir hefðu einungi sjálfra sín vegna gjörst förunautar hans. Með því að vinna að boðum fagnaða boðskaparins endurlaust komust við nær frelsarana. Mennirnir tveir sem frelsaðir höfðu verið undan valdi illra anda voru fyrstu trúboðarnir sem Kristur sendi til að predika fagnaða boðskapin í Dekapolis héraði. Þeir höfðu aðeins nokkur augnablik notið þeirra blessunar að hlýða á kenninga Krists. Eiru þeirra höfðu ekki numið eina einustu prétukuna vörum hans. Þeir gátu ekki kennt fólkinu eins og lærisveinarnir sem höfðu verið daglega með Kristi. En þeir báru í eigin persónu vitnisburðum Jesú væri Messías. Þeir gátu sagt frá því sem þeir vissu, því að þeir höfðu sjálfið séð og heyrt og fundið af mætti Krists. Þetta geta allir gert sem í hjarta sínu hafa verið snortnir að ná Guðs. Jóhannes lærisveinninn elskaði, ritaði, það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur voru að þreifuð á, það er orð lífsins. Það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yður, fyrsta Jóhannesabréf 1-3. Sem vottar Krists eigum við að segja það sem við vitum, það sem við höfum sjálf séð og heyrt og fundið. Ef við höfum fylgt Jesús skref fyrir skref, þá munum við hafa frá einhverju áþreifanlega að segja það hvernig hann hefur leitt okkur. Við getum sagt hvernig við höfum sannprófað fyrirheit hans og reynt að þau eru áreiðanleg. Við getum vottað það sem við höfum kynnst af náð Krists. Þetta er vitnisburðurinn sem drottinn biður og það er fyrir skort á honum að heimurinn er á glötunar vegi. Þó að fólkið í gera sena hafi ekki veitt Jesu viðteku, skildi hann fólkið ekki eftir í því myrkri sem það hafi valið. Þegar það bað hann að hverfa þaðan, hafi það ekki heyrt boðskap hans. Íbúarnir voru óvitandi það sem þeir voru að hafna. Þess vegna sendi hann þeim aftur ljósið og hann sendi það með mönnunum sem þeir mundu ekki neita að hlusta á. Það var áform Satans að snúa fólkinu frá frelsaranum með því að tortíma svínunum og koma með því veg fyrir að fagnaða boðskapurinn yrði fluttur á þessu landsvæði. En einmitt þetta atvik ýtti við öllum íbúunum meira en nokkuð annað hefði geta gert og beindi athyglinni að Kristi. Þó að frelsarinn væri farin sjálfur urðu mennirnir sem hann hafði læknað eftir til að vitna mátt hans. Þeir sem höfðu verið útsendarar myrkra höfðingjans urðu farvegi ljóssins, boðberar sonar Guðs. Menn undruðust þeir hlýttu á hinn dásamlegu tíðindi. Dyr voru opnað að fagnaðar erindinu í öllu héraðinu. Þegar Jesús sneri aftur til Dekapólis flyktist fólkið að honum og í þrjá daga voru það ekki einungis íbúar einna borgar heldur þúsundir manna hvaðanæfa flyktist fólkið að honum Og í þrjá daga voru það ekki einungis íbúar einna borgar heldur þúsundir manna hvaðanæfa úr sveitum í kring sem hlýttu.

Fjötraðir óviðráðanlegum ástríðum og viðurstyggilegum fýsnum eru lifandi dæmi þess hvernig færir fyrir mannkyninu ef Satan næði völdum. Áhrif hans beinast ævinlega að mönnum til þess að afvegaleiða þá, beina hugum þeirra að hinu illa og æsa til ofbeldis og glæpa. Hann dregur mátt úr líkamanum, myrkvar dómgreindina og spillir sálinni. Hvenær sem menn hafna boði frelsarans er að þeirra gefa sig á vald Satans. Fjöldi fólks í öllum greinum mannlegs lífs, á heimilum, í atvinnulífinu og jafnvel í kirkjunum, gera þetta nú á tímum. Af þessum sökum hafa ofbeldi og glæpir breiðst út um jörðina og siðferðismyrkur umlíkur heimili manna eins og líklæði. Með því er virðist sakleysislegum freistingum tæli satta menn til æ verri ílsku verka sem að lokum enda í algjöru siðleysi og tortímingu. Eina vörnin gegn valdi hans er nærvera Jesú. Fyrir mönnum og englum hefur Satan verið opinberaður sem óvinur og bölvaldur en Kristur sem vinur og frelsari. Antikrist mun þroska með mönnunum allt sem göfgar lindiseinkunina og eðli mannsins. Hann byggir mönnun upp til dýrðar guði á sál og anda og líkama. Því að ekki gaf guð oss anda hugleysis heldur andar máttar og kærleiks og stillingar. Anna Tímóteus bréf 1:7. Hann hefur kallað okkur til þess að við skildum öðlast dýrð. Lindiseinkun drottins vors Jesu Krists. Hann hefur kallað okkur til þess að líkjast mynd sonar síns. Anna Þessalonikabréf 2:14 og Rómverjabréfið 8:29. Og menn sem hrapað hafa niður í það að verða verkfæri Satans breytast enn fyrir mátt Krist í boðber réttlæti síns og sonur Guð sendir þá til þess að boða hve mikið drottinn hefur gjört fyrir þig og verið þér miskunnsamur.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina: Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesú Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók fóringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur. Og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skafa þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitri sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður: Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já, hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað um að fá að biðja fyrst til Guðs og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesú Krists. Og bætti síðan við: Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu um stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp og tók að rannsaka hinn trúamann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk. Og Guð efnir loforð sín svo sannarlega.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einnig notið þeirra. Hann notar þessar leksur í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið í sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú munum við fara yfir lexíuhefti númer 20 og það ber yfirskriftina Bandaríkin í spádómum Biblíunar. Og ég mun þá lesa inngangin. Fyrrum ríkisstjóri New York fylkis Alfred E. Smith sem tvívegis bauð sig fram til forseta sagði meðal annars í síðustu ræðu sinni að hann tryði því að Guð myndi aldrei yfirgefa Bandaríkin. Og í framhaldi sagði hann, mér hefur verið kennt að líta svo á að Guð hafi komið að stofnun þessa lands til þess að vera skjól fyrir flóttafólk, vanrækta og þjáða frá öllum löndum. Og allt frá fyrstu dögum þessara þjóðar hafa menn og konur flykst að ströndum landsins til að upplifa frelsið sem hún býður upp á. Og það var ung kona frá New York borg sem sjálf var afkomandi innflytjenda sem samti ljóðið sem ritaði þeir á frelsistyttuna í höfninni. Gefi mér ykkar þreyttu og hrjáðu sem ákaft þrá að anda léttar hinna vesælu þegna ykkar sem þér hafið hafnað. Mm. Sendi til mín ykkar heimilislausu og yfirbuguðu og ég mun lyfta ljósi mínu á loft til þess að lýsa upp gullna hliðið. Og þarna ég vísaði Emma Lazarus og The New Colossus. Og ótaldar milljónir af fólki frá öllum heimshornum hafa hlotið uppörfun frá þessari fullösu amerísku þjóðarinnar sem hefur gefið þeim fyrirheitum frelsi og réttlæti öllum til handa. En á meðal þeirra mörgu sem lesa Biblíuna að einhverju marki skildi leynast hjá þeim spurningar þess efnis hvort Amerika muni áfram halda slíku loforði á lofti. Og þegar dregur að lokum mannkisögunar, mun Amerika þá enn reynast frelsis hetja heimsins. En svo spurt hér, er minnsta Bandaríkin í spádómum Biblíunar? Og þá vísað hér í opinbarnabókina 13:11-15, þar sem segir, og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði tvö horn lík lambshornum, en það talaði eins og dreki og það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyða fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og það gjörur tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skilu gera líkneski af dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einni talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deyttir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og svo segir hér að í þessari tilvitnun er að finna öll mörg atriði sem auðvelda okkur að sjá við hvern er átt hér.
1: Ég get nú ekki setti hjá alveg orðalaust þegar við lesum innihald 13. kaflans í opinberunarbókinni. Þetta er svo alvarlegu boðskapur og þetta er boðskapur Guðs til jarðarbúa. Já, og það er talað að jarðarbúar, allur fjöldin svo að segja, að mun láta hrífast af þessum ofur veldum eða völdum sem að þessi dýr sem þar er talað táknar. Og Guð hjálpa okkur ef við ekki lesum og kynnum okkur boðskapin, já, getur hann þá hjálpa okkur?
0: Þá bara komum við að fyrstu spurningunni en hún hljóðar svo, hvað táknar dýr í spádómum Biblíunar? Og þá lesum við í Daniel 7:23. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp. Og svo segir hér að í spádómum Biblíunar táknar dýr, þjóð eða konungsríki. Og svo er það spurning nummer 2. Hvenær mun þetta annað dýr komast til valda? Og við lesum í opinbarnabókinni 13:11. Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni. Og svo segir að Jóhannes sá annað dýr eða þjóð sem reis upp og eftir hinu fyrsta dýri sem lendi í erfileikum. og fyrra dýri lendi í vandræðum tíma og þar til það glataði völdum árið 1798 og við fjölluðum það í leksíu nr. 18 hið dulafulla dýr opinbörnabókarinnar. Og þar sem fyrra dýrið misti völd sín árið 1798 kom þetta hið síðara dýr fram á sjónarsviðið einmitt árið 1798.
1: Ég legg áherslu á það, Jóhann, að það er mikilvægt fyrir fólk sem að byrja að lesa þessi dýr í 13. kaflanum í opinbörnabókinni, að fyrra dýrið, það kemur upp úr hafinu, þjóða hafinu, en hitt kemur upp úr jörðinni og það er með lambshorn og það minnir á vísundana með saklausu lambshornið svo, eins og sem er kallað á buffalóunum á sléttum Afríku. Þetta er svo einkennandi fyrir Bandaríkin.
0: Já, er nákvæmlega. Þá komum við nr. 3. Upp úr hverju mun þetta seinna dýr rísa? Þá lesum við opinbörnabókinni 1715 og hann sagði við mig vötnin sem þú sást eru líðir og fólk, þjóðir og tungur. Og svo segir hér áfram að fyrsta dýrið í 13. kafla opinbörnabókarinnar kemur upp úr hafinu líkt og dýrin fjögur í Daniel 7. kafla. Vatn í spádómunum táknar fólk eða mann haf. Í andstöðu við haf er jörðin þurr og táknar fámenni, en þetta dýr kemur upp úr jörðinni, ekki frá fjölmenni fyrri þjóða, heldur fámenni hins nýja lands. Nákvæmlega eins og varst að benda á steinu, þetta er dýr sem stíður upp úr fámennu svæði.
1: Þetta er svo auðvelt fyrir okkur ef við lesum spádóminn ítalega og þessi mismunandi dýr og svo einkenni þeirra og annað er trúalegt vald sem kemur upp úr hafinu og það kemur við sögu svo áfram út kaflan í opinbörnabókinni og en hitt kemur upp úr jörðinni og tákna Bandaríkin.
0: En þá er það spurning nr. 4. Hvernig er eðlið þessa dýrs lýst í opinbörnabókinni 13? Þá lesum við í opinbörnabókin 13.11. Það hafði tvö horn lík lambshornum. Og svo segir hér að í opinbörnabókinni er Jesu líkt við lamb, samanber opinbörnabókin 5.6, 13.8, 14.1, 21, 27 og 22.1. Og Jóhannes skírari hrópaði, sjá Guðs lambið sem ber synd heimsins, eins og segir í Jóhannes 1.29. Og svo þjóð sem hér ræðir mun einnig sína slíka eiginleika eins og þið sanna lamb gerir og vill vera frelsari eða bjargvættur þjóðana. Og sérfræðingar sem hafa skoðað þennan boðskap hafa flestir komist að þeirri niðurstöðu að á grundvelli sagnfræði, stjórnmála, landafræði og heimspeki hljóti þessi þjóð að vera Bandaríki Norður Ameríku. Og þetta ríkisvald er sagt vera eins og lamb vegna þess að það í fyrstu stendur fyrir sömu gildum og Jésús stóð fyrir hér á jörðu. Jésús sagðist koma til að gefa fólki frelsi, eins og segir í Jóhannes 8.32. Á sama hátt hafa Bandaríkin boðið fólki að koma og upplifa trúalegt og pólitískt frelsi. Og horn í Biblíunni tákna kraft eða vald og þessar tvær meginreglur hafa gefið Bandaríkjunum mikinn styrk og áhrif. Mannréttindi sem mörgum finnst nú að séu sjálfgefin. Stjórnarskrá Bandaríkjanna innifelur ýmis ákvæði sem tryggja og ábyrgjast undirstöðu mannréttindi, svo sem réttlátt réttarhöld, frelsi til fundarhalda, tjáningafrelsi, frjálsa fjölmiðla og í fyrsta sinn í mannkynssögunni er ábyrgsta ríkisstjórnin mun ekki skipta sér af trúmanna og mun ekki styðja við ákveðna kirkju.
1: En dýrið sem er líst eins og lambi með lambshorn, saklaust og eitthvað svo friðsamlegt. En það breytist í eins og dreka, það er áfram lamb með lambshorn, en talar eins og dreki þegar líður á tíman. Og við erum að komast inn í þann tíma í spádóms sögu Biblíunar. Bandaríkin verður ekkert lamb að leika sig við á trúasviðinu undir lokin.
0: Þetta er svona eins og maður segir að fer ekki saman hljóð og mynd.
1: Nei, akkurat.
0: Það lítur út eins og þetta lampin talar eins og dregi.
1: Akkurat, já.
0: Þá er það númer 5. Mun þessi þjóð alltaf varðveita slíkt frelsi? Og þá lesum við opinbunabókinni 13.11. Það hafði tvö horn lík glamshornum en það talaði eins og dregi. Og svo segir hér að Jesús sagði í Matteus 12.34 Þér nöðru kyn, hvernig getið þér sem eru vondir talað gott af gnægð hjartans mælir munnurinn? Og svo segir hér að opinbunabókin segir fyrir það að þessi þjóð mun breytast mjög svo frá því að vera ljúft sem lamb og fara að tala eins og dreki. Og þá komum við að númer 6, hvað táknar drekin í opinbunabókinni? Og þá lesum við áfram í opinbunabókinni 12.9. Og drekanum mikla var varpa niður hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan og honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Og svo segir áfram hér að líkt og lamb býður Ameríka fólki upp á frelsi. En Biblían segir að þetta land muni dag einn fórna frelsinu og taka til við að tala eins og dreki.
1: Biblían hikar ekkert við að kalla óvinn Guðs og manna djöfull.
0: Amen.
1: Og það kom með sér fyrir í fjallræðu Jesu Krist hér á jörðu og þið lesið í Matteus og Guðspjalli.
0: Já.
1: Þar var hann við þeirri veru sem hann kallar djöfli.
0: Nákvæmlega.
1: Hann mun hafa mikið að segja á meðan mannana undir lokin. Og við erum að nálgast hann tíma sem Kristur kallaði tími endalokana.
0: Og það drekkin hann alltaf bara hefur áhrif á bæði fólk og þjóðir.
1: Nákvæmlega, nákvæmlega, já.
0: Og þá er komið að númer 7. Hvernig verða þau áhrif sem þessi þjóð munu hafa á allan heiminn? Og þá lesum við í opinbunabókin 13.12. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess. Og svo segir hér að þetta fyrra dýr, segir Biblían, og því var leift að heyja stríðið hinna heilugu og sigra þá, svo segir í opinbunabókinni 13.7. Og hér er því spáð að sá tími komi þegar þetta seinna dýr muni drottna yfir heiminum eins og fyrra dýrið gerði. Heimin, þá var það númer 8. Hvernig mun samstarf þessara þjóða ganga? Og þá lýsum við opinbunabókin 13.12. Að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir að Biblían segir að þetta vald muni saminast fyrra dýrinu og gera því mögulegt að ávinna sér valdið sem það áður hafði og til að þvinga jarðabúa til þess að hlýða því í einu og öllu.
1: Þetta mun snúast hlýðinni og hollustu undir lokin á trúalegu sviðinu.
0: Mikilvægt að gera sér grein fyrir því. Og þá komið að númer 9. Og hvernig mun þessi seinni þjóð, það er Bandaríkin, koma jarðabúum til að hlýða fyrri þjóðinni, Vatikaninu? Þá lesum við opinbunabókinni 13.12 áfram að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu.
1: Svo þetta snýst tilbyðslu.
0: Já, nokkala. Og svo segir áfram hér að allar þjóðir setja þegnum sínum lög sem þeir verða að hlýða og það er einmitt það sem 13. kafli opinbunabókin segir að muni gerast. Þá er að 10. spurning. Hvað mun auðkenna tilbeyslu þá sem þessi þjóð fyrirskipar öllum? Og við lesum í opinbunabókinni 13.16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Nú 13. kafla opinbunabókarinnar líkur með því að leggja áherslu á það að Vatikanið og Bandaríkin munur saman ráða á jörðinni og þetta ástand leiðir til þess að allir jarðabúar verða þvingaði til að meðteka merki dýrsins. Og Biblían segir að ef þú meðtekur merki dýrsins, munt þú vera réttu megin við landslög en röngum megin við Guð. Og að þú neitar að meðtaka merki dýrsins, ert þú að ólínast landslögum, en ert á sama tíma samhljóma lögum Guðs og sýnir löngun þína til að fylgja vilja drottins í einu og öllu. Og svo segir að hér að það eru meiri upplýsingar um merki dýrsins að finna í lexíu nummer 19. Og þá komið að nummer 11. Hvernig verður farið með þá sem neita að hlýða þessu ríkisvaldi? Og það lesum við í opinbjörnabókinni 13.15. Og því var leift að koma því til leiðar að allir eru þeir deittir sem ekki vildu tilbyða líkneski dýrsins.
1: Það virðist koma sá tími, Jóhann, eins og var á dögum Daniels.
0: Já, já.
1: Þegar hann og félagar hans þrýr þurfti að velja og hafna varðandi lög Babylonu veldis eða guðslög.
0: Já, já.
1: Þeir kusu guðslög. Og Daniel á sínu tíma var varpað í ljónagrefju, í vonum að þeir gætu bara gert út af hann alveg, það tókst nú ekki, og hinum var varpað inn í Elsa, í vonum að drepa þá endalega alveg, en það tókst ekki heldur, því að þeir kusu að fara eftir lögum Guðs frekar en manna.
0: Já, já.
1: Og þessi tími er að koma.
0: Já, og það er kannski margir sem að geta ekki ímynda sér að það geti allt sér stað í framtíðinni að fólk verið líflátið að trúarlegum ástæðum.
1: En eins og það var á fyrri öldum að miljónir létu lífið fyrir trú sína að hendi trúarlegs valds og þetta með endur taka sér. Það er það sem þessi spátómir í 13. kafla opinbjörnabókarinnar fjallar um.
0: Já.
1: Svona ástand kemur aftur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að Bandaríki Norður Ameríku munu ekki aðeins taka upp miðalda einræði kristina kirkju í anda miðaldana. Heldur munu þau einnig fyrirskipa dauða refsingu þeim til handa sem ekki hlýða þeim. Og þessi fyrirskipanir verða þá teknar upp í víðsvegar í samræmdum aðgerðum. Og við segjum gjarnan að sagan endurtaki sig. Og opinbjörnabókin fullir þeirra að einelti og trúar ofsóknir fyrri alda munu endurtaka sig. Og Satan hatar Jesú og þá sem kjósa að fylgja honum. Og það er áform drekans að útrýma þeim sem neita að taka merki dýrsins með því að fá þjóðir heims til að fyrirskipa dauðarefsingu gagnvart þeim sem ekki vilja fylgja honum. Og þá er aftur vísa í lexíu nummer 19. Og þá komum við að spurningu nummer 12, hvað munu þessar þvinganir leiða af sér? Og við lesum í opinbjörnabókin 16, 13 og 14. Og ég sá koma út af munni dregans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Því að þeir eru djöfla andar sem gera tákn og þeir ganga út til að konunga allra heimsbyðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs. Hins alvalda.
1: Svo við sjáum að þessu að það er Satan sem er á bak við þessar hreyfingar, veraldlegar eða trúalega.
0: Já,
1: og þetta er mjög alvarlegt. Og þegar að tala um að hann sem satt er á bak við þetta, Satan, það minnir okkur á andatrú og andakuklu og hvaðeina sem að er djöfulegt og mjög andstætt Guðs trú.
0: Og svo er einnig vísað hér í opinbrunabókina 13.8 og það segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyggja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lamsins sem slátrað var. Og svo segir hér að frelsis svifting og þvingandi lög er varða tilbyggslu manna munu verða til þess að svo til allir jarðabúar munu sameina stýrinu gegn Guði og fólki hans. Já, allur heimurinn nema þeir sem helga sig Jesu Kristi munu hrokafullir bjóða Guði byrgin. Og það var einmitt þetta sem gerðist á tíma Daniel spámans og þá er vísaði Daniel 3:4-6. Og það segir þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eruð og á hverju tungu sem þér mælið. Að þegar er þér heyrið hljóð hornana, pípnana, gíjana, harpnana, saltarana, symfónana og alls konar hljófara, þá skulu þeir falla fram og tilbyðja gulllíkneskið sem Nebukadnesar konungur hefur reisa látið. En hver sá er eigi fellur fram og tilbyður, honum skal á samri stundu kasta verða inn í brennandi eldsopn. Og Nebukadnesar konungur lét kasta þessum ungu mönnum inn í eldsopnin vegna þess að þeir kusu fremur að hlýða boðorðan Guðs. Og eins og segir frá í annari Mósebók 24:6. Og Guð brást þeim ekki en remdaði þá heldur betur. Og inn í eldinum sáust þrír vinir Daniels óskattaðir og svo fjórði sem gekk þar um með þeim var engin annar en Jesús. Og konungurinn hrópaði, ég sé fjóra menn ganga þarna um í eldslogan og eldurinn hefur engin áhrif á þá. Og einn líkist syni Guðs, eins og segir frá í Daniel 3:25. Og þá er að spurning nr. 13, hvernig reynir Satan að blekkja þau sem reynast Guði trúföst? Og þá lesum við í Matteus 24:24. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Jafnvel svokölluð kraftaverk sem sumir kraftaverkapredikarar boða og virðast framkvæma kraftaverk, lækningar og svo framvegis. En boða svo boðskap eða kenna boðskap sem er gegn boðskap biblíunar, þá ber okkur hafna þeim. Og það er ekki erfitt að sortira sem sagt hið falska frá hinu sanna.
0: Einmitt. Svo er einnig vísaði opinbörnabókina 13:13-14. Og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins.
1: Svo það er bóstaflega boðað, það verða gerð kraftaverk sem er ekki kraftaverk frá Guði. Við mögum fyrir alla muni gæta okkar að láta ekki hrífast af svona blekkingum. Óvinaris.
0: Og það er engin leið að gera sér grein fyrir því að þetta sé blekkingur sem að rannsaka biblíuna og orguðs.
1: Það er biblía sem varveitur okkur.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hann í framhaldinu að 16. kafla opinbarnabókarinnar er sagt frá djöfla öndum sem gera tákn. Þau ganga út til konunga allra hinsbyðurinnar til að safna þinn saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðsins alvalda. Og síðustu dagar mangisögunar munu einkennast að gífurlegum blekkingum sem Satan mun nota til þess að aðskilja fólk Guðs frá honum og orði hans. Nákvæmlega. Og þá komið að nummer 14. Hvernig getur fólk Guðs varist slíkum blekkingum? Og þá lesum við í Jesaja 8:20 að þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. En menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Og svo segir að algjör traust á orði Guðs mun varðveita fólk hans á þessum tíma yfir þyrmandi blekkinga. Og ef kenningar manna er ekki í samræmi við Biblíuna, er alls ekkert ljós að finna í þeim.
1: Hér er talað að okkur beri að athuga kenninguna og vitnisburðin. Kenningin er Guðs orð, Biblían, og vitnisburðir eru boðskapu þeirra manna og kvenna sem þar í er getið.
0: Já, einmitt. Og þá er það spurning nr. 15. Hvað mun enginn að viðþorf trúaðara hvað hollustu og trúfesti snertir að þessum síðustu dögum? Og við lesum í postulasögunni 5:29. Pétur og hinni postularnir svöruðu frama að bera hlýða Guði en mönnum. Og svo segir að lærisveinar Jesu sem hafa gefið sér Guði á hönd og helga lífsitt honum munu líta á hlýðni við Guði sem meira virði en hlýðni við mannleg lög og réttindi. Og þá er að loka spurningin í þessu hefti, það er nummer 16. Hvernig verður mögulegt fyrir fólk Guðs að reynast honum trúfast þegar allur heimurinn eldist við dýrið? Og þá vísaði Filippi bréfi 2:13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Hugsaðu þér, Jóhann.
0: Já.
1: Það okkur er gefið allt sem er þarf. Bæði að vilja og að framkvæma.
0: Já.
1: Svo að við þurfum ekki að örvænta, ég get ekki, ég get ekki.
0: Já.
1: Guð er í okkar liði og hann leggur allt í sölurnar, jafnvel sinn eigi son, sem dó og útelti blóði sínu á Golgata krossi til þess að skola í burt syndum okkar og til þess að greiða synda sekt okkar. Við getum því í dag meðtekið þetta hjálpræði drottins og glaðast við því að vera hólpin.
0: Og ef okkur finnst okkur ekki vilja, þá getum við bara komið fram fyrir Guð og sagt Guð gefðu mér vilja.
1: Akkurat.
0: Og svo var það líka vísað í Galaterbréfi 2:20. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Okkur er ekkit ómögulegt þegar að sjálfur Kristur lifir
1: Nákvæmlega.
0: Í okkur.
1: Nákvæmlega, já.
0: Og svo segir hér að Jesús sagði fólki sínu að það myndi fara í gegnum mikla þrengingar, eins og segir í Jóhannes 16:33. Og Páll skrifaði, já allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða, eins og segir í síðara Tímóteusbréfi 3:12. En Jesús hét þeim því að hans heilagi andi muni koma til þeirra og dvelja hið innra með þeim. Og alveg eins og Daniel reyndist Guði trúr þegar hann stóð andspænis grimmum ljónum, þannig mun náð Guðs líka styrkja hvert einasta barn hans og vemda frá reynslu tímum. Og eins og segir frá í opinbunabókinni 3:10. Og svo hér í lok þessa leksjuheftis er spurning til þín. Ert þú fús að gefa líf þitt Jesú og með krafti anda hans lifa lífi þínu helgað honum og orði hans í trú?
1: Það er vel þessi virði að gera það heilsugar.
0: Nákvæmlega. Og með þessu þá líkur þessari yfirferð á þessu hefti og við bara þakkum fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mér langar aðeins til að minnast á Gaza svæði. Ég var að lesa grein í gær að það mikil uppvakning á Gaza-svæðinu. Fólk er að taka trú á Jesú Kristar í miklu mæli. Og þetta haft eftir leynuskyttu Hamas-samtakana sem að snerist til Jesú Krist. Og

Mér finnst það mjög aðdeglisvert. Og mér var hugsað til þess hérna á leiðinni að getur verið að vorregni sé að fara að koma. Nei, hérna haustregni sé. En mér finnst það bara mjög aðdeglisvert. Það talað fleiri hundru manns, ef ekki þúsundir. Þannig að en ég ætla að lesa aftur á móti hérna pistil frá nýræðri konu frá Velders sem að fekk sín 1968. Ég hef áður lesið þetta hérna en þegar að tíminn líður svona ár eftir ár þá verður mér alltaf hugsað inn í þessa grein aftur og aftur því að mér finnst hún svo merkileg og mér finnst þetta tala svo inn í tíman okkar. Aftur og aftur. Og þannig hljóðar það. 1968 sýndi drottin nýræðri konu frá Elders sérstaka sín. Emanuel Milons sem hélt samkomur í nágrenni við heimli þessara konu hitti hana og sagði honum frá þessari reynslu sinni. Hann skrifaði frásögn hennar hjá sér en honum fannst nú svo ótrúleg og óskiljanleg að hann stakk henni ofan í skúffu. En núna, næstu 30 árum setna, rakst hann á hana og skildi hann að þetta var eitthvað sem hann varð að deila með öðrum. Eftirfarandi texti skrifaður upp eftir hljóðsnældu sem var tekin var upp á samkomu í Sunnimór 1994. Þessi kona var sannkristin og naut virðingar af öllum sem þekktu hana. Við ætlum að fá að skjóta það inn í að þessa grein fekk í 1998. Það er ólík meir en 25 ár síðan. Ég sá heiminn sem heild. Ég sá Evrópu, land eftir land. Ég sá Skandinavíu, ég sá Noreg. Ég sá marga hluti sem munu gerast rétt fyrir endurkomu Jesú áðunum mannkynið lendir í þrengingum sem verða meiri og hræðilegri en við höfum nokkuð tíman kynst áður. En Jesú kemur og endalokin verða kemur friðatími þar sem allt verður rólegt en við höfum áður þekkt milli styrjalda. Á þessu friðatímabili munu mörg lönd afopnast og þar á meðal Noregur. Og þegar þriðja heimstyrjöldin skellur á verðum við alveg óviðbúin. Þessi styrjöld kemur til með að hefjast á óvæntan hátt og úr óvæntri átt. Á þessum tíma verða hinni kristnu kærulausir snúa sér frá sönnum lifandi kristnindómi. Þeir vilja ekki lengur heyra synd og náð, lögmál og fagnarendið, iðrun og yfirbót. Í staðinn munum koma velferðakenningar þar sem máli skiptir að ná langt, eignast veraldlegar eignir, frægð og frama. Hlutir sem Guð hefur í raun aldrei lofað okkur verða mikilvægastir. Kirkjur, bæna og samkomuhús verða stöðugt minna sótt. Í stað þeirra predikana sem að við erum vön að taka sinn kross og fylgja Jesú munum fara fram ýmiskonar skemmtanir, lista og menningar starfsemi. Á þeim stöðum þar sem ætti að vera vakning, bænaneið og iðrunarsangumur. Þannig mun þetta verða þegar Jesú kemur aftur og þrenging iðrunarsangumur. Þannig mun þetta verða þegar Jesú kemur aftur og þrengingin kemur og fólk verður andlega sofandi. Upplausnin í siðferðismálum verður slík að gamli Noregur hefur aldrei reynt annað eins. Fólk mun lifa hjónalífi án þess að vera gift. Þetta var 1968 og ég held að hugtæki sambúð hafi ekki þekkst þá. Kynlíf fyrir hjónaband og framhjáhald verða eðlilegi hlutir og afsakaðir á allan hátt. Þetta mun einnig fá að viðgangast hjá hinum kristnu og eins það að synga móti náttúrunni. Á þessum síðustu tímum munum við sjá hluti í sjónvarpinu sem okkur hefði ekki órað fyrir að yrðu þar. Sjónvarpið verður fullt af ofbeldi. Ofbeldið verður svo mikið að fólk mun læra að myrða, eyðileggja hvert annað og það verður hættulegt að ganga göturnar. Það verður ekki bara eitt í einu í boði í sjónvarpinu. Hún sá þetta 1968 að í framtíðinni yrðu fleiri sjónvarsrásir. Sjónvarpið verður eins og útvarpið,

Það koma fleiri stöðvar og þær fyllast af ofbeldi. Fólk mun horfa á grófar ofbeldis, morðsenur, sér til afþreyingar og það mun hafa áhrif út í samfélagið. Í sjónvarpinum verða líka sýndar samlíssenur

0: verða meðhöndlaðir eins og gyðingar fyrir stríð. Þá er mælir synda okkar fullur. Ég mótmælti þessu með innflytjendurnar. Ég skildi það ekki þá. Þá streymdu tárin niður kinnar gömlu konuna. Ég mun ekki sjá það, en þú færð að sjá það. Þá allt í einu kemur Jesú aftur og þriðja heimstyrjöldin brýst út. Það verður stutt stríð. Hún fékk að sjá það. Það styrjaldir sem að ég hef upplifað eru aðeins leikur í samanburði við þessa og hún mun enda með kjarnorkusprengju. Loftið verður mengað þannig að ekki verður hægt að anda því að sér. Þannig verður það í allir Evrópu, Ameríku, Japan, Ástralíu, Ríkulöndunum. Vatnið verður mengað og við getum ekki ræktað jörðina lengur. Og þeir sem lifa af í ríku löndunum munu reyna að flýja til fátækulandana en íbúar þar verða jafn harðir við okkur eins og við vorum við þá. Ég svo glöð yfir að ég þarf ekki að horfa upp á þetta en hertu upp hugann og seg frá þessu þegar tíminn nálgast. Ég fekk þessa vitnesku frá Guði, ekkert af þessu gagnstætt því sem Biblían segir okkur. Skoðaði postulusöðuna, sjötta kafla og áfram. En sá sem að hefur fengið fyrirgefningu synda sinna á Jesu sem frelsara sinn og drottinn er öruggur. Finnst okkur ekki margt vera í þessari grein sem að miða við þetta 1968?
1: Ég var að lesa þetta einn og já, þetta gríðarlega
0: stærð. Og það orðið þannig líka að á Norðurlöndunum komið mikill uggi og ótti og hatur. Gagvart innflýtendum og inn í Evrópu líka það bara ekki talað eins mikið það en eins og ég sagði áðan þá finnst mér þetta alltaf mjög athyglisvert og að hérna og þetta kemur þessi grein hún kemur oft upp í huga minn á þessum síðustu tímum og hvað eru kirkjur og bænahús í dag notuð undir akkurat eins og það sagt þarna það bara uppákomur og það eru myndlistasýningar og það eru svona allskins tónleikar og skemmtanir en ekki iðrun og bænagjörð.
1: Í

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Rannsakaðu eigi hjarta, annað korintubréf, 13. kafli og 5. vers. Reynið yður sjálfa, hvort þið eruð í trúnni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. Ekkert er sviksanlegra en undir ferli syndarinnar. Hún er góð þessa heims sem blekkir og blindar og leiðir til glötunar. Satan ber ekki fram allan freistingar forða sinn í einu lagi. Hann dulbýr þessa freistingar með áferð gæskunar. Afvega leitar sálir ganga eitt skref, síðan eru þær viðbúnar því næsta. Ó hversu Satan vakir og sér beitu sína gleifta með svo mikilli áfergju og sálir ganga inn mitt á götu sem hann hefur rutt. Nauðsinn er nákvæmra sjálfskoðunar og nákvæmra rannsóknar í ljósi Guðs orðs. Er ég heill eða er ég rotin í hjarta? Er ég endrun í eðri Kristi eða er ég enn holdlega sinnaður í hjarta mínu? Krýtur nýjum fötum hið ytra. Stansaði frammi fyrir dómstóli Guðs og skoðaðu líkt og í ljósi Guðs. Hvort nokkur staðar sé dulin synd, nokkurt ranglæti, nokkurt skurgo sem þú hefur ekki varpað frá þér. Biddu, eins og þú hefur aldrei beðið, að þú látir ekki blekkjast af vélabröðum Satans, að þú ánýtist ekki andvaralausum, kærulausum og hégómlegum anda. Ein þeirra synda sem eru tákn hinna síðustu daga er sú að menn sem telja sig kristna elska skemmtanir meira en Guð. Rannsakaðu ein sál af innlægni. Leitaðu vandlega. Hversu fáir þeir eru sem eftir nákvæma skoðun geta litið til heimis og sagt ég elska ekki skemmtunni meira en ég elska Guð. Hversu fáir geta sagt ég er dauður heiminum og þegar hann sem er líf mitt kemur þá mun einnig ég koma fram með honum í dýrð. Kærleikur og náð Guðs. Ó dýrmæta náð. Dýrmætari en skýra gull, hún upphefur og göfgar andanum fram allt annað. Hún beinir hjartanu og elskunni til himins. Meðan þeir sem umhverfis okkur eru kunna að sökka sér niður í veraldlegan hégóma, skemmtanauðganir og vitleysu, er hugurinn á himnum þar sem við leitum frelsarans, sálin leitar til Guðs um fyrirgefningu og frið, um réttlæti og sannan heilaleika. Samfélag við Guð og hugleiðing um himneska hluti mun umbreyta sálinni svo hún líkist Kristi.

Sálmur 141. Davíðssálmur. Drottinn, ég ákalla þig, skunda þú til mín. Ljá eyra bæn minni þegar ég ákalla þig. Bæn mín berist sem reykelsi fyrir auglit þitt og upplifting handa minna sem kvöldfórn. Set þú, drottinn, vörð við munn minn. Gæt hliðs vara minna. Lát hjarta mitt eigi hneigjast að neinu illu, svo að ég fremji ekki óguðleg verk með illvirkjum. Ég vil ekki bragða krásir þeirra. Hinni réttlátu geta slegið mig og hýrt mig í kærleika, en olía guðlausra skal ekki smyrja höfuð mitt. Stöðugt byð ég hjálp gegn ílsku þeirra. Þegar höfðingjum þeirra verður hrundið niður af kletti, munu menn skilja að orð mín voru mild. Eins og þegar jörð er plægð og henni bylt, verður beinum þeirra dreift við gin heljar. Augu mín horfa til þín, drottinn, hjá þér leita ég hælis. Sel mig ekki dauðanum á vald. Varðveit mig fyrir gildru þeirra er sitja mig og fyrir snörum illvirkjanna. Hinir óguðlegu falli í eigið net þegar ég geng óhultur hjá.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, ég heilsa ykkur í Jesu nafni og ræða mín í dag, hún heiti Hvern kýst þú? Við lifum á átaka tímum. Það eru átök í heimsmálunum, deil á milli þjóða og ríkja, deil á milli ólíkra hópa innan ríkja og þjóða, deilur á milli ráðamanna og stjórnvalda. Deilur milli stjórnvalda víð um heim og þegna þeirra landa, deilur inn á heimilum, nágrannadeilur, deilur á meðal vina, það eru bara deilur, víða. Það virðist vera nákvæmlega sama hvert við lítum. Við finnum alltaf einhverjar deilur sem eru í gangi. Og núna stöndum við frammi fyrir nýjum alþingiskosningum. Þar sem frambjóðendur keppast við að ná athygli okkar með sínum stefnuskrám og lofa öllu fögru ef við aðeins kjósum þá. Margir tala um að þessar kosningar gætu verið mikilvægustu kosningar í ára raðir. Ég veit ekkert það, en hitt veit ég að þegnar þessa lands og ekki bara þessa lands heldur út allan heim er orðni langþreyttir á lofórðum sem innihalda ekkert nema fagurskreittan pakka en þegar pakkinu opnaður er innihaldi tómt. Bilið á milli ríkra og fátækra breikkar með hverju árinu því hinni ríku verða ríkari á kostnað þeirra fátöku. Valdabrölt og fjögræðki verða æ fyrirferða meiri. Andi Guðs hefur veitt þeim innblástur væði spámunum sínum og lærisveinum hvernig tímarnir eru hverju sinni og ekki síst á hinu síðustu tímum. Eins og Gústa kom hérna inn á. En græðki hefur alltaf verið til staðar síðan maðurinn féll í synd en hún virðist ekki eiga sér nein takmörk í dag. Við sjáum hvernig stjórnmálamenn setja sig í stellingar til að kynna okkur stefnuskrá sína eins og ég nefndi áðan og baráttan getur stundum verið hörð í raun heimi. En hvað með andlega heimin? Hvað er að gerast þar? Er einhver stefnuskrá þar og hafa allir aðganga þeirri stefnuskrá eða bara fáir útvaldir? Biblían er stefniskráin sem Guð lagði í hendurnar á mönnunum til að sýna hvernig hann ætlar að takast á við ílskuna í heiminum og uppræta hana að lokum. Þessi stefniskrá er ætluð öllu mannkyni og það eru lærisveina drottinn sem hafa flutt þessa stefniskrá hvar sem er í heiminum í áraraðir, aldaraðir. Mér finnst svo ótrúlega merkilegt þegar ég heyri fullyrðingar að Biblían sé svo gömul og úr takt við samtíman því að ég gjörsamlega og algjörlega öndverðum meiði við þá skoðum. Hún nefnilega einmitt í takt við samtíman hverju sinni. Sjáum til að mynda hvað Jakob skrifar innblásin á anda Guðs græðgi og misrétti. Og við finnum þetta í Jakobsbréfinu. Og hann að tala hér beint til auðmanna. Leif ykkur að lesa þetta með. Hlustið á þið auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir ykkur munu koma. Auður ykkar er orðin fúin og klæð ykkar er orðin möl etin. Gull ykkar og silfur er orðin riðbrunnið og riðið á því mun verða ykkur til vitnis og eta hold ykkar eins og eldur. Þið hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögum. Launin sem þið hafið haft að verka mönnunum sem slógu lönd ykkar, hrópa og köll kornskurðarmannana eru komin til eyrna hersveitana, drottins hersveitana. Þið hafið lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi. Þið hafið alið hjörtu ykkar á slátrunadegi, þið hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitur ykkur ekki viðná. Já, Jakob boðar einskisvirði auðava, ekki einskisvirði ríka fólksins, því að það eru nefnilega allir verðmætir í augum Guðs. Jesús stóð fyrir alla menn, ríka og fátæka, og allt þar á milli. Jesús stóð fyrir alla menns og það sé haft hér alveg á hreinu og hann en hann gefur hverjum á einu tækifæri til að breyta rétt. Peningar dagsins í dag verða einskins virði þegar Kristur kemur aftur. Svo við ættum að eyða tíma okkar í að safna þeim fjársjóðum sem verða þess virði í eilífu ríki Guðs. En peningar eru ekki vandamáli minnir. Við þurfum öll á peningum að halda með við erum í þessum heimi. Kristni leiðtogar þurfa peninga til að lifa og styðja fjölskyldu sínar. Trúboðar þurfa peninga til að hjálpa þeim að breiða út fagnaðarerindið. Kirkjur þurfa peninga til að vinna starf sitt á áhrifaríkan hátt. Það er nefnilega ástin á peningum sem leiði til ills og fær sumt fólk til að kúa aðra til að fá meira en góðu hófi gegnir. Það er vandamáliðinir. Og hérna í, hann Páll talar hérna að fégirndin er rót alls ills. Við þá fíkn hafa nokkri villst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Að fá aldrei nóg af peningum, heldur vilja alltaf meira, er ein tegund af fíkn, af svo mörgum. Og það eru ekki aðeins þeir sem eru þarna fyrir utan, ekki þeir sem eru bara þarna úti. Heldur einnig þeir sem eru trúaðir, sem hafa farið af villugötum og fjarað út í trúni, sökum elsku þeirra á peningum. Það er nefnilega... Það jafti var okkur öll. Við erum öll viðkvæmt fyrir að vera lokkuð á veg Satans. Skiptir ekki máli hvar við erum í stíganum, hvort við séum trúuð eða ekki. Í stefnuskrá Biblíunar orði Guðs tala Kristu til allra sem vilja hlýða hann og segir Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og okkur lærið að mér því að ég hófær og af hjarta lítilátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt, segir Kristur. Einstaklingur getur borið þungar byrðar, syndar, kúunar, ofsókna og þreytu í leitina Guði. Jesús býður okkur öllum að koma til sín því að hann vill frelsa okkur frá öllum þessum byrðum og miklu, miklu fleiri. Hvíldin sem Jesús lofar okkur, í henni felst kærleikur, lækning og friður við Guð. Hann lofar ekki að endalok verða á öllu okkar erfiði, ekki strax. Nei, hann lofar okkur kærleika sínum, lækning á sálina og við munum eiga frið við Guð. Sambandi við Guð breyti nefnilega tilgangslausu þreytulegu striti í andlega framleiðinni og allt annan tilgang en þann sem við höfðum áður. Já, Jesús segir, komi til mín. Gefði mér tækifari, segir hann. Hlustað á hvað ég hef fram að færa í minni stefnuskrá. Og heyrum hvað Jeremía, spámaður Guðs, ritar þegar hann segir, svo mælti drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjum gömlu götturnar. Hver er hamingjuleiðin? Og farið hana svo að þér finni sálum yðar hvíld. Rétta leiðin til að lifa er ævaforn og hefur verið mörkuð af Guði. Við stöndum frammi fyrir sömu ákvörðin í dag að fara gamla en sanna leið Guðs eða fara nýja leið sem við kjósum. Ekki láta blekkjast, vinir. Eina leiðin til að finna frið og hvíld fyrir sál þína er að ganga á vegi Guðs. Og það eru margar miljónir sem geta votta þetta og upplifa þetta. Hvortum þú trúir því eða ekki, að þá hefur Guð áhuga á þér og þinni velferð. Hann vakir yfir þér dag og nótt og í hver skipti sem hann sér þig taka feilspor. Hrópar hann á eftir þér eins og Jesaja skrifar og við lesum eftirfarandi orð. Og eyru þín muni heyra þessi orð kölluð á eftir þér þá að þér víki til hægri handar eða vinstri. Hér er vegurinn, farið hann. Og Jesús segir líka komi til mín og hann segir því að ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, enginn. Það fyrir enginn inn í himnaríki nema í gegnum Jesú Krist. Í gegnum alla biblíuna er drottin okkar og Guð að opinbera okkur stefniskrá sína. Í fyrsta lagi hver hann er og hvað hann er okkur og hvernig hann vill leiða okkur í gegnum þennan dimma dal sem við erum stödd í og alla leið heim. Drottin hvetur okkur í gegnum þjónsinn Jesaja og segir Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta ég hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Við þurfum ekkert að óttast því Guð almáttugur skapari heimis og jarðar er með okkur. Skapari heimis og jarðar er með okkur, vinir. Hann vill vera þinn Guð ef þú gefur honi tækifæri til þess. Hann vill eiga lifandi samfélag við þig. Guð gefur okkur styrk sinn í stað veikleika okkar. Guð gefur okkur fullvissu sinn stuðning, hjálp og sigur yfir synd og dauða. Jesús þekkir þig meir, þig og mig meir en okkur annar eins og Davíð sálmaskáld ritar innblásina anda Guðs og segir Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athuga þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og of háleitt ég er henni eigi vaxin. Hvert ég get ég farið frá anda þínum og hvert flúi frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíluminni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðas og settist í hlið ysta haf, einni þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Því að þú hefur myndað nýru mín ofi mig í móður lífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, er ég enn var ómyndað efni og ævi dagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. Stundum, minnir, höldum við fólki í fjalla frá okkur vegna þess að við viljum ekki að þau kynnist okkur of vel vegna þess að við erum hrættum að þau uppgötvi eitthvað í fari okkar sem þeim myndi ekki líka við. En þannig það ekki fari með drottin okkar. Hann veit nú þegar allt þig. Þú getur ekki haldið neinu leyndu fyrir honum. Jafnvel hvert höfuðhár okkar haldið til að haga. Eins og segir hér í Matteusi. Á yður eru jafnvel höfuðhárin öll. Ekki bara 2-3 eitthvað, það eru öll höfuðhárin talin. Við erum nefnilega sköpun hans og hann elskar hvert og eitt okkar. Guð er með okkur í gegnum allar aðstæður. Í hverri þrautargöngu er hann með okkur. Verndar okkur, elskar okkur og leiðbeinir. Við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir þessu. Við áttum okkur ekki á því að Guð er alltaf til staðar. Okkur finnst bara eðlilegt að dagurinn að hann bara rúli áfram. Guð er allstaðar. Það eru góðar fréttir fyrir þá sem þekkja og elska Guð. Því sama hvað við gerum eða hvert við förum, að þá getum við aldrei verið langt frá hughreistandi nærveru Guðs. Og Jeremía, spámaður, þegar hann sagði Drottinn talaði til hans og hann innblásin og segir því að ég þekki þær fyrirætlanir, segir Kristur. Sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Það engin spurning að Guð umhugað þig og hvaða stefni þú tekur í lífinu. Drottinn hugsar ekki fyrst sig og síðan þig. Nei, í stefniskrá drottins sem Biblían þú í forgrunni og þín velferð. Daví litli fjárhirðurinn sem varð síðar konungur skildi ást Guðs á líð sínum og trúfesti hans við fólk sitt sem vildi kenna sig við hann, Guð, og ritaði eftirfarandi í annari Samúelsbók og 22. kaflanum. Þar segir hann, Gagnvart ástríkum þú ástríkur. Gagnvart ráðvöndum ráðvandur. Gagnvart hreinum hrein. En gagnvart rangsnúnum þú affundin. Þú hjálpar þjáðum líð. En gjörir alla hróka fulla niðurlúta. Já, þú ert lampi minn, drottinn. Guð minn lýsir mér í myrkrinu. Fyrir þína hjálp hleyp ég yfir virkiskræfir fyrir hjálp Guðs mín stekki yfir borgarveggi. Vegur Guðs lítalaus og orð drottins skýrt. Skjöldur hann öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Sem leita hælis hjá honum, þá hann skjöldur öllum þeim sem koma til hans. En Davíð var ekki að neita því að hann hefði nokkuð tíma að synga. Nei, Davíð braut af sér og opinberu gögnum það finnum við hér í orði Guðs. Fyrir framan alla sem vilja lesa. Það ekkert leyndamál hjá Guði, það allt hérna. Og þetta brot Davíðs skráð hér í orði Guðs, allir geta lesið það. En hann kvaldist eftir hann braut gegn Guði og hann kvaldist í innra vegna synda sinnar gegn Úrja og Batsípu, konan hans Úrja. Bara fljótt, Davíð sóttist eftir koninni hans Úrja og Úrja var hermaður hjá Davíð og til þess að geta eignast konans að þá senda hann Úrja í orustu og hann bað að Úrja yrði sendur fremst svo yrði pottit að hann yrði drepin. Og svo fekk hann fréttur það að Úrja hefði verið drepin og þá gekk hann að eiga þessa konu en hann hafði sofið hjá henni áður og hún var orðin ófrísk. Þannig að hann sendir Úrja þarna í þennan opin dauðan. Og hann Davíð. Hann fann til innra með sér. Beinin í honum voru að skrælna eins og hann útskýrir. En hann hrópaði á drottinn þegar hann kannast við synd sína og hann segir hérna Þvo mér hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni Því að ég þekki sjálfur ábrot mín, hann kannast við það, hann vissi hvað hann hafði gert. Og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotsjónum. Og svo segir hann, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér fögnuð þín sjálfbræðis og styð mig með fúslegs anda. Að ég megi kenna ábrota mönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Davíð skildi trúfesti Guðs og var að skrifa þennan sálm frá sjónar hóli Guðs. Hann vissi að Guð hafði gert hann hreinan aftur og meira þess að hvítar en snjór með hreinu hjarta. Hann iðraðist synda sinna, kom fram fyrir Guð og hann kannaðist við hvað hann hefði brotið af sér. En vitið það, vinir, að við erum öll afbrotamenn í augum Guðs. Við höfum öll brotið af okkur, við erum syndarar. Og þess vegna segir Davíð, leið mér að kenna afbrotamönnum eftir að ég hef snýtt tilbaka. En það segir nefnilega, Páll talar í Rómverjabréfinu, allir hafa syndgað og skorti Guði stýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Drottinn vill ekki sjá að synd sé okkar helsti ferðafélagi í gegnum þetta líf, heldur hann styrka hönd. Hann vill hreinsa fylgjendur sína af óhreinindum þessa heims og af lífstíl þessa heims. Fyrir dauða og upprisu Jesu Krists erum við líka gerð hrein og fullkomin. Jesús kemur í stað syndar okkar fyrir hreinleika sinn og þegar Guð lítur á okkur, sér hann ekki lengur synd okkar heldur réttlæti drottins. Blóð hans rann fyrir þig og mig og alla menn þegar Kristur var á krossinum. Líka auðmennina sem eiga allt og vilja stýra öllu sér í hag og brjóta á þeim fátæku. En það ekki fyrir en við könnumst, við sekt okkar og játum það frammi fyrir Guði að hreinsun á sér staði okkar hjarta og lífi. Það ekki fyrir, við verðum að koma fram fyrir drottin, kannast við það að við erum afbrotamenn og höfum brotið á okkur. Ég talaði áðan að í stefnuskrá drottins væri áætlun, hvernig hann ætlaði að binda enda á alla ílsku í heiminum. Við vitum að allt í kringum okkur ílska. En ég kaus í dag að setja kastljósið á Guð almóttan skapar okkar sem einni faðir okkar og vinur. Honum umhugað þig og hvaða stefnu þú tekur í lífinu. Augu hans eru á þér og þinni velferð. Hann með áætlun minnir. Hvernig hann vill bjarga þinni sál frá öllu illu og hann þráir að geta leiðbent þér strax í dag. Guð hvetur þig sem á hlýðir, að þar sem fégirndin rót alls íls og getur leitt okkur inn á marga hættulega vegi, þá hvetur hann okkur til að safna ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið yður heldur fjársjóðum á himni, Það sem hvorki eyði mölur nér ríð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóð þinn þar mun á hjarta þitt vera. Jú, við þurfum öll þak yfir höfuðið, það ekki spurning. Og við þurfum að komast einhvern veginn á milli staða. En þegar við erum að hlusta það að fólk að kaupa sér fleiri íbúðir, fleiri bíla, bara kaupa sér svo mikið að það veit ekki hvað það að gera við hlutina og nýta sér aðstöðu annara fátækra. Kristur segir, við eigum ekki að gera þetta. Ekki safna okkur þessu fjársjóðum sem eru jarðlegir. En hvernig skildi við safna fjársjóðum á himni? Jú, í orðskveðanum í öðrum kaflanum, Salomon, takk þórtis mín, hann var sonur hans Davís konungs og hann segir hérna, son minn, ef þú veitir orðum mínu viðtöku og geymir boðorð mín hjá þér, svo að þú ljáir spekinni athygli þína, hneigir hjarta þitt að hyggindum. Já, ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólnum fjársjóðum, þá mun þú skilja hvað ótti drottins og öðlast þekkingu á Guði. Því að drottin veitir speki, að munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna, skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega. Með því að hann vakir yfir stigur réttarins og varðveitir veg sinna Guð hrættu. Þá munt þú skilja hvað réttlæti og réttur og ráðvendni í stuttu máli minnir, sérhverja braut hins góða, því að speki mun koma í hjarta þitt og þekking verða sálið þinni yndisleg. Orgvus, Biblían, er speki drottins og dýrmætara en nokkur veraldlegur fjársjóður. Þennan fjársjóð hvetur drottin okkur til að grafa eftir, skoða og rannsaka. Þannig mun speki Guð setja staði hjarta okkar og það er það eina verðmætavinir sem við förum með hérðan úr þessu lífi. Lindis einkun Guðs, skapgerð Guðs. Það er það eina sem við förum með hérðan úr þessu lífi. Deilur, valdabröld, fjögræðgjó yfirgangur fer versnandi í þessum heimi. En drottin býður okkur að veita því ekki of mikla athygli því að það sem við horfum á og það sem við hlustum á mun yfirtaka allar okkar hugsanir. Gefum okkur frekar tíma til að horfa á Jesu í gegnum orð hans Biblíuna og leifum henni, semst Biblíunni og orði Guðs að umbreyta lindiseinkun okkar og gera okkur líkari Kristi. Lærum að treysta Guði og stefniskrá hans. Við munum þá komast að því að hann er bara málivinir. Drottin er okkar dómari, drottin er okkar löggjafi, drottin er okkar konungur og hann mun frelsa okkur. Eins og ég talaði um áðan, hann vill í stefniskrá hans sýnir hann hvernig við komumst allaleið heim. Það styttist í kosningadag, þar sem hinn er ýmsu stjórnmálaleiðtoga að lofa öllu fögri í sinni stefniskrá, en það mun engin af þeim geta lofa því sem drottin lofar í sinni stefniskrá, en það er að ganga með okkur í gegnum súrt og sætt í þessu lífi og styðja okkur í gegnum allar baróttu sem við heyjum í þessu lífi og að lokum að leiða okkur í dýrðaríki sitt þar sem engin eind fátækt eða dauði er. Já. Ég kýs á hverjum degi, minnir, á hverjum degi. Hver er minn konungur? Á hverjum degi býð ég drottin minn og frelsar að koma inn í mitt hjarta og dvelja þar. Jesús Kristur er herramaður og mun aldrei ryðjast inn í okkar líf. Við þurfum að bjóða hann velkominn inn í okkar líf. Já, vinir, við þurfum að kjósa það sem viljum hafa í okkar lífi og þjóna því. Alveg eins og Jósúa, sá sem tók við að Móse og varð svo leiðtogi Ísraelsmanna, hann Jósúa, ungu drengur. En gekk með þeim í mörg ár. Að hann sagði við þau, líki ykkur ekki að þjóna drottni. Ef þið vilja ekki þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Og það er nefnilega málivinni, við þurfum að taka afstöðu. Einhvern tjáman á lífsleiðinu þurfum við að taka afstöðu, viljum við Kristi okkar líf eða ekki. Já, við þurfum að kjósa hvað við viljum hafa í okkar lífi og þjóna því. Og mér langar að segja ykkur að ég set X við Jesú Krist því að hann dó fyrir mína syndir og frelsaði mig. En mér langar að spyrja bara og skilja þessa spurningu eftir hjá ykkur. Hvern kýst þú í dag? Við skulum byrja saman. Kæri himneski faðir, drottin minn, við þökkum fyrir að þú skildir eftir fyrir okkur orð þitt, Biblíuna, stefniskrána, hvernig þú hefur hugsað að koma allir þessari ílsku í burt og leið okkur í gegnum þennan dimma dal, þennan drullupoll sem að jörðin getur verið stundum. Og tímarnir styttast. Við sjáum það allt í kringum okkur. Og það kemur að því og við þurfum að fara að taka þessa afstöðu því að við vitum ekki hvenær okkar dagur er að við ljúkum þessari jarðvist drottin. En ég bið þess að þeir sem á hlýða að þú snertir við þeim, hver sem er að hlýða, þú snertir við þessu fólki drottin, að eitthvað sem að streymir út af orði þínu megi rótfestast í hjarta fólks og það finna þann kjærleika og þá hvíld og gleði að eiga þig af í hjartanu. Elsku faðir, þannig bara lyfti þessu upp til þín, lofa þig og vegsama og þakka þér fyrir það að þú ert okkar skapari, þú ert okkar vinur og faðir. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runaldsdóttir og hugleiðing mín í dag ber yfirskriftina í nafni Drottins. Allir dagar okkar þurfa að vera í Drottins nafni. Einkennast af orði hans, af vilja hans. Ekkert annað nafn getur gefið okkur hjálpræði, í því allt okkar falið. Því miður verður okkar daglega andlíki alltaf oft til þess að við veitum dögum okkar ekki þá athygli sem þeim ber. Því að það ekki sjálfsagður hlutur að komast í gegnum þá á sómasamlegan hátt. Straumur tímans vissulega verður dýpri íhugunar en við alla jafna gefum honum. Ég tel að við gerðum vel í því að staldra við annars lagið til að athuga orð og athafnir okkar daglega lífs. Sú athugun með síðan gjarnan fá okkur til þess að spyrja þarfra spurninga eins og hvað hef ég verið að fylla tíma minn með? Hvert ferð minni heitið? Hvernig kemst ég þangað og hvert markmið og tilgangur áætlana minna? Ég segi áætlana minna því að ég dirfist ekki að taka sterka til orða vegna þess að í dag þá veit ég að mín stefna, mín áform eru næsta smá og veikburða í samanburði við áætlani Guðs með líf mitt. Vissulega hafa þessi mál ekki alltaf verið á þessum nótum í mínu lífi. Ég hef gjarnan vilja sigla og þurft að komast að því að byr hlýtur að ráða. Og ósjaldan hefur þessi frekar einfalda lexía reist mér erfið kennsla. Loks kom þó að því að ég áttaði mig á að þó ég hafi álítið mig vera ein á ferð, þá það ekki svo. Sá til sem ætið hefur gengið við hlið mína vegna þess að honum hefur aldrei staðið á sama mig. Það dýrmætt að vita til þess að eiga stöðuga, kærleiksríka og umhyggjusama nærveru Jesú Krists á öllum vegum þessa lífs. Því miður gerist það í okkar hröðu tilveru að við gefum okkur ekki tíma til að hingra við, líta á líf okkar og koma auga á nærveru Jesú, á stöðuga handleiðslu hans. Og í beinu framhaldi af því, hljótum við síðan að finna þörfin á því að taka tíma til að þakka honum fyrir varðveislu hans. En jú, oft finnst okkur þetta líf einkennast af erfiðleikum. Finnst það fara óþörlega hörðum höndum okkur. Finnst það beinlíni sárt og ósangjart. Staðrindin enga síðu sú að allar eru þessar reynslur þroskandi á einn eða annan veg. Það má aldrei vera kostur að gefast upp á miðri leið. Og það einmitt eitt af því sem tíminn leiðir ljós. Það bara oft svo erfitt að bíða þess að sú kennsla beri árangur í lífi okkar. Að því mun þó koma fyrr eða síðar. Tíminn mun sína okkur fram á það að við erum ekki ein á þessari vegferð. Að við glímum ekki ein við erfiðleikana. Forsenda þess að geta sigrast á þeim felst í því að glíma ekki í eigin nafni heldur í Drottins nafni. Í 50. kafla Jesaja 10. versi segir: Sá sem í myrkrunum gengur og enga skímu sér, hann treysti á nafn Drottins og reiði sig á Guð sinn. Að komast inn á og ganga síðan veginn í nafni Drottins til nýrrar byrjunar nýs upphafs og verður mesta blessun lífs okkar. Þá erum við í rauninni að segja, það liðna farið. Ég hef ákveðið að nýta mér það til uppbyggingar, til þess að gefa mig kjark og hugrekki til að takast á við ný og betri viðfangsefni. Minnum spæna orða Jesu Krists varðandi okkur bræður og systur á jörðum. Við lesum í 17. kafla Jóhannesar. Heilagi Faðir, varðveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér. Ég bið ekki að þú taki þá úr heiminum, heldur að þú varðveiti þá frá hinu illa. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra, svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Þetta upphaf einkennist af því að nú eigum við þekkingu á náð og elsku drottins og sú hugreisting sem í því felst mun gera okkur kleift að ganga veginn áfram, taka því sem á dagana drífur. Slíku nýju upphafi fylgja bæði veraldleg og andleg umskipti. Þá gerum við okkur grein fyrir því að við erum ekki aðeins tímans börn, heldur eigum við að vera Guðs börn. Okkur er gefin sú gjöf að vera erfingjar að nýju eilífu lífi, þar sem við getum horft til hins ókomna í jafnvægi hugans vegna þess að það ríki friður í tilveru okkar. Páll Postuli orða þessa upplifun í 8. kafla Rómverjabréfsins, þar sem hann segir: Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En þér hafið ekki fengið anda sem gjörir yður að þrælum, heldur hafið þér fengið anda sem gefur yður barna rétt. En ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs, samarvar Krists. Að ganga með drottni Jesu Kristi breytir vanmætti okkar í styrk og í sigur. Til þess að við getum betur gert okkur grein fyrir mætti nafns drottins, skulum við lesa fullyrðingu Páls Postula í Filippi bréfinu, öðrum kafla, 9. versi. Fyrir því hefur og Guð hátt upphafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er aðra. Til

áhyggjur við andstreymi og hina ýmsu erfileika okkar daglega lífs. Munurinn felst í því að við slíkt nýtt upphaf þá erum við ekki lengur ein að burðast með fangið fullt af misjaflega erfiðum viðfangsefnum. Við munum komast að því að Jesús gengur raunar ekki aðeins við hlið okkar. Hann tekur ekki aðeins undir byrðarnar, heldur gerir hann miklu betur og ber okkur yfir erfiðustu kaflana. Þá sem eru svo vaxnir að við sjáum ekki neina færa leið yfir þá. Við megum til með að gefa tíma til að íhuga hvílíkt bjarg og hjálpar hellu við eigum í Jesú Kristi. Ef við gerum það ekki, erum við að leyfa heiminum að ná yfir höndinni, leyfa honum að valta yfir okkur og kreista úr okkur allan þrótt og þor. Við eigum nú þann drottin sem reisir hinn fallna, fyrirgefur og leiðir okkur áfram inn á ófarna vegu sem er ekki lengur kvíðamannlegir. Hans blessaða nafn mun breyta útliti og útkomu þessa oft á tíðum undarlega ferðalags sem okkur gert að taka þátt í. Lærum að hlusta eftir rödd Jesu sem hefur svo margt dýrmætt að segja okkur. Að fela sig drottni er hið fullkomna traust. Og hvað á ég við með því? Það er framkvæmt þess að þekkja Jesu náið. Að hafa upplifað og viðurkennt nærveru hans á óíkjandi máta. En hvernig gerist það? Við þurfum að fara af stað. Við þurfum að ákveða að koma til hans, í orði hans, í bæn, í því að virða vilja hans umfram okkar eigin. Við munum ekki þurfa að leita lengi til þess að verða aðhljótandi náðar hans. Og nægtir hennar eru slíkar að enginn fer þaðan tómendur. Jesús sagði, ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. En við þurfum að vera vakandi og á verði því að óvinurinn hefur engan hug á að yfirgefa okkur. Og sem höfðingi þessa heims, þá er tilkall hans til viðveru í lífi okkar afar sterkt. Við þurfum að hlusta eftir rödd drottins, meðtaka orð hans, halda í hönd hans á göngu okkar frá degi til dags. Að fela sig drottni er dýrlegt og gott. Stefnum að því stöðulega að geta tekið undir orðið Páls postula sem við finnum í Kólossabréfinu, 3. kafla, 17. versi. Hvað sem þér gjörið í orði eða verki, gjörið það allt í nafni drottins Jesu og þakkið Guði föður fyrir hann. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

Mér langar að deila með ykkur sögur sem ber yfirskriftina Er Guð til? Maður eitt fór á rakarastofu til þess að láta klippa hár sitt og snyrta skeggið. Líkt og flesti rakarar að þá tók hann við að spjalla við viðskiptavinin á meðan á klippingu stóð. Þeir komu víða við í spjalli sínu. Þegar þeir komu að umræðinu Guð, sagði rakarinn. Ég trúi því ekki að Guð sé til. Akkværi segirðu það? Spurði viðskiptavinurinn. Nú, þú þarft ekki annað en að fara út á götu til þess að átta þig á því að Guð ekki til. Segðu mér, hélt rakarinn áfram. Ef Guð væri til, mundi þá vera svona mikið til að veiku fólki? Eða yfirgefin börn? Ef Guð væri til, að þá væri hvorki til þjáning ég veikindi. Ég get ekki ímyndað mér kærleiksríkan Guð sem leifir allt þetta. Viðskiptavinurinn hugsaði sig smá stund en svaraði engu því að hann vildi ekki starta þarna leiðindum. Rakarinn lauk vinnu sinni og viðskiptavinurinn yfirgaf stofuna. Rétt eftir að hann yfirgaf rakarastofuna sá hann mann út á götu með mikið og sítt hár og mjög skítugt. Skeggið hans var í svipum stíl. Viðskiptavinurinn hljóp tilbaka á rakarastofuna og sagði við rakaran. Veistu hvað? Rakarar eru ekki til. Hvernig getur þú sagt það? Spurði rakarinn steinhissa. Ég hér og ég rakari og ég var að snyrta þig. Nei, sagði viðskiptavinurinn, rakarar eru ekki til. Því ef þeir væru það, að þá væri ekki til fólk sem var með skítugt sítt hár og ósnirtilegt skegg eins og maðurinn þar núti. En rakarar eru til, hrópaði rakarinn. Þetta gerist bara ef fólk kemur ekki til mín. Einmitt, sagði viðskiptavinurinn, það málið. Guð líka til. Þetta gerist þegar að fólk kemur ekki til hans og leita til hans eftir hjálp. Þess vegna svo mikil þjáning, sorg og veikind í heiminum. Í Matteusi 11. kaflanum og 28. versinu segir Komi til mín allir þér sem erfiðið hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og í Sálmunum 34. kaflanum og 9. versinu lesum við eftirfarandi Finnið og sjáið að drottinn góður. Sæll sá maður er leitar hælis hjá honum. Amen.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af tíundu lexíu sem nefnist Eyðandi eldur. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning númer 6. Hvers megum við vænta þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur? Og það Pétur sem lýsir því í öðru bréfi sínu, þriðji kafli, frá tíunda vessi. Hann segir en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp að brenna. Er þetta ekki tekið upp á biblíunni? Þar allt þetta ferst þannig, segir hann, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og kvöðrækni? Tókuðu eftir í þarna að talaðu frumefnin sundur leysast í brennandi hita, þetta sama orka og menn hafa leist úr læfingi þegar þeir sprengja kjarnorku sprengju eða vetni sprengju. Svo heldur Pétur áfram og segir þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstæðs. Getur við flýtt fyrir komu guðs? Já. Með því að vinna að boðum fagnaðir er þetta sér svo það boðun að kirkjana gera og því fyrir sem við ljúkum þessari boðun því fyrir kemur drottinn. Svo segir hann en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita þannig kemur aftur fram þessi kjarnorka en eftir fyrirheiti hans væntu við nýs heimins og nýrar jarðar það sem réttlæti býr þetta segir nú svo lítið, það sem réttlæti býr hvar? Hér á nýri jörð það annað text eitthvað stað hérna ég vil kannski koma með ánum í kvöld það sem að segir að ránglátir taka út gjöld sín eða laun sín hér á jörðinni. En svo stendur hérna að það verður skapað nýr heiminn, nú nýjörð, það sem réttlæti býr. Nú hvar eru þessi ránglátu? Ef það takk út launin sem hér á jörðu, og þeir eru hættir að vera til þegar þetta gerir, þegar komið er að þessu. Þegar jörðin er orðin ný og sköpuð á ný. Svo svari við sjöttu spurningu sem sagt hvers megum við vænta, þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur, Pétur segir nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við megum vænta nýs himins og nýrðar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það er það sem við eigum að horfa fram til. Þetta er okkar framtíða sín. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að ég er hér að kollvarpa fyrir hugmyndum ykkar eða okkar hér inn í að þessu sinni en er ekki betra að hafa þessu sannara reynist? Eigum við að hafa það að orð drottins eigi við okkur þegar að segir að þér rannsaki ritningarnar eða þér viljið ekki koma til mín? Það er það sem er að gerast svo víða í kristninni í dag að menn segjast tilbyðja Krist en taka ekki mark á því sem hann kennir. Og akkur ættu við lærisveina drottis í dag, akkur ættu við að tileinka okkur einhverja lygar sem Satan hefur komið inn á meðal manna. Munið dæmisögnum akkurinn og hver var óvinnur bónda sem að bóndi sáði góða sæðin í akkurinn að hver kom? Óvinnurinn hans og hvern sagði Jesu óvinnin vera? Hann sagði djöfullin í dæmisögunni. Svo að þið eigum við að trúa því sem að óvinurum segir eða því sem að Kristur segir. Og við höldum hér áfram. Virðum við fyrir okkur hérna þessa perlu í himingeimni sem jörðin er, jarðarkúlan. Jesús skapaði þessa jörð einu sinni og hann mun skapa hana aftur og gera hana yndislega og byggilega. Og ég leifi mér að hlakka til því að þá verður allt svo fallegt, allt svo gott, allt fullkomið og það verður líf og heilsa og heilbrigði alla eilíð. Engin gikt eða þreita eða sorg eða dauði við munum fá að njóta sköpunar Guðs þessara nýju sköpunar. Númer 7. Hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun? Sjáuði, það eru orðkvöðinni sem segja okkur þetta. 11. kafli 31. vers. Sjá hinn réttláti fær endurgjald hér á jörðu, hvað þá hinn ókvöðlegu syndarinn? Og við munum báðir taka út laun okkar hér á jörðinni. Bæði ránglátir og réttlátir. Það hér á jörðu. Svo segir Opranabóki 21.3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður að himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raustu mikla frá hásætunni og sagði, sjá tjálpu Guðs en meðan mannana. Þetta er sem sagt bústaðu Guðs, hann mun flytja búferlum og vera hjá okkur. En það segir, og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Svo hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun, það er hér á jörðinni. Sko að það er algeng skoðun að ætla að við tökum út launin þeir sem eru réttlátir í ríki Guðs og þá hefð evra á himni, svo við segjum. Og þetta er alveg rétt að vissu marki, þegar Kristi kemur þá sækir að fólksi, tekur það inn í himinin, það sem við verðum í þessu 1000 ár sem við lásum á dögunum. Að þeim loknu komum við aftur til jarðar í borginni helgu og verðu hér all eilíf á nýrri jörð. Er þetta ekki alveg skýrtvinir? Ok. Svo Jesus mun skapa aftur nýja jörð og við fáum að vera vitni að því þeir sem verða innan borgamúrana þegar að drottin hefst handa við að endur skapa jörðina því að við erum í borginni, inn í borginni. Þessi sem sveif í geimnum og kemur hérna niður á jörðina. Biblía segir okkur allt þetta. Við erum ekkert að búa neitt til hérna. Þetta er ekki einu sinni túlkun hérna, vinur minn hérna. Þetta er Biblía sem er að tala núna. Svo að hérna, ég hef svo gaman af að segja þegar að fólk er að minna mig á að já, þú túlkar og þetta er bara þín túlkun fyrir geðvinur. Að þá segir ég gerna, nei, ég er ekkert að túlka, ég er bara að sína okkur hvað Biblía segir þessi atriði. Og þetta er það sem maður segir. Ok. Númer 8. Með hvaða orðum sagði Jesus Kristur fyrir endalok og tortímingu djöfulsins? Við vorum nú að lesa eitt text á það þannig að Jesu kjel, svo við sleppum því en tökum hérna Matteus 25:41. Þar segir, og það er Jesus, síðan mun að segja við þá til vinstri handar. Fari frá mér bölvar í þann eilífa eld sem búinu djöflunum og árum hans. Og þarna er jú eilífur eldur en við erum búin að vera að tala og sjá að blöðurreikningarinnar að þessi eldur hafði slokknar við erum búin að sjá það í 2-3 textum þegar hann hefur unnið sitt verk en það er sagt til dæmis á öðrum staði í Biblíunni að Guð er eyðandi eldur og auðvitað kemur þessi eldur frá honum til að vinna þetta hreinsuna verk En afleiðingarnar af þessum eldi eru eilífar. Í þeirri merkingu er refsingin eilíf. Það þýðir ekki að viðkomandi er kvalin í eldi alla eilíf heldur að hann deyr í þessum hreinsunar eldi og afleiðingarnar eru eilífar. Þá er 8. spurningin sem við vorum að lesa við rifjum hann upp með hvaða orðum sagði Jesus Kristur fyrrum, endalok og tortímingu djöfelsins. Og við vorum að lesa það hjá Matteus til dæmis. Að hann tortímist í eldi. Það segir reynda þeir tortímast í eldi. Það eru fleiri en djöfellin sem að eyðast í þessum eldi. En Ezekiel 28 talaði að hann er eilíflega horfin. Svo að hann eyðist. Það er sem sagt búið að snúa hugtaki tortímingu sem Biblía talar sem eyðingu að það þýði bara kvöl endalaust. En það er ekki það sem Biblía segir. Hún segir eyðingu sem er varaleg að eilífu. Og við höldum hér áfram og tökum 9. spurningu. Hvernig er viðhorfi Guðs líst þegar hann stendur anspænis því að afmá mannverur sem að skapaði og upprunalega ætlaði að njóta eilífrar samvistar með sér. Hvernig er viðhorfi Guðs lýst? Við förum hér yfir í Jesaja 28 og 21. versið. Það segir drottinn mun standa upp, sem sagt þetta er á efsta degi. Eins og á Perasím fjalli, þá gerist eitthvað það sem að hann, svona, sem sagt, hjálpaði þjóðsynni gegn óvinni sínu. Hann mun reiða, segir hér, eins og í dalnum hjá Gibeon. Hann mun vinna sitt verk, hið undarlega verk sitt og framkvæma starf sitt, hið óvanalega starf sitt. Spurningi var hvernig er viðhorfi Guðs lýst þegar hann eyðir þeim sem hann ætlaði upprunalega að lifa að eilífu. Þetta er ákaflega framandi verk fyrir Guð. Því að hvað sagði Kristur? Ég er upprisan og lífið. Sko, hann er til frá eilífu og verður til eilífðar. Þess vegna er þetta svo framandi fyrir kærleiksríkan, góðan Guð að eyða því lífi sem að skapaði til að lifa að eilífu. Til að vara að eilífu. En hann mun aldrei aftur þurfa að gera svona. Aldrei. En þarna er nauðsynlegt að gera þessa hreinsun. Og ástæði fyrir því að hann gerði ekki þessa hreinsun mikið fyrr var svo að allir íbúar alheimsins hafa þurft að komast á raunum að dómar Guðs eru réttláttir eins og við komast á raunum hérna eitt kvöldi þegar vorum að rannsaka dóma Guðs. Svo að annar Pétursbrefið 3:9 segir ekki er drottið seinna sem er fyrirheitið þótt sumir álítið það sennlæti þetta er sem sagt fyrirheitið nýjan himinn og nýja jörð eilífa lífi fyrir okkur heldur er það langlindu við þau segir hann þar er það vill ekki að neini glatist heldur að allir komist til iðrunar hann er að bíða með öðrum orðum og það lýsir eðli Guðs, gjörðu svo velvinur
2: þetta ekki líka lýst endur holkunarkenningu
1: Nei, það held ég ekki.
2: Gefaði mörg líf tækifæri til þess að nálgast drottingu þín eftir.
1: Ég virði þína skoðunvinur en þetta er ekki biblía, nei hérna skoðun biblíunar.
2: Nei, ég meina bara texti, þessi texti til dæmis.
1: Já, nei, það held ég nú ekki. Ekki nema þú viljir halda því fram eins og biblía segir að Kristur endur skapar og gefur okkur nýja líkama, já.
2: Já, ég meina, ég
1: vil... Einu sinni í eitt skipti fyrir öll og sá líkami duga fyrir alla eilíf.
2: Ég veit meina að mannskepna sé svo ófullkomin að við þurfum mörg líf bara til þess að drottin ná að fyrirgefum.
1: Ég skildi vinnur en akkur ekki þykja þess að Guð býður akkur endurlega þess að endur holkun og fæðast aftur og aftur þess að þetta endalausu ringrás þegar Guð býður upp á miklu betra áform. Einu sinni vinnur, ég einskipti fyrir öll, alla eilíf, miklu betra áform vinnur. Akkur er verið að gera sjálfu sér þetta núna erfi. Hvað segir vinnur?
2: Það er einkenningin.
1: Það er einn kenningin og ég er svo þakklátur fyrir að það er kenning drottins.
2: Það eru trúabröð sko, til miklu eldri heldur en Biblían, sko, sem eru með þessa endurholkuna kenningar.
1: Biblían er ekki með endurholkuna kenningu nema það sem að Kristus segir ég mun gefa þau nýja líkama.
2: Já, það er mitt.
1: Stórkostleg.
2: Bara texti, sko, hann geti komaði bara.
1: Já, þú mátt til með að losna úr þessu viðjum endur holkunarvinnu því að
2: Ég held áfram að rannsóknum
1: Já, hefðu, þú mert ekki fá tækifæri til þess einu sinni að fæðast aftur og aftur eftir að drottin kemur og búin að hérna að hreinsa alla synd og syndara í burtu sem ekki taka á móti hjálpræði hans Hvað verður þá úr allavega sem endur holkunar áforminu?
2: Ég veit meina að við séum að þroskast, við erum að nálgast drottin Hverju lífi meira og meira sem vonandi þeir sem aldrei yrðast þeir verða endalega brendir með jörðinni þegar sólin gleypir hana
1: þú tekur svona hálfa sannleikann svona ok þetta er ekki, þú ert ekki langt frá þessu þetta kemur helgi hjá þér fyrir að síðar ég örvænti ekki vinur
2: þetta er svona þegar maður hrærir í mörgum í einu sko.
1: Sérðu, lesum hérna blasið 233 í Nýja Testamenti 233 Efesus 4. kafli, ég ætla ekki að lesa þetta allt saman, en sjáði 14. versi. Efesus 4:14, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takk nú eftir vinur, við eigum ekki að vera þessum kenningarvindum. tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Þú varst að tala að þroskast? Það hérna, vinur. Í Kristi Jesu. Og þá mun þið líða betur og þú munt komast í, til þessara fullkomnuna sem að þú sækirst eftir miklu fyrr. Því að það er eina leiðin í Jesus Kristur.
3: Já, það er alveg bótt.
1: Gott, vinur, ég veit þú ert að koma. Hvað sagði drottinn? Lítið vantar upp á. Þegar yfir líku þá er þetta allt komið hjá þið, vinur. Níunda spurningin endurtekin að hvernig við þóru Guðs líst þegar þarf að eyða lífi sem hann ætlaði að varum alla eilíf. Svarið er, hann vill ekki að neini glatist og þannig er aftur verið að vitna í Pétur, í öðru Pétursbréfi, þriðja kafla, níunda vers. Hann er ekki seinn á sem er fyrir heitið. Heldur langlindu þar að það vill ekki að neini glatist. Og hann vill ekki að neini sé að velkjast í þessum endurholkuna ringu rásum vinu, svo að bara glemdu þessu.
4: Já,
1: manna fjör. Já, já, vinur. Það er gaman að hafa því hérna, vinur. Ég mjög sáttu við það og við höldum bara áfram hérna að fletta upp í biblíunni og skoðum tíunda spurninguna, hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds, hérna hvað dæmi, eilífan eld. Og við skulum flett upp í Júdasarbréfinu sem ennú bara einn kafli og í sjöunda versi segir eins og Sódóm og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisendir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Ég hef komið á þess að slóðir þar sem að borginni voru fyrir þarna suður endan á Dauðahafinu og maður sér þarna bygg og byggaða múrsteina og það er engin eldur þarna. Borginna ló ekki í dag en þetta er það sem Biblía talar eilífan eld og það er þetta sem margir ruglast á og segja já nú verða menn kvaldir að eilífu í eilífum eldi. Það er ekki það sem segir. Heldur er hegningin varaleg og eilíf. Og eldurinn er eilífur. Það er að segja, Guð er eilífur og hann er eyðandi eldur. Ef að nokkur synd kæmi aftur upp í alheimi Guðs, þá myndu viðkomandi syndari deyja. En okkur er sagt í Nahum að syndin mun aldrei koma aftur. Svo hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi? Það hvað félist í því að líða hegningu eilífs elds Sódóm og Gomorra, það eru þær Það er hugtækið eilífur eldur notaður og það er þetta að fara svona allar bygguna ná í miklu fleira svona eldlegum textum og lýsingum en það byr alltaf sama brunni þetta er ein hreinsun einu sinni sem byrjar og endar og svo ekki meir það er hið svo kallaða eldstíki bygglunar eða hel viti með öðrum orðum dauðarefsing að eilífu þetta kendi drottin og ég held með við það og held að við getum verið örugg ef að við finnum allt þessi drottin kend okkur í biblíunni þá erum við á öruggri leið spurning 11 hvaða fyrirheit gefur guðum að þrenging og þjáning syndar muni aldrei aftur eða þessi staði ríki hans þannig kemur það við flettum upp í Nahum Lítil bókanna í gamla testamentinu, fyrsti kafli 9. vers, það segir hvað bruggi þér gegn drottni, hann eyðir svo að aftekur, þrengingin mun ekki koma tvisvar. Biblía notar orðið þrenging yfir synd og vissulega er syndin þrenging. Sjáum við hvað hann hefur komið til leiðar í heiminum á meðal okkar. Það var aldrei verið önnur eins þrenging í alheimi Guðs eins og hér á jörðu í þessu syndu að mannkyni og mun aldrei koma aftur syndin svo að svarið við þessari spurningu að hvaða fyrirheit Guð gefur varðandi syndina eilíf hún kemur aldrei aftur syndin eða öðru orði þrengingin mun aldrei koma aftur Þetta nú bara verða búið hjá okkur, eru þið með eitthvað fleira svona spurningu eða athugasend eða andmæli eða nýja kenningu.
3: Ég skal koma með eina kenningu.
1: Gerðu svo vel, vinur.
3: Og það sem almættið eða drottin Guð
1: já.
3: Er fullkomin og alvaldur.
1: Já.
3: Þá vissan.
1: Fyrirfram.
3: Hann vissar við myndum synda.
1: Já.
3: Og hvers vegna myndi hann gefa okkur einhver vesæl 50 ár? Hann er húmoristu líka, sko.
1: Akkur gaf hann okkur 50 ár, já, ég er svona 100 50, ár, já.
3: Hann gefur okkur 50 ár og 60 ár.
1: Já, af hverju ekki meira?
3: Já, ég meina, af hverju gefur hann
1: ekki... Það er ekki hann sem hefur... Það er ekki hann sem hefur takmarkað þetta. Heldur syndin takmarkað þetta. Sjáðu bara hvað menn, ef þú lestu fyrstu kafla
3: Biblíunnar. Já, hann veit að við syndum áður hann skapar okkur, sko.
1: Já, nú erum við að fara inn á það svið, það sem að mjög erfitt er fyrir syndua og takmarkaða menn, sem eiga sér byrjun og endi nema Guð frelsi þá að við skilja hvernig Guð sem er eilífur og alvitur og almáttugur skuli hafa fyrir því að skapa þetta mannkin sem að veit fyrir fram að muni bregðast og falli synd ég segi bara hvað með okkur foreldra eða manneskjur hér að eigum við ekki börn eru ekki börnin okkur ófullkomin Og eigum við að hætta að geta af okkur líf vegna þess að það er hugsalegu möguleiki að þetta barni verði misheppnað? Sko, nú erum við farin að takmarka Guð. En Guð, sko, kjærleikur hans og þetta yndislega kjærleiksríka eðli hans kemur einmitt í ljós í svarinu sem við erum að reyna að grafa upp við spurningu þinni. Sko, það ekki hægt að takmarka hann. Við það, hann er skapari og hann heldur áfram að skapa en bara því að eitt mannkin eða eitt sett á foreldrum Adam og Eva í byrjun synguð Guð lætur það ekki takmarka sig og stoppa sig alla eilíf að skapa
3: Nei, ég meina sko hann vissi það fyrirfram
1: Já, hann vissi þetta og þess vegna segir Biblía frá því og Pétur talar til dæmis í einu bréfa sinna að því frá grundvöllu veraldar og grundvöllu veraldar er meira heldur en akkurat bara þegar að skapa því það næri aftur í eilvíðina þegar hann áformaði teiknaði, hannaði gerði áform að skapa sem gerði svo löngu seinna þá sá þetta allt fyrir og þá gerði hann áform Kristur verður þá frelsari kemur hingað til jarða fæði sem lítið barn og vex upp á meðal okkar hann verður frelsari Svo Guð áforma þetta allt saman en valið er okkar.
3: Já, það er besta gjöfin og svo vestu.
1: Er það ekki?
3: Það er frelsi viljinn.
1: Já, já. Og hugsaðar, það gefið þeim meira sér frelsi til þess að tilengja þér svona öðruvísi kenningar en sannleikurinn boðar hér. Hugsaðu þeir? Það gefið þeim fullt frelsi.
3: Þeir segja að rannsakið í ritningana.
1: Akkurat.
3: Já,
1: og haldið því sem gott
3: er. Ritningar.
1: Og haldið þessi
3: gott. Ekki bara þessi, það eru margar ritningar.
1: Já.
3: Og við erum að rannsaka þar allar.
1: Það bara einn komið frá drottni. Heyrðu, mjög gott vinni við erum að ljúka þessu. Upphafs aðili syndar, eða persóna syndarinnar. Það var Lúsifer. Og innan skams, eins og honum var kastað út af himni, verður honum kastað út úr þessum heimi, alveg. Og alheimi Guðs alveg. Og Guð, drottin Jesús mun endur skapa og nú erum múna að taka heilmikið efni fyrir og komin að þáttaskil það efni sem þið fenguð til að taka með ykkur heimikvöld varandi stjórnaskrá Guðs ríkis það snýst svolítið það að við getum undirbúið okkur til að gerast þegnar í þessi nýja ríki svo nú förum við að tala allt öruvísi hluti hérðan í frá svo ég býð ykkur bara hjartalega velkomin næst og við munum taka þarna fyrir bóðorðin 10 svo tökum við fyrir önnur efni sem leiða upp til dýrsins eða merki dýrsins og þeir megin ekki missa því að það hefur með lokað viðburð að gera hér á jörðu trúfrelsi eða þvinganir til að trúa og sita og standa í svo eitthvað trúalegu valdi sýnist best og atburðarás nútímas er þess eðlis að hún bendi til þess að Kristur fer senn að koma Svo næsta miðvikudag byrjuð við athugunina sem leiði til loka atburðana. Svo eitthvað fleira vinnir í lokin árin ég hefði bæn? Já.
5: Já, spekuli, hefum við svo engan val með af því svo Engasind mér er
1: Já
5: hérna,
1: Eftir að spyrja hvað þú hefur val möguleika
5: Já, eftir
1: dauðan
5: já, ég meini eftir allir
1: Eftir að Kristurinn er komin já. Nei Þetta er mjög skýrt í reyningunni Það áður að Kristur kemur sem að við höfum frelsi til að velja og hafna. Jú, við höfum frelsi til að velja síðar, en við munum ekki velja annað en Guðs veg og réttlæti.
5: Við munum ekki syngu.
1: Nei. Og þá er það orðið augljóst um alheiminn hjá öllum að Guð réttlátur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76. 76.

Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrum sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnus Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.

Já, mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jésús segir söguna týnda sauðinum, er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hrættur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakin óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnur sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína lexíu. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin, óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jésús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilviljunarkennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jésús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinum. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jésús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jésús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi. En Jésús ber þau. Við reynum að skrúpa okkur og gera okkur hrein, en Jésús segir, það er fullkomnað. Þegar hirðirinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinninn fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta er hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur
vegna þess að hann lauk verkinu og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér á meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstaddur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum týnist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinnir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvað er fagnaður erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem ég skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði komin og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna er kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur er fólkin í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi er oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina er ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem er í samræmi við Guð er hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu

öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma. Verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar lexíur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt. En hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

0: Guð er kærleikur, gefur að lesa á hverjum blómknappi sem út springur, hverju grasstrái sem úr jörð sprettur. Fuglarnir fögru sem fylla lofti gleðisöngu sínum, fagurlit blómin sem ilmin leggur frá í allar áttir, tíguleg skóartrén með grænu og lífvænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um nærfærna og föðurlega umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm.
1: Kærleiksríku Guð lætur sér mjög annt um líkamlega velferð okkar. Þetta kom vel í ljós að meðhöndlun hans á Elías spámanni þegar hann flýði í ofboði undan reiðu og hefnigirni Jezebel drottningar. En söguna geta allir lesið í fyrsta konungabréfi 19. kafla. Guð gaf honum skjól og hvílustað en einnig mat og drykk. Í Guðspjalli Jóhannesar 21. kafla lesum við um það þegar Jesú útbjó morgunverð fyrir lærisveinana sína. Og þó var hann sjálfur nýlega risin upp frá dauðum. Það má ætla að hann hefði eitthvað annað og mikilvægara að hugsa um, en hann lét þarfi lærisveinana ganga fyrir öllu. Já, vissulega er Guð góður.

0: Þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Margir hafa kvöl í hjarta af áhyggjum af því að þeir rembast við að fylgja staðli heimsins. Þeir hafa valið að þjóna honum, tekið á sig erfileika hans og aðhylst siði hans. Við það hefur komið blettur á lindiseinkun þeirra og lífið orðið þreytandi. Til þess að seðja metnaðargind sína og uppfylla heimskulegar óskir, særa þeir samviskuna og leggja með því á sig auka byrði vegna sektarkendar. Stöðugar áhyggjur eða lífstreki þeirra. Drottinn vill að þeir leggja af sér þetta þrældómsok. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok og segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þá að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og fyrirheit hans er að allt sem þeir þarfnist í þessu lífi verði þeim veitt að auki. Áhyggjan er blind og getur ekki greint framtíðina en Jesús sér endinn frá upphafi. Í öllum erfileikum hefur hann undirbúið sína leið til lausnar. Okkar himneski faðir hefur þúsund leiðir handa okkur sem við vitum ekkert um. Þeir sem fylgja þeirri megin reglu að þjóna Guði og heiðra hann fyrst af öllu munu finna að erfileikarnir gufa upp og þeim búin sléttur vegur. Í hjarta Krists, það sem ríkti fullkomið samræmi við Guð, var líka fullkomin friður. Hann var aldrei hreikinn af lofi eða niðurbeigður, af ávítum eða vonbrigðum. Þegar andstaðan var sem mest og verst var komið fram við hann, var hann samt hughreystur. Sanna hamingju er að finna í því að læra af Kristi. Þeir sem taka Krist á orðinu, fela sál sína í hans umsjá og leggja lífsitt undir hans stjórn, mun öðlast frið og rósemi. Ekkert frá heiminum getur hrykt þá þegar Jesús gleður þá með nærveru sinni. Það ást á sjálfinu sem leiðir til óróa.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 41 Kreppa í Galíleu. Þessi kafli byggður á Jóhannes 6:22-71. Þegar Kristur bannaði fólkinu að lýsa hann konung, vissi hann að komið var að krossgötum í hæfistarfi hans. Fjöldi þeirra sem vildu upphefja hann til konungs þennan dag myndi snúa við honum baki daginn eftir. Vonbrigðin út af brostnum framavonum þeirra myndu snúa ást þeirra í hatur, lofið þeirra í böl bænir. Þó að hann vissi þetta allt frá upphafi, gerði hann enga ráðstafanir til að afstýra þeirri kreppu. Hann hafði aldrei vakið vonir jarnesk laun meðal fylgjenda sinna. Við einn sem kom og óskaði að verða lærisveinn hans, sagði hann, Refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:20 Ef menn hefðu getað eignast heiminn með Kristi, hefði mikill fjöldi fólks svarið honum hollustu eiða, en slíka þjónustu gat hann ekki þegið. Meðal þeirra sem nú voru tengdir honum, voru margir sem hefðu laðast að honum í vonum jarnest ríki. Opna yrði augu þeirra fyrir blekkingunni. Hinn djúpa andlega kenning í kraftaverkinu með brauðin hafði ekki skilist. Hann yrði að útskýra. Og þessi nýja opinberun hefði í för með sér erfiðari prófstein. Fréttin kraftaverkið með brauðin barst víðs vegar og í bítið morguninn eftir flyktist fólk til Betsaídu til að sjá Jesú. Það kom í stórum hópum, ýmist landleiðina eða á bátum. Þeir sem skilið höfðu við hann kvöldið áður komu aftur í þeirri von að hitta hann aftur á sama stað því að hann hafði ekki haft neitt bát til að flytja sig yfir En leit þeirra varð árangurslaus og margir héldu til Kapernaum til að leita hans. En nú var hann kominn til Genesaret eftir aðeins einstaks fjarveru. Jafnskjótt og vitað var að hann væri kominn í land, tók fólk að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem heyrðu hann væri. Markus 6:55 Litlu síðar fór hann til samkunduhússins og þar fundu þeir hann sem komnir voru frá Betsaídu. Þeir fréttu hjá lærisveinum hans hvernig hefði farið yfir vatnið. Mannfjöldin undraðist hann heyrði hvernig ofviðrið hefði geisað. Margra stunda barning án árangurs gegn veðrinu. Komu Krists gangandi á vatninu. Óttan sem það vakti Hughreystingar orð hans, atviki með Pétur og hvernig því lyktaði. Hversu veðrið lagði snögglega og báturinn lenti. Öllu var þessu nákvæmlega lýst. En margir létu sér það ekki næja, heldur flyktust kringum Krist og spurðu. Rabbi, nær komstu hingað? Þeir vonuðust til að heyra að vörum hans sjálfs nákvæmari frásögn af kraftaverkinu. Jesús satti ekki forvitni þeirra. Hann sagði dapur í bragði, þér leitið mín ekki af því að þér sáu tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Þeir leituðu hans ekki á neinni loksverðri ástæðu, heldur vegna þess að þeir höfðu orðið sattir af brauðunum og vonuðust því að þeir myndu hljóta enn meiri veraldlegan hagnað af því að slást í för með honum. Frelsarinn áminnti þá. Aflið yður ekki þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Sækist ekki aðeins eftir efnislegum gæðum. Láti það ekki verða aðal starf ykkar að afla lífsviður væris hér og nú. Leitið heldur andlegra fæðu, einmitt þeirrar visku sem endist til eilífs lífs. Slíka fæðu getur sonur Guðs einn gefið, því á hann hefur faðirinn, Guð sjálfur, sett innsigli sitt. Sem snöggvast vaknaði áhugi áherendanna, þeir rópuðu, hvað eigum við að gjöra, svo við vinnum verk Guðs. Þeir höfðu lagt á sig mikið erfiði til þess að afla sér hylli Guðs og voru fúsir til að hlusta á hvort einhver ný siðaregla fyndist til að auka á þá hylli. Spurning þeirra táknaði hvaða verk eigum við að vinna til þess að við verðskuldum himinin. Hvaða verðs er krafist af okkur til þess að við öðlumst eilíft líf? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að þér trúið á þann sem hann sendi. Verð himinsins er Jesú. Leiðin til himinsins er fyrir trú á Guðs lambið sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. En fólki vildi ekki taka við þessari yfirlýsingu guðleg sannleika. Jesú hafði gert nákvæmlega það sem spádómurinn hafði sagt fyrir að Messías myndi gera. En það hafði ekki orðið vitni að því sem það með eigingjörnum vonum hafði gert sér í hugarlund að væri verk hans. Kristur hafði að sönnu metta fjöldan, einu sinni með byggbrauðum, en á dögum Mósó hafði Ísraelslýður verið mettaði með manna í 40 ár. Og menn væntu miklu meiri blessunar að Messiasi. Vanþakklátt hjörtu þeirra spurðu, fyrst Jesú gat unnið svo mörg dásemdarverk sem þeir höfðu séð, hvers vegna gæti hann þau ekki gefið heilsu, mátt og auðæfi öllum líð sínum, frelsað hann undan kúgurum sínum og hafið hann upp til valda og virðingar. Þeim var það óskiljanleg ráðgáta að hann skildi segja að Guð hefði sent hann og neita samt að gerast konungur yfir Ísrael. Neitun hans var rangtúlkuð. Margir ályktuðu að hann þyrði ekki að halda fram kröfum sínum af því hann efaði sjálfur guðlegt eðli kolluna sinnar. Með því opnuðu þeir hjörtu sín fyrir vantrú og sæðið sem Satan hafði sáð var ávöxt samkvæmt eðli sínu, því að Kristur var miskilinn og menn snýru baki við honum. Nú spurði rabbínin hæðnislega, hvaða tákn gjörir þú svo að við sjáum og trúum þér? Hvað afrekar þú? Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er. Brauð af himni gaf hann þeim að eta. Gyðingar virtu Móse sem þann er gaf fólkinu manna og gáfu honum sem aðeins var verkfæri í hendi Guðs, heiðurinn er mistu sjónar af Guði sem var frumkvöðul verksins. Feður þeirra hefðu möglað gegn Móse og efast guðlegt hlutverk hans og hafnað því. Með sama hugafari höfnuðu nú afkomendur þeirra honum sem bar þeim boðskap Guðs. Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður. Móse gaf yður ekki brauðið af himni. Sá sem gaf þeim manna brauðið stóð mitt á meðal þeirra. Það var Kristur sjálfur sem leiddi Hebreana yfir eyðimörkina og hafði daglega fætt þá með brauði af himnum. Sú fæða var táknmynd hins sanna brauðs, af himni. Hinn lífgefandi andi, sem flæðir frá ótæmandi fyllingu Guðs, er hið sanna manna. Jesús sagði: Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Jóhannes 6:33. Sumir áheyrenda Jesús sem héldu enn að hann ætti við tímanlega fæðu sögðu: Herra, gef oss ætti þetta brauð. Þá sagði Jesús berum orðum: Ég er brauð lífsins. Samlíkingin sem Jesús notaði var gyðingum vel kunn. Innblásinn af heilögum anda hafði Móse sagt: Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði, heldur því er fram gengur af munni drottins. Og spámaðurinn Jeremía hafði ritað: Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim, og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. 5. Mósebók 8.3, Jeremía 15.16. Sjálfir áttu rabbínarnir orðtak að það að eta brauð væri í andlegri merkingu að rannsaka lögmálið og ástunda góðverk, og það var oft sagt að við komi Messíasar yrði allur Ísrael mettaður. Kenning spámannana lýsti skorinort hinn djúpa andlega lærdómi í kraftaverki brauðana. Þennan lærdóm var Kristur að leitast við að opna áherendum sínum í samkundu húsinu. Hefðu þeir skilið ritningarnar, hefðu þeir skilið orð hans þegar hann sagði: Ég er brauð lífsins. Aðeins degi fyrr hafði mannfjöldin, máttfarinn af hungri, verið mettaður af því brauði sem hann hafði gefið. Svo sem þeir höfðu öðlast líkamlegan mátt og hressingu af því brauði, eins gætu þeir öðlast andlegan mátt til eilífs lífs af Kristi. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, sagði hann, og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En hann bætti við: Þér hafið séð mig og trúið þó ekki. Þeir höfðu séð Krist fyrir vitnisburð heilags anda með því að Guð opinberaðist sálum þeirra. Hinn lifandi vitnisburður mátt hans hafði verið fyrir augum þeirra dag eftir dag, og samt báðu þeir enn eitt tákn. Hefði það verið gefið, hefðu þeir eftir sem áður verið jafn trúaðir. Fyrst þeir sannfærðust ekki af því sem þeir höfðu þegar séð og heyrt, var gagnslaust að sýna þeim fleiri dásemdarverk. Vantrúin mun ávallt finna sér átillu til efasemda og með hártogunum afneita hinu ljósustu sönnunum. Jesú reyndi aftur að tala fyrir þessu þverúðafulla fólki: Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Hann sagði allir sem veittu honum viðtöku í trú mundu öðlast eilíft líf. Engin þeirra gæti glatast. Engin þörf væri fyrir farisea og sadúkea að deila framhaldslífið. Engin þörf væri lengur fyrir menn að syrgja vonlausum harmi sína dauðu. Sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. En leiðtogar lýsins höfðu móðgast og þeir sögðu: Er þetta ekki hann, Jesús, sonur Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigið niður af himni? Þeir reyndu að vekja fordóma með því að fara háðulegum orðum alþýðlegan uppruna Jesú. Með fyrirlitningu vísuðu þeir til hans að hann hefði verið verkamaður í Galileu og að fjölskylda hans væri fátæk og lítil mótleg. Fullyrðingar þessa menntunar snauða trésmiðs sögðu þeir væru ekki svara verðar. Og sakir hinna dularfullu fæðingar hans dylgjuðu þeir vafasamt væri faðernið og túlkuðu þannig hinna mannlegu kringumstæður við fæðingu hans sem blett á fortíð hans. Jesú gerði enga tilraun til að útskýra leyndardóm fæðinga sinnar. Hann svaraði engu yfirheyrslum að hann hefði stigið niður á himni eins og hann hefði heldur ekki svara neinu spurningum hvernig hann gekk yfir vatnið. Hann vakti ekki athygli á kraftaverkunum sem vörðuðu æviskeið hans. Hann hafði sjálfur kosið að lítillækka sig og taka á sig þjónsmynd. En orð hans og verk opinberuðu lindiseinkun hans. Allir sem höfðu hjörtum opin fyrir guðlegu ljósi mundu í honum kannast við soninn, eina frá föðurnum, fullan náðar og sannleika. Jóhannes 1:14. Fordómar fariseanna áttu sér dýpri rætur en spurningar þeirra leiddu í ljós. Þeir voru sprottnir upp af spiltu eðli hjartna þeirra. Sérhvert orð og athöfn Jesú kveikti mótróa þeirra því að sá andi sem þeir ólu með sér fann engan hljómgrunn í honum. Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig. Dragi hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámanunum skrifað, þeir munu allir verða af Guði fæddir. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum, kemur til mín. Enginn kemur nokkuð tíma til Krists nema sem svar við kærleiks kalli föðurins. Guð dregur alla til sín og einungis þeir sem streitast á móti aðdráttarafli hans munu neita að koma til Krists. Með orðunum, þeir munu allir verða að Guði fræddir, vitnaði Jesú til spádóms Jesaja. Allir synir þínir eru lærisveinar drottins og njóta mikils friðar. Jesaja 54:13. Þessar ritningargrein heimfærðu gyðingar upp á sjálfan sig. Þeir mikluðust af því að Guð væri kennari þeirra. En Jesú sýndi fram á hversu óraunhæf af þessi staðhæfing væri. Hann sagði, hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Aðeins fyrir Krist gætu þeir öðlast þekkingu á föðurnum. Mannkynið gat ekki afborða sjá dýrð hans. Þeir sem fræðst höfðu Guð höfðu hlustað á rödd sonar hans í Jesú frá Nasaret. Mundu þeir þekkja hann sem í náttúrunni og fyrir opinberin hefur birt föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem trúir hefur eilíft líf. Fyrir munn hins elskaða Jóhannesar sem hlíti á þessi orð, sagði heilagur andi við söfnuðina, þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, fyrsta Jóhannesar bréf 5:11-12. Og Jesú sagði, ég reisi hann upp á efsta degi. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það er fyrir þessa sameiningu að við eigum að stíga upp úr gröfunum. Ekki aðeins en sönnun fyrir mætti Krists heldur af því að fyrir trúna líf hans orðið okkar líf. Þeir sem sjá Krist í hans rétta eðli og lindiseinkun og veita honum viðtöku í hjarta sínu öðlast eilíft líf. Það er fyrir andan að Kristur dvelur í okkur og andi Guðs sem meðtekinn í hjartað fyrir trú upphaf hins eilífa lífs. Fólki hafði mynt Krist á manna sem feður þeirra áttu í eyðimörkinni eins og útvegun þessa matar væri meira kraftaverk en það sem Jesú hafði unnið. en hann sýnir hve lítil sú gjöf var í samanburði við þá blessun sem hann var kominn til að veita. Manna gat aðeins viðhaldi jarnesku lífi. Það hindraði hvorki komu dauðans né tryggði ódauðleika. En brauð himinsins mundi næra sáluna til eilífs lífs. Frelsarinn sagði, ég er brauð lífsins. Feður yðar átu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni. Sá sem etur af því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Kristur bætin og annari tákmynd við þessa. Aðeins með því að deyja gæti hann gefið mönnum líf og í næstu orðum bendir hann til dauða síns, en fyrir hann fengist frelsun. Hann segir, og brauðið sem ég mun gefa er holt mitt, heiminum til lífs. Gyðingarnir voru að búast til að halda páska í Jerúsalem til minningar um nóttina þegar Ísrael var leyst úr ánauð og refsi engillinn laust öll heimili Egyptalands. Guð vildi að í páskalambinu sæju þeir lamb Guðs og að þeir fyrir það tákn tækju við honum sem gaf sjálfan sig heiminum til lífs. En gyðingarnir voru farnir að líta á táknið sem hið eina mikilvæga en gerðu sér ekki grein fyrir merkingu þess. Þeir skynjuðu ekki líkama drottins. Sami sannleikur og táknaður var með páska þjónustunni var kendur í orðum Krists. En hann skildist ekki ennþá. Nú hrópuðu rabbínarnir reiðilega, hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að eta? Þeir létu sem þeir legðu saman bókstaflega skilningin í orð hans og Nikodemus gerði þegar hann spurði, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðin gamall? Jóhannes 3:4. Þeir skildu að nokkru leiti hvað Jesu átti við en vildu ekki viðurkenna það. Með því að snúa út úr orðum hans vonuðust þeir til að vekja fordóma fólksins gegn honum. Kristur dró ekkert úr henni táknrænu framsetningu sinni. Hann áréttaði sannleikan með enn afdráttarlausari orðum. Sannlega, sannlega segi ég yður. Ef þér étið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki lífi yður. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Að éta hold og drekka blóð Krists er að meðtaka hann sem persónulega frelsara. Trú að hann fyrirgefi syndir okkar og að við séum fullkomnuð í honum. Það er með því að sjá kærleika hans, með því að dvelja við hann, með því að drekka hann í sig að við verðum hluttakendur í eðli hans. Það sem maturinn er líkamanum verður Kristur að vera sálinni. Matur getur ekki gagnast okkur nema við etum hann, nema hann verði hluti af líkama okkar. Þannig er Kristur okkur einskis virði ef við þekkjum hann ekki sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast á honum, meðtaka hann í hjartað, svo að líf okkar verði okkar líf. Við verðum að tilenga okkur kærleika hans, náð hans. En jafnvel þessar tákmyndir nægja ekki til að útskýra þau forréttindi sem hinn trúaði hefur af sambandinu við Krist. Jesús sagði, eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur, svo sem sonur Guðs lifði í trú á föðurinn, eins eigum við að lifa í trú á Krist. Svo gersanlega var Jesu undirgefin vilja Guðs að faðirinn einn birtist í lífi hans. Þó hann var í öllu freistað eins og okkar stóð hann frammi fyrir heiminum óflekkaður af því illa sem umkringdi hann. Þannig eigum einnig við að sigra eins og Kristur sigraði. Ert þú fylgjandi Krists? Þá er allt sem ritað um hið andlega líf ritað fyrir þig. Þú getur öðlast það ef þú sameinast Jesú. Er eldmóður þinn að dofna? Er hinn fyrsti kærleikur þinn tekin að kólna? Meðtak aftur kærleik Krists sem stendur þér til boða. Et af holdi hans, drekka blóði hans og þú munt verða eitt með föðurnum og síninum. Hinni vantrúðu gyðingar neituðu að leggja neitt nema bókstælingan skilning í orð frelsarans. Helgi síðar lögmálið fyrirbuð þeim að bragða blóð og nú túlkuðu þeir orð Krists sem guðlast og rökrættu þau sín á milli. Jafnvel margir lærisveinana sögðu, þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Frelsarinn svaraði þeim, hneykslar þetta yður. En ef þér sægið mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var, það er andinn sem lífgar, holdið megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Líf Krists sem gefur heiminu líf er í orði hans. Það var með orði sínu sem Jesús læknaði sjúkdóma og rak út illa anda. Með orði sínu stillti hann vatnið og vakti upp dauða og fólki vitnaði að orð hans væri máttugt. Hann talaði Guðs orð eins og hann hafði talað fyrir munn allra spámanna og læri feðra gamla testamentisins. Öll Biblían opinbera Krist og frelsarinn vildi festa trú fylgjenda sinna á orðinu. Þegar sýnileg nærvera hans yrði tekin burt, yrði orðið orkulinn þeirra. Þeir skildu eins og meistari þeirra lifa á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4:4. Svo sem jarðneskt líf okkar þar fæðu sér til viðhalds, eins er andlegt líf okkar nært af orði Guðs. Og sérhver maður á að meðtaka lífið frá orði Guðs sjálfum sér til handa. Svo sem við verðum að neyta matar, hvert fyrir sig til að öðlast næringu, eins verðum við að meðtaka orðið hvert fyrir sig. Við eigum ekki að öðlast það eingöngu fyrir milligöngu annarra. Við þurfum að lesa Biblíuna vandlega og biðja Guðum hjálp heilags anda til þess að geta skilið orð hans. Við ætlum að taka eitt vers og einbeita huganum að því að skilja hugsunina sem Guð hefur lagt í það handa okkur. Við ætlum að dvelja við hugsunina þangað til hún verður okkar eigin og við vitum hvað drottinn segir. Fyrir heitum sínum og varnar orðum beinir Jesú til mín. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að ég fyrir trú á hann skildi ekki glatast heldur hafa eilíft líf. Svo reynsla sem frá sagt í orði Guðs á að vera mín reynsla. Bæn og fyrirheit, fyrirmæli og viðvaranir eru fyrir mig. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðinni, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfi 2:20. Leið og trúin meðtekur og tilengar sér þannig meginregnum sannleikans, verða þær hluti mannverunar og hreyfi afl lífsins. Orð Guðs meðtekið inn í sálina, mótar hugsanir og þroskar lindiseinkunina. Með því að líta stöðu til Jesú, með augun trúarinnar styrkjumst við. Guð gefur hungruð og þyrstu fólki sínu hinna dýrmætustu opinberanir. Það finnur að Kristur persónulegu frelsari. Leið og menn nærast af orði hans, finna þeir að það andi og líf. Orðið upprætir hið náttúrulega, jarneska eðli og gefur nýtt líf í Kristi Jesu. Heilagur andi kemur til sálarinnar sem huggari. Fyrir ummyndandi verk náðar hans endur skapandst mynd Guðs í læri sveininu. Hann verður að nýrri sköpun. Kærleikur kemur í haturstað og hjartar líkist hinu guðlega. Þetta er það sem átt er við með því að lifa á sérhverju orði sem fram gengur að Guðs munni. Þetta er það að neyta brauðsins sem fellur af himni. Kristur hafði flutt heilagan, eilífan sannleika sambandi milli sín og fylgjenda sinna. Hann þekkti lindisengum þeirra sem töldu sig vera lærisveina hans og orð hans voru prófraun á trú þeirra. Hann sagði að þeir ættu að trúa kenningu hans og fara eftir henni. Allir sem tækju við honum myndu meðtaka eðli hans og líkjast honum í lindisengun. Þetta hafði í för með sér afneitum fram að vona sem þeir höfðu alið með sér. Það krafðist þess að beygja sig algjörlega fyrir Jesu. Þeir voru kallaði til að vera sjálfsfórnandi auðmjúkir og af hjarta lítillátir. Þeir yrðu að ganga hinn þrönga stíg sem maðurinn á Golgata gekk ef þeir vildu eiga hlutdeild í gjöf lífsins og dýrð himinsins. Prófið var of erfitt. Eldmóðu þeirra sem höfðu vilja taka hann með valdi og gera hann að konungi hjaðnaði. Þeir sögðu að ræðan í samkundu húsinu hefðu opnað augu þeirra. Nú hefðu þeir vitkast aftur. Í hugum þeirra voru orð hans bein játningum að hann væri ekki Messías og að engra veraldra launa væri að vænta af sambandinu við hann. Þeir hefðu fagnað mætti hans til að gera kraftaverk. Þeir voru óðfúsir að losna við sjúkdóma og þjáningar en þeir vildu ekki samlagast hinu sjálfsfórnandi lífi hans. Þeir kærðu sig ekki þetta dularfulla andlega ríki sem hann talaði Hinir óeinlægu, hinir sjálfselsku sem leita höfðu til hans kærðu sig ekki lengur hann. Ef hann vildi ekki helga krafta sín og áhrif baráttunni til þess að frelsa þá undan Rómverjum, vildu þeir ekkert með hann hafa. Jesús sagði við þá berum orðum, meðal yðar eru nokkrir sem ekki trúa, og bætti við, vegna þess sagði ég við yður, enginn getur komið til mín, nema faðirinn veiti honum það. Hann vildi að þeir skildu að ef þeir löðuðust ekki að honum, væru þau af því að hjörtu þeirra væru ekki opin fyrir heilögum anda. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er, því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Fyrsta Korinthubréf 2:14. Það er fyrir trú að maðurinn sér dýrð Jesu. Þessi dýrð er falin þangað til heilagur andi kveikir trú í sálinni. Hinn opinbera ofan í gjöf vegna vantrúar þeirra olli því að þessi lærisveinar fjarlæðust Jesu enn frekar. Þeir voru stór móðgaðir og til að særa frelsaran og segja illgirni farisegana, sneru þeir við honum baki í fyrirlitningu. Þeir höfðu valið. Þeir höfðu tekið formið án andans, hismið án kortsins. Ákvörðun þeirra varð aldrei aftur tekin því að þeir voru ekki framar með Jesu. Hann er með varp skófluna í hendi sér og mun gjör hins að láfa sinn og safna kveiti sínu í hlöðu. Matteus 3:12. Þetta var einn hreinsunatíminn með orðum sannleikans var hismið skilið frá kveitinu. Margir sneru baki við Jesu af því að þeir voru of hégómagjarnir og sjálfselskir til að þola ávítur og of heims elskandi til að gangast undir líf í auðmýkt. Margir gera slíkt ennþá. Menn eru prófaði nú á tímum eins og þessi lærisveinar í samkundu húsinu í Kapernaum. Þegar hjartanu er færður sannleikurinn, sjá þeir að lífsferill þeirra er ekki samræmi við vilja Guðs. Þeir sjá þörfina fyrir gerbreytingu á sjálfum sér en eru ófúsir að leggja á sig þá sjálfsafneitun sem það felur í sér. Því reiðast þeir þegar syndir þeirra uppgötvast. Þeir fara burt neykslaðir alveg eins og lærisveinarnir yfirgáfu Jesú möglandi. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Hrós og smjaður hljómar þægilegi eyrun þeirra en sannleikurinn er óvelkominn. Þeir geta ekki hlýtt á hann. Þegar múurinn eltir, þegar mannfjöldin er mettaður og fagnaðarhróp glimja eru raddir þeirra háværar í loftinu. En þegar leit anda Guðs opinbera syndir þeirra og býður þeim að láta af henni snúa þeir baki við sannleikanum og er ekki framar með Jesú. Þegar þessir óanáðu lærisveinar snýru baki við Kristi, náði annar andi tökum á þeim. Þeir gátu ekkert aðdánavert séð í honum sem hafði hrifið þá svo mjög áður. Þeir leituðu uppi óvinni hans því að þeir voru sama sinnis og þeir sjálfir í anda og verki. Þeir rangtúlkuðu orð hans, rangfærðu yfirlýsingar hans og þessi róg, syðja, æsti upp slíka reiði öldu gegn honum að lífi hans var háski búinn. Það kvisaðist fljótt að Jesús frá Nasaret hefði sjálfu játað að hann væri ekki Messías. Við það snerist almennisálitið gegn honum í Galileu eins og orðið hafði í Júdu árið áður. Vei Ísrael! Þeir vörpuðu frá sér frelsara sínum af því þeir þráðu sigurvegara sem myndi veita þeim jarnest vald. Þeir vildu forgengilega fæðu sem ekki þá fæðu sem varir til eilífs lífs. Með sorgi hjarta sá Jesú þessa menn sem hefðu verið lærisveinar hans, hverfa frá honum, lífi og ljósi mannana. Vitneskjan að samúð hans væri einskismetin, kærleikur hans óendur goldin, miskun hans lítilsvirt, frelsun hans hafnað, fyllti hann ólýsanlegri sorg. Það voru atvika þessu tagi sem gerði hann mann sorgar og kunnugan þjáningu. Án þess að reyna að hindra þá sem voru að yfirgefa hann, sneri Jesús sér að hinum 12 og spurði. Ætli þið líka fara burt? Pétur svaraði með spurningu. Herra, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs, bætti hann við, og við hefum trúað og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Til hvers ættum við að fara? Kennimenn Ísraels voru þrælar formsins. Farisearnir og Saddukæarnir áttu í sífældum deilum. Að yfirgefa Jesú var að gefa sig á vald kreddu þrælum og formdýrkendum og metorðagjörnum mönnum sem leituðu eigin upphefðar. Lærisveinarnir höfðu fundið meiri frið og fögnuð síðan þeir játuðus Krist en í öllu lífi sínu fram að því. Hvernig gætu þeir farið aftur til þeirra sem höfðu lítilsvirt og ofsótt vin syndarans? Þeir höfðu lengi verið að leita Messíasar. Nú var hann kominn og þeir gátu ekki snúa við honum baki og gengið þeim á hönd sem sóttust eftir lífi hans og hefðu ofsótt þá fyrir að gerast fylgjendur hans. Til hvers ættum við að fara? Ekki frá kenningum Krists, kenningum hans kærleik og miskun til myrkurs vantrúarinnar, vonsku heimsins. Þegar margir sem höfðu verið áhorfendur að dásendaverkum frelsarans, yfirgáfu hann, lísti Pétur trú lærisveinanna. Þú ert hinn heilagi Guðs. Tilhugsun að missa þetta akkeri sálarinnar fylgdi þá ugg og sársauka. Að vera sviptur frelsara var eins og að vera á reki í dimmum og stormúpnum sæ. Margt í orðum og athefnu Jesú er torskilið takmörkuðu manns huga. En sérhvert orð og sérhver athöfn hafði sín sérstaka tilgang í starfinu okkur til endur lausnar. Allt stemdi það að sínu tilætlaða markmiði. Ef við hefðum hæfileika til að skilja tilgang hans, sæjum við að allt var mikilvægt og fullkomið og í samræmi við ætlunarverk hans. Þó að við skiljum ekki verk og vegi Guðs, getum við greint hinn mikla kærleika hans sem liggur að baki öllum afskiptum hans af mönnum. Sá sem dvelur nálægt Jesu mun skilja mikið að leyndardómi guðhræðslunar. Hann mun greina miskunina sem liggur að baki áminningunni sem prófar lindiseinkunina og dregur áform hjartans fram í dagsljósið. Þegar Jesús setti fram þau rannsakandi sannindi sem urðu til þess að svo margir af lærisveinum hans sneru baki við honum, vissi hann hverja afleiðingar orða hans yrðu, en það var tilgangu með því sem hann var að gera þeim til heilla. Hann sá fyrir að á stund freistingana yrði hver og einn hinna ástfólgun lærisveina hans að ganga undir þunga prófrun. Hver hans í Getsemani svikræði við hann og krossfestingin yrðu þeim ofurmannleg raun. Hefði engin prófrun verið á þá lögð áður hefðu þeir margir sem aðeins letu stjórnast af eigingjörnum hvötum verið í þeirra hópi. Þegar drottin þeirra var sakfeldur í dómshöllinni, þegar malfjöldin sem hafði hýlt hann sem konungsinn kvæsti að hann um athyrti hann, þegar æstu skrillin hrópaði, krossfestu hann. Þegar veraldega framavonu þeirra brugðust, þá mundu þessir heimsíki menn með því að afneita samfélagi sínu við Jesú hafa kallað yfir lærisveinana beiska, nístandi sorg ofan á sorg þeirra og brostnar vonir við hrun hinna dýrustu hugsjóna þeirra. Á þeirri örvæntingastundu hefði fordæmi þeirra sem sneru frá honum geta hrifið hina með sér. En Jesú lét sverfa til stáls meðan persónuleg nálægð hans gat enn styrkt trú hinna sönnu fylgjanda hans. Meðaumkunarsamur frelsari sem í fullri vissu dóminn sem beið hans greiddi af sinni miklu mildi götu lærisveinana, bjó þá undir úrslita raun lífs þeirra og styrkti þá fyrir loka prófið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næstu sögur eru Ester drottningu. Þessi saga heitir Munaðalaus stúlka verður drottning. Mikil eftirvænting hlýtur að hafa ríkt í Persíu þessa daga. Allar stúlkur milli Indlands og Eþíópíu í öllum hinum 127 umdæmum heimsríkisins voru að ræða leit konungs að nýrri drottningu. Hver sig gerði sér vonum að hún yrði fyrir valinu. Ekki heldur að efa að allar mæður hafi verið handvissar að þeirra eigin dætur væru þær sem helst verðskulduðu þennan heiður. Samkvæmt fyrirmælum konungs var fegurðakeppni eða eitthvað í það áttina haldin í hverju héraði og síðan fegurstu stúlkunum veitt ókeypis ferð til Susan svo að konungur fengi að sjá þær. Þegar stúlkunnar tók að streyma að höllinni fekk Mordecai góða hugmynd. Hún Ester Hans bara af öllum þessum stúlkum að fegurð, hvort sem þær voru kynjaðar frá Sýrlandi, Egyptalandi, Arabíu eða öðrum hlutum ríkisins. Þær komust í engan samjöfnuðu blessaða litlu stjörnuna hans. Ester var óumdeilanlega fegursta stúlka í heimi. Ég sannfærður að þú getur unnið, sagði hann dag einn, en hann séð nokkra þeirra sem síðast höfðu komið. Þú ert langt fallegri en allar hinar. Hví ekki að freista hamingunar? Hugsast gæti að Guð vildi að þú eði drottning. Loks fjelst Ester á þetta og Mordecai fór með hana til konusallarinnar undir umsjá Hegai kvennavarðar. Leið og Mordecai kvatti hana, varað hann hana ögn við. Segðu engum að þú sér gyðingur. Það kynni að koma öllu út þúfur. Ég skal ekki gera það, sagði Ester. Þegar Hegai sá Ester, fannst honum mikið til fegurð hennar og var hann sannfæður að hún yrði fyrir valinu. Hann lét hana því fá bestu herbergin í kvennabúrinu og sjö þjónustu stúlkur. Þetta jók vonirnar, en ekki þýtti það þó að Ester væri orðin drottning. En áttu konungur eftir að líta á allar hinar stúlkurnar, áður en hann tæki ákvörðun og einhver kynni að finnast henni fegurri. Veselins Mordecai beið þess nú fullur eftirvæntingar hversu stúlkunni hans reyti af. Hann var sannfærður að konungurinn kysi hana. Anna var óhugsanlegt, en færi svo að hann gerði ekki, yrði henni þá leift að snúa heim aftur. Mordecai gekk á degi hverjum fram fyrir forgar kvennabúrsins til þess að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Sérði hann ekki fyrir þér þegar hann stjáklar fram og aftur, horfir upp í rimla gluggana í vonum að sjá andlit hennar, bregða fyrir eða sjá hana veifa hendi. Mér finnst ég heyra hann hrópa, Ester, Ester, hvar ert þú? Hvernig líðu þér, litla stjarnan mín? Ár leið. Þá var það dag einn að Ester var kvödd fyrir konung. Mikið hlýtur hún hafi verið óstyrk. Mikið hlýtur hún að beði Guð heitt hjálp og leiðsögn þennan örlagaríkasta dag ævi sinnar. Ekki að efa að Mordecai hafi beðið úti fyrir. Þegar Ester hefur gengið frá húsi kvennana til hásætisalarins, klætt íburðarmestu klæðum sem fundustu persnesku hirðina og í fylgd allara sinna dásalegu meyja, finnst mér eðlilegt að hann hafi verið að rifna af hreikni. Þeir sem gangana fóru, störðu stór hrifnir á, er hún fór hjá. Sanna sagna fann hún náði augum allra þeirra er hana sáu. Loks komst hún til húsakynna konungs og konungur varð hugfanginn af undursamlegri fegurð hennar leið og hann sá hana. Það segir í Biblíunni og konungur fekk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávan sér náð hans og þokka meira en allar hinar meyjar.

Þér er salt jarðar, ef salti dofnar með hverju á að selta það. Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og tróðundir fótum. Matteus 5.13 Kraftur og áhrif saltsins stafa því að það er öðruvísi en efnið sem það er látið í. Það er þessi munur sem máli skiptir. Áhrif kristinna manna í heiminum er að háð því að þeir sé ekki eins og heimurinn. Saltið vinnur sitt verk með því að vera öðruvís á bragðið og annars eðlis en maturinn. Eins hefur kristinn maður áhrif með því að greina sig á róttækan hátt frá þeim sem trúa ekki. Kristinn maður stefnir að öðru marki en aðrir. Hann leitar gleðinar í því lífi sem er í vændum. Lífið hér á jörð er biðtími. Hann þakkar Guði fyrir allt gott sem hann má þykja með hann hér í heiminum. En takmarkið er ekki hér, það er heima hjá Guði. Hugsjónir kristins manns eru aðrar en heimsins. Jesús gnæfir hæst fyrir sjónum hans, það sem Jesús vill er lögmál hans. Það þráir hann að gera. Aldrei er hann eins dapur ef hann hefur gert eitthvað sem hryggir drottinn hans og frelsara. Kristinn maður notar tíman öðruvísi en aðrir því að hann getur ekki lifað án orðs Guðs. Hann verður að lesa þetta orð og hann verður að hlusta á það. Þess vegna umgengst hann aðra en heimurinn. Hann veit að Biblían varar hann við að gerast vinur heimsins. Þá verður hann óvinur Guðs. Jakobs 4:4 Hann unni sér betur meðal hinna heilugu sem eru í landinu eins og sálmaskáldi kemst að orði. Sálmur 16:3 Saltið er gagnlegt. Til forna var það líka verðmætt. Það kom sér vel að eiga gnægð salts. Því er stórkostlegt að Jesús skuli segja kristna menn að þeir séu salt jarðar. Saltið er ómissandi, þess vegna má það ekki dofna. Slíkt gat komið fyrir áður fyrr, en það var saltið sem menn fengu oft óhreint, blandað öðrum efnum. Saltið var þá stundum svo kraftlítið að það var einskis virði. Þetta er áminning til okkar, barna Guðs. Mál yða sé æti ljúflega en salti kryddað. Kolossabréf 4:6

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: En hvað það er einkennilegt, hve mikill fjöldi manna, karla og kvenna eru gjörsamlega andvaralaus gagnvart mesta viðburði mannkynssögunnar. Þegar að Kristur kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt eins og hann lofaði að gera og flestir munu ekki vera viðbúnir. Jesús sagði sjálfur, margir eru þeir sem fara veginn til glötunar en fáir finna veginn til eilífs lífs. Mér verður oft hugsa til þessarar staðreyndar og þess hvað himinin er að gera fyrir okkur þegar ég sé íslenskar björgunarsveitir fara upp við fjöll og firnindi út yfir haf og hvert sem er til að bjarga einni sál og oftast nær er það ókeypis fyrir viðkomandi sem bjargað er. Það er allt gert til að bjarga einum eins og mörgum. Og ég er svo hrifin, er svo snortin af íslenskum björgunarsveitarmönnum sem að samastendur af körlum og konum, yngri sem eldri, til að bjarga. Aðal boðskapur biblíunar er að bjarga. Alveg frá upphafi biblíunar til enda loka snýst söguþráði biblíunar það að bjarga. Bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og þetta er köllun boðunarkirkjunar að koma boðskapnum til fólks og fyrirgeðum við þó ég orðaði þannig að reyna að koma vitinu fyrir fólk. Því að fólk skeytir þessu engu almennt talað í dag en Guði sé lof fyrir hina fáu sem þó gera það. Og ég vona að þeim fjölgi hina tíðar allavega þá lofar Guð í orði sínu að útella heilugum anda sínum yfir allt hold og þá gerast undur og kraftaverk. Bara í stuttan tíma og skömmu seinna kemur Kristur. Þetta er loka uppskeran en við eigum að sá og sá þanga til. Við fáum ekki alltaf að sjá uppskeruna að erfið okkar eða sáningu sannleikas fyrir ná efsta degi. En megi Guð hjálpa okkur til þess að leggja hönd á plóginn öðrum til bjargar og munið þá eftir íslensku björgunarsveitamönnunum sem leggja allt í sölunar. Svo Kristur lofaði að koma aftur en spurningin er, þú sem á þetta hlustar, ert þú tilbúin? Við skulum skoða hvernig þetta gerist að svo miklu leiti sem að orð Guðs opinbera þetta fyrir okkur. Við finnum að Kristur skrifaði eftirfarandi í gegnum Pétur. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberðaður í lok tímana vegna yðar. Sjáðu hvað heiminn leggur í sölurnar okkur til bjargar, þetta er að finna í fyrra Pétursbréfinu, fyrsta kapitula. Og svo segir spámaðurinn Jesaja í 7. kapla, fyrir því mun drottinn gefa yður tákn sjálfur. Sjá yngis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Gerðu ykkur grein fyrir því hvað Immanuel þýðir? El, síðustu tveir stafirnir í nafninu, þýðir Guð. Og orðið Immanuel þýðir Guð er með okkur. Ég læt hrífast að svona yfirlýsingu og innihaldi slíks orðs eða nafns eins og Immanuel. Það er Guð sjálfur sem lofar að koma okkur til hjálpar og áður við ljúkum í dag með þessa hugleiðingu þá munum við sjá að drottinn lofar að koma aftur og búa hjá okkur alla eilíð. Immanuel, Guð með okkur. Í Matteus í fyrsta kapitula frá 21. versi segir þessa yngismær, hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líðsinn frá syndum þeirra, sjáði, björgunar aðgerðirnar. Og allt varð þetta til þess að ræta skildu orð drottins fyrir mun spámannsins. Sjá, mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel, hvernig kemur það aftur? Það þýðir Guð með oss. Og þetta gerist aftur og aftur í gegnum reikninguna að Guð lofar að vera með okkur. Hann lofar að koma aftur eins og við finnum í 14. kaflanum í Jóhannesar guðspjalli. Það er sjálfu Jesús sem segir skömmu áður en hann var tekin af lífi. Hjarta innan skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo, hefði ég þá sagtur, ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég er farið burt og hefur búið yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér sögðu einnig þar sem ég er. Sjáuðu þið, áhersluna sem að drottinn, almáttugur, leggur á mikilvægi orða sinna og lofarða, ég ætla að koma sæk ykkur aftur. Ég er ekki farið frá ykkur. Á öðru stað segir hann ykkur staðar, ég skil ykkur ekki eftir munalaus. Við munum eignast okkar himneska föður til að hafa hann í búsetu þar sem við verðum að eilífu. Við munum sjá það síðar betur. Svo er það í síðustu bók Biblíuna, opinberunarbókinni sem er svo lokuð fyrir öllum fjöldanum vegna þess að þeir lesa þetta geinsinni. Og þó segir í byrjun bókarinnar að sætli sá sem les, sá sem heyrir og sá sem lifir í samræmi við þennan boðskap akkurju. Af því að tími endalokana er í nánd. Þetta er í fyrstu þremur versunum. Gáðu það því, takiði fram Biblíun og farði að lesa. Því þetta hefur með björgun okkar syndarana að gera. En þarna lesum við í fyrsta kaflanum í opinberunarbókinni sjá, hann kemur í skýjunum, þetta er sjöunda versið. Og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen, þannig leggur drottinn áherslu á eins og ég stendur í dag og segi þetta við ykkur, það er drottinn sjálfur sem talar, að þá mun þetta rætast. Og yfir það, í mínum huga, ég er alveg sannfærður það, af reynslu að hafa boðað þennan boðskap í 55 ár, að flestir skeyta þessu engu. Drottinn mun koma og ýmsi listamenn hafa málamyndir teiknað fallegt eitthvað eins og við sjáum hér á tjaldinu að Kristur kemur aftur og það segir í Biblíunni allir englar himinsins koma með honum. Þvílík dýrð og við getum séð þetta mörg hver okkar ef til vill á meðan við enn lifum á þess að deyja. En það er allt í lagi þó að við sofnum í dauðanum. Því að þegar að hann kemur munu þeir dánir sem settu traust sitt á frelsarann upprísa. Og hvoru tvekja þessi tveir hópar, lifandi frelsaðir og dánir frelsaðir, þeir munu sameiginlega fara til funda við drottin í loftinu segir. Og ég bara leiði mér að hlakka til. Þetta er mesti viðburður allra tíma. Og svo eru menn að hugsa í dag. Já, hvaða forseti ætli taki við í næst komandi kosningum þeirra þjóðar? Og menn spá í þetta, er það þessi eða er það hinn? Það skiptir engu máli í reynd hvor þeirra það er því að okkur er sagt að þróun mála fram að endalokunum sem er tiltölulega stuttu tími mun gerast nákvæmlega eins og segir í Biblíunni. Það mun mikið gerast. Það muni koma alls konar drepsóttir, ekki bara svo sem nú geysar allan heiminn. Það er koma fleiri og verri. Lesiðu bara 16. kaflan í opinberunarbókinni. Við skulum fara yfir í fyrra Korintubréf í 15. kafla. Þar segir, ég segi yfir leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, sko, sumir deyja. Og Biblia kalla það að sofa þar til að Kristi kemur. Svo höldum við áfram, en allir munu verið umbreytast, sem sagt, dánir, trúaðir og lifandi trúaðir. Svo segir í einni svipan á einu augabragði við því síðasta lúður, því lúðurum við gjalla og þá mun hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Sjáuðu umbreytinguna sem er að lofa? Við fáum nýja líkama. Nýjar umbúði segir stundum svona af því að ég hef svolítið gaman að þessu lofordi, ég svo hrifin að því. Nýjar umbúðir. Við verðum ekki höllt eða blind eða heyrnalaus eða með augu sem að dofna í sjón og svo framvegis. Ég að upplifa það sjálfur núna. Að ég mun fá mikið betri augu innan skams. Og ekki neina glerkúlur í augun. En guðið sér lof fyrir lofordin. Haltir munu stökkva og lama þér ganga og mállausir tala. Þetta allt að finna í Biblíunni af hinum mörgu lofordum. Að þegar Kristur kemur, þá verður allt saman nýtt. Aftur. Fullkomið eins og frá sköpun skaparans í byrjun Biblíuna. Það sagt frá því. Og okkur sagt að lúðurinn mun gjalla og þá muninu dauðu upprísa, óforgengilegir og vermunum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum, sem þýðir bara hið eilífa, og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Og svo hoppum við hérna á milli texta, það er af svo mörgu að velja í reikningunni. Ég er bara þetta smá sýnisón. Í Matteus í 16. kafla, vers 27, segir Mannssonur mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. Eru menn að hugsa það í dag? Hvort að gjörður þeirra ákvarðanir og hugsanir hafi sem þau gera eða við hafa nú lifandi, muni hafa áhrif og eilífa velferð þeirra? Ekki svo mjög. Er það ekki boðað yfirleitt að þegar að menn deyja? Ég þá bara þetta er svo opna dyr og þeir eru komnir inn í annað tilverustig. Þannig að spila golf eða sauma fallega flíkur eða eitthvað svoleiðis uppáhalds iðjuna. Þetta er ekki boðskapur Biblíunnar. Dánir, sofa, þar til Kristur kemur og þá fá þeir að lifa á ný sem hafa sett traust á frelsaran. Í trúarjátningu flestra Íslendinga Jesú Krist þá segir að hann sé krossfestur, dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Er Jesús Kristur kominn? Nei, en hann mun koma, alveg eins og að lofa því að gera. Og hafið ekki áhyggjur út af þessari setningu þannig að ég ætla að eiga við það seinna. En það segir þannig að hann hafi stíið niður til heljar. Þetta er einn texti sem er alveg skelfilega miskilinn af kristnu fólki. Hel þýðir dauði. Hann steig niður í dauðans ástand. Hann dó. Jesús dó. En reis upp frá dauðum. Ef hann hefði stigið niður til heljar eitthvað staðar þar sem að dánir er lifandi þrátt fyrir dauðan, hvað verður þá þann boðskap að þegar hinn er dánu eða lifandi deyja að þá fara þeir beint upp til himins? En það segir í Biblíunum, við erum búin að fara yfir það, að dánir veit ekki neitt. Bara lesiði níunda kaflan í Predikaranum og þeir eru fleiri þannig. Við skulum fara yfir í Þessalonikubréfið því að þar gerist þetta og ég hef nefnt þetta nýlega áður en endurtek það af því að þetta fellur inn í efnið endurkomu Jesú Krists. Þar segir í fjórða kafla fyrir Þessalonikubréf þá 13. versi. Ekki viljum við bræðið, það er Páll sem er að skrifa. Láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaður eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Hinir trúðu, ný kristnu, ef ég má orða það þannig. Þeir héldu að þegar að þeim tók að fækka hinu trúðu á meðal þeirra, það er að segja sumir voru sem sagt dánir, að þá höfðu þeir áhyggjur af því hvað verður þá þegar Kristur kemur og þeir áttu von á Kristi á hverju stundu. Og þess vegna spyrjaði Pál, hverju svarað þú? Og þess vegna segir þetta. Og hann segir Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins að við erum sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinu sofnuðu. Sjáðu þið? Þetta er svo skýrt en fyrir fólki sem ekki les biblíuna og heyrir ekki frá kennimönnum hinna margvíslegu trúabragða innan kristninar að dánir halda áfram að lifa þeir leiða hugann ekkit að því sem hér er verið að segja. En við höldum áfram að skoða þetta í sama kafla fyrir Þessalóníku bréf frá 16. versi því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, segir Páll með höfuð engils raust og með básunni Guðs. Hér er Kristur sjálfur á ferðinni. Hann er kallar höfuð engil á nokkrum stöðum í Biblíunni. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja hinu dánu, hrifnir burt í skýjum til fundað við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annan með þessum orðum. Þetta er alveg stórkostlega boðskapur og uppörfunna boðskapur. Við höldum áfram en ég hef sett þetta á tjaldið, þetta eru mín eigin orð, að það sé algeng skoðun meðal þeirra sem játa trú á Jesú Krist að hann komi aftur til jarðar leynilega. Þannig að flestir viti ekki af komu hans og þá taki hann suma með sér til himins en skilji marga eftir lifandi á jörðinni. Og svo telja þeir hinni sömu að Kristur komi aftur ennþá síðar til að sækja þá sem nú hafa yðra synda sinna, samsagt í milltíðinni. Þetta er mjög mikil miskilningur. Og ég ætla að sýna ykkur það að það verður engin leynileg koma Krist til jarðar. Það munu allir sjá og heyra og verða vari við þennan stórkostlega atburð sem framundan er. Við skulum fara yfir í 6. kaflan í opinberunarbókinni. Þar segir frá 12. versi og ég sái lampi lauk upp 6. innsiglinu og mikill landskjálfti varð, allir verða varfið landskjálfta eða ekki? Og sólin var svört sem hærusekkur, allt tunglið var sem blóð og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið á stormvindi fellir haust aldinn sín. Það gengur á ýmsu í náttúrunni. Þegar Kristur kemur. Svo segir, og himinin sviftist burtið svo þegar bókvell vef saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Þvílíkur hamagangur í náttúrunni. Við erum á eigu og það segir að hver eiga muni færast úr stað og fjöllin. Og samkvæmt þessari lýsingu, opinberunarbókarinn eða biblíunnar, allt sem gengur á, þá verður engin leynileg koma Krists. Með öðrum orðum, það er ekkert leynilegt við endur komið Jesú Krists. Og þið eftir að sjá þetta ennþá betur. Förum yfir í 15. versi þannig sama kafla að konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hvera þræll og þegn, sjáu þið, þetta eru allir. Háir og lágir í þjóðfélaginu og þeir fóluðu sig í hellum og í hömrum fjalla þeir segja við fjöll og hamrana hrynjið yfir oss og feluðu oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins því að kominu dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist hvað er leynilegt við þetta vinir viljið fá að heyra meira um þetta svo segja þarna frá 25. versi, að táknmunu verða á sólu, tungl og stjörnum og á jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu við heimsbyðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoni koma í skýi með mætt og mikill í dýrð en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar. Hvers vegna? Því að lausniðar er í nánd. Sjáuði, þetta er í Lúkasi 21. kafla og öllu þessu fylgir mikill hávaði, þetta er mín orð, og já, mikill hávaði svo að engum nokkrum mun dyljast. Þetta með leynilega komu Krist á ensku að kalla secret rapture, það er lega boðskapur í ljósi biblíunar. Það munu allir verða varir þegar Kristur kemur næst, ekkert leynilegt. Með öðrum orðum, endurkoma Krists verður raunveruleg. Hún verður sýnileg, líka heyraleg og dýrleg, stórkostlegur atburður. Það mun engum dyljast. Og svo Matteus 25. kafli, þar segir versi 31 og áfram, þegar mannssonur kemur í dýri sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu, allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum. Sjáum þarna gerist það, að ranglátir aðskildi frá réttlátum. Og hann skilði þá hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér, hinni blessuðu föður míns, og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllin heims. Muniði textan sem ég las í upphafi, langt aftur í eilíðinni, var lagt áform áður en að jörðin og mannkyni var skapað, að því að maðurinn myndi verða skapaðu sem viti borinn vera, sem myndi ekki bara vera eins konar vélmenni að þjóna drottni, heldur getur kosið að þjóna drottni ekki. Og, við, og Guð, alvitur, hann sér inn í framtíðina, hann sá hvað myndi gerast, menn myndu bregðast. En þá spyrja margir, hvers vegna í ósköpunum var þá að skapa okkur? Í ráðsáleiktu Guðs sem er skapar í eðli sínu. Hann hefur yndi af að skapa viti bornar verur en ekki bara eitthvað vélmenni. Og þess vegna tók hann mikla áhættu en lagði leið áform að frelsa alla syndara frá eilífum dauða en allir myndu fá að velja hvort þau vildu þjóna honum eða ekki. Og við verðum að sjá þetta, þessa ráðstöfnum Guðs í ljósi uppreisnar Lúsifers á himnum sem sagt er frá bæði í Jesaja og Ezekiel og víðar í Biblíunni. En svo segir þarna áfram að dynur berst öllu þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottinn þreyti deilu við þjóðinnar, hann gengur í dóm við allt hold. Sem sagt, þegar hann kemur að sækja fólkið sér, þá búið að dæma. En svo mun halda áfram einhver dómstarf á himni. Ég mun taka það fyrir í öðru erindi innan skams. Svo höldum við áfram, vers 32, svo segir drottinn allsherjar, sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákaf stormur rís á út jaðri jarðar. Við vitum það þegar vindra blása á þessari eigi okkar. Talum ekki þegar það er ofsarok. Og þeir sem drottinn hefur fellt segir, munu á þeim degi liggja dauði frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum, segja Jeremía í 25. kafla. Þeir sem eru rangláti lifandi þegar Kristur kemur aftur, þetta eru mín orð, í ljósi þessari yfirlýsingar, þeir munu allir degja. Og þeir verða áburði á akrinum af því það eru engir aðrir lifandi eftir því að drottinn er búin að taka hinna með sér til himins. Við munum fara yfir þetta í komandi erindum og í næsta erindi og þann næsta þá munum við sjá undursamlega atburði gerast, ekkert alltaf mjög fallegir, en stórbrotnir í sögu mannkyns og jarðar. Ekki missa af því vinir. Því þetta hefur allt með eilíf örlög okkar að gera. Þegar Jesús kemur aftur, þá munu allir sjá og allir heyra. Hann mun allt í einu birtast. Hann sagðist koma eins og þjófur að nóttu, ekki af því að hann væri með eitthvað óheiðalegt í pokahorninu, heldur vegna þess þetta gerir svo skyndilega, þegar við eigum ekki von á því. En þá hafa margir ástæði til að fagna, með upplyftum höndum og syngja honum lof og dýrð, því að frelsarinn er kominn og hvílík. Lofgjörð þá verður hjá þeim sem settu allt sitt traust á hann. En tíminn er senn á enda. Tímaglasið er að tæmast. Jesús segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það er engin annar leið. Þetta er eina björguna leiðin. Og einhver sagði mig frá vinkonu sinni að nýlega að hún hefði sett allt traust sitt á annan guð. Slík manneskja verður fyrir mikla vonbrigðum á efsta degi að því hún sett ekki traust sitt á Jesu Krist. Í Jóel í öðru kafla, bara til þess að hamra á þessu hvað gerist þegar hann kemur, þar segir í 11. versi, drottinn lætur rössina þruma yfir öndverðu liði sínu. Hugsaðu ykkur, þruma, það er ekki engin þögg þarna. Þetta er ægilegur hávaði. Svo segir því að herlið hans er afar mikið, því að voldugur er sá sem framkvæmir hans boð. Já, mikill er dagur drottins og mjög ólegur. Hver getur afborið hann? En snúið yður nú til mín, segir drottinn, af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur rífi hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins guðs yðar því að hann er líktsamur og miskunnsamur, þolinmóður og gæskaríkur. Á eftir degi munu allir komast raun að það hafði engin ástæðu til að kenna guði allar hörmungarnar sem ganga á hér á jörðu frá upphæmi vega. Það eru við menn, syndugir, sem ekki hafa yðra synda sinna sem hafa orsakað þetta allt ásamtum undir uppreisna liðinu undir forystu Satans. En jafnvel Satan og hans föllnu englar munu líða undir lok. Við munum sjá það betur síðar. En í postulasögun í fyrsta kafla frá 9. versi segir þegar hann hafði þetta mælt, það er Jesús sem var að tala, hann er að kveðja lærisvinnana. Varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítu klæðum. Þetta voru englar. Og sögðu Galílea menn, hví standi þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð upp numinn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð að fara til himins. Sýnilega, ekkert leynilegt. Allir munu sjá og heyra þegar hann kemur. Bregðum okkur augnablik yfir í Daníels bók. Hann fekk að sjá inn í endalokin. Og í 12. kaflanum í byrjun þess kafla segir en á þeim tíma mun Mikael, þar annað nafni við Jesu Krist, hinn mikli verndar engil sá við vernda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð. Þetta er tími rétt að honum kemur. Að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða, það eru allir kristnir allstaðar sem meðtaka Jesu Krist í raun og veru. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða, allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna sumir til eilífs lífs, sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Ég ætla að sýna ykkur hvað gerist í svokölluðu 1000 ára tímabili, svo ekki missa því. En þetta verður slík hörmungatíð, segir, rétt á undan. Og svo í Jobs bókin 19. kafla, það er sagt frá góðum manni, heiðalegum og sönnum þjóni Guðs, sem reyndist honum trúr þrátt fyrir gífulegar þjáningar. Það segir í 19. kaflanum í Jobs bók frá 25. versi þar sem hann í þjáningum sínu segir Ó að orð mín væri skrifuðu, ó að þau væri skráð í bók með járnstíl og blýi að eilífu höggun í klett. Ég veit að lausnari minn lifir, hugsaðu ykkur. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðast ganga fram á foldi. Og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt holdir af mér, mun ég líta Guð. Hann hélt hann væri að deyja. Ég mun líta hann mér til góðs, já augu mín sjá hann og það eigi sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Þetta er eitthvað sem við getum tileinkað okkur. Þegar við treystum á frelsaran og lífgjafan. Að loka þetta vinir. Í opinbrunabókinni í þriðja kafla það, 20. versi, þar sem Jesús stendur við dyrnar. Hann segir, sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Hvað segir þið, hlustendur góðir? Ætli þið að gera eitthvað í þessu með þennan boðskap Guðs? Lesið opinberuna bókina fyrir alla muni áður það verður of seint. En drottu segir, ég kem inn að skams og þá hef ég launin með mér. Þetta eru næstu því síðustu orðin í allri biblíunni, í 22. kafla í opinberuna bókinni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér, segir hann, hann fer bráðum að koma.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit boðanakirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

Draumurinn. Við vitum ekki hver það var sem dreymdi eftirfarandi draum. Það gæti allt eins að hafa verið þú eða ég. En draumurinn var þessi. Mér fannst að ég var staddur í Guðs heilugu borg á himnum. Ekki vissi ég hvernig ég komst þangað, en ég sá þar mikið af fólki sem komið hafði frá öllum heimshornum. Maður eitt stóð við hlið mér sem sagðist vera búin að vera á himnum í 2000 ár. Hann sagðist hafa tekið trú á Jesu Krist á tíma rómversku keisarina sem ofsóttu allt kristi fólk. Nero keisari lét binda mig upp á háan staur í hringleikahúsi og þar var ég tjöruborinn og brenndur lifandi, sagði maðurinn. En hvað það var skelfilegt, var það ekki sársaukafullt, spurði ég. Jú, en ég gleðst yfir því að fengi að líða að einhverju leiti fyrir frelsara minn, svaraði maðurinn. Rétt hjá okkur stóð annar maður sem sagðist hafa verið drepinn og étinn af mannætum á Suðurhafseyjum. Og þegar ég lýsti óhugnaði mínum yfir örlögum hans, svaraði hann, en Jesús dó og fórnaði öllu fyrir mig. Það er vel þess virði að líða fyrir hann. Þegar hér var komið, snýru báði mennirnir sér að mér og spurðu, en hvað með þig? Hvernig leiðist þú fyrir drottinn? Eða varst þú eðtvilla meðal þeirra sem seldu allar eigur sínar og gáði til Guðs málefnis? Þá var ég orðlaus, en það hefði ég engu fórnað fyrir Jesu Krist og því síður dáið fyrir hann. Á meðan þeir störðu á mig með hryggði augnaráði sínu vaknaði ég. Þetta hefði þá bara verið draumur. En ef til vill munur slíka samræðar eiga sér stað í ríki Guðs þegar frelsarinn okkar hefur komið og sótt okkur og boðið okkur velkominn inn í dýrðaríki sitt. Vissulega hlýtur þessi saga að vekja okkur til umhugsunar það hvað við höfum gert fyrir Jesu Krist. Já, hvað hefur þú gert fyrir hann? Hvað ert þú fús til að gera og fórna fyrir hann sem lagði allt í sölurnar fyrir þig?

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, fjórði kafli. Að endingu beð ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegði þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég sískin láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru. Til þess að þið séu ekki hrygg eins og hinn sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en þau sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.

sagan segir frá prestin okkurum, sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknabarna sinna með svarinu, það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkuð sem tilheyrði söfnuði prestsins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar prestsins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknabörnunum. Það var þá sem hann ákvæði leggja gildru fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar sagði sóknabarni? Er það allt og sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svaraði aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað ef þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? Ef ekki, ekki gott að hafa tíma? En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú.

Saga segir frá fátækri afrískri fjölskyldu sem bjó í Ameríku sem fekk greiddar 1 milljón króna sem tryggingafé eftir lát húsbóndans. Í þessum peningum sá móðirin möguleika til að komast út úr fátækrahverfinu í Harlem í New York og setja stað úti í sveitinni. Efnileg dóttir hennar gerir sér hins vegar vonir að nú getur draumar hennar ræst að komast í læknaskólan. En eldri bróðurinn grátbaði að fá peningana í fyrirtæki sem hann vildi stofna með vini sínum. Hann lofaði að sjá vel fyrir þeim öllum þegar fyrirtæki gengi vel og systir hans fengi öruglega að fara í læknanámið. Það var gegn betri vitund sem móðurinn ákvað að láta hann fá peningana í vonum að draumar hans rættust og þar með þeirra allra einnig. En það fór eins og oft vill verða í ótraustum viðskiptasamböndum. Að vinurinn stakk af með allt sparifjér og ekkert varð úr rekstri fyrirtækisins. Niðurbrotinn snýri sonurinn heim til að segja móður sinni og systur frá því sem hafi gerst. Systirinn misti algjörlega stjórn á sér þegar hún skammaðist og reifst og kallaði bróður sinni öllum illu nöfnum. Fyrirlitning hennar á bróður sínum átti sér engin takmörk. Þegar hún gerði hlé á árásum sínum á bróðurinn til að ná andanum, greip móður hennar tækifærið og sagði við hana: Ég hélt að ég hefði kennt þér að elska bróður þinn. En stúlkan svaraði með enn meiri fyrirlitningu: Elska hann? Það er ekkit eftir til þess að elska. En móðurinn var ekki á því að láta dóttur sína sleppa svona auðveldlega frá því að læra eina dýrmætustu lexíu lífsins. Það er alltaf eitthvað eftir í fólki til þess að elska. Og ef þú hefur enn ekki lært það, hefur þú ekki lært nokkur skapaðan hlut, sagði móðurinn. Hefur þú grátið með bróður þínum í dag? Og ég á ekki við það hvort þú hefur grátið vegna sjálfs þín, eða vegna þess að við sem fjölskylda höfum tapað öllum fjármununum. Heldur það hvort þú hefur grátið vegna þeirra erfiðu reynslu sem hann hefur mátt upplifa í þessu og svo yfir því sem þetta allt gerir honum. Barnið mitt, hvenær heldur þú að sé rétti tíminn til þess að elska aðra mannesku? Það er sko alls ekki þegar allt leikur í lindi hjá henni eða hjá sjálfri þér. Nei, alls ekki. Heldur er það þegar bróðir þinn hefur glatað öllu sjálfströsti og er algjörlega niðurbroti maður. Ekki síst þegar hann gerir sér grein fyrir því hvað gjörðir hans hafa gjört öðrum. Kæri hlustandi, þetta viðhorf móðurinnar lýsir sannri náð og miskun. Og þegar mannleg vera hefur slíkt innsæi og sýnir slíkan skilning á hvað felst í innilegri samúð og hluttekningu, þá getum við byrjað að skilja þann eilífa kærleika og undursamlegu fyrirgefningu sem okkar himneski faðir og drottinn sýnir okkur mönnunum. Og öll erum við syndarar. Öll erum við brotleg. Og höfum valdið Guði okkar svo miklum vonbrigðum, oft og einatt. Hefur þú lært að elska aðra eins og Guð elskar þig? Og hefur þú lært að fyrirgefa öðrum eins og hann fyrirgefur þér?

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum. Og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sig til og stríddu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræðitíma, þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétt upp hendi og fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaði strax á bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði, það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinu og sagði, áður ég refsi ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atri. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskyns máta í gegnum lífið með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti. Ef skólafélagi ykkar hefði vitað að miðanum á bakinu, þá hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu er að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það er greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt ef það er ekki traust, heiðarleiki og virðing því það er það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga sem standa þétt við bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjartarótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig, því að orðin sem þau láta út í sér, það eru endurspeglun af þeim sjálfum. Jesús sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Eða, allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hann áfram og segir, en ég segi yður, hvert ónytju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsaðu ykkur, vinir, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munu við verða dæmt fyrir. Eða síknuð, því að hann segir, því að orðum þínum myndu síknaður og orðum þínum myndu sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það að það sem við segjum opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orgvus er innbyrt eins og mat bara daglega, mynd það ná rótfest í hjörtum okkar og þar fær ávöxtur andans tækifæri til að spretta. Og þú mynd tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga. Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin og aðra. Við fyrirum að finna að, sjá allt einhvern veginn þetta miður sem miður fyrr. Við verðum bara gagnrýnin og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði, ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri geri þér skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum, það hafið þið gjört mér. Þannig að hvað sem við gerum með bræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli, þá höfum við gert Jesú það, hvort sem það til ills eða góðs. Svo segir Þetta segir okkur þessi, að það sem hefur gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hefur gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína er algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsið ykkur vinnur. Í Matteusi 10. kaflanum, það segir, er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðriðar, einn lítill spörfugl. Hann fellur ekki til jarðar, hann deyr ekki til einskins, að þess að drottin okkar viti það. Og svo segir hann, á yður eru jafnvel höfuð hárin, ekki bara nokkur talin, ekki bara tvö fyrstu, heldur öll hárin okkar, höfuð hárin eru talin. Við erum svo tengd, skapar okkar. En Páll Póstili, hann dregur okkur í rauninni þó að hann fyrir mörgum öldu síðan talaði þetta út. Þá dregur hann okkur hingað í samtíman okkar og hann minnir okkur á og hann er að tala inn blásina anda Guðs. Hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum? Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum muni koma örðuga tíðir, þetta verða erfið tímar. Mennirni verða sér góðir og fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir. Verður ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum við ekki að sjá það í dag? Fólki er nákvæmlega sum fólki er ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað um vini eða bara um hinn og þennan. Taumlausir og grimmir. Ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Og Páll varar okkur við og segir, við má snúa okkur frá slíkum. Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. sem hafa þetta yfirskin guðhræðslunar en eru svo langt, langt, eins og Kristi sagði, þeir heyra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. En það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana? Þegar það búið að henda Guði út úr leikskólanum, úr skólanum og því miður út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían orgvöðs talið vont veganesti fyrir börn í dag. Og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnanna og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva, þessi Jesús ekki velkomin í mörgum hjörtum í dag. Honum haldi frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða Jesús sagði sjálfur, hugsa ekki hvað hann með, puttan á púlsinum og talar fram í tíman. Hann segir, leifi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi, því slíkra himnaríki. Hann segir, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplefa söngin, kærleikan. Eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum, þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja. Og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir, að ég oft vilja kippi börni mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau eigi ekki að vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega í yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkurat þetta að leiða þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar. En maður leifið þeim að gera sér mistök, þó sé sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hliðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leifi, af því það fullarna fólkið sem að leifir ýmsu að ríðja sér leið inn í líf barnana. Og nú það skjárinn af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringustæðum að vera á án fylgdar foreldrin sínum eða einhverjum fullorðnum hér í raunheimi þeim leift að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgta laus. Og við getum ímyndað okkur og vitum það líka hvað að finna þarna inn á netinu, hvað þetta óholt fyrir lítið ungbörn að fara þarna inn á. Og þau ráð ekki neitt við neitt. Páll sagði í fyrra Tímóteusarbréfi og þriðja kaflanum, þá sagði hann að sérhver ritning innblásin af Guði. Sérhver kafli, sérhver ritning hér samantekt þar sem við köllum Biblíunni innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu og til umvöndunar. Til að leiðrétta, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þetta er orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það að þetta er til að tifta okkur og aga. Og Kristur, hann tiftar og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, þegar hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það er það sem að orði gerir. En þetta orð Guðs, er búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar er ítt í hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Ég ætla að deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl og við þutum á stað í áttina flugvellinu. Leigubílinn ók á hægri akrein þegar svartu bíl kemur skyndilega aðsvífandi og keyrði í veg fyrir leigubílinn. Það munaði engu að það yrði árekstur, en þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins er rétt upp steittan hnefan og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði honum bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði, hvers vegna gerðir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum órétti og hefði getað valdið stórslysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau eru pirruð, þau eru reið, þau eru vonsökin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðstu upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu styrta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaði því, óskaði þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinninni eða heima hjá þér eða út á götu. Lærdómurinn er, fólk sem nær árangri með Guði, leifir ekki sorpbílum að eyðileggja daginn fyrir sér. Lífið eru á stuttvinir til þess að vakna morgni með eftirsjá. Því skaltu elska fólk sem kemur vel fram með þig og byðja fyrir þeim sem gera það ekki. Og byðja Guðum að hjálpa okkur að elska líka þá sem koma illa fram með okkur. Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska nánga sinn, hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð er innifalið í þessari grein. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setningvinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostleg. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbóðslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég á að elska náungan eins og sjálfa mig, ef að ást mín eða kærleikur á sjálfri mér, er brotin. Hvernig getur það annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð. Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkam og sál. Aðeins einn. Og það er skaparinn okkar, Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég er svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta á sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau yrðu sátt. Ef ég tek þetta bara að gera þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur. Svo þau líta ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitin af fólkinu. Og menn forðuðist hann. Vissulega drógust margir að honum. En menn forðuðist hann. Hann var kunnugur þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitin og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli, hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður, hann væri slegin að Guði og Guð væri að lítilækka. En hann var svo særður vegna okkar synda. Vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgerðir, syndir, allt sem brotið af okkur, það fór á hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers, jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig og ég veit að það er erfitt og við þurfum langan tíma og við munum mjögulega aldrei skilja þetta vinir fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fyrir að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitin, hann var slegin, hann þoldi þjáningar, hann þekki sársaukann og sorgina af eigin raun. Hann var ekki táttskrifaður þá og hann var einhvern veginn alltaf undir smásjá, einhvers konar einelti. Smásjá þeirra sem töldu sig vera eitthvað. En líkt og fólk á samfélagsmiðlum í dag, það sem reiðin sprettur eins og illgresi, þá var þetta ekki nóg. Nei, það vildi meiri refsingu. Svo það æfti, eins og segir í Lúkas 23. kaflanum, þau æftu krossfestu, krossfestan. Og þegar Pílatus vildi svona slaka hans á og spyrði hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt á dauðasögn. Og hann segir, ég ætla að hýrta hann og svo bara leifa honum að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu á með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðinir ennþann daginn í dag. Kristur er krossfestur hægri vinstri. Bara misja hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkur og vinu hékk þarna á krossinum, þá fjallið þessu orð af örum hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafi gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið vita ekkit hvað þið eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafa ekki hugmynd um hvað þeir eru að gera eða að segja. Bara ekki hugmynd um það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, hegðið yður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugarfarsins. Skiptið svo þér fáðu að reyna hver sé vilji Guðs. Hið góða, fagra og fullkomna. Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili, brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem lifði svo sannarlega eftir gildum Jesú. Hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, farðu þá heim og elskaðu fjölskylduna þína. Byrjaði þar. Allt að fagra og fullkomna sem Kristur þráir fyrir okkur er brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á því mölbrotið. Rót vandans eða kærleiksleysi og hvaðan kemur kærleikurinn. Ég hef heyrt fólk segja, þið kristna fólki, þið vilja hafa að búa að slakka mér. Enga leyfi á kærleikunum, að hann komi frá Kristi. Við eigum orguðs. Við trúum og treystum því og stöndum á þessum lofarum að þetta það sem gildir og við eigum að meta allt út frá orði Guðs. Jesús var spurður, hvert æðst allra boðara? Og hann svaraði, æðstu þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað þetta. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Og við vitum, boðorðin 10, það er oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin 10. Að elska Guð af öllu hjarta. Það er númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það svo takmarkað. Ef við náum ekki í kærleikan til Guðs, það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann og elska aðra. Hann uppsprettan að kærleikanum því að það segir líka, Guð kærleikur. Og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Uppsprettan að kærleikanum Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orði mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum einn. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa til þess að við öðlast frið. Við þurfum kærleika Guðs. Og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanum, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á, þá stöndum við föst í fæturnar. Að við förum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag, ekki spurningu mínum huga, hún svo sannarlega með puttan á púlsinum, alltaf. Hún var þá fyrir nokkrum öldum síðan og er það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur orð Jeremía þar sem hann segir Blessaður er sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann er sem tré, sem gróðursett er við vatn og teygir rætur sínar út að læknum. Sem hræðist ekki, þótt hitinn komi og er með sígrænu laufi. Sem jafnvel í þurka ári er áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottin segir að við séum blessið að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessin og að vera eins tré, gróðu sett, það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottin sem er, og Jesús er vatnið. Lifandi vatn að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins til fólk sem við mætum og erum í kringum Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggur að vera með mér Kæri himniski faðir Elskulegi faðir Ég þakka þér fyrir orðin þín, drottinn minn, og ég bið þess að þau orð sem að við heyrðum hér í dag, að þau mögðu vera greftruð í huga okkur og hjarta, að við förum með þau heim, íhugum þau, skoðum þau. Hvað þýðir þetta? Og þessum svona óalda tímum, það er smart, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottinn minn, leitt okkur til þín, mættu við beygja kný okkar fyrir þér, drottinn minn, og finna þennan himniska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kennt okkur drottinn að elska þig af öllu hjarta, öllu mætti og náungan eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggðum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottinn minn. Og við byggðum að okkar vilji megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byggjum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þá er það nokkur orð og en Gísli ætlar að hafa þau. Gjörðu svo vel, Gísli minn.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Mér langar að vitna kærleika Guðs og umhyggju sem hann auðsýnir vegviltum börnum sínum og vísar þeim á réttan veg. Í Jesaja 49. kafla og 10. versi segir Þá skal ekki hungra og ekki þysta og eigi skal breiskjuloftið og sólarhitin vinna þeim mein. Því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum, segir drottinn. Það var á fyrstu árum búskapar okkar hjóna að margt bar til í lífi okkar og fjölskyldunar. Á þessum árum áttum við ekki lifandi trú á Jesu Krist. Við lifum hver dag af hætti þessa heims og ég tel að ég hafi ekki verið svo rétta fyrirmynd sem mér bara vera sem heimilisfaðir. Ég starfaði enn á sjónum, á togurum og eftir langa túra átti ég það til að skvetta í mig eins og sagt var en í skamman tíma svo var það búið. Á þessum árum var ekki mikið talað trúmál, almennt, eina ráðið var að lesa biblíuna. Fyrstu biblíuna mína eignaðist ég fyrir 64 árum á fermingadaginn. Gjöf frá ömmu og afa. Þessi biblía hefur fylgt mér alltaf alla tíð og hefur verið mér nærri. Alltaf verið mér nærri. Á sjónum var hún undir koddanum mínum og ef ekki þá var hún í sjópokanum mínum. Það er stundum sagt að góðir hlutir gerist hægt og víst er það að allt hefur sinn tíma. Það kom fyrir að ég fann að Biblían veitti mér styrk og huggun í einverunni á sjónum. Drottinn segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfu sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Jóhannes 15:4 Þegar árin liðu fann ég meira fyrir andlegum þyngslum innra með mér eftir að hafa neitt áfengis. Og þegar áhyggjur vegna fjölskyldunar bættist við, fann ég sárlega til vanmáttar. Það var á þessum tímapunkti sem ég fór að leita inn á við. Og þar sem ég var ekki fróður trúaleg málefni, þá byrjaði ég að lesa ógrinnin öll af bókum trú og en mest austræn trúabrögð. Á sjónum notaði ég svo öll tækifæri til að lesa þessi fræði en þótt ég keftist við að lesa og tilenga mér fræðin, þá gerðist ekkert til bóta í lífsmunstri mínu. Ábyrðalaus hegðun mín og óreglan vatt bara upp á sig. Þá reyndi ég svo kallað meðferð sem þá var á silungapolli, en það dugði skammt. Jesús sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en fyrir Guði, Guð megnar allt. Markúsa Guðspjall 10:27 vers. Það var svo eitt sunnudags morgun að ég vaknaði illa haldin af timburmönnum og skömm. Ég klæddi mig í skyndi og fór út af því að líðan mín þoldi enga kyrrstöðu innan dyra. Þannig leið mér, ég varð að komast út og ganga Ég ráfaði götturnar þarna í hverfinu og vanlíðan mín og skömmin voru alls ráðandi. Ég hafði reynt marga leiðir til að losna úr greipum óreglunar en ekkert hafði skilað tilætluðum árangri. Öllu heldur vesnað. Skyndilega heyrði ég mikinn hávaða, kirkjuklukkur glumdu og heyrðust allt hverfið. Nú leit ég í kringum mig og sá að fólk var á leið til kirkju. Allir voru svo glaðlegir, svo góðlegir og kinkuðu kolli og brostu. Augnablik myndist ég æsku árana í litla þorpinu fyrir norðan. Þar sem presturinn sagði okkur börnunum svo fallegar og eftirminnilega sögur að við vildum ekki missa af neinni messu. Okkur þótti vænt prestin okkar því að hann var svo góður og heilsaði okkur alltaf með brosi hvar sem hann sá okkur krakkana. Ég var ekki á leið til kirkju þegar ég fór að heima frá mér, en núna var tíminn rétti tíminn. Ég settist aftarlega og lét lítið fara fyrir mér. Brauðsbrotning var nú að hefjast og presturinn bauð öllum að koma fram að altarinu og þiggja brauðið og vínið. Og einhverra hluta vegna var ég heilsugar tilbúinn að ganga fram og þiggja boðið. Drottinn mætti mér svo sannarlega á þessari stund og ég fekk fullvissu hver er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Amen. Takk ykkur fyrir.

Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Orskviðni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ránglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum valda á hugarfluginu megum við minnast þessa hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans fram að öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús.

0: Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartan og öllum hugsunum þess og tilneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar á viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram. Því fær enginn breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnilegu og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs á náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
2: Varðveisla. Það var yndislegu sumardagur. Pabbi var ásamt okkur tveimur elstu systrunum við heyskap niðri á engjunum. En litlu systur mínar, tvær, leku sér ánaðar í fallegum grasgeira neðan við stóra kletta hátt upp í fjallshlíðinni, upp af engjunum. Þarna höfðu þær fagurt útsýni yfir fjörðin og engjarnar, fjöllin og þjóðvegina, út með sjónum beggja vegna fjörðarins. Þarna voru líka smá klettar sem gerðu sitt til yndisauka og ilmin lagði frá lingi og blómum. Allt í einu fannst mér einhver hætta vofði yfir börnunum og ég fylltist einhverjum óróleika. Loks fór ég til pabba og bað hann að kalla til þeirra og biðja þær að fara heim til mömmu. En hann neitaði því alveg. Ég fór því til vinnu minnar en gat ekki haft hugann við verkið. Ég hafði bóstalega engan frið og tvisvar eða þrisvar bað ég pabba að senda börnin heim. En hann sá enga ástæðu til þess. Ég beygði því höfuð mitt í bæn til drottins, allt sem allt þekkir og alltaf er fús til að hjálpa og bað hann ef einhver hætta vofði yfir litlu systrunum mínum að vemda þær frá henni og láta þær hlaupa heim. Þegar ég opnaði augun, sá ég telpurnar taka harða sprett á leið heim. En þær voru ekki komnar hálfa leið þegar stór steinn valt niður hlíðina og tætti sundur fallega grasgeiran þar sem börnin höfðu setið fáeinum mínútum áður. Drottinn hafði bjargað þeim og varðveitt líf þeirra. Nú eru báðar þessa telpur, giftar konur og margra barna mæður og hafa oft fundið að drottinn sýni sig máttugan þeim til hjálpar sem eru heilshugar við hann. Og undir þetta skrifar Margrét T.H. Jónsdóttir frá Gilsfjarðabrekku. ES. Við systurna munum glöggt eftir þessum atburði og heyrðum rödd pabba kalla. Komið þið strax. En þar sem pabbi kallaði ekki, trúum við því að það hafi verið engill Guðs, samanber Hebrea bréfið 1:14, eru þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa. Og undir þetta skrifar Ragnheiður og Kristrún Soffía.

Í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af áttundu leksíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Steinþór tekur nú til máls.
1: Við tökum fyrir sjöndu spurningu. En Biblía segir frá öðru dómstarfi sem mun eiga sér stað á himni síðar meir. Nú verðum við að koma því. Hverjir verða dómararnir þá? Þá er búið að dæma alla menn. Og þá byrjar sérsta tímabil sem Biblían talar sem 1000 árin. Og við förum í opinberunarbókinni 20. kafla og þar í 4. versi segir: Og ég sá hásæti og menn settust í þau. Bíðanum við. Jóhannes skrifa opinberunarbókina. Hann sá í sín og vitrun sem að Guð gaf honum allt sem er allt sem fjallaður í opinberunarbókinni. Hann segist hafa séð hásæti sem sett á himni og menn settust í þau. Menn sem áður voru dæmdir og sem allar syndirnar voru fyrirgefnar og voru boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins þegar Kristur kom, ef við tölum svona eins og í þátíð, þetta á eftir að gerast. Og þá er þeim fengið dómsvald að setja eftir hásæti á himnum, kveða upp dóm yfir ykkur menn öðrum. Við skulum skoða þetta nána. Svo segir, dómsvald var þeir fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsögnir höfðu verið, sakir vitnisburði Jesu og sakir orðs Guðs, þetta sem sagt, fólk í gegnum aldeirni sem hefur látið lífið fyrir trú sína á Jesu og fyrir það að boða fagnaðir erinduður Krist. Svo segir áfram, það voru hinni sömu sem hefði ekki tilbeðið dýrin nýja líkneski þess. Þá vitum við að þannig verða að tala fólk sem að lifir á síðustu tímu rétt ári Kristu kemur.